Versailles med Carly Rae Jepsen, alltså här är vaken med P3 och P4, som har skickat ut en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det var ju 9 to 5 med Dolly Parton, 9 till 5, med den här legendaren som ju lämnat oss. Och vad är det då som ni gissar på utifrån den första ledtråden? För det är ju fått, man kan ju chansa även om man bara fått en ledtråd. Vi söker ju en gemensam nämnare. Ja, arbetsdag är det många som tror på just nu. Kontorsanställd och Saab 95 eller Saab 95. Ja, det är lite av de gissningar som har kommit in. Men det är det inte. Det är i potten i natt så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, översatt. Sen kan du också vinna en sovmask med trycket vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Sen kan jag också, om du inte vill ha något materiellt, vinna en låt. Men för att det ska kunna bli möjligt behöver du skicka in rätt svar, och det gör du till vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Coldplay och deras In My Place. Här är vaken med P3 P4.

0: andra ledtråden står nu redo. Jag kan bara först säga innan jag släpper ut den andra ledtråden att det kommer in gissningar på Windows 95, 9-to-5, ni fattar. Det är inte rätt det heller. Vanlig arbetstid då, eller får ett Dolly på grund av Dolly Parton? Nej, Jocke, det är det inte. Boobies eller knegare gissar Kristoffer på. Det är inte rätt. IT har kommit in här som gissning. Det är inte rätt heller, inte biljard eller drake. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare nu, för nu ska vi släppa fram ledtråd nummer 2. Men först...
1: ledtråd nummer 1.

Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Nattens andra ledtråd, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att SMS ska komma till den här studion måste du helt enkelt inleda SMS:et med vaken. Trycka mellanslag, gissa. Och för allt i världen, kom ihåg namn och nummer. Great Expectation nu med Sienna Spyro. Här är vaken.

Can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt. Vi har skickat ut två ledtrådar, 9 to 5 med Dolly Parton och Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Då är ju frågan vilken låt som ni vill ha. Eller vilken tygkasse ni vill ha, eller vilken sovmask ni vill ha. Vad tror ni är det rätta svaret? Ja, för att få någon av vinsterna så behöver ni skicka in rätt svar. Det är nog ingen som har gjort det än. Jag skummar igenom här. Fikarast har kommit in som gissning. Toy, tuggummi, fortson, barnkalas, arbetsledare, Göteborgs kexfabrik, pensionärer, fler pensionärer har kommit in här, Reidar, Lale har också kommit in. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska Molly Hammar hjälpa oss med ett ängel. Ja, hjälp oss få lite tankero.

0: Ja, nu står det tredje ledtråden redo. Först vill jag bara berätta att det är inte Afternoon Tea, Kia. Det är inte, men bra låt du önskat. Får se om det blir du som vinner i natt, men då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det är rätt. Dollar, växelkassa, kärlek när det är tuggummi, gamla godingar, dansa, countrystjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte, det heller inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se. Du går också smsa till 72250. Kom då ihåg att inleda med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Oasis Live Forever här i Vaken, som tävlar i nattjakten. Och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Ledtråd nummer 2. Vi har
1: inte råd att sen Mikael Wiehe, han tuggar kex. Jag vill bara vara med dig.
0: Och vi kan låta duvor om du vill. Ledtråd nummer 3.
1: Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray.

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på fåret Dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter, tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår du har tänkt, men det är inte rätt faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är många andra som gjort tidigare, men det är inte rätt svar. Det är heller inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då? Undrar kanske du. Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: går det trender i hur kungligheter porträtteras.
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private här i vaken. Ja, när man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtråd? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare, inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej, nej, nej. Det är någonting annat. Sen kommer ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolare har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sig in i leken med familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am.

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare, och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej på dig, Peter.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna på det här, och jag och frugan, och gissa på de här grejerna.
0: Så att nu är det liksom ett undantag helt enkelt?
1: Ja, det kan man säga. Utan nu vaknar jag till här, det måste jag ändå prova, tänkte jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu eller?
1: Absolut, det gör jag. Ja.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började med Dolly Partons 9 to 5.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Hasse? Vad söker vi natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda. Mm.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda. Så förklara, hur tänkte du?
1: Jo, första där med Dolly Parton 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda tillsammans.
0: Ja. Visst, du gjorde rätt i. Matlåda var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis, Hasse, och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i Vaken med P3 och P4 som avslutat nattens härliga nattjakten med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice. Ett fantastiskt fint intro, så att höra det två gånger gör inte jättemycket.

Vi har avrundat nattas tävling Nattjakten här i Vaken. Hasse Norrtälje gick och vann en tygkasse. Och varför det då? Jo, han hade skickat in det rätta svaret, matlåda. Och varför blev det det då? Ja, den som jobbar 9-5 som Dolly sjung om har ju oftast med sig matlåda. Låt 2 fick oss att tänka på mat och tredje låten, ja det fick vi lådan. Ketsai nu, Anima.

0: Stefan Ekos.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Jan Åker Dunkers som fanns här i Ekostudion här. När klockan är 2:02, natten mot måndagen den 12 oktober. Lite uppehåll i natt faktiskt på sina håll. Uppskattas ju efter ett väldigt regnigt dygn. Ett dygn som kommer att sen också ge oss lite varierat väder. Regnet kommer att röra sig bort från de östra delarna under dagen. I alla fall gällande Götaland och Svealand, och i de västra delarna spricker faktiskt, det spricker upp istället och blir en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län väntas månen dominera, i Norrbottens län däremot ännu en solig dag. Tittar vi på temperaturen så är det varierad temperatur från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen är det faktiskt minusgrader.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Kygo Khaled Griffin med Save My Love. Ja, alla ni som inte gick och vann nattens tävling Nattjakten, ni kan nu ha chansen till lite upprättelse. Jag ska nämligen sätta igång en ny tävling. Jag ska ju sjösätta veckans artist här alldeles strax, och jag tänkte fram till dess försöka få er att gissa på vem det är. Vem ska vi umgås med den här veckan? Det är alltså frågan. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar och så får vi se vem som snabbast gissar rätt och hur många ni är som knäcker nöten. Vaken@sverigesradio.se mailadressen du gissar till, och sms-numret är i vanlig ordning 72250. Inled med vaken. Okej, hur ska vi då börja? Första ledtråden. Det handlar om en amerikansk manlig artist. Som har någon slags artistnamn faktiskt. Kallar sig inte vad han egentligen heter. I alla fall inte när han står på scen. Vaken@sverigesradio.se. Det här är Eurythmics, Right by Your Side.

Ja, vad är det vi söker för någon artist då? Jag har fått in Prince som en gissning från Urban. Det är inte rätt heller, inte rätt ut som också skickat in rätt svar, ser jag här. Andra som kommit in, Bryan Adams har kommit in som gissning från Nathalie, och sen har Jocke hört av sig med The Boss, Bruce Springsteen. Nej, ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat alltså. En till ledtråd då. Det här är en person som också spelat i film. Jajamensan. Ja, en manlig person som alltså kallar sig vid ett artistnamn och som också spelat i film. Jajamensan. Jag tror till och med att han skrev filmmusiken till filmen han var med i. Vakensnabla, sverigesradio.se. Det var mejladress.

på Art Garfunkel, men också Charlie Chaplin har kommit in som gissning. Och faktiskt dessutom Ice-T. Det är en världsberömd rappare som vi faktiskt söker. Och har skrivit en låtar om uppväxt, kärlek, fåglar. Även om den låten jag tänker på då, som är en fågellåt, är skriven som en direkt ursäkt och en kärleksförklaring till dottern. Vakensnabela, sverigesradio.se.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Här är Vaken med P3 P4. Personen i fråga som vi söker blev stämd på $1 miljon av sin gamla skolmobbare. Efter att ha tänkt ut han vid namn i en låt. En stämning som domaren senare ogillade genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? Vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. May we stay with nu, Godspeed. Här är Vaken med P3 P4, Vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: darkness of love. This love will keep.
1: A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured. Like closing a fish into kissing a claw. Baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless. A feeling so supernatural, it looks like a lie.
2: Godspeed, alltså, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara, manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, ja, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, ja, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är

Det var den. Första låten som veckans artist här med Eminem, Stan, var alltså först ut. En låt som släpptes 20 november år 2000. En mörk, fiktiv historia om en besatt supporter. Och det intressanta med den här personen som skriver ett allt mer desperat brev till Eminem är att texten var så inflytelserik att ordet stan, alltså den sammanslagning av stalker och fan, har jag läst mig till, letade sig in i det vardagliga språket för att beskriva en extremt hängiven beundrare, alltså en stalker. Och år 2017 var det nog, så lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplade den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje. Så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under 2000-talet. 33,2 miljoner plattor sålde han faktiskt. 110 miljoner skivor åren 95 till 2010. Så är det. Och det här, det är The Cranberries med Linger. En annan favorit från förr. Imorgon får vi en ny låt med Eminem.

0: Konfetti med Port-au-Prince är tillbaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej.
0: Mm, reumatik.
1: Reumatik, alltså att ha alltså reumatism, jobbigt.
0: Men vad jag väljer att prata med lyssnarna om, det är liksom sockerfria dagen, jag vet. Men det är ju att jag är lite sån.
1: Du är lite sån, ja. Ja. Också svårt att bara, lider du av reumatism? Ring in.
0: Nej, men det kan man ju prata om. Men jag känner bara att jag vill ta varje chans jag får att prata om någonting gott.
1: Jag fattar.
0: Du har pratat så goda saker i natt.
1: Nu vill jag ändå
0: så sugen
1: veta. Alltså, reumatism, är det lederna, eller hur? Alltså, det är det som Jonathan Unge har, som gör att det blir bättre när man åker, typ, om man bor i ett varmt land så blir lederna bättre.
0: Jag vet att många med reumatism brukar resa till andra varma länder.
1: Ja, så de kanske inte ens lyssnar nu. Mm.
0: Men om du vill ställa många följdfrågor kring just reumatism,
1: då är
0: så tycker
1: du
0: att du vänder dig till någon som väljer att fokusera 4 timmar på någonting annat än socker och sockerfria
1: just
0: saker.
1: Det. Det är bra, men det är kanske vi borde... Alltså jag
0: det
1: tror
0: vore intressant att ha någon med, men jag kan
1: alltså
0: inte svara på frågorna.
1: Alltså kunskapsluckorna oss emellan stora.
0: Mm.
1: Idag så skulle ju också... Det är den 12 oktober, så Magdalena Andersson fick ju liksom... Ja.
0: Hon fick lite mer tid.
1: Hon fick tid, och hon skulle egentligen idag liksom lämna besked.
0: Mm.
1: Men det blir på tisdag istället.
0: Ja, hon sköt upp det ett dygn. Fick lite mer tid. Det var ju bra, för då kan hinna han liksom
1: putsa som man kan tro
0: silverfatet som man ska liksom bulla upp på.
1: Eller så var det på grund av den här sockerfria dagen. Hon vill inte ha fika. Hon vill inte träffa talmannen när han inte kan bjuda på fika.
0: Nej, men han bara, silverte, det är inte min grej, tänker hon. Så ovärdigt. Hon vill inte ha silverte.
1: Också att hon redan leder landet när hon bara bestämmer att bara, vi kör på tisdag istället. Bara, nej, du fick det på måndag på dig. Hon bara, nej, jag leder landet nu. Fast hon då inte har en regeringen. Jag tror att det har med fika att göra. Om vi nu ska spekulera.
0: Så vi tvingas
1: göra det i den här programpunkten som vi har valt att ha. När vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut. På Hotel Etsix i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa att det finns flera hotell. Men
0: det finns jättemycket hotell.
1: Men det är liksom... det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta. Men
0: varför väljer man att dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
1: Ja, så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop 3 olika såna här gastronomiska akademier.
0: Va?
1: Och så blir
0: vadå?
1: De en.
0: Vilka då?
1: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern om du vill veta mer. Nej, men det är 3 olika...
0: Men
1: alltså,
0: vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
1: Galakvällen, eller? Stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det är EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det, i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Volodymyr Zelensky och Jonas Gahr Store då. Klockan 4 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoff-matcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
0: Nej, jag hittar ingen sammanslagning.
1: Jag kan fixa det.
0: Av gastronomiska akademin.
1: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
0: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
1: tre
0: det.
1: Tre gastronomiska akademier går samman.
0: Aha. I vad då?
1: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitum akademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsgatan.
0: Och då ska man heta
1: det står
0: Svenska
1: inte vad man ska
0: gastronomiska akademin, eller?
1: Det står inte, för vet du vad? Sissi at, och så finns en mailadress där. Ring henne.
0: Jag ville bara veta. Så det hade med måltidsakademin och det att göra också då?
1: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har legat sömlös och sen tagit reda på detta.
0: Ja.
1: Hört av sig igen. Men hörru, 12 oktober här.
0: Ja.
1: Så tänkte jag inte. Du vill inte spela låten för mig.
0: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte du ville ju
1: nej, men
0: hallå, säga något
1: nu,
0: mer.
1: Nej, 12 oktober är det här tänkte jag säga.
0: Ja.
1: Nu välkommen 12 oktober.
0: Ja, du sa det och tittade på mig som att vad fan gör du? Så du får en låt mitt i min mening.
1: Nej, det var mer. Nej, hallå, men nu är den här.
0: Okay.
1: Den här då, dagen.
0: Då liksom drar vi igång den nu här med Elton John och Britney Spears Hold Me Closer.
1: Vilken sömlös tajt ingång återigen,
0: verkligen.
1: Peter.
0: Så fast alltså.
1: Det är vi som är på radio där guld har att nästa.
0: Nästa år alltså.
1: Årets programpunkt. Tajta ingångar med Peter och Lisa.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sambr med My Body Isn't Ready. Dessförinnan Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Hörrni, vill ni vara med i någonting banbrytande, någonting nytt? Då kan ni vara det nu när vi ska prata sötsaker. Och jag undrar liksom vad du äter för någonting sött. Hur ofta du äter det och vad det blir då? Vad väljer du när du äter något snask? Då kan du gå in i Sveriges Radios app och då trycka på vakan och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms-nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Dr. Alban med It's My Life. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
4: Dmitro Hyrukhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrukhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon kära vänner, 12 oktober är idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jungle med Sunshine. Det kommer bli en tuff morgon för mig det här. Eftersom att Peter valde att prata om den sockerfria dagen som är idag. Och därför vända på steken och fråga, när äter du någonting gott och sött? Och vad äter du då? Inse nu att det kommer bli liksom en tuff start på dagen att sitta här och läsa mera götterier. Men också mysigt. Birger har skrivit in i det här nya som heter Delta. Alltså i Sveriges Radios app. När man lyssnar på programmet så kan man klicka på Delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han, jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Jag är inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur gör du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Blir det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

Alcazar. Gråter på diskoteket. Crying at diskotek. Pratar om sötsuget man har och vad man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget, suget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om, vad är det här? Bars, är det såna så sockerfria bars då? Eller några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Men sen svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså det är så gott. Så gott, alltså det vattnade i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: känner Elisa, det här var er hockeykorre. Alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss. Främst hos Frida och Robert. Då är de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv. Med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är ju en hopplös idrottsnörd, som han skriver. Så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen. Och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner mig dåligt samvete... nej, icke. Ett hälsofreak kan äta proteiner och dricka morgonsjurs dagarna ända, men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Hör av dig, 72250. Det här är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3 och P4 också. Eller som sagt, i vår app Sveriges Radio. När man lyssnar på programmet i den så kan man klicka på delta. Uppe till höger så finns det en sån liten flik. Om man ser den, om man har möjlighet att klicka sig in på den, så kan man svara på frågan där. Välkommen till fikabordet.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Jag säger välkommen in i Studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag, vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat. Utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas att det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör det inte det, då ringer man Trafikens tipstelefon om man kan. Och befinner sig så att man kan det. Enligt Trafikens alla regler. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Dessvinna Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenne gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, jag har aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på Delta, som vi kallade det först. Lite kul. Delta, eller då Delta, om han tycker att det ser ut som det. I Vakens app kan man gå in och skriva direkt till oss. Du klickar in på Vaken och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få sådana nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker som man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist så blir det bara kola kvar. Mums. Alltså du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då, de åt jag också. Jag hade inte kanske kola just, jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar som jag knöt och knöt och knöt och gjorde ibland så här att man flätade dem och sen gjorde man knutar och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Välkommen in i Studio 27, säger jag till Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen.
1: Och tackar.
0: Och vi ska till ett försvunnet flygplan.
1: Ja, precis. Just nu så är en amerikansk arkeologisk expedition på väg till ett mycket avlägset område i Stilla havet för att söka efter resterna av en berömd flygning för snart 90 år sedan.
0: Mm.
1: Och målet för den här expeditionen, det är en liten ö, en atoll kallas det ju för också där. Den heter Nikumaroro och ligger i utkanterna av det väldiga öriket Kiribati. Det här är ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runt flygning 1937. Eller snarare försöket till jorden runt flygning, för Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937, och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
0: Mm.
1: Jag tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia Earhart först. Hon var ju ett av de där riktigt stora namnen i flygets barndom. Hon kom från Kansas mitt i USA och hon flög första gången 1920 när hon var 23 år i Long Beach i Kalifornien. En 10 minuters rundflygning i ett sånt här väldigt enkelt tidigt flygplan. Men det var de där 10 minuterna i luften som gjorde Amelia Earhart så här riktigt besatt av flygning.
0: Mm.
1: Och redan några veckor senare så började hon ta flyglektioner. För en berömd kvinnlig pilot faktiskt som hette Nita Snook, som då lärde henne allt hon kunde, och Amelia anammade allt det här då som hör till kvinnliga piloter på den tiden. Hon klippte av sig sitt hår och klädde sig på ett visst sätt, och det var liksom en riktig subkultur tidigt det där.
0: Coolt.
1: Verkligen. Och 1922 så satte Amelia Earhart sitt första rekord när hon nådde hela 4300 meters höjd. Och så högt hade aldrig någon kvinnlig flygare flugit förut. Och 1923, alltså efter det här rekordet, så blev hon den 16:e kvinnan i USA som tog flygcert. Sen så flyttade hon till ostkusten i USA där hon försörjde sig som socialarbetare faktiskt. Men fortfarande var det ju i hela tiden flyg som gällde för henne, som hon hade i sitt bakhuvud hela tiden. Och 1928 då, det var hennes genombrottsår kan man säga. Då blev hon den första kvinnan i världshistorien som flög över Atlanten.
0: Just det.
1: Alltså överhuvudtaget. Det här var ju året efter den första Atlantflygningen överhuvudtaget. Charles Lindbergh. Spirit of St. Louis, och trots att hon bara var passagerare faktiskt på den här flygningen, det var två manliga piloter som flög planet, så blev hon ju världsberömd och hyllad som nationell hjälte i USA när hon kom tillbaka, Amelia Earhart. Och hon blev liksom en ikon kan man säga, som den här kvinnliga piloten då. Och sen gjorde hon en massa olika flygningar, satt olika rekord. Hon flög från kust till kust i USA. Hon flög över Atlanten en gång till, fast nu vid spakarna.
0: Mm.
1: Och ensam dessutom i planet. Och också från Hawaii till Kalifornien, vilket var ett riskabelt företag tydligen. Då. Och då i juni 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen, men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland någonstans mitt i Stilla havet, tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. Kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller.
0: Nej.
1: På den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart, och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig, och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nikku Maroro. Det är sån där otroligt platt, du vet, sån här lågt liggande ö som kommer att översvämmas om havsnivåerna stiger ytterligare. Och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Nikku Maroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Nikku Maroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Nikku Maroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så nu är den här expeditionen från Archaeological Legacy Institute och Purdue University i USA på väg. Och om det då skulle visa sig vara Amelia Earharts flygplan så skulle det ju såklart vara en riktig sensation. Och skulle också kunna ge kanske detaljer om vad som faktiskt hände Amelia Earhart, flyghistoriens kanske mest berömda kvinna. Och hennes navigatör då såklart också, Fred Noonan, för snart 90 år sedan.
0: Jag kommer göra, i låten här nu kommer jag gå in och googla den här atollen, vad heter det?
1: Atollen.
0: Ja, precis.
1: Nikku Maroro.
0: I plural är svårt då, man har inte sagt det så, eller bestämd form menar jag, så blir det svårt. Men för att man vill ju veta, finns det överlevnadsmöjligheter, vad kan man äta? Tänk om de har landat där och levt ett helt liv där.
1: Ja, det, man vet ju väldigt lite.
0: Nej,
1: vad jag förstår.
0: Otroligt. Mats Karlsson Lena, du ska ha tack för att du gav oss denna ögonöppnare.

Sisters, Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en baljafruktigt te. Det, och, ja, och en baljafruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Då tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en balja fruktigt te och sen fyllda munkar, kanske med sylt eller sån där med vaniljkräm. Gött janosso inotta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter, alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra sådana här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar du på oss så finns vi där, och så trycker du på Delta. Men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är du ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsugen hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft, va? Har jag tänkt. Det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldstårta. Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen eller prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. De var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad, nästan alla sorter. Och vinepekan och kanelsnurror.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om vad för godsaker ni proppar i er. Och kul att ni har testat det här nya delta i Sveriges Radio. Där kan ni när som helst höra av sig till oss under programmets gång, om det är någonting. Albin trycker i sig en kanelbullesemla om det finns någonstans i någon butik. Den är himmelsk. Och Sofie, hon blandar... nu är det två godisorter, jag vet inte. Det finns ju andra märken av de här säkert. Men Soda Pops och Center då, eller Plopp. Och tuggar tillsammans i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie? Jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser ut och smakar på samma sätt. Och moffar tillsammans i munnen.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där vi nu ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté kommer betala reklamen framöver. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, det skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att Shin Bet, alltså säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. Israels militär fördömer filmen. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 12 oktober, måndag vecka 42. Idag drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster. Det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter så väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: The Bowser med Magnetic. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tusen tack och god morgon.
1: Tack.
0: Och vem vet, sa jag. Inte jag. Inte heller Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet inte den här Lisa Friberg heller. En sak vet jag, och det vet jag för att det kom på nyheterna nu, det är att september blev den näst varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts globalt enligt EU-klimattjänsten Copernicus. Och de kommande månaderna väntas också bli ovanligt varma. Och jag har ingen riktig höstkänsla, jag tycker det känns jättevarmt ute och ja, nu har det blivit lite kallare, men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan blocken här, tror jag, i alla fall mellan mig och Frida, för jag tror att Frida är en sån som tycker det är okej med novent, eller så har jag bara, det här kanske är förtal, jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske, men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året och jag gick i taket hemma, man får inte pynta i november för mig, det liksom borde vara, ja, men nästan som liksom jag tar ställning här. Jag borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förens liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent och inträder innan. Men annars, nej. Stopp min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykterister, liksom att man inte dricker på julen. Och om man då väljer att släppa en alkoholmust känns lite kontroversiellt, tycker jag. Jag är lite förvånad faktiskt.
0: Mm. Det blir mer och mer vanligt nu även med det stora julmustmärket som hoppar på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, att det här är kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara och sen så kommer det försvinna.

0: Jo, och nej. Cocker. Rev av plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades, då gjordes det en låt som heter Jävla bro av Elinor Ljung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den, ja men, den var för tung och så som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna eller Elinor och Jenny att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Och det, jag önskar att den här låten fanns liksom att spela i sin helhet. Det hade jag jättegärna gjort. Det finns inte i våra arkiv. Det fanns inte ens att klippa ut en lång version av på varken YouTube eller Spotify. Vad jag kunde hitta i alla fall. Men den världspremiär spelades i P4 Jämtland. Och så här lät det då när den gjorde det.
1: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
2: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få på den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
3: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
0: Strömsundsbron, det var det. Ja, hatar att vakna upp på morgonen till sad news.

Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu pratade vi om den här bron i Strömsund och då skriver en jämtlandstös in till mig via Delta på Sveriges Radio-appen. Vilket är jättekul att ni är igång med den. Och jag med att bron inte alls gick sönder på grund av att lastbilen var för tung. Så minns jag det. Att den här lastbilen fick körde över och så som crashbom som låten då hette. Men här, då får jag väl jag får kolla upp det och återkomma. Rätt ska ju vara rätt. Men jag gillar att ni är liksom vakna helt enkelt. Det här är ju ett program för vakna. Heter till och med Vaken och klockan är tidig, men ni är liksom med här uppe.

Gonda med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Är det P4 Jämtland då, som har ju gjort

en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från Trafikverkets källor själva och även SVD som har citerat dem, att den här bron då kan bli avstängd upp mot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för 2 veckor sedan, eller förra veckan man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik uppemot 74 ton, så hade transporten fått dispens. Alltså det var, den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Och under tiden så leds trafiken då om. Och det var... Föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här drygt 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton, normal trafik, men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton, och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp då. Men då transporten har fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än. Men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: Temper City med Self-Aware. Nu, Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
6: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
7: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
8: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
9: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl. För
8: samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
10: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland, men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget. Men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället, så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag förstår då, så täta bröst innebär både en något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem. Mm. Man vet ju inte riktigt varför man har lite högre risk att få cancer, men man tror ju att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
0: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske ha en ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
1: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem, så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
0: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
1: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ju ett ultraljud om man ser någonting som man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Eller att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området som komplement liksom. Mm. Magnetkamera kan man också använda om man har väldigt täta bröst, och kanske framförallt de som också har en hög ärftlig risk, att det finns mycket bröstcancer i familjen, eller att man liksom vet att man bär på någon bröstcancergen som också ökar risken för att få bröstcancer. Då kan man ju, läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Mm. Men, och risken med magnetkameran är ju också att man hittar saker, som man hittar förändringar som man måste utreda, men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkameran på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är en balansgång.
0: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi, alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre, och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
1: Ja, men det kan det absolut göra, och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör utan, att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
0: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
1: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård, och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder, men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill, men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker, för det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
0: Just det.
1: Så jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen, och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
0: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting for Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som är nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, men visst, som att det inte vore nog med dialekt här i P3 efter den där här och nu, så har vi faktiskt en liten inhoppare då, Babs Babbar, alltså Vabbar. Så Filip Karlsson är med oss den här morgonen.
3: Jag är busen, jag är här.
4: Ja, vad
3: är
4: det? Aldrig sett Filip Karlsson i hela mitt liv.
3: Nej.
2: Det är taskigt för han har varit här ett x antal gånger och då har det ändå varit närvarande.
4: Men han har väl inte one of those faces, I suppose, som sticks.
2: Vad säger du om det, Filip?
3: Jag vet inte om jag ska ta det positivt eller negativt, men jag väljer glädjen idag. Jag tar att, men det är lite härligt ändå.
4: Vi har aldrig sett, vi har schemamässigt aldrig...
2: Linnea har väl inte varit närvarande kanske?
3: Nej, det har hon faktiskt. Nej, till hennes försvar, så det ligger ingenting på dig för det här.
4: Kul att träffas, Filip. Ska du leverera nyheter den här morgonen?
3: Jo, men jag tänkte faktiskt det.
4: Gud, vad härligt.
2: Jag uppskattar att du har en keps som det står real på, alltså äkta på svenska. Och det är väl en sån person som man vill leverera nyheterna. Ja, alltså att man kan lita på.
4: Det ska inte vara en AI.
2: Det ska inte vara en AI.
4: Utan det ska vara en människa av kött och blod, och det, det är han.
2: Ja, det hade ju varit oroväckande om det hade stått fake på kepsen, men det gör det inte.
3: Nej.
2: Filip, mer om dig kanske senare. Nu, nyheter. Varsågod.
3: Tack för det. Två av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En tredje elev släpptes men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Alla tre nekat till brott. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Finanspolisen har identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
5: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Digitala verktyg kan vara till stor hjälp för dyslektiker i plugget, men tillgången till tekniken skiljer sig stort beroende på var man bor. Henrik Karlsson Volaus är undervisningsråd på Skolverket och han berättar att runt hälften av lärarna i Sverige säger att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna använda de digitala verktyg för elever som behöver dem.
6: Det är ju ganska lågt, det kan bli bättre. Och vi ser även då när vi har frågat vidare att drygt 7 av 10 själva ser ett behov av utbildning rörande de här assisterande tekniken.
3: Vilma Torsfret är en av programledarna för Dyssepodden och pluggar idag till fysioterapeut. Hon fick reda på att hon hade dyslexi när hon gick i tredje klass. Hon använder idag flera olika digitala verktyg i studierna. Men säger till Peter Nyheter att det är hon som fått berätta för sitt universitet om verktygen.
7: Det känns som att de tar för givet att vi ska hålla koll på allt och att vi har koll på alla tekniker och metoder som finns. Så jag önskar väl att de är mer utbildade i det.
2: Vad är det för dialekt är det som du sitter och bjuder på här?
3: Halmstad, halländska, det är bra.
2: Gillar du, va?
4: Doiderna stod.
2: Det är Wahlbeck-familjen är det från.
3: Ja, precis.
2: I alla fall Wahlbeck. Peter Wahlbeck.
3: Exakt.
2: Är det en hjälte för dig?
3: Nej, men alltså, jag gillar människor från Halmstad, så är det bara.
4: Generellt,
3: alltså, så. Ja.
2: Och vad heter han då som har spelat så mycket musik som ändå är därifrån?
4: Som har spelat så mycket
2: ja,
4: musik.
2: Men, flickorna...
4: Gessle.
3: Per Gessle, ja.
4: Gessle.
2: Ja. Han är väl the real one som ändå har valt att bo kvar där också.
3: Mm, precis.
4: Linnea Henriksson.
3: Ja.
4: Och så Filip.
2: Ja, men precis. Du, vilket jäkla... De levererar Halmstad.
4: Det gör de verkligen.
2: Ska vi önska folk god morgon, eller?
4: Det tycker jag. God morgon. Du tänker drömskt på Halmstad nu.
2: Mm.

0: Ja, satt den där. Brände du tung?
1: Ja.
0: Ja, du har bränt din tung.
1: Brände tung lite grann.
0: Ja, det var inte bra. Typ. Den där sitter ju i länge och väl. Bränna tung.
1: Ja.
0: Den är inte kul.
1: Nej, man har den där lite metalliska, märkliga känslan på tungan i flera dygn. Och sen så får man små blåsor.
0: Ja, det är inte roligt. Men du får leva med det.
1: Så är det, för jag var en glupsk, rultig kaffegris.
0: Ja, du får inte nog. Du var så exalterad och du kunde liksom inte ta hänsyn till att det var för varmt.
1: Nej, men man kan ju förvänta sig att det ska stå en flat white här på morgonen när jag kommer in.
0: Men du vet att jag...
1: Så att den hinner vara perfekt drickvarm. Alltså, men nej, hon har tydligen annat att göra, den producenten.
0: Men när mat och dylikt gör mig illa, så som kaffet nu gjorde med dig, då har jag genom hela mitt liv, undermedvetet eller medvetet, det vet jag inte, men personifierat, alltså jag har lagt en typ en själ i den.
1: Du tillskriver maten mänskliga...
0: Drag.
1: Tankar och egenskaper.
0: Ja, för att annars så känns det som att jag inte, det spelar ingen roll om jag hämnas. Men nu känns det bra när jag hämnas maten. Mm. När jag var liten så kunde jag liksom så ställa in den i frysen för att den var så varm. Alltså jag kunde vara så arg för att maten var så varm. Så att jag ställde in den i frysen och bara så här, vad ska du göra nu då med all din värme? Vad ska du göra? Jag hällde till och med ett stort glas kall mjölk. Över en hel portion en gång. Bara för att säga,
1: din varma subba.
0: Det här trodde du aldrig, va? Det här är omöjligt att du trodde att jag skulle liksom så här. För så här gör man inte. Och det vet
1: Look
0: jag.
1: At you now, Carve Stroganoff.
0: Ja, så var jag tvungen att äta den med ett glas mjölk. Det var som att äta liksom så här, Carve Stroganoff som mjölk. Men det var värt det, säger jag bara.
1: Mm. Det är någonting att göra illa sig på mat som är väldigt... man har gjort det mycket.
0: Ja, men alltså,
1: jag kommer ihåg att jag köpte så surt godis jättemycket.
0: Ja.
1: Och sen så var man en så rultig liten gris. Så att jag åt de sura godiserna så jag fick så frätskador i hela munnen.
0: Då har man tryckt surt godis.
1: Alltså det var liksom, jag hade sår i gommen. Mm. Men typ ändå så här, aj.
0: Du vet, fortsatte ändå.
1: Aj.
0: Ja, nej, men, det är som Brick i Anchorman. Han den dumma som har väldigt, väldigt låg IQ. Som han sitter och liksom käkar ett... han är liksom i matsalen så har han råkat få tag på liksom ett använt kaffefilter som han tror är en falafel. Alltså på ett fullt så.
1: Alltså, som ett pitabröd.
0: Ja, han äter det som ett pitabröd. Och han fortsätter äta det bara liksom i konversationen som de har. Men sen är det någon som poängterar det. Liksom det som är längst, när man lämnar brickorna, det som är längst ner där, den där påsen eller papperskorgen där. Det är en papperskorg. Det är inte där man tar maten.
1: Nej.
0: Då greppar han inte det och tror att det är liksom ett skämt eftersom alla skrattar åt det, så han bara fortsätter skratta och äta.
1: Äta kaffefiltret.
0: Ja. Men då är man rultig.
1: Då är man rultig.
0: Nej, men det är, man har ju sett
1: kan såna... säga 72250 Peter Mellanslag. Ja. Alltså dummaste jag skadat mig på mat.
0: Ja, dummaste jag skadat mig på mat som ändå inte hindrat mig från att fortsätta äta.
1: Det rultigaste och dummaste skada mat har gett mig.
0: Alltså rultig var en hit.
1: Det var det verkligen.
0: Det var en hit. Det är nästan så att här, ja, är det inte part 2?
1: Jo.
0: Rultig part 2.
1: Men är det inte rultig liksom skadeversionen?
0: Ja, precis.
1: Alltså så när du har varit så rultig så att du har åsamkat dig själv skada.
0: Ja. Och men så här, när saker och ting inte går ens väg, det finns ju så mycket klipp som helst som man liksom blir tillfredsställd av att se. Och då pratar jag inte porr.
1: Nej.
0: Men just det där med att folk personifierar saker och ting som inte går ens väg. Alltså,
1: det är fel ord, vi måste hitta rätt ord. Personifierar är fel ord. Mänsklifierar.
0: Personifierar är spot on.
1: Nej.
0: Jo, för att man ser det som en person.
1: Ja,
0: därför så går det att hämnas den personen.
1: Ja, men det är inte rätt ord. Och jag blir galen för att vi inte hittar rätt ord.
0: Men det är rätt ord. Och jag blir galen att inte du märker att det är rätt ord. Men det är samma sak som när folk liksom blir irriterade på datorer. Mm. Och slår sönder liksom så här. Det finns ju klipp på när folk liksom slår sönder ett helt kontorslandskap. Mm. På grund av att det liksom inte går ens väg. Nej. Det är samma med mat för mig. Mm. Men ja, skicka in 722-50. Skriv P3 Mellanslag.
1: Skadat mig i rultets namn. Vad är det för ord vi letar efter?
0: Ja, det är personifierat.
1: Nej, men det är inte det, David.
0: Jo, det är det, jag lovar. Vi är redan hemma. Vi är hemma.
1: Tror du det på riktigt?
0: Jag vet att det är så.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Dead hangs. Kan att hänga i en stång ge dig bättre hållning?
2: Oh, det känns så bra för ryggen det här tycker jag ändå.
3: Ah, mina händer.
4: Just you and a bar.
2: Kom igen och mes.
1: Jag vet inte om jag skulle klara av att hänga en hel minut.
5: This is the most underrated movement pattern on the planet.
4: Back pain, shoulder tightness.
3: Nu börjar det kännas jobbigt.
2: Nej.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad. En personifiering innebär att man ger ett livlöst föremål, ett djur, en naturkraft eller ett abstrakt begrepp mänskliga egenskaper, känslor eller handlingar. Mm. Fortsätt, köper du fortfarande inte?
1: Ja, det låter så jävla fel. För mig så är personifiera att man säger så här, du är verkligen...
0: För dig?
1: Ja. Ja. För i mitt huvud så låter det som att man alltså du är verkligen en typisk sån här person.
0: Ja, okej.
1: Alltså att typ man säger så här, du är verkligen störiga programledare personifierad. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, så är det ju också.
1: Ja, men det, är så, det låter fel när man säger så här, jag personifierar maträtter och ger dem mänskliga egenskaper. Det känns fel. Då hade jag fel, men det känns fel.
0: Ja, jag förstår. Det känns fel. Jag fattar vad du menar. Eftersom du har använt det så mycket i det sammanhanget så förstår du inte det fullständiga innebörden av ordet.
1: Jag har inte riktigt språket på samma nivå som du.
0: Nej, jag brukar inte poängtera dem i alla fall. Men du, jag var ju i, det har varit en jäkla helg.
1: Ja, du har haft att göra.
0: Det har funnits att göra. Det har varit i ett.
1: Att du trodde att jag skulle vara besviken på att du inte hade tagit med dig en liten burk av mamma Evas makaronisallad.
0: Ja, precis.
1: Är du besviken? Jag bara, snälla du. Alltså om du skulle komma ihåg det någon dag, jag skulle bli chockad.
0: Vad var det jag sa då? Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Man blir bara besviken om man har hopp.
1: Ja, är du besviken? Jag bara, jag är inte besviken. Nej. Nej, för man är bara besviken om man har haft hopp.
0: Och det hade du inte.
1: Så vackert. Nej.
0: Du har inte haft hopp.
1: Nej, jag har inte haft hopp.
0: Nej, nej. Och utan då sa du så här, jag hade blivit orolig om du hade typ tagit med dig.
1: Ja, då hade jag bara, wow, är du besatt av mig, David?
0: Precis. Mamma hade gjort tre byttor.
1: Inte skålar.
0: Byttor.
1: Inte fat.
0: Byttor.
1: Byttor.
0: Med makaronisallad. Till byttor.
1: Är det så nu att din son är din alltså det är ditt enda kapital för att komma åt makaronisallad? Ja. För att hon gör den inte längre till er söner.
0: Mamma gillar inte den.
1: Nej, så hon bara, nej, de är vuxna och får äta någon annan. Men när din son kommer och bara, farmor.
0: Ja, precis. Eftersom han har ju fyllt år och så nu var det skulle han firas då i efterhand och så åkte vi dit så vet du, min familj fick fira honom. Så var det så att hon visste att han ville ha makaronisallad. För det där är ju liksom i genetiskt rakt nedstigande led, liksom den här uppskattningen av makaronisallad. Han sitter ju och fortfarande, alltså likadan. Mm. Det är sinnessjukt. För att det är ju ingen annan som har den här obsessedheten när det gäller den här makaronisalladen.
1: Men alltså Davids mamma gör någonting som heter mamma Evas krämiga makaronisallad som verkar vara alltså det fetaste, mildaste, mest omoderna men godaste man kan äta.
0: Ja, det har jag absolut. Jag har ju en
1: du
0: liten
1: skämtar.
0: Överraskning.
1: Du fucking skämtar.
0: Vad tror du det är i den här lilla påsen?
1: Att vad jag finns!
0: Vad tror du? Ja, precis. Vet du vad som finns här? Att du finns.
1: Det där är att jag finns.
0: Ja, i den här påsen. I den
1: alltså
0: här
1: att du kom ihåg det.
0: Ja. I den här påsen finns att du finns personifierad.
1: Jag dör.
0: Här.
1: Med salladskrydda apar.
0: Ja, det är klart. Alltså så här, det finns alltid lite i, men man kan alltid fylla på.
1: Det ligger en salladskrydda apar.
0: Och du, nu vill jag ändå poängtera att det är så här, ja, det är en liten en glassbytta där med mamma Evas makaronisallad.
1: Jag ser hur god
0: den är. Krämigheten är krämig.
1: Ja. Inte ett ruccolablad, inte en oliv. Alltså inte, det är liksom, det är majs. Det är gurktärning, det är kassler och det är fusilli.
0: Ja,
1: och
0: det är
1: mitt fucking Sverige.
0: Och det är grädde och det
1: och
0: är...
1: Majva.
0: Och majonnäs.
1: Så det är så, jag blir så smal bara att titta på det.
0: Nej, det är inte någon...

0: David. Nej. Jag vill ha en tugga. Alltså jag vill bara känna smaken.
1: Ja. Och då har jag tagit en av de där tuggorna i dina.
0: Ja, vem för resten?
1: Vem tror du?
0: Dina.
1: Ja.
0: Ah, okej, du har tagit med till dig själv.
1: Jag är så sugen också.
0: Och jag ska få smaka.
1: Ja, och grejen är så här, jag vet inte om det där har blivit liksom, det ska ju liksom bli lite rumstempererat. Det ska ha stått en
0: längre mellan pattarna.
1: Ja, en eller gärna två dagar ska det ha stått till sig lite grann. Mm. Så att allting ska ha blivit en och samma ingrediens egentligen. Så ifall du äter gurka eller om du äter fusilli, du ska inte märka någon skillnad egentligen. Men nu har det stått i kylskåpet, så gärna om det får stå till sig då.
0: Ja, vet du, det här blir
1: lite redan är lite varmt.
0: Nej, jag tycker det känns väldigt kall. Så att vi kör häng kvar för live-test av Mamma Evas makaronisallad originale.
1: Reaction video.

0: Vi pratade om folk som har liksom råkat illa ut på grund av rultighet. Och men ändå liksom fortsatt på något sätt.
1: Ja, alltså när ens rultighet har åsamkat en skada.
0: Satt bredvid min man när han plötsligt fick panik och sprang in klökandes på toaletten. Visade sig att han hade hittat kokos på mattan som han trodde var från gårdagens chokladbollar. Problemet var att det inte var kokos, utan det visade sig att det var rester från när jag hade klippt mina tånaglar.
1: Nej, fy fan.
0: Varken första eller sista gången jag sagt åt min vuxna man inte äta saker från golvet. På golvet.
1: Nej, verkligen. Och skrivit kokosflarn från mattan. Alltså det är så jävla rultigt. Även om det hade varit ett kokosflarn.
0: Ja, inte okej.
1: Okay. Ta inte det från mattan. För vet du, ett kokosflarn på mattan, det är damm.
0: Det är damm.
1: Det är sånt som ska dammsugas bort.
0: Det sjuka är att jag kanske ser det framför mig. Att jag, så här, för att man kan se, det är lite gott ändå. Nibble on.
1: Jag tänker på den scenen i Vänner när Ross är så bäng. Here's, han kryper på golvet och så säger han så här: "Here's that macadamia nut." Och så bara: "No it wasn't." Det är så äckligt. Vad är det då? En rund typ gul boll som man hittar under köksbordet och det inte är en nöt.
0: Nej, det vill man inte. Skadat mig på godis? Frågetecken. Jo då. 8 år gammal, var på godisaffären som sålde Jawbreaker Gobstopper modell jättestor. Köpte 2, satte första i halsen. Mamma fick stoppa bilen och göra Heimlich-manövern. Stoppar in den andra i munnen och fortsätter glatt att äta. Det är så här, du var nära att dö, men du fortsatte äta ändå.
1: Alltså är Jawbreaker tillåtet längre?
0: Jag vet inte exakt vad det är, men det är de stora hårda bollar.
1: Ja, det är så, som en pingisboll, stor, stenhård karamell.

0: I wish. Stevie Wonder här i morgonpasset i P3. Filip Karlsson från P3 Nyheter har ännu en gång under morgonen gjort entré. Han är äkta, han är real, han är sanningssägare och därför är han på den platsen som han är. Vi är redo för P3 Nyheter. Varsågod Filip.
1: Tack. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland påverkar folkomröstningen om Brexit 2016. Ryskspråken nätverk tvättar pengar i industriell skala i Sverige, det visar myndigheternas kartläggning. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politiska tv-reklamer, rapporterar Reuters. Och två elever häktas nu efter misstänkta brott på internatet i Sigtuna.
2: Mm. Oh, jag hörde om den här häktningen, men jag hade missat själva brottet.
1: Ja, vi ska gå igenom detta. Och de häktas då misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Men man vill då ta det från början. Aftonbladet skriver att det ska ha varit under en så kallad nollning på internatskolan som det spårade ur. Och skolan själv larmade under torsdagen, vilket gjorde att polisen slog till mot skolan. Och den här invigningsritualen, eller nollningen, säger åklagare Lisa Dos Santos till Ekot, har utförts inom ramen för ett penalistiskt system på skolan. Och det betyder då att äldre elever då kränker yngre elever. Man har även hittat hemliga anteckningar så, hos eleverna. En slags regelbok kan man säga, som en del av bevisningen nu. Och i den här skulle då stå om inofficiella titlar hos eleverna som prefekt och straffförman. Och de misstänks då häktas på sannolika skäl för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grovt misshandel, säger enligt då P4 Stockholm. Och brottet ska då begåtts mot tre minderåriga i början av oktober enligt TT. Men vad som exakt har skett vill inte åklagaren Dos Santos gå in på.
2: Men vad var rubriceringen, sa du?
1: Grovt sexuellt ofredande.
2: Grovt sexuellt ofredande?
1: Grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel. Så att det är en hel del olika brott så. Det ska även förekomma tillhyggen i det här, men vad det används till, det går man inte in på. Och sen har det då varit en tredje elev som också varit misstänkt för bland annat misshandel, men där har tingsrätten valt att inte häkta. Men vad säger då de misstänkta om det här brotten?
3: De nekar väl antar jag.
1: Precis, de nekar till brott, men en av de misstänkta har erkänt vissa omständigheter. Och elevens advokat Hanna Lindblom säger att hon ser att alla inblandade är egentligen offer. Alltså både målsägande och de misstänkta. Och då är de då offer för en toxisk kultur, offer för en sedvana på en skola, på skolan, och en väldigt osund kultur som sitter i väggarna och som sannolikt har suttit i väggarna i generationer.
2: Ja, den stora internattiden. Man undrar hur internatskolorna kommer se ut om 10 år.
3: Ja, jag vet inte. Det känns ju som att sånt här, alltså inte sånt här just kanske, men just att problematik kring just internatskolor har ju framkommit titt som tätt genom alla år på något sätt. Och det har väl kanske problematiserats ännu mer på, alltså, den senaste tiden. Men det verkar ju ändå fortsätta någorlunda. Och samtidigt så får man höra från internatskolorna att det sker saker på alla skolor. Är det så att det sticker ut ytterligare när just för att det gäller internatskolor? Jag vet inte, men på något sätt så är det ju någonting annorlunda som försiggår där. I och med att det är väl att man lämnar över mera ansvar på eleverna eller någonting sånt där.
2: Jag vet inte. Saker går ju, det går ju i arv på något sätt. På ett annat sätt än kanske på en vanlig gymnasieskola. Men det är det jag säger så här. Om man vill bli av med... Jag hade ju lösningen på det här problemet. Om man vill bli av med liksom de nedärvda strukturerna, de destruktiva nedärvda strukturerna i såna här miljöer, då låt de som går i gå ut. Och så har vi en så börjar vi på ny kula med en årskurs.
3: Just det.
2: Så typ om 3 år så går det bara en klass. Tömmer badkaret helt, spolar ur och sen bygger vi upp det nytt.
3: Just det. Det är ett alternativ som vi liksom slänger iväg här.
2: Det slänger vi iväg här.
3: Vi får väl tacka Filip om det inte var något mer.
1: Vi kan bara också säga det att just från skolans håll då att de har ju svarat i ett pressmeddelande kring det här att de har stängt av flera elever och att man ska då bedöma behovet av ytterligare åtgärder under de kommande veckorna och att man då har nolltolerans mot kränkande behandling och att tradition aldrig ska kunna användas för något kränkande.
3: Nej. Ja, vi får väl se. Ni följer väl det där.
2: Nollning och sånt där. Fan vad försiktig man måste vara.
3: Tack Filip.
1: Tack.

0: I do not have any problems. Olga Myko här i morgonpasset i P3. I fredags hade filmen The Social Reckoning premiär. Det handlar om den skandalomsusade Frances Haugen, även känd som The Facebook Whistleblower, när hon 2021 läckte massa hemliga dokument. En som sett filmen och som har många, många tankar om den här filmen, det är våran techreporter Evelina Galli!
1: God morgon!
2: På den här granskningen, påminn oss alla, vad var det som kom fram i den?
1: Ja, det här var ju då, vi får gå tillbaka då till 2021. Mm. Frances Haugen, då, det är taskigt att kalla henne skandalomsusad lite. Hon var ju bara en person som liksom gick ut och kände att jag kan inte jobba på det här företaget. Hon var ju anställd då på det som då hette Facebook, idag hette Meta.
0: Mm. Googlare då, är det bättre?
1: En professionell golare. Ja. Och gick ju då ut till Wall Street Journal, till en journalist som hade, som heter Jeff Horowitz, och sa: jag kan inte stå ut med sättet som Facebook nu har ändrat sina algoritmer för att pusha material. Inte för att användarna ska få en bättre upplevelse, utan de vet att den här typen av problematiskt, polariserande material, det gör att folk mår dåligt, det gör att de handlar i extrema grupper, men Facebook gör liksom inget åt det.
0: Så som vad då för material?
1: Nej, men det kunde till exempel vara att många unga tjejer, till exempel en tredjedel av unga tjejer ungefär, som använder Metas plattformar, att de mådde sämre över sig själva av att vara inne på deras plattformar. Och utöver det här så är det ju massa, alltså det här är The Facebook Files, heter hela publiceringen av Wall Street Journal, och där är det 17 artiklar om liksom olika saker som kom fram i den här granskningen, typ hur trafficking skedde på plattformen och att man visste det, att det fanns vissa VIP-användare som liksom inte reglerna funkade på, utan som fick göra lite som de ville och så vidare.
2: Mm-hmm. Vad är det filmen fokar på då? Är det liksom Watergate-stämning, eller får man följa så, vem är Frances Haugen och vad är hennes privatliv? Alltså vad är det? Vad är fokus?
1: Bra fråga. Alltså, den har liksom delat upp det som i två stycken olika tidslinjer samtidigt. Så dels så är man då under liksom 2019 ungefär, när man får följa den här jobbet med den här granskningen med Frances Haugen och Jeff Horowitz. Och sen så hoppar man fram också till att man får följa när Mark Zuckerberg förbereder sig för ett förhör i kongressen. Och här skulle jag säga är kanske absoluta styrkan i den här filmen. Och det är hur Jeremy Strong, den här skådisen som man kanske känner igen från Succession framför allt, hur han gestaltar Mark Zuckerberg.
2: Jag gestaltar.
0: Jag älskade det.
1: Gestaltar.
2: Säg det igen.
1: Nu gestaltar.
2: Nej, gestalt. Du säger gestaltar.
0: Som Gibraltar.
1: Åh nej, nu är det som när jag råkar säga Chalmers en hel sändning och ingen sa till mig.
2: Nej, det heter gestaltar från och med nu.
1: Och Chalmers. Ja. Men jag har gjort en liten ill där vi ska få höra dels hur The OG Suck låter och hur liksom Jeremy Strong låter.
2: Det betyder ljudillustration på radiospråk. Ja.
3: Well, Congresswoman, I think lying is bad, and I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad.
4: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate. I'm not 2 years out of a dorm room anymore, Charlie. Look around.
1: Alltså, hör ni hur lik det
0: är? Alltså, det är ingen av oss som är nerd enough för att ha hans röstläge.
2: Nej, but the original suck.
1: Men det var därför jag hade i den här illustrationen honom först, som det skulle komma
2: men
1: in.
2: Men var det liksom den liksom rättegången, eller alltså, där var, han blev så otroligt mimifierad och så, för att han satt och såg så här stel ut, eller det pratades otroligt mycket om när Mark Zuckerberg satt i rätten.
1: Gud ja, det är den här. När han sitter, det här är ju också innan hans omtalade makeover. Just det. Kommer ni ihåg när han så lät lockarna växa ut och så? Det här är när han fortfarande har så kort liksom microbangs, han har sin så kostym och sitter. Och det blev ju också väldigt mycket memes för att de i kongressen, många menade att de var såna boomers när de frågade frågor.
2: Ja,
1: så. Det var nästan bara AOC som kunde ställa någon fråga som faktiskt kändes typ. Hon vet vad Facebook är.
2: Jag vill veta, ska vi fråga om vad det här ledde till?
0: Mm,
2: men ska vi göra det efter låten?
0: Ja, kan vi göra.
2: Jag vill veta vad liksom Facebook Files ledde till.
0: Jag vill också veta, ska Elon Musk och Mark Zuckerberg slåss någon gång, eller?
1: Du, det undrar jag också. Som vi har väntat. We've lost.

0: Through this, we've lost dancing. What comes next will be marvelous.
1: Maria, we lost dancing. Fred again, and we'll be blessed.
0: Marvelous.
1: The Blessed Madonna. Här är morgonpasset i P3.
2: Evelina Galli, vår techreporter här i studion. Hon har sett The Social Reckoning, som är en film som handlar om då The Facebook Files, eller The Facebook Whistleblower. 2021 så läcktes en massa hemliga dokument! Och jag undrar, vad ledde det till, alltså i verkligheten så att säga, den här granskningen?
3: Nej, men det ledde ju till massa saker, och vi har ju också sett sen 2021 hur vi liksom har förändrat hur vi ser på de här stora techjättarna. Så från att de fick härja ganska fritt, det var mycket så upp till användaren, så här, men hänger du på den här plattformen då får du lite leken tåla, så till att vi idag sätter ju mycket mer krav på de här techjättarna. Vi har sett jättestora rättegångar mot de här plattformarna, framförallt när det kommer till att de måste skydda yngre användare bättre. Sen har ju lite andra så här små saker, så både visselblåsaren i den här filmen och journalisten som gjorde granskningen har släppt egna biografier. Facebook har bytt namn till Meta bara 3 veckor efter de här filerna släpptes, så lite sådana saker.
1: Det känns ju som sådana här whistleblowers. Man älskar ju dem, eftersom de på något sätt, det som har varit ansetts vara en konspirationsteori innan, väldigt länge, att folk är så här, men snälla, sluta nu. Sen så när de kommer ut och säger någonting, så är det så, då bekräftar de det som många har liksom, mångas farhågor. Det var väl lite samma sak här, att folk liksom hade väl de farhågorna lite grann om att så här, det är så här det kanske fungerar. Men sen så var det väl ingenting de gick ut och bekräftade förrän någonting sånt här sker.
3: Nej, och det har de ju fortfarande. Alltså, de har ju verkligen gått hårt ut. När granskningen kom så sa de ju så här, nej, det här stämmer inte. Vi har jobbat på det här, vi har blivit mycket bättre. Och jag kan faktiskt inte hitta någonstans att de har kommenterat filmen, utan det är verkligen locket på, inga kommentarer från Metas håll. Efter att Frances Haugen gick ut så har det ju kommit fler visselblåsare också, som jag tycker verkligen har gett en annan bild av hur Meta är som företag också på insidan.
2: Men vad liksom, hur framställs Facebook snedstreck Mark Zuckerberg snedstreck Meta då i filmen? Är det liksom, är de bad guys, eller är det lite mer komplext?
3: De är väldigt mycket bad guys, och här kommer vi också in på saker som kanske gör att budskapet blir inte riktigt lika starkt som man hade hoppats. Och det är ju så att det känns väldigt tydligt att Aaron Sorkin som har gjort den här filmen, han vill verkligen få fram ett visst budskap, och det är hur de här techjättarna har ett liksom komplicerat förhållande till sanningen. Sen ska man komma ihåg också att nu idag är ju techjättar också, de ger ju ut filmer idag också. Så den här filmen ges ju ut av Sony. Alltså ni vet, japanska techföretaget som gör PlayStation till exempel. Så det blir lite också som att det är techjätte mot techjätte här.
2: Varför är vi så liksom intresserade av det här med techjättar?
3: Det är en jättebra fråga, för det här är inte den enda filmen som handlar om Silicon Valley som kommer ut nu. Vi har Artificial som handlar om hur OpenAI skapades. Vi har en maskdokumentär som kommer ut snart.
2: Som handlar om masker.
3: Om ansiktsmask.
2: Om facemask.
3: Om Elon Musk. Och jag tror det är för att vi liksom alla, och det är väl därför vi tycker det är så intressant med de här visselblåsarna också, vi måste ju liksom på gott och ont liksom anpassa oss efter de här techjättarna idag. De har kommit in i vår vardag, och vi har inte valt dem. Vi vet inte så mycket om de här. Så
1: att liksom, har du laddat ner appen?
3: Vilken app?
1: Jaha, någon av techjättarna.
3: Var det
1: du som laddade ner den?
3: Alltså det hade
1: var det du som valde det?
3: På sätt och vis hade varit fel. Alltså jag hade ju inte kunnat göra mitt jobb utan de här. Nej. Att jag har lite koll ändå, men ja.
2: Är den här filmen The Social Reckoning heter den. Är den sevärd även om man inte är liksom Evelina Galli, dork, nerd, tech, Gary?
3: Alltså kanske ännu mer. För jag satt och kollade på den här med min lilla syster och bara, fast det här vet man ju. Och hon bara, nej, jag hade ingen aning.
2: Du bara, been there.
3: Men jag skulle säga, serien, alltså, om man har lite koll, den här kanske kommer lite för tidigt. Den kanske skulle ha kommit om typ 10 år, när man hade lite så glömt hur, så vart var vi någonstans 2021? Även nu, även om man inte är lika dorky som jag, har man ju lite koll på vad Frances Haugen läckorna ändå ledde fram till.
1: Men är det här den enda filmen som handlar om techjättar som
2: Nej,
1: kommer ut i höst?
2: Nej, hon sa ju precis det. Att jag har fler exempel på.
1: Är jag klar med frågan?
2: Nej. Var ska du ta vägen?
1: Är ju någonting du redan svarat på.
2: Där har du.
1: Så därför så kommer alltså, en så annan snyggt, fråga här från snyggt. Mig, eftersom Linnea redan har tagit den. Ser du, om man låter någon prata till punkt och inte avbryter alltså, mitt i, då förstår man ju vad den andra ska säga istället. Eller hur, Evelina Galli?
2: Otroligt.
1: Jag undrar just det där med att fler visselblåsare hade liksom nyanserat bilden. Mm. Är det till det negativa eller det positiva?
3: Alltså, jag skulle säga
1: för techjättarnas skull.
3: Employer branding är väl inte på topp för många techjättar just nu. Det kanske inte är ett företag man känner, gud vad trevligt det ska vara att jobba här. Och det har ju skiftat, för från början så var det ju väldigt mycket så, gud man får gratis frukost och de tar hand om sina anställda väldigt. Den bilden har ju skiftat, får man ju säga.
1: Alltså, får de ingen gratis frukost?
3: Jag tror fortfarande man får gratis frukost, ja, faktiskt.
2: Det är som här på radion, att vi har börjat få en halv för alla.
3: En gång i månaden.
1: En gång i månaden.
2: Förut fick man över- och underdel. Nu får man välja.
3: Det är sant, det var innan min tid.
1: Alltså det var cateringbord som stod här när jag började.
2: Fy fan.
3: Those were the days.
2: Vår favorit dork, Evelina Galli. Ses snart igen.
1: Tack.

0: Bara mellan oss. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Jag såg att Isabella Löwengrip la upp på Instagram en bild på henne. En väldigt så perfekt bild på henne och en snubbe när de sitter och äter liksom en sån frukost som det känns nästan som att någon har arrangerat för bildens skull.
1: Förmodligen.
0: Alltså, men det är väl så hon lever sitt liv, så det är väl inte arrangerat för bilden, för att det är liksom det är så hon lever. Mm. Ett lyxliv liksom. Och med sin nya snubbe då. Mm. Och så tittade jag på bilden och jag bara, vad är det här för? Det är ju inget nytt med snubben. Alltså du kunde lika gärna haft kvar den gamla snubben. Det är en kille som är mycket äldre än dig, som ser ungefär likadan ut, som är mer välträdd än vad man tror att någon kan vara i den åldern.
1: Alltså det, men people have a type.
0: Ja, precis.
1: Men jag minns inte hur...
0: Du kunde lika gärna haft kvar samma.
1: Ja, nu är du ansiktsblind, ska sägas.
0: Det är jag.
1: Men jag har ingen aning om... Jag ser alltså influencers, pojkvänner och liksom makar. Ingen aning vilka de är och hur de ser ut.
0: Nej, men jag kommer bara ihåg hennes ex då, eftersom jag var så här, oj, vad sjukt att han är den åldern, med tanke på att han ser mycket mera fit for fight ut än vad man kanske tror att någon i den åldern är.
1: Vissa åldrar som vin. Men andra som clementiner.
0: Men jag känner, det sjuka är att jag har ändå en känsla så här, jag såg att hon hade lagt upp det på Instagram. Och så såg jag så här, upplagt för 5 minuter sedan. Och jag bara, oj, nu är jag ganska så snabbt på det här. Alltså jag har sett det här ganska så snabbt.
1: Ja, this just in, breaking news.
0: Innan det har blivit nyheter.
1: Bla bla bla, rapporterar David Druid i morgonpasset.
0: Och du vet, när man vet någonting först, då vill man ju att alla ska veta att man vet det före alla andra.
1: Det händer nu.
0: Och det hände då, men jag kunde liksom inte, jag visste inte hur jag skulle liksom få ut den informationen.
1: Men är det här en så att säga hard launch?
0: Ja, alltså det är allt är med.
1: Ja, nej, men för att man kan ju jobba.
0: Eller vad menar du med?
1: Jo, men alltså man brukar ju prata om så här, om man dejtar någon, så kan en soft launch. Mm. Lyssnar du på mig nu?
0: Ja, jag gör det, ja.
1: Så det är ju att man typ bara så kanske fotar den man dejtar, alltså så att man bara ser typ att det är någon annan med.
0: Ja.
1: Alltså det kan vara som att man fotar så. Nej, man fotar typ ett bord, nej, och så kanske man ser typ ett par killhänder på andra sidan bordet. Då är det som att man bara, oh, en soft launch. Mm. Men hard launch, det är liksom face.
0: Ja, nej, det här är ju liksom... Det är
1: en hard launch.
0: Det är en hard launch. Och sen så också komplettera med en bild på stranden när de står
1: hard
0: avklädda.
1: Hard launch. Hur gammal är han?
0: Ja, men det är det jag säger.
1: Hur gammal är han?
0: Ja, men jag vet inte. Men äldre än vad kroppen påvisar,
1: antar jag. Alltså, han är förmodligen äldre än du och jag, hoppas jag verkligen.
0: Jag vill verkligen inte. Snälla säga att han är mycket äldre än
1: han
0: mig.
1: Han är det. Ja. Men han är ju också yngre än vad vi någonsin varit.
0: Ja, så här ung har ingen av oss varit.
1: Ingen av oss har någonsin sett
0: ut så. Vi har aldrig ens fötts så här unga.
1: Nej, men alltså jag såg skrumpnare ut när jag var 14.
0: När jag såg den här bilden, alltså jag scrollade igenom artikeln och jag bara, varför skriver de alltid ålder och namn, men inte på honom? Varför får vi bara ett namn? Vad är åldern på honom?
1: Ja.
0: Jag måste veta att han är markant äldre än vad jag är.
1: Ja, men det är förmodligen inte så det är. Det är så himla hemskt.
0: Men vet du,
1: när man ser liksom så, alltså människor i till exempel politiken eller sådana saker, som jag är så här, en vuxen kvinna, en tante Lura, och så är det så, född 1985. Man bara... Ja. Och det är som att jag är en tante Lura.
0: Det var väl antagligen därför de inte skrev det i artikeln. Journalisterna var så här, jag tänker inte skriva det här.
1: För han är tyngre än vad jag är. Märkligt att vi nu tillskriver honom ålderdom.
0: Ja.
1: Samtidigt som att han är otroligt snygg för sin ålder. Mm. Så man vet inte om vi är taskiga eller snälla.
0: Vi är båda.
1: Vi är båda.
0: Alltid varit, kommer alltid vara.

0: Måndag morgon. Filip Karlsson från Petro Nyheter är med oss.
1: Det är jag.
2: Ja. Skönt med ett normalt namn.
0: Faktiskt.
2: Inte Babs Droge.
0: Ja. Ronge.
2: Ronge.
0: Du, vi får väl köra då. Petro Nyheter, varsågod.
1: Mm, tack så mycket. Svenska myndigheter har kartlagt rysk språk, en nätverk som misstänks tvätta stora summor i pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå industriell skala. Finanspolisen har identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
3: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades idag misstänkta för att utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Elisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt övna på skolan är en del av bevisningen.
4: Det är böcker som har legat som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
1: Israels premiärminister Benjamin utreds och kan ställas inför rätta, skriver han i sociala medier. Filmen Militär om misstänkt krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att säkerhetstjänsten Shin Bet, militärledningen och riksåklagaren agerar. Och Israels militär fördömer filmen. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från skogsbrott.

0: utbrände i somras, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddade indonesiska myndigheter 46 orangutanger under bränderna. Orangutanger är akut hotade och årets bränder på Borneo har varit ovanligt intensiva.
1: Så här helt pensionslösning på något sätt.
0: Shoutout till orangutangerna.
1: Ja. Shoutout till orangutangerna.
2: Alldeles strax. Live-test i studion.
1: Jag vill bara flika in här att det är någon som påstår då att de vet att han är född 1979. Det är lite tillfredsställande, men jag hade behövt lite till. Men tack så mycket du som skickade in. Och tack också Filip Karlsson.
0: Bug och bock.

0: Taylor Swift här i morgonpasset i P3.
1: I torsdags så berättade David Reed för mig att han skulle till sin mamma i helgen och att det då skulle bli mamma Evas krämiga makaronisallad äntligen, eftersom att din son önskade detta. Mm. Ni söner får aldrig det längre.
0: Nej, hon hatar att göra det, och vi har kommit upp i en ålder där hon liksom börjat förakta oss och kan liksom strunta i och liksom ligga oss till lags. Men hennes barnbarn har inte kommit upp i den åldern än.
1: Så att han får det han önskar. Och jag kan verkligen förstå mamma Eva. Alltså, tänk dig att så här, du är en boomerkvinna, familjen kommer över på lunch, du har tittat på kök, TV4-köket, du har liksom läst mataffärernas medlemstidningar och fått inspiration. Mm. Jag såg att Myllymäki gjorde en jätterolig grej med sötpotatis som jag tyckte verkade så himla trevlig. Och så hade han strött lite nötter uppe på. Det låter väl gott?
0: Ja.
1: Sådär. Och det var någon trevlig

0: recept i Hemmets Journal här, såg med lax och så var det någon lime sås till och sjuk på tag. Åh gud, det tyckte jag kändes. Det kanske vi ska laga när killarna kommer över. Och så vill ni bara ha så skruvmakaroner med majs och majonnäs. Mm. Så jag kan förstå henne.
1: Ja, det är inte roligt för henne.
0: Så därför är det då helt sjukt att jag nu kommer att få smaka. Lyssna.
1: Ja, det där låter trevligt alltså.
0: Mamma Evas krämiga makaronisallad. Alltså det originale. Och då ska jag berätta för er att det är skruvmakaroner, det är tomat, det är gurktärningar, det är majs, det är kokt ägg, frågetecken.
1: Självklart.
0: Och den är så krämig, va?
1: Ja. Det är majonnäs
0: och ost och kassler.
1: Och grädde.
0: Och grädde också. Mm. Jag kommer att börja alltså, utan salladskrydda, så som ni åt som barn.
1: Ja, precis.
0: Vill du skicka med mig något?
1: Ja, jag tycker du har en riktigt bra tugga där. Mm. Men håll den inte för länge, för då kanske grejer och saker och ting rinner av där. Och där har du den.
0: Nej, men det är det mildaste.
1: Ja, visst är det det. Visst är det det.
0: Jävla gott alltså.
1: Ja, men det där går att sleva. Tänk en varm sommardag. Alltså, det är och så på en picknickfilt.
0: Det är så fett.
1: Ja, det är fett och det är milt och det är...
0: Det är så små krispiga, söta majskorn mitt i.
1: Ja, som kommer och bara liksom så smäller till i munnen. Hallå? Vad var det där? Och sen så även gurkbitarna har den effekten. Och nu ska du vuxna till det lite grann.
0: Och då är det... Vad pratar vi? Ett stänk?
1: Det där beror på vilken ålder man är i lite grann. Ifall man är i tonåren, det är då man börjar liksom addera lite extra salladskrydda. För då är det liksom så... Då blir det så vuxen smak på något sätt.
0: Nu kommer det då en smak med salladskrydda.
1: Ja, du kan nog ta lite mer.
0: Ja. Alltså krydda, eller?
1: Ja, om man känner för det då. Ja,
0: men jag börjar lite så här.
1: Ja.
0: Nu är David också stressad, för han ser hur den försvinner.
1: Ja, lite grann.
0: Jag ska inte ta så mycket mer, jag ska bara...
1: Ja, där har du det. Visst hände det någonting? Visst blev det lite så här... Ja, nej men oj, vad är det här för umami-smaker?
0: Mm. Jag kan förstå... Alltså,
1: förstår du grejen? 100%. Jag förstår att det här är inte för dig som är liksom en restaurantör.
0: Nej, men snälla. Nej, men jag fattar det 100%. Alltså det här är ju att äta det här när man är liten.
1: Ja.
0: Är ju liksom, alltså det här är ju festmat för en 8-åring.
1: Ja, det här.
0: Det är liksom så fett och så snällt och man känner igen allt. Det är inga konstigheter. Inte en kapris eller dijonsenap så långt ögat kan nå.
1: Nej. Alltså de värsta dagarna, alltså så här, jag har inga problem i och med makaronisallad. Makaronisallad har lärt mig att kunna klara av julafton. Nu var du på väg ner igen, va?
0: Nej, jag skulle ta ut mig.
1: Ja, jag bara...
0: Du ska få tillbaka den här. Så.
1: Okay, men det är liksom så här, på julafton då är det liksom, det är jobbigt, eller det är så här, dagen innan julafton, för man, det är sån lång väntan till julklapparna. Men det är liksom någonting som jag har fått lära mig den hårda vägen, eftersom jag har varit med om något värre, så blir det inte lika jobbigt på julafton. Mm. Det är för att mamma gjorde alltid makaronisallad i en stor bunke som stod liksom så, som att det är en krydda på en basar i något Mellanösternland. Överfull.
0: Rågad bunke.
1: Och den stod där och den bara stod på köksbordet och bara läskade i ett dygn, för de gjorde den dagen innan och man fick inte ta ett skit av den innan.
0: Nope.
1: Det var inte förrän det var dags och det var dagen efter.
0: Den ska stå till sig.
1: Och den väntan, det är den värsta, för då är också hunger involverat. Mm. Så att julafton, när det kom, då så jag kan vänta. Ska vi ta den 27? Mm. Vi kan ta den 27. Det är inga problem.
0: Har någon någonsin forskat på varför vissa saker mår bra av att stå till sig?
1: Jag vet inte.
0: Alltså gör en habil köttfärssås.
1: Mm.
0: Och sen dagen efter den har stått i kylen.
1: Ja, helt sinnsko.
0: Den godaste köttfärssås du ätit.
1: Ja.
0: Hur kan det vara så?
1: Jag vet inte. Det där äter ju jag med sked för att det ska slevas.
0: Ja, jag tog med sked till dig.
1: Ja, gjorde du det? Ja. Perfekt. Tackar.

0: The Way I Are, Timbaland med flera. Det är flera stycken som
1: känns grammatiskt inkorrekt där, men jag ska inte lägga mig i. Det är inte mitt modersmål.
0: Nej. Nej, precis. Det är ju något på svenska där som många säger fel. Är det jag och mig? Nej,
1: jag är äldre än dig.
0: Ja.
1: Är ju då fel.
0: Ja, precis.
1: Jag är äldre än du.
0: Ja, jag är äldre än jag.
1: Jag är äldre än jag. Så är det.
0: Ja, precis. Vart var vi?
1: I makaronisalladen.
0: Ja, precis.
1: Får jag ta upp en sak?
0: Jag tack gärna.
1: Jag har haft turen, eller bara the bare minimum kanske, att ha män runt mig i mitt liv och min uppväxt som har varit toppen.
0: Nej, det är väl svinbra.
1: Så bra. Ja. Så mycket bra manliga förebilder i mitt liv.
0: Ja.
1: Farfar, alltså honör.
0: Ja.
1: Mina pojkvänner har varit toppen. Sen kan det ha tagit slut om man har bråkat, men det har varit grund good guys.
0: Ja.
1: Pappa, snälla.
0: Jag vill veta vart det här tar vägen. Tror att vi kan sätta en minnesflagga, köra en dubbellåt och bara ta vid här. För det hade jag fucking velat.
1: Nu blir det dubbellåt och sen mer om männen i mitt liv.
0: Ja, the good guys.
1: The good guys. För det har en twist, kan jag berätta. För att även solen har fläckar.
0: Ja, det är så.

0: av LKN här i morgonpasset i P3, och det ska bli en liten anekdot om...
1: Mörda inte mitt innehåll nu så alla får upp förväntningarna.
0: Alla de fantastiska männen i Linnea Wikblads liv.
1: Jag minns alla män i mitt liv och hur de var så trevliga. Alldeles strax.
2: Hon är en slags politikens it-girl.
3: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
4: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
3: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
5: Well, I haven't ruled out the possibility.
3: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: people watching. Sam Fender här i morgonpasset i P3, och det är så tråkigt med teknik som är trög och dålig. Eftersom därför så har inte jag hunnit då, eftersom allt står buffrar och laggar, så har jag inte hunnit lägga in en extremt pampig bakgrundsmusik. För vi ska alldeles strax få höra Linneas story om the good guys in her life.
1: Är det en låt till innan det?
0: Nej, jag hade tänkt lägga in pampig bakgrundsmusik.
1: Ja, men jag har haft turen att omge mig med väldigt liksom otoxiska, goa killar i mitt liv. Mm. Alltså både i min familj, men också mina liksom killkompisar, men också de jag varit ihop med, dejtat. Good guys only har byggt denna kvinna.
0: Ja.
1: Men det finns ett område där de har alltså våldsamt och hotfullt tryckt ner mig i självkänsla.
0: Är det för att det har saknats... Får jag gissa att passion har saknats?
1: Jag förstår inte.
0: Men alltså så här, alla är bara good guys. Alla är bara nice runt omkring mig. Men passionen, den... fanns inte, det finns inte på den liksom så filmiska passionnivån.
1: Ja, men nu pratar jag om också min pappa och min farfar och liksom mina pojkvänners pappor.
0: Jag backar.
1: Nej, men alltså så här, men det finns ett område där jag har så lågt självförtroende, jag har så lite självkänsla due to alla dessa killar och män som har varit nära mig i mitt liv.
0: Mm.
1: Och det handlar om att surra fast saker. På släp till exempel.
0: Oh.
1: Spännband. Alltså att surra fast något så att det ska... This guy ain't going nowhere.
0: På vilken sätt har det påverkat din självkänsla?
1: Därför att jag har aldrig fått surra fast något. Och har jag någon gång surrat fast något,
0: ja,
1: då har det stötts med armar i sidan bredvid, suckat och stånkats.
0: Och övervakats.
1: Och övervakats och sedan gjorts om.
0: Mm. Ja, för att ansvaret ligger i slutändan på dem på något sätt, känner de.
1: De har aldrig kunnat lita på att jag kan spänna fast något på ett biltak, på ett släp.
0: Nej.
1: Alltså, aldrig någonsin har det hänt. Utan det har varit... nej, fast det där, den där måste dra så... Vänta, flytta på det, vänta. Du måste... Så, jag får inte. Nej. Jag har aldrig fått och kommer aldrig få liksom självförtroende nog att spänna fast en stor sak på någonting annat så att det ska hålla i en transport.
0: Nej.
1: Inte ens om jag tar alltså bakluckan, om man har någonting stort i bakluckan så att bakluckan måste vara lite öppen. Ja. Så att man liksom spänner fast bakluckan ner i dragkroken bara så att det liksom ska hålla fast. Nej, inte ens då. App. Vänta, jag kommer inte att hålla. Alltså, gör
0: och vad beror det här på då?
1: Det vet jag inte.
0: Erfarenhet? Ja, eller sett hur du har surrat fast saker?
1: Ja, det kan vara olika saker. Men jag tycker också att så här, ska man lära sig surra fast någonting så måste man väl få lära sig det. Man måste ju få learn by doing och så vidare.
0: Mm.
1: I helgen då så ska jag vara i min sommarstuga. Min kille ska komma dit och vi ska köra en jättestort släp och trailer med en stor byggställning. Min kille blir sjuk då.

0: Så jag har varit i stugan helt själv, hela helgen. Mm-hmm. Och igår då, så var det dags för Linnea Susanne Persson och Wikblad att ett, koppla på släpet på min bil.
1: Utan övervakning?
0: Utan övervakning.
1: Okej.
0: Okay. Spänna fast ställningen i släpet och sedan köra den.
1: Alltså det här
0: ut
1: är
0: på motorväg.
1: Det här är början på en skräckfilm, känns det som.
0: Ja, jag kände ju så. Ja. Det här kommer aldrig gå.
1: Nej.
0: Det här kommer aldrig gå. Jag kan inte spänna fast saker. Nej. Jag vet inte hur man gör. Nej. Jag står där med de här spännbanden som också har ett namn som jag inte vet. Men det är såna här spännband som har som en stor metallrack. Ja.
1: Såna.
0: Ja, jag förstår inte hur jag ska. Jag förstår inte hur de funkar. Jag håller på länge och väl och bara. Men hur ska den? Klang, klang, klang. Och det regnar. Och det till slut så knyter jag bara.
1: Nej!
0: Jag knyter.
1: Jag måste sätta på en låt här. Jag har inte nerver för det här. Att du slutar med att du börjar knyta spännbanden som har en perfekt lösning för det.
0: Rosetter. Jag går också och hämtar såna här gummiband med krokar i sidorna.
1: Ja, men du...
0: Snappa pack.
1: Nu retas du bara. Visst retas du?
0: Nej.
1: Ja.

0: Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30 på morgonkvisten. Ja, vem är det som har letat sig in, smugit in i studion och hittat en liten plats åt sig själv? Det är Filip Karlsson från P3 Nyheter. Och det beror väl på att det är dags för P3 Nyheter, antar jag.
1: Ja, men du, det stämmer faktiskt.
0: Då kör vi, varsågod.
1: Tack. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland påverkar folkomröstningen om Brexit 2016. Ryskspråkiga nätverk tvättar pengar i industriell skala i Sverige, det visar myndigheternas kartläggning. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politiska tv-reklam, det rapporterar Reuters. Ett par i Los Angeles hade 21 barn i villan och misstänks nu för misshandel.
2: Mm. Ja, jag läste om det där. Berätta.
1: Ja, detta är ju verkligen ett fall som har skakat USA. Det var under förra veckan som en 66-årig man och en 39-årig kvinna greps i sitt hem. Och det är i ett 900 kvadratmeter stort hus i det välbärgade området Arcadia utanför Los Angeles som paret då misstänks för planerat och samordnat grov misshandel på minst 14 av sina 21 barn. Det rapporterar då BBC. Och enligt polisens utredning är majoriteten av barnen då födda genom en surrogatbyrå som då paret själva drev för att anlita egna surrogatmödrar över hela USA. Och i det här materialet då så har man från 32 övervakningskameror uppsatta av paret själva då kunnat se barn sitta uppradade vid skrivbord och då övervakad av barnflickor. Och då ska då paret ha via en stor skärm då följt hur barnflickorna dagligen utsatte barnen för våld, bland annat i form av slag och smisk. Och ja, det är ju starka material så. En av dessa surrogatmödrarna säger då till NBC News att hon inte förväntar sig att efter en graviditet då få veta att barnet utsatts för övergrepp och våld. Och hon säger också att nu hon försöker få tillbaka, eller hon försöker då få vårdnaden om ett barn som hon då födde åt paret. Och ja, men det här fallet då uppdagades i maj förra året då kvinnan uppsökte vård för ett av barnen, en då 2 månader gammal pojke, för en påstådd fallskada. Och efter en husrannsakan samma dag omhändertog då polisen totalt 21 barn. Och paret då, de nekar ut till alla anklagelser. Mannens advokat menar också att hans klient utsätts för ett orättvis granskning på grund av hans kinesiska bakgrund och sin ovanligt stora familj. Mannen anklagas också för grov barnmisshandel efter att ha fångats på film när han lyfter upp ett barn och upprepade gånger då slår barnet i huvudet. Och om mannen då döms för alla åtalspunkter riskerar han ett fängelsestraff på 17 år och 4 månader medan kvinnan riskerar upp till 11 år och 8 månader. Och den här barnflickan då som ska orsaka skadorna på den då 2 månader gamla bebisens huvud riskerar 12 års fängelse.
2: Man fattar noll bara. Ja. Mm. Hur kan det bli så här? Vi får helt enkelt följa detta.
0: Ja, vi får följa det och så får vi återkomma ifall det dyker upp något mer. Tack så mycket. Filip Karlsson.
1: Tack.

0: Vem du än är, Kisha, morgonpasset i P3. Linnea Wikblad har knutit spännband.
1: Jag har då alltså befunnit mig själv i en situation där jag ska koppla på en släpvagn på min bil med tunga, stora, rangliga saker som ska spännas fast och sedan köras i 2 timmar på motorväg. Mitt självförtroende inför detta var så lågt. Jag förstår inte hur de där spännbandsgrejerna funkar, så jag börjar knyta liksom hårt. Jag inser att den där ligger löst, då går jag och hämtar en annan litet spännband och knyter fast. Alltså det är som en liten present.
0: Det är någon som skriver vad var det han skrev? Med halva mänskligheten vrider sig i plågor. A great disturbance in the force. Som skriver när de hör dig har knutit de här spännbanden.
1: Jag är också inte helt säker på att jag kunnat säkra det där stödhjulet ordentligt på släpvagnen.
0: Varför då?
1: Nej, men jag bara så här, kommer det, för det är någonting man ska snurra. Jag bara, kommer den åka
0: man
1: ner?
0: Man snurrar upp det, sen så spänner man ju åt
1: den. Jo, men jag spände åt den, men jag kände det är något moment jag har missat här. Varför har jag det? Sen ska jag liksom trockla mig ut från min trånga lilla tomt och sen liksom börjar jag köra. Och jag har alltså puls, David. För jag har så låg självkänsla. Ja. Jag liksom kör ut, först landsväg och sen kommer den här påfarten till E18 och jag bara, nu.
0: När ska jag sätta på?
1: Nu. Det får bära eller brista. Men så är det som att det går ganska smooth. Det skallrar inte. Det blir liksom 120 väg där jag då naturligtvis ligger i 80. Men släpet sitter fast. Grejerna är säkrade. Mina knutar och rosetter funkar alldeles utmärkt. Jag kommer fram till destinationen och allt är kvar. Allt är helt och jag kan på mitt eget sätt spänna band över ett släp utan en kille som hjälper mig.
0: Ja.
1: Och jag vill bara säga det till alla er.
0: Jobbat.
1: Jag vill bara säga det till alla er.
0: Bra jobbat. Rosetter
1: ni kan det. Ni kan det. Ja. Ni måste inte veta hur de där grejerna funkar. Nej. Knyt hårt. Nej. Gör en rosett.
0: Ja. Vet du, jag är lite med dig på den punkten att det är så här, knyter man på ett bra sätt så en knut agerar ju på samma sätt. Alltså drar man åt den, då spänns den ju.
1: Alltså vi klarar det tjejer. Ja.
0: Men det är som att jag ser framför mig hur du liksom har alltså lite så Barbie's dream car, du vet, knutit rosetter och sprayat med glitterspray och lite såna där saker, men det var inte riktigt så.
1: Nej, men det var en riktig tjejsurning och vet ni, det gick alldeles utmärkt. En kvinna och man som lever i varann.
0: Starkare. Ja, men jättebra Linnea. Bra jobbat. Snyggt jobbat.
1: Tack.

0: Truth Hurts, Lizzo. Här är morgonpasset i P3. The truth will also set you free.
1: Nu kommer de. Spännbandsmännen.
0: Spännbandsmännen, ja, precis.
1: Ja, så någon som skriver så här. Ja, så länge du inte behöver tvärnita, göra undanmanöver eller gud förbjuder råka ut för en olycka, så funkar det säkert kanonbra, gumman.
0: Jag la till gumman. Du la till gumman.
1: Men det var gummankänsla där.
0: Ja, det stod gumman
1: så länge, indirekt. Så länge inget händer så skulle du lika gärna kunna surra med presentsnöre. Med eller utan glitter. Ja, nej, men det är bra, det är bra.
0: Jag är lastbilschaufför och lastsäkring. Sker då såklart dagligen. Jag vill säga att dina knutar och sätter dem är väldigt mycket bättre än ingenting. Tack för ett bra program, Andreas.
1: Tack, Andreas.
0: Ja, det är bättre än ingenting. Alltså, det är inte bra.
1: Det är inte bra. Jag menar, alltså, vet du vad? Om du kör försiktigt och inte behöver göra en tvärnit eller kommer ut en älg på motorvägen, så kan du i princip skita i att surra, gumman. Men ska du ha en riktigt säkrad last, så måste du använda rackarna, va? För att annars så har du inte en säker lastspänning, och så är det.
0: Säkert är det ju inte.
1: Det är inte säkert.
0: Klart att det funkar.
1: Det är klart det funkar.
0: Från A till B. Liksom,
1: har sådär. Du ingen kille närvarande, så är klart det funkar med ditt presentsnöre.
0: Bättre än...
1: Ta lite tantråd.
0: Alma skriver: en kvinna och ett spännband. Det finns inget starkare. Ja, precis.
1: Jag gjorde en tvärnit, kan jag berätta. Det gick alldeles utmärkt.
0: Gjorde du en tvärnit?
1: Ja, tvärnit. Nej, men en hastig inbromsning.
0: Ja, hur hastig var den egentligen? Undrar man ju då. Men, ja, nej, men det känns ju som att så här, ja, finns det något kinkigt i män som är duktiga på att spänna fast last?
1: Kinkigt?
0: Ja.
1: Vad menar du? Sexigt?
0: Ja, precis.
1: Nej, det är
0: och också kinkigt. Alltså att de är liksom, spänna fast i sovrumssituationer.
1: Jaha, du tänker så. Ja. Nej, men det är ju någon sån nedärvd grej som är att de ska spänna fast och sen ska de liksom ta tag i det som är fastspänt och liksom rucka på det. Ja. Och så ska de säga så här: ah, this guy ain't going nowhere.
0: Jag vet vad rucket gör. Det är att man på något sätt, man har någon slags ekvation inbyggd biologiskt i kroppen, där man är så här, ja, i alla de här olika situationerna som kan uppstå så kan vissa krafter påverka den här lasten. Och i rucket här kan jag läsa av om de klarar av en inbromsning, en tvärnit, en krock eller järda.
1: Så där, ja, den ska ingenstans.
0: Den kommer ingenstans.
1: Den
0: här sitter där den sitter.
1: Hör, Linnea, grejerna ska också hålla vid en inbromsning. Tänk på det. Det är superlätt att lära sig. Gå en kurs så blir du expert och får din självkänsla tillbaks. Jag hade självkänsla tills du nu skrev det här.
0: Ja, visst. Det är fler som skriver in. Att köra i trafiken utan att vara säker på att lasten är säkert fastspänd, men var nöjd med för att det gick bra. Det är lite som att köra full, men vara nöjd för att man inte krockar. Det är säkerhetsmannen.
1: Visst funkar det att knyta, men spännbandet är gjort för att belastas rätt. Så efter att det har knutit så måste det kasseras. Hållfastheten kan ha påverkats avsevärt efter den felaktiga behandlingen.
0: Varför bor alla spännbandsgubbar i söderort? Det låter så. Det är någon som skriver.
1: Ja, jag kan bara göra boomermän med min egen dialekt.
0: Precis, annars får du lämna över det till mig.
1: Gud. Så mycket igenkänning, Linnea. Jag är nyligen frånskild från en man som tog längre tid på sig att surra fast föremål på släpvagnen än vad det tog för honom att leverera föremålet till rätt destination. Ja, men det är ju någonting. Igenkänning. Jag hade ett bråk med min sambo senast igår om de här jävla spännbanden. Min pappa lärde mig aldrig hur man använder de dumma låsningarna för att han skulle göra själv. Och då slutade det ofta med att jag låter bli att spänna fast lasten, och min sambo litar aldrig på mig när jag ska spänna fast något utan honom. Nej, men det är det här. Det är kvinnoförtryck för... Det är kvinnoförtryck för oss som har växt upp med good guys. Det här är så nära kvinnoförtryck vi kommer.
0: Ja, precis. Nej, jag vet inte. Är det någonting som vi bör göra någonting åt? Eller ska det bara få fortsätta vara så här? Är det kanske okej att det fortsätter vara så? Kvinnoförtryck som är okej. Är det här i den fåran?
1: Ja, det här är liksom de milda...
0: För är det någonting... Vill du in där och grotta? Vill du liksom att jag ska ligga på ditt bord?
1: Jag lever ju mycket hellre med den här typen av kvinnoförtryck än typ så hedersrelaterat våld eller liksom...
0: Om du får välja där.
1: Kontroll, gaslighting, alltså så här riktigt förtryck.
0: Om de ligger på bordet så väljer du...
1: Så väljer jag spännbandsförtrycket.
0: Du väljer spännbandsförtrycket?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Finns det några fler sådana... förtryck som ändå är så här, ja, men som ligger på okej-bordet. Betala notan, dra ut stolen,
1: precis.
0: Spännbandsförtrycket.
1: Spännbandsförtrycket. Men det där är ju sån liksom lite gammal hederlig gentlemanna. Det tror jag inte ändå ska, även om det kan upplevas lite gammalmodigt och kanske konservativt och beroende på vad man tycker om det, så är det ju inte förtryck.
0: Nej.
1: Men det här är ju förtryck.
0: Det här är förtryck, ja, men det är det jag menar. Så det, då är det väl liksom, vad finns det mer där? Det känns som att det finns en hel del.
1: Ja, men det är ju till exempel borra i vägg.
0: Ja, det ska du nog hålla dig ifrån. Kanske, ja.
1: Att det liksom, att sätta upp saker på väggar.
0: Ja.
1: Och att få,
0: om man vill att det ska hänga kvar i alla fall.
1: Om man vill att det ska hänga kvar. Alltså såhär, sätta upp en kroklist på en vägg. Och att typ en man i min närhet bara säger så här: vad gör du? Jag ska sätta upp den här kroklisten. Ah, nice. Och sen går. Det har aldrig hänt. Vad har du då? Så har du tagit rätt plugg då? För du, det här, jag tror att det är tegel här. Vänta, ska du se, gumman. Vänta.
0: Har du inte sett den här... Det finns så här ihopklipp av kvinnor som bara liksom väljer att gå förbi sin man som sitter i soffan med olika så elverktyg.
1: Ja.
0: Och bara, utan att säga någonting. Och bara så här, gå förbi. Och han bara, men vad gör du? Och så bara hoppar upp i vad den än gör för någonting. Bara för att följa efter. Vad ska du göra nu?
1: Någon som filmar sig själv när hon är inne på toa. Hon har låst dörren.
0: Ja.
1: Och så står hon bara med en sån skruvdragare och bara gör i luften. Och typ så här sparkar lite på en låda. Alltså det bara låter som att hon håller på med något. Och han är så, vad gör du där inne? Hon bara, jag ska byta beslag på kommoden här. Han bara, kan du öppna? Vad gör du? Bara, jag får inte in... Älskling, det är allvar. Jag öppnar dörren, älskling, det är allvar.
0: Jag är snart klar här.
1: Har du ett stämjärn eller en kofot? För det blev lite fel. Öppna dörren, älskling!
0: Du, har du tändare till den här lilla dynamitgubben som jag tänkte använda mig av? Nästan ett litet test till alla er som tror att ni lever i ett jämställt förhållande. Gå förbi med massa elverktyg bara, tyst förbi, in i något rum och stäng dörren. Se vad reaktionen är.

0: dog för några år sedan, hävdar Jonas Lundqvist, men ändå gjort en låt så här i efterhand.
1: Mystiskt.
0: Ja, det är märkligt. Hur det där behöver studeras.
1: Hur går det,
0: det går ihop? Ju inte ihop. Det är det jag poängterar.
1: Nej.
0: Indirekt där i alla fall. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Olika fenomen som bör studeras.
1: Mm.
0: En intresserad kvinnas förmåga att lägga allt åt sidan bör också kunna studeras.
1: Mm.
0: En kvinna som är intresserad.
1: Alltså nu pratar vi dating. Eller liksom,
0: alltså vad som egentligen.
1: Vad som, ja.
0: Ja, men dating också. Mm. En kvinna som är intresserad. Dens förmåga att lägga saker åt sidan i den utsträckningen som de kan lägga saker åt sidan.
1: Ja, alltså lämna hus, hem, möten.
0: Allt.
1: Allt. Plattor på.
0: Plattor på. Tända ljus innan de går, ja. Och lämna. Det är ändå kan
1: vara imponerande. Vad gör du? Vill du ta en fika? Ja, absolut. Släpper allt, ja, bara och kommer.
0: Ja, precis. Barnhänder.
1: Ja. Apropå platta, det är ju också en fascinerande sak. Mm. Alltså med männen runt mig i mitt liv.
0: Mm.
1: Alltså när man har satt på vatten i en kastrull och det kokar.
0: Mm.
1: Kokar vattnet utan att ha någonting i, så får män panik. Det kokar! Älskling, det kokar här! Det kokar! Vattnet kokar! Jag bara, ja, jo, då ska jag lägga i spaghetti nu här. Alltså, en kastrull som står med vatten och kokar, det måste åtgärdas nu.
0: Enligt?
1: Killar.
0: För en kvinna själv trött på.
1: Ja, jag också. Men det måste
0: det är där vi är.
1: Det är där vi är.
0: Vi måste vara ärliga mot oss.
1: Det enda vi pratar om.
0: Nej, men jag kände ju själv
1: Linnea,
0: bara...
1: Nu kokar det här!
0: Ja.
1: Det kokar här! Det är någon som har satt på vatten, det kokar!
0: Men vad är det då? Eftersom jag känner ju själv en panikkänsla bara tar upp det. Vad är det hos mig? Jag har inte analyserat det. För att det kan inte bara stå och koka där. Vad menar du? Att du är okej med det?
1: Jag kommer lösa situationen, ja, vatten kokar utan något
0: men
1: i.
0: Men när?
1: Ja, men ganska nu snart.
0: Det är därför
1: snart.
0: Det är så skönt med vattenkokare, för den stängs av direkt när det börjar koka.
1: Ja, det hatar
0: det
1: ni verkligen.
0: Det är så tillfredsställande när man hör det där knäppet. Och bara, ja, skönt, att slipper det där stå och koka då.
1: Det kokar här nu!
0: Ja,
1: jag vet det.
0: Jag knäpp oss, skönt.
1: Ja, älskling, jag har satt på kastrullen med vatten, så jag vet att det kommer att koka inom kort, och nu gör det.
0: Ja,
1: jag
0: skulle varför gör du inget då? Varför gör du ingenting när det kokar då?
1: Vatten som är
0: kallt. Och då tänker du så här, okej, då kokar det och så kan jag göra
1: det
0: någonting annat.
1: Det skymder här, har ingen någonsin sagt. Nej. Utan det kokar. Ja. Vattnet kokar, du måste göra någonting, det kokar.
0: Ja. Ja. Och varför, jag fattar inte. Vad menar du att du är, vadå?
1: Nej, men jag
0: du
1: får inte...
0: Du är att det är så här, det får koka. Där.
1: Nej, men det gör ingenting om en kastrull vatten kokar i 5 minuter innan,
0: minuter?
1: Innan man lägger ner spaghetti.
0: Vad pratar du om? Ska du låta stå koka på så, koka?
1: Ja, men det är klart, man hör ju när det
0: i
1: börjar
0: fem
1: så,
0: minuter.
1: När det börjar skvimpa och låter pss, pss, då vet man, oj, vad det kokar, hej ho.
0: Ja,
1: men alltså att det bara kokar vatten.
0: Nej,
1: i köket är inget farligt.
0: Nej, men det är ju så, jag kan ju inte komma på en rimlig anledning. Men det känns som att det känns farligt.
1: Ja, men varför känns det så för er?
0: För att det är så varmt. Jag vet inte, jag har inte analyserat
1: men,
0: det.
1: Men när vi lägger i penne så kokar det ju. Men
0: jo,
1: då är det ingen panik.
0: Nej, då är det ju penne i.
1: Ja,
0: det ska ju koka.
1: Det ska koka, ja. Men så om det inte är pasta i vattnet och det kokar, då är det farligt.
0: Ja, men då är det som så här, varför kokar du bara vatten?
1: Det kokar!

0: Show me love. Robin här i morgonpasset i P3. Ja, Filip från P3 Nyheter är tillbaka och då antar jag att det är antingen hel eller halvtimme. Vad är det vi pratar om nu?
1: Nu pratar vi faktiskt om heltimme faktiskt.
0: Det är hel, vilken
1: det
0: av
1: är så. Jo, det är nämligen 8.
0: Ja, då kör vi P3 Nyheter då.
1: Tack för det.
0: Varsågod.
1: Minst en person dödades och 11 skadades i söndagens attack mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. Det är enligt landets luftfartsmyndighet. Flygplatsen har attackerats flera gånger den senaste veckan. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades. Den iranstödda hot i rörelsen i Yemen har tagit på sig attackerna. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och det kan ställas inför rätta, skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver säkerhetstjänsten Shin Bet, militärledningen och riksåklagaren agerar och Israels militär fördömer filmen. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratisk och republikansk håll. Enligt stämningen rörde sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet och inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Digitala verktyg kan vara till stor hjälp för dyslektiker i plugget, men tillgången till tekniken skiljer sig stort beroende på var man bor. Henrik Karlsson Wollaus är undervisningsråd på Skolverket. Han berättar att runt hälften av lärarna i Sverige säger att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna använda digitala verktyg för elever som behöver det.
2: Det är ju ganska lågt, det kan bli bättre. Och vi ser även då när vi har frågat vidare att drygt 7 av 10 själva ser ett behov av utbildning rörande de här assisterande tekniken.
1: Vilma Thorsvret är en av programledarna för Dyssepodden och pluggar idag till fysioterapeut. Hon fick reda på att hon hade dyslexi när hon gick i 3:e klass och använder idag flera olika digitala verktyg i studierna. Men säger till Peter Nyheter att det är hon själv som fått berätta för sitt universitet om verktygen.
3: Det känns som att de tar för givet att vi ska hålla koll på allt och att vi har koll på alla tekniker och metoder som finns. Så jag önskar väl att de är mer utbildade i det.
4: Tack Filip.
1: Tack själva.
5: P3, Sveriges Radio.
0: Vad är det som kommer här då?
5: Det här är veckans P3-hit.
0: Men vad kan det vara? Ja, nu har jag. Det är Asche. Ash. Och Stop the Wedding.

0: Stop the Wedding Ash här i morgonpasset i P3. Någonting som jag uppfattar som en positiv utveckling, eftersom jag är ändå lite av en prylis. Mm. Alltid varit en prylis, kommer alltid vara en prylis. Det är liksom ingenting som går ur kroppen. Bara för att man tar prylarna ifrån en prylis så försvinner inte prylisens prylbegär ifrån personen. Det är ju de här adventskalendrarna. Som har liksom, det börjar gå inflation i dem de senaste åren.
1: Är du för dem?
0: Ja, jag är för dem.
1: Ja, jag är emot.
0: Ja, men jag, alltså initialt så är man ju emot någonting allt nytt. Mm. Alltså oavsett om det är liksom, när det gäller, om det gäller invandring eller... Nej, men jag menar, skojar bara, skämt åsido. Men sen så när man väl liksom vågar tänka efter lite grann så kan man liksom så här... Men är det så jag känner? Eller är jag bara rädd för det nya?
1: Så, är det till barn eller till vuxna vi pratar nu?
0: Ja, det finns väl liksom lite olika variationer på det. Gör det inte det?
1: Jo, men det är ju... Vad pratar vi om i det här programmet? Jo, vi pratar om tjejer så här och killar så här. Mm. Samt, ja. När vi var barn så var det minsann på det här viset. Mm. Det är de två tematiker vi liksom jobbar med.
0: Det är de enda, ja.
1: Och det är ju så, när man växte upp så var adventskalender antingen alltså basic pappflärp som öppnas med en liten dikt i.
0: Mm, eller bara bild.
1: Eller bara bild. Nivå två, chokladkalender. Redan där är vi i överklassen.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg när man köpte den här klassiska julkalendern. Du vet, den här som var tv på ena sidan och radiokalender på andra sidan.
1: Den finns ju kvar, det hoppas jag du förstår.
0: Ja, det kanske det gör. Ja. Men alltså, att jag bara tittade, jag tänkte verkligen så här... när jag tittade till höger på den här kalendern, alltså radiokalendern, jag tänkte verkligen så, jag bara, stackars barn. Stackars
1: som lyssnar på radiokalendern.
0: Så liksom, det enda de har i livet är ju när det gäller underhållning, det är att behöva följa julkalendern via radio. Oh, för att det är det de har. Jag bara, stackars barn. Alltså, jag kände verkligen genuint så.
1: Nej, jag lyssnade inte heller på radiojulkalendern när jag var liten. Det var ju en helt ointressant sida.
0: Vem gjorde det?
1: Oklart. Men,
0: det kändes som att de hade det, alltså de hade alltså föräldrar som jag kunde ifrågasätta. Ja. Redan då.
1: Det kändes väldigt fattigt, ja.
0: Nej, men det började inte vara fattigt. Så här,
1: men
0: att
1: den
0: de
1: var
0: hade
1: ganska liksom... fin, minns jag. Man blev lite nyfiken, vad är det där för kalender?
0: Mm, för jag tror att det fanns någon i min umgängeskrets när jag var barn som ändå hade liksom så här, ja, men föräldrar där jag upplevde att det skulle kunna ha skett i den familjen. Mm. Att det är så här, det här är en radiojulkalenders familj. Ja. Alltså, du vet, så som hade... Ja, men vet du, alltså, typ som så här, i köket så har de en sån, typ en, du vet, bänkarna i gymnastiksalen som stod längs med nedanför ribbstolarna, du vet, som man kunde liksom ta ut och använda sig av under gymnastiklektionen, vända sig om och gå balansgång på det och jada. Att de typ hade såna till köksbordet. Alltså, förstår du? Det var radio- och julkalendersfamiljerna. Alltså, det var liksom så här, de var inte lite rädd för skit i hörnen. Det städades inte lika ofta hemma hos radio- och julkalendersfamiljerna.
1: Hade de också kanske KP-affischer i hallen?
0: Ja, precis. Det fanns liksom,
1: alltså,
0: så här,
1: i liksom vuxenutrymmet så fanns det typ en KP-affisch med en valp på.
0: Ja, precis. Ja. Det här ska ju inte vara här.
1: Nej, det här ska vara ett barnrum.
0: Ja, jag känner mig otrygg och osäker i den miljön. Jag gjorde det. Alltså, det är så här, att det var som att så här, barnen hade lite för mycket utrymme och det gjorde mig lite otrygg.
1: Men akademiker? Var
0: det, men det var det jag skulle komma till, att så här, det handlade inte om att deras föräldrar hade bett sämre inkomst än vad mina föräldrar. Snarare tvärtom, att mina föräldrar var tvungna att kompensera deras inkomst med inredning, förstår du?
1: Ja.
0: Alltså så här, ljus och frär. Alltså lite 100%. Så. Inte för att det kanske var så, utan bara för att min mamma hade den stilen. Men...
1: Ja, men alltså, ju högre utbildningsnivå på föräldrarna, desto fler luckor öppnas på radiosidan.
0: Ja, precis. Ja, absolut. Tills, alltså, det finns ett litet fönster där mellan liksom så här, ja, men jag tjänar bättre än undersköterskor och men sämre än liksom någon högre uppsatt mellanchef. Mm. Det är den luckan jag pratar om.
1: Ja, det är inte ekonomi, vi pratar bildningsnivå.
0: Ja, bildningsnivå. Ja. Där har vi radiojulkalendersfacket.
1: Absolut.
0: Liksom. Ja, de
1: föräldrar som är lärare typ.
0: Ja, och du vet, de hade liksom, de dammsög inte hallen så ofta, så det var oftast när man gick till skolan att det var grus ganska, liksom, ganska tätt in på vardagsrummet som man var tvungen att liksom klafsa runt i tills man kom till skolan. Lite den familjen.
1: Absolut.
0: Och deras mamma var oftast dagmamma.
1: Mm-hmm.
0: Upplevde jag.
1: Du upplevde det.
0: Mm. Ja, det jag skulle komma till i alla fall, det är att jag tror att det är den fåran som har fått det här. Eftersom du vet ju hur det är, när man har det väldigt restriktivt när man är barn och ungdom, så ballar det ur sen när man blir äldre. Och det är radiojulkalenderns människorna som har gjort det här. Det har ballat ur med julkalendrar för att kompensera att de bara var tvungna att sitta med hörlurar och lyssna på den jävla radio och öppna den där jävla bilden och bara så här, ja, det här är väl underhållning då. Och nu är det liksom så här, nu är det, finns det allting, fistedragskalender. Det finns så här...
1: Så har du fistedrag?
0: Vet du, det skulle inte förvåna mig, för att det... The amount av sex leksaks julkalendrar som finns. Alltså att varje dag få typ en ny dildo.
1: Nej, men.
0: Ja, men det finns det. Jag scrollar ju här.
1: Ska man då liksom specialknulla 24 dagar i sträck?
0: Men jag, alltså, så här, jag kan tänka mig att det är, så här, det är inte omöjligt att om det bara är ett par googlingar bort så finns det en fist julkalender. Mm. Att det är liksom olika storlekar på nävar som du öppnar upp.
1: Olika små instruktioner på hur du ska knyta näven för dagens fist.
0: Ja, eller att det är liksom några gummiversioner av olika nävar som man liksom öppnar upp med olika så, ja, men hudfärger, åldrar, så här, ja, men, så här, pensionärsnäven, en 22-åringsnäve, jada. Det skulle inte förvåna mig med tanke på hur mycket kalender det finns. Fiskedrag, det finns mycket pleasure-kalendrar.
1: Det finns te och kaffe och whisky och liksom
0: ölkorv. Verktyg. Ja, det finns allt möjligt nu. Och jag, vet du vad? Jag gillar det. Så att nu, mitt förakt emot jul kalendersfamiljerna. Det har lagt sig lite nu, för nu har de kompenserat upp. Tack så mycket.
1: Tack säger vi till radiokalenderbarnen.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå folkens, det är Hanna och Kristoffer här.
1: Folkens?
3: Min pappa säger alltid så, det är en norsk grej tror jag.
1: Aha.
3: Jag tycker det är mysigt.
1: Du är i Sverige nu,
3: jo, man säger väl det också på engelska. Hallå folks.
1: Men inte på svenska.
3: Nej men gud.
1: Ja men gud på dig själv.
3: Vad har du blivit för människa?
1: En rasist.
3: Vi kör igen i eftermiddag. Jag och rasisten Hanna Hellqvist.
1: Det hade varit kul att ha som lyssnarfråga.
3: Nej.
1: Säg vart du kommer ifrån och jag ska berätta hur du är.
3: Jag tror inte det är en jättebra idé. Vi kommer göra något helt annat 3:30. Jag hoppas ni lyssnar då.

0: in the naughty area. Agnes här i morgonpasset i P3. Ja, jag är lärare. Ja, jag skulle kunna dammsuga oftare. Och ja, TV var absolut inlåst när jag var liten. Och min son lyssnar på radio as we speak. Sluta vara så läskigt rimliga era observationer.
1: Ja, vi ber om ursäkt. Du skulle verkligen klä i en guldtacka. David,
0: vad menar du?
1: Nej, men du sa häromdagen, off-air tror jag, att så här, helt plötsligt tittar du upp och bara, jag skulle verkligen vilja ha en guldtacka.
0: Ja. Ja, men det, någon gång i livet vill jag ändå kunna ha en guldtacka. Jag har ju liksom gett upp hoppet om de här klassiska, ja men på film eller i serier.
1: Mm.
0: Guldtackorna.
1: Mm, de är ganska lite höga.
0: Ja, de är ganska höga och stora.
1: Ja, lite sen bredare ner till.
0: Ja, precis. Mm. Och sen så när man liksom ser hur guldtackor ser ut för gemene man ifall man investerar i guld.
1: Det är en knäckemacka typ.
0: Ja, mycket mindre. En halv sån minirut. Mm. Typ.
1: En liten kexchoklad.
0: Ja, men det, ja, precis. Ja. Där har du det. Ja. Det är som en liten kexchoklad. En ruta i kexchoklad.
1: Exakt.
0: Så att, men samtidigt så begäret och behovet har inte försvunnit bara för att jag har sett hur guldtackan skulle se ut som jag eventuellt skulle ha råd med.
1: Nej. Jag läser om en mästermanipulatör ertappades med guldtackor. Då föll allt.
0: Ja.
1: Där har vi dig. Mm. Den tidigare CIA-chefen David Rush hovade in 2 miljarder genom topphemliga projekt, men allt var en bluff. Sen ertappades han med 298 guldtackor och nu erkänner han. Bla bla bla. Bedrägeriet bestod av att han fejkat hemligstämplade dokument. Nej, hemligstämplade projekt för att förskingra nära 2 miljarder kronor och på så vis kunna köpa guldtackorna, 4 herrgårdar i Florida, 2 BMW och 35 lyxklockor. Det här är ju du.
0: Alltså det, men, ja, fast det där
1: David
0: är,
1: Rush.
0: Det är jag.
1: Mm.
0: Det är jag, 100% jag. Och jag, så här, jag kan ju bara vara transparent och ärlig med så här. Ja, det är väl det som är det positiva i människan. Det är att vi kan lägga band på begären som vi nu har bestämt är olagliga.
1: Mm.
0: För det är de som inte kan göra det som åker fast och, vet det, och gör dumheter. Men det betyder ju inte att alla som inte har åkt fast för olagligheter kanske inte har ett sug.
1: Frihet är att få göra fel.
0: Ja, precis. Frihet är möjligheten att få göra fel.
1: Just det. Det är frihet.
0: Det är frihet. För så länge den, så fort det försvinner, då är det ju inte frihet längre. Men jag, men jag tror att jag inte har lika mycket girighet i mig. Så att jag har mycket större chans att komma undan med. Men så här, jag hade stannat vid så här, 80 miljoner.
1: Hade räckt.
0: Där hade jag bara sagt, okej, men vi behöver inte ta det här för långt, för nu är det bara dumt. För vi har det ganska bra och nu behöver vi inte riskera det här. Medan han är så här, han är uppe på 2 miljarder.
1: Mm.
0: Och jag antar att det pratar dollar.
1: Nej, kronor.
0: Det kanske, ja, kronor. Mm. Ja, oavsett. Ja, till och med när vi pratar kronor hade jag liksom varit, ja, men så här, nu trappar vi ner vid 80 miljoner, hörni. Och sen
1: men
0: så hade jag liksom...
1: En guldtacka är så kort glädje, tänker jag. Alltså, så här, alltså det feta i att få hålla i en guldtacka.
0: Mm.
1: Wow.
0: Mm.
1: Men sen, så efter ganska kort stund, så blir den där guldtackan en symbol för att man hade kunnat köpa något väldigt mycket roligare.
0: Nej, alltså vi ser på det här på helt olika vis.
1: Helt olika.

0: sant, sant. Fläkten, sätt på fläkten.
1: Ja.
0: Men det är bara vattenånga. Ja, ja, absolut. Sätt på fläkten.
1: Fast vadå bara vattenånga? Vad menar du?
0: Vill du ha kondens på insidan av fönstret?
1: Ja, vad är det som händer om vattenånga stiger upp mot det där lilla innertaket som är liksom över diskbänken?
0: Det blir inte bara fukt
1: utan skiten som sitter där hamnar ju i kondensen och droppar ner i både mat och ren disk som står där kanske på diskbänken. Ja, det förstår du ju.
0: Hur kan män vara så säkerhetsmedvetna när det kommer till vardaglig fysisk säkerhet och samtidigt utgöra det dominerande könet i alla anekdoter som någonsin dragits om dumma, onödiga risker och olyckor alla Jackass? Mm. Forskning krävs, skriver Sasha.
1: Mm. Ja, absolut, det kan ni ju forska vidare på och vi kan ta i det. Men vart var det du hade sommarstugan nu igen?
0: I Närke, mellan Örebro och Karlskoga.
1: Ja.
2: Ett tips om att en karlskoging stötte på djurkadaver under sin promenad här bakom. Personen upplevde det som obehagligt och vittnade om en stank. Vi har tagit reda på mer och pratade även med kommunjägaren Jan Lund. Läs mer på ktkuriren.se eller i vår app.
0: Alltså att det var jag då.
1: Om dig.
0: Ja, en underbar reporter.
1: Ja. Du har varit ute där i skogarna och traskat runt.
0: Och sen bara lagt mig ner och börjat stinka.
1: Ja, just det. Nyheten om dig, det är inte att det är du som har vittnat om ett djurkadaver, utan det är du som är själva djurkadavret.
0: Ja.
1: Ja, och sen nyheten. Så har det liksom luktat då.
0: Så mycket så att lokaltidningen har kommit dit.
1: Ja, precis.
0: Så att jag stank något så fruktansvärt.
1: Ja, precis.
0: Vilket är sant, för att jag har bara en utedusch och det är jättekallt där nu.
1: Du har ju varit där hela helgen.
0: Ja.
1: Hur gjorde du då?
0: Man börjar med att duscha och skura sig själv ordentligt. Alltså minuter innan man sätter sig i bilen.
1: Ja, och sen?
0: Och sen är det bara ett långsamt förfall av lort och äckel i flera dagar. Så att man är liksom marinerad i smuts och våtservettslem.
1: För att, var kommer våtservettslemmet ifrån?
0: För att det är den enda lilla rengöringsmöjlighet man har.
1: Så våtservettsduschat?
0: Ja, så att man, och det är någonting med våtservetter som är liksom att om man använder sådana tvättservetter, oparfumerade liksom envisas min kille med att köpa. Det kan väl åtminstone få vara lite parfym i dem, om det inte är på bebisar och sånt.
1: Ja.
0: Men så oparfumerade tvättservetter som man liksom tvättar armhålorna och kusimurran med, alltså man känner sig äckligare efteråt. Oj vad äcklad du blev av tanken på min hygien. Det gjorde mig ledsen.
1: Nej, det var inte själva, ja eller icke-hygien. Nej. Ja, ja. Var man gör som de vill, det har de alltid gjort.
0: Sanning, broder.
1: Vem är det jag ser där ute? Sitta och vänta på att få komma in.
0: Nej, men, självaste.
1: Självaste. Ska vi dra in hen?
0: Mm.

0: Hold up, sombr... Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var väl inte sombr?
0: Men det var väl Beyoncé?
1: Det var väl Beyoncé?
0: Ja, och nu är det Philip time.
2: Det stämmer.
0: Petri Nyheter, varsågod.
2: Tack så mycket. Två elever vid Sigtuna läroverk häktas misstänkta för utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Elisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
3: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
2: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Finanspolisen har identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
2: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politiska tv-reklam, det rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rörde sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet och inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att räddas från skogsbränder i somras, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddade indonesiska myndigheter 46 orangutanger undan från bränderna. Orangutanger är akut hotade och årets bränder på Borneo har varit ovanligt intensiva.
0: Visst är ju inte, eller det är ingen som gillar liksom nepotism överhuvudtaget, så länge det kanske inte gynnar en själv. Men det är ju så, man rår ju om sina egna. Här kommer vår redaktionsmedlem Ellen Kraus. Oh my eyes.
1: Det märkligaste skämtet. Som också återkommer.
0: Mm. Kanske vänder snart. Kul igen.
1: Blir det roligt igen, ja.
0: Får se.
1: Som det var en gång.
0: Hilarious. Tack, Filip.
2: Tack.

0: I roll my eyes, Ellen Krauss här i morgonpasset till Petri. Han är författaren, han är poddaren, han är stupparen, han är programledaren. Ja, allt möjligt är han och vi fattar inte hur han varken hinner eller orkar med allting. Och nu ska han också ta körkort mitt i allting. Vi välkomnar till morgonpasset ingen mindre än Kristoffer K. Svensson! God morgon, god morgon, god morgon.
1: Tack så mycket, god morgon.
0: Du, det är alltid kul att se dig.
1: Det är samma.
0: Jag känner liksom att du har en sån trevlig, mysig energi och det har du alltid haft.
1: Inte alltid.
0: Nej, det fanns väl ett litet fönster där som blev ganska uppmärksammat här för ett tag sedan. Men utöver det...
1: Ja, det var länge sedan jag hörde någon säga så. Det var vad glad jag blir då. Ja.
2: Vad speciellt att ha körkort i vår digra ålder?
1: Jag vet. Det finns ingen fördel. Liksom långsammare inlärning, sämre minne... Alla andra är 17.
2: Ja.
1: Förutom, och så, alla tittar på en som att man är ett rattfyllo.
0: Du har ju också lite rattfyllo-aura.
1: Jag vet. Ja. Men det har alla som är liksom över 40 och där och tar.
0: Ja, det är sant.
1: Och liksom, mycket för att 2/3 av oss är gamla rattfyllon också.
0: Alltså, inte jag också. Dock. Ja.
2: Men det finns någonting lite sorgligt i att du håller på att ta körkort. För att det finns ett äldre parformat som jag tycker väldigt mycket om. Som man ser ibland i trafiken. Och det är bilar med gamla människor där tante Luran kör. Oh. Och gubben sitter bredvid. Jag gillar den bilden.
1: Men jag gillar nästan... Jag kommer från ett hem där bara en förälder hade körkort.
2: Mm.
1: Och jag minns det som mysigt.
2: Mm.
1: Inte att det är så här att varje dag är en plåga och man bråkar hela tiden och den ena känner sig värdelös och dum och kan inte sova på nätterna.
2: Mm.
1: Så minns jag liksom inte att det var. Va?
2: Nej.
1: Men det är det där du räknar... Det måste vara lite ovanligt, va?
2: Ja, men jag tycker man ser det.
1: Alltså att det kan också som sitter bredvid.
2: Ja, men det kan också vara så att gubben kanske har på sin senaste synundersökning bara fått ett blankt nej.
1: Också vackert tycker jag.
2: Jätte.
1: Att när jag är svag så bär du mig.
2: Vackert.
1: Ja, man blir varm.
2: Kör du automat eller manuell?
1: Måste du ställa den frågan?
2: Jo, men jag vill ändå veta.
1: Jo, men jag ska inte köra så budbil. Jag ska inte köra tradare. Det är klart jag kör, vad heter det nu, automat.
2: Du kör inte driving with a stick.
0: Alltså, men det känns som att det, för, det var väldigt stigmatiserat för typ 15 plus år sedan.
1: Ja.
0: Att folk som tog automatkörkort, då var det så här, är du förståndshandikappad? Medan nu så är det liksom en självklarhet. Vad behöver väl inte ha något annat?
1: Nästan... Jag känner så här, ofta i mitt liv så vill jag liksom, jag vill vara en av de duktiga. Jag vill gärna överprestera. Här känner jag så här, jag behöver inte vara bättre. Jag kan gärna vara undermedel. Bara jag klarar det.
2: Jag blev tvingad till att ta manuellt. Alltså, det gör man.
1: Mm.
2: Man kör med pinne. Mm. Och så är det bara i det här landet. Jag kan berätta att från att jag tog körkort för alltså 11 år sedan så har jag inte behövt köra manuell bil en enda gång.
1: Men gör de än såna bilar längre?
2: Nej, men typ inte.
1: Nej.
0: Man stöter inte på dem i alla fall. Men vadå, 11 år sedan? Du tog det ganska sent också.
2: Ja, jag tog
0: det
2: när jag var 30.
0: Ja. Okej, vad var det som fick dig att liksom börja då?
2: Därför att jag behövde ha det för att kunna transportera möbler.
0: Ja, det var det det var.
2: Mellan olika hus.
0: Vad är anledningen för dig då?
1: Nej, men för nu bor jag så här i Nackas utkanter.
0: Mm.
1: Och där är det... Alltså det är som att vara analfabet och inte kunna köra bil.
2: Mm.
1: Folk fattar inte att man inte kan köra bil.
0: Att de undrar så här, hur tog du det ens hit?
1: Ja, men det går ju inte.
0: Nej.
1: Nej, men för att det är också så här, hade det varit i Skåne, då hade det funnits några snälla libaneser som drev en affär.
2: Ja.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Det är mycket långt i närmsta affär.
0: Okej. Så det är egentligen för att kunna ta dig hemifrån och hem?
1: Ja, och liksom köra mina barn, se deras skola någon gång.
0: Kunna, för en gång skulle kunna åka på det här kvartssamtalet.
1: Ja.
2: Ja, just kunna det. Typ handla mat hem.
1: Har jag inte gjort.
2: Inte en enda gång?
1: Nej, men jag har bott där länge.
2: Ja.
0: Men hur är det då att ta körkort? Vem övning kör du med? Är det trafik, är det körskolesituation eller är det att det är någon kompis?
1: Både och. Jag har en körskola som jag går till ibland. Men så har jag också Kristoffer Triumf har ryckt in som min körskortshandledare.
0: Okay.
2: Ja. Berätta, alltså Värvet, programledaren på den.
1: Triumf,
2: hur kommer det sig att han är din körskollärare?
1: För att hans son är i den åldern när man brukar ta körkort. Och då hade han redan gjort den utbildningen. Så det krävdes mycket lite för att han skulle bli min handledare också. Och jag ska säga, det kanske är min favoritumgängesform. I alla fall om man är två män, att sitta så. En är körskolehandledare och en är då adept.
0: Mm.
1: det är faktiskt väldigt, man kan inte, alla samtal blir väldigt upphackade eftersom jag hela tiden måste fråga, gäller högerregeln här? Ja. Utan, ja, som vanligt.
0: Ja. Och du gillar det?
1: Jag gillar det. Ja, alltså, det, ja.
0: Du kan aldrig tröttna på ett samtalsämne, är det det?
1: Nej, men det är något också att det som händer i, det som sägs i bilkupén stannar där, hoppas jag verkligen.
0: För vad är det för samtalsämne som har blivit upphackade där som du inte vill ska lämna kupén?
1: Ja, men mycket känslighet skulle jag säga. Ja. Kanske ännu mer från Triumfs sida. Han är ju väldigt hudlös och kanske ännu mer i en bilkupé.
0: Ja, just det. Och han får ju aldrig prata av sig i de andra sammanhangen. Så att...
1: Han inte om sig själv så mycket, tror jag inte.
2: Det är hans egna lilla värvet.
1: Ja. Ja.
0: Vi har K. Svensson i studion.
2: Jättekul.
0: Hur nära är du körkortet nu?
1: På fredag gör jag teorin.
2: Oj!
1: Då sätter jag ner.
2: Boggitryck.
1: Ja, det,
2: också en sak man aldrig någonsin har stött på.
1: Men när ska jag
2: när ska man veta det?

0: Seasons, Waiting on You, Future Islands här i morgonpasset i P3. Vi har ynnesten att sitta med mångsysslaren, ja, den fantastiska Kristoffer K. Svensson i studion. Och vi har precis fått höra att du håller på att ta körkort.
1: Yep.
0: Jag säger bara, min fördomsbild av dig är på något sätt att när du väl ska välja bil så är det lite skitsamma på så sätt att... men ändå inte kanske, utan det ska ändå det ska vara en bil som kanske ger sken av att det är skitsamma, men är ändå liksom pickt efter att kunna ge sken av det.
1: Ja, men alltså så här, helst vill jag väl ha en sån här Mr. Bean-bil och
0: sitta. Det är så, ja precis, liksom, någon så. Gammal så italiensk.
1: Ja, en gammal Fiat eller något, ja. Sånt där. Något sånt, eller en gammal, en sån här bubbla. Det hade ju varit idiotiskt, för att de går väl sönder hela tiden.
2: Och mecka kan du inte?
1: Nej, men min drömbil, det är en så här, en sponsbil som jag får, ja, av någon så här kinesisk biltillverkare.
2: Ja, som ingen har hört talas om, men nej, du får den gratis.
1: Och de vill liksom lanseras i Sverige, och ja, de, liksom tar, de slänger sån över alla liksom lite halvoffentliga personer. Ja, det är min drömbil.
0: Ja. Det är din drömbil.
2: Ja. Och det känns inte så jätteorimligt att det skulle ske.
1: Det känns irriterande mycket inom reach. Det är så att jag vill inte börja spara till en bil, för att det känns, nej, men nu kommer kineserna och ger mig en bil.
0: Mr. K, jag känner ju dig framförallt som ståuppkomiker, men det är ju liksom bara en liten del av allt du gör.
1: Ja, en sån mindre och mindre, tyvärr kanske.
0: Ja, tyvärr för publiken, för jag pratade med en klubbägare och sa liksom, han sa liksom att så här, nu men titta på hösten, de som egentligen har sålt bra är Jonathan Unge och K. Svensson. Så att publiken verkar ju vilja ha mer, men du orkar inte.
1: Eller? Nej, men det passar rätt dåligt med mitt liv att vara borta så. Egentligen, ja, men du har ju också, folk giggar ju så här 10 gånger i veckan.
0: Ja, just det.
1: Och folk börjar bli, eller kunde man inte när jag började. Nu kan man det. Folk är så jävla bra nu. Man kan liksom
0: just
1: inte...
0: Just till skillnad från när bara du och jag
1: hämtade. Folk var ju skit då.
0: Fanns ingen konkurrens då. Så då fanns utrymme för någon karriär. Och det gör det inte nu.
1: Inte så komma som en lallare som jag liksom någon gång då och då. Ja.
2: Men ska du också ta så Nackabussen i 19.30 och sen komma tillbaka liksom med en nattbuss då, så Anna får hämta dig i Slussen.
0: Nej, och så ska man liksom lämna barnen.
1: Exakt. Möta någon som liksom kommer springande från kvällens tredje gig. Ja. Alltså, det känns som att komma så här ouppvärmd till OS liksom varje gång.
0: Men det känns ju ofta också så att de som kör stand-up har väldigt svårt att få det ur systemet. Det är svårt att bara sluta. Man måste hitta något substitut.
1: Men har för du kunnat sluta?
0: Det, eller hur? Ja, men alltså, det går ju inte ur systemet begäret. Så att det finns hela tiden ett hopp om att börja igen.
1: Just det.
0: Och man har gjort lite smågrejer sådär. Men det är svårt att kombinera med morgonradio, småbarn och liksom vara ute på krogen varje kväll.
1: Ja, just det.
2: Och jag ser en P4 Stockholm-artikel framför mig när David Druid och K. Svensson startar lunch-stand-up.
0: Ja, varför inte? På sån K-märk. Ja,
2: kom på lunchen på stand-up.
0: Ja. Nej, men hur definierar du dig själv? Vad är du?
1: Nej, men jag har väl också svårt att lämna det. Liksom. Så jag brukar säga att jag är komiker och författare nu. Mm.
2: Men jag blev förvånad om någon hade frågat mig så här: K. Svensson kommer med en ny bok. Genre, frågetecken, gissa. Mm. Då hade jag inte gissat deckare.
1: Nej, men det... Så här, jag skrev den inte som en deckare heller, utan jag tänkte att jag skulle skriva en rolig bok. Jag tycker det är en det finns väldigt märkligt lite böcker i den kategorin när man jämför så här romance, skräck, thriller. Ja, men ni kan ju böcker. Ni vet vad en bok är. Men det är ganska få. Den hyllan är liksom så Älgen, Helge och liksom kanske någon dassbok. Men sen så skrev jag den ändå som en deckare och tänkte att den ska också vara som en deckare. Liksom. Jag ska inte fuska med det bara för att den ska vara rolig. Men sen när den skulle säljas, då fick jag sån jävla ofeeling kring att sälja in den så som...
3: En väldigt rolig bok.
2: Det är en humorbok.
1: Ja. Jag tänkte så här, det skulle inte jag vilja köpa.
0: Nej.
1: Liksom en bok som utger sig för att vara rolig. Då tänker jag att den är kanske inte för mig i alla fall.
0: Nej.
1: Så då sålde vi in... Men den får stå på deckarhyllan.
0: Mm.
1: Och sen gick det... Sen läste folk den som en deckare. Och så är det ju till och med nominerad som årets deckardebutant. Så att just som deckare har den ju funkat. Också.
0: Men du bara tänkte att men den här skulle ju vara rolig.
1: Den skulle ju vara rolig. Tycker ni den är spännande eller?
0: Ja.
1: Jag tror inte de tycker den är så spännande riktigt. Men...
0: Ska vi prata lite mer om boken om en liten stund?
2: Ja.
1: Okay.
3: kan vara.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Party. Troye Sivan här i Morgonpasset i P3. Där K. Svensson är.
1: Självaste K. Svensson är i studion. Och har skrivit en humoristisk deckare.
2: Men det lät ännu värre.
1: Värst. Det var det värsta man kan säga om en bok, tror jag.
2: Ja.
1: Varför
2: ja.
1: Är det så? Alltså, ibland så känns det som att begreppet humor,
2: ja.
1: Om det överhuvudtaget finns med i beskrivning, ja. Så kommer det automatiskt att döda.
2: Absolut.
1: All möjlig. Det är som att om en affär heter någonting med mode,
2: ja.
1: Så kan man ju se fan på att det kommer inte finnas ett enda modernt plagg.
2: Nej, just det. Så en modejeans.
1: Ja, mode, så Gunillas mode. Då vet man att där inne finns det inget mode.
2: Nej, men jag vet exakt vad du menar. Jag förstår. För jag tror att det är en sån här vanlig sak folk säger. Så här, vad letar du efter din partner? Så här, ja, men han ska vara rolig. Mm. Han ska ha humor. Men det, jag vet inget mer avtändande än när det står så, ja, men, vilken rolig bok. Jag skrattar så jag finns.
1: Nej. Fruktansvärt.
2: Då känns det väldigt osexigt när man, ja. Försöker sälja med humor.
1: Och samtidigt så är det ju, om man då ändå har försökt sig på att skriva någonting som är kul,
2: mm.
1: och så står det bredvid liksom så, Jonesbö.
2: Ja.
1: Så tänker man, kommer den bli besviken då?
2: Ja, och jag tror vissa blir ju det då om det inte är så...
1: Arne Dahl,
2: nej.
1: Eller Läckberg.
2: Precis, men det har varit... Jag fick höra från Svenska Deckarakademin att det är lite av en vattendelare på det sättet. Att antingen gillar man den eller så tycker man inte alls om den.
1: Svenska Deckarakademin, you say?
2: I say that.
1: Vad är det?
2: Ja, men, precis SDA. Vad det låter som. De är stora i min värld. I min värld så är Nisse Kjerman en legend. Va?
0: Ja.
1: Men bara flagga över på
0: båda. Ja, 100%. Men det är väl den världens Brad Pitt, antar
2: jag. Ja, kan man säga. Fast lite äldre.
0: Men du... Vad var det jag skrev? Jo, men så här, okej, tänk dig så här, jag, eller du behöver inte tänka dig så här, men att jag har ett attention span på liksom inte bara hiss pitch, utan bara jag åker bara en våning,
2: ja.
0: Med hissen.
2: Oh.
0: Och jag bara så här, men tja, vad kul att träffas. Bara det är ju halva våningsåkandet.
2: Ja, just det.
0: Och sen så andra halvan av våningsåkandet är, vad handlar din bok om?
2: Oh.
0: Hur pitchar du den till någon för att få den intresserad på
2: alltså,
0: så kort tid?
2: Jag har suttit i ganska många intervjuer och liksom tänkt så här, varje gång jag borde haft ett bra svar förberett så att jag inte står där och säger det är en väldigt rolig bok.
1: Ja. Men du har väl en baksidetext som du har kollat
2: igen? Jag har en baksidetext. Ja, men det är liksom, jag skulle säga att det är en mysterieroman.
0: Nu är jag framme.
1: Vad är,
2: inte
1: vad är mysteriet? Vad är det vi vill veta?
2: Men jag tänker så här liksom att i England så skiljer man så på crime novels och mystery novels, kanske man nu min engelska. Va?
1: Mm.
2: Men att det är liksom inte en så här snutroman med polis som liksom dricker dåligt kaffe eller liksom den typen, eller en journalist som är i sin barndomsby och löser brott, utan det är mer liksom ett mysterie. Det är inte så blodigt, man kanske inte sitter och är rädd.
1: Jag vill ha med, alltså, du
0: säger bara vad det inte är.
1: Exakt, du måste liksom säga så här: det är en söndag i oktober,
2: ja.
1: En kvinna går på gatan. Plötsligt ser hon en man i en kanindräkt. Det visar sig vara... Alltså förstår du? Du måste måla bilden.
2: Okay. Ja, men här är då så här att det kommer in en poet och är alldeles förstörd hos min hjälte. Då, va? För det har visat sig att en sån här gammal diktsamling han har skrivit. Där han liksom, om man tolkar hans dikter rätt liksom fel, eller om man, en oundviklig tolkning är att han vet massa saker om ett gammalt mord som har begåtts. Om, och då är han så här, vad ska jag göra åt det här? Liksom, det står i mina dikter att jag vet saker ingen som inte har varit med om det här mordet kan veta. Och där började det.
0: Där blev jag ju intresserad.
2: Det här
1: borde
2: ha intresserad.
1: Ja, länge sedan borde det här kommit.
0: Ja, i början.
2: Ja, vi är jättebra mediaträning.
0: Vi ägnar så mycket tid åt körkort. Kan du sitta kvar en stund?
2: Ja, jag gör gärna.

0: Det finns tydligen absolut inga tillfälligheter, hävdar Veronica Maggio i sina senaste låt då, som jag uppfattade det som att det är för att det var den senaste vi spelade. Hon kanske har gjort några efteråt, det vet inte jag. Det är dags för Petri Nyheter och det är Filip Karlsson i vanlig ordning som kör dem. Varsågod.
1: Tack så mycket. Antalet människor som lever i akut fattigdom i världen har ökat. Ja, det visar FNs fattigdomsindex som nu stigit för första gången sedan det infördes 2010. 1,2 miljarder bedöms leva i akut fattigdom och hälften av dem är barn. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär och misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att säkerhetstjänsten Shin Bet, militärledningen och riksåklagaren agerar och Israels militär fördömer filmen. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politiska tv-reklam, det rapporterat Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet och inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Digitala verktyg kan vara till stor hjälp för dyslektiker i plugget, men tillgången till tekniken skiljer sig stort beroende på var man bor. Henrik Karlsson Volaus är undervisningsråd på Skolverket. Han berättar att runt hälften av lärarna i Sverige säger att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna använda digitala verktyg för elever som behöver det.
2: Det är ju ganska lågt, det kan bli bättre. Och vi ser även då när vi har frågat vidare att drygt 7 av 10 själva ser ett behov av utbildning rörande de här assisterande tekniken.
1: Vilma Torsvret är en av programledarna för Dyssepodden och pluggar idag till fysioterapeut. Hon fick reda på att hon hade dyslexi när hon gick i tredje klass och använde idag flera olika verktyg i studierna. Men säger till Petri Nyheter att det är hon som fått berätta för sitt universitet om verktygen.
3: Det känns som att de tar för givet att vi ska hålla koll på allt och att vi har koll på alla tekniker och metoder som finns. Så jag önskar väl att de är mer utbildade i det.
0: K. Svensson är i studion och det är vi glada för.
4: Också glada för Filips nyheter. Tack Filip.
1: Ja, tack så hjärtligt.
5: Jättebra.
1: Tack.
0: Visst var det?
5: Ja.

0: Dance Slater här i morgonpasset i P3. Vem är det vi har i studion?
1: Självaste K. Svensson,
0: yeah.
1: Komiker och författare, humordeckare aktuell.
2: Ska inte få sälja en enda bok?
1: Jo, det kan du få, men inte på grund av mig.
2: Nej.
1: För det är inte mitt jobb att se till.
2: Får man flasha sin bok här i studion?
1: Hur menar du?
2: Att man bara visar upp den så.
1: Ja, alltså
0: för... Det är inga kameror på.
2: Inga kameror
0: för mig
2: på.
0: Får du visa.
2: Då skiter jag i det.
0: Jag kommer inte beskriva vad jag ser.
2: Men det är väldigt olika så vad man får. För jag var med i Sverige Live. Mm. Och då var det så här, och här har vi din bok, vilken kamera ska jag hålla upp den i? Mm. Så zoomar, får ni en bra bild nu? Så. Mm. Men så kan man vara ibland så här, va, har du Adidas skor på dig? Mm. Då måste vi tejpa, ta på dig två plastpåsar över fötterna.
1: Det där är en vanlig fråga som när folk är så här, men varför får författare och artister och liksom, regissörer komma och göra reklam för sina grejer, men ni får inte så nämna ett märke på liksom, leverpastej. Mm. Och det är väl någon sorts märkligt sånt undantag, tror jag, liksom, i public service-reglerna, att typ så här, kulturen har en särställning och är på ett allmänintresse på ett annat sätt.
2: Ja. Jag antar det.
1: Men däremot så om du skulle säga så här, den boken kostar så mycket och finns att köpa i de här butikerna, nej. Och just den här veckan har vi ett extra pris, då kommer vi säga K. Svensson, stopp.
0: Ja. Ja. Nej, men det finns ju också ett tak, absolut. Eftersom till exempel nu när vi har pratat om det får vi producent i chatten som skriver sluta prata om boken. Så nu gör vi det.
2: Ja,
0: nu
2: gör vi det.
0: Vi slutar prata om den nu.
2: Jag ser ju inte den chatten.
0: Nej, du ser inte
1: det
0: där.
1: Är lika bra det.
0: Du är inte inloggad. Du skrev ju nyligen en text om att förlåta.
2: Mm. Ja, just det. Angående då Stefan Holm och Emil Persson.
1: Mm. Bokmässan. Ja, David har inte läst den texten, för vi kan inte läsa så långa texter.
2: Nej, heller. Nej, men jag skrev den för den handlade då om själva liksom den här, vad ska man säga? Det var ju då, om man ska recappa lite snabbt, så hade Emil Persson för 8 år sedan sagt något taskigt om Stefan Holm, eventuellt, om det var så taskigt, och hans son. Och så 8 år senare så bara smäller det på bokmässan. Och då blev det liksom någon sorts diskussion så här. Han har inte bett mig om ursäkt. Jo, jag har visst sagt förlåt, det sa jag direkt. Okej, då får väl jag säga förlåt till dig då.
1: Mm.
2: Att det blev så mycket... Att det är liksom en faktor när någon har gjort fel är så här. Men har han sagt förlåt?
1: Mm.
2: Som att...
1: Det är förlåtets värde du pratar om.
2: Förlåtets värde egentligen. För att min take då på det var att... när jag talar lite ur egen erfarenhet är att den förlåtet är värt något för egentligen är ju den som har gjort fel. Alltså det är något man gör för sin egen skull. Man känner liksom så här, nu har jag gjort fel. Nu har jag ett behov av att säga förlåt. Men det är liksom inget som någon annan kan kräva. Ett förlåt är liksom inte av den...
1: Valuta typ.
2: Nej, precis. Och det förändrar ingenting. Det är inte omvärldens sak att kräva så här. Han ska säga förlåt.
1: Mm.
0: Men det kommer ju liksom från, det märker man ju när man har barn.
2: Ja.
0: Att det är liksom, de växer ju upp i en kultur där de blir tvingade till att säga förlåt.
2: Ja.
0: Att föräldrar och vuxenvärlden liksom drar in dem i ett rum till någon som de har gjort fel mot och säger så här. Säg förlåt nu.
2: Ja, och jag gör mig nog skyldig till det ibland också. Liksom. Och det, lite handlar det kanske om att man försöker lära dem bara, så får man vara lite trubbig i början. Men det kan ju inte vara...
0: Det förlåtet, vad betyder det?
2: Det betyder inte ett skit. Och jag kan bli... Ja, men jag var på ett så här lekland där en av mina söner... Jag såg liksom allt hända. En annan pojke var en röv och min son liksom lappade till han. Och då tyckte jag så här, ja men nu är det jämnt.
0: Ingen behöver säga förlåt.
2: Ingen behöver säga förlåt här. Och då kom liksom den andra pappan fram och bara, hallå då, vad hände här? Ja. Och han sa, och så sa han till min son så här, nu ska du be om ursäkt.
0: Ja.
2: Och så sa min son, förlåt. Och stack därifrån. Ja. Så störde mig så mycket. Så att jag tänkte så här, nu måste jag skapa balans en gång till här.
0: Ja.
2: Så att när min son kom ner till mig så gav vi han en high five istället för att väga upp för det orättfärdiga förlåtet han var tvungen till.
0: Ja, just det.
2: Och då talar jag emot vad jag själv skriver i artikeln. Det är ju inte en valuta på det sättet.
0: Nej, men det är ju någonting som fortfarande lever kvar i, som du säger, liksom så här, vad betyder ett förlåt? Även i vuxenvärlden, vad betyder det? Bara för att man säger det?
2: Ja.
0: Att det liksom det betyder någonting, fast det gör ju inte det.
2: Det är ju ganska skönt för en själv att säga förlåt och bli förlåten.
0: Mm.
2: Men det är egentligen något man kräver av en annan. Så här, att nu har jag varit dum mot dig. kan du tänka dig att förlåta mig direkt? Alltså, ja. I med Emil Persson och Stefan Holm så var liksom också tiden en faktor, att Emil Persson sa faktiskt förlåt direkt efter han hade...
1: Ja, just det.
2: Ja, så är det bra. Att de har liksom en sån policy på Kanal 5 att om vi säger något taskigt så säger vi förlåt direkt efter. Ingenting i så fall.
1: Nej, men jag tänker att förlåt, alltså, jag kan ändå, det händer ju ändå någonting i en om man får en genuin ursäkt. Alltså det är ju någonting, är ju någon typ av ventil som pyser ur. Om man är förbannad på någon, eller om jag är arg på David och David är så, du, vet du vad, jag ber om ursäkt, förlåt, det var klantigt, jag ber om ursäkt. Nå fan känns det bättre för mig.
2: Men känns det inte ännu lite bättre om man inte får liksom ett slag på truten och så ett förlåt direkt efter.
1: Ja.
2: Utan att det går lite tid först.
1: Personen har marinerat sitt fel.
2: Och att man liksom så här safear upp för att så här, det här förlåtet, det kommer jag ringa dig och ta privat.
1: Ja.
2: För att det här är inget jag vill liksom tjäna. Det här är inte för min karriär jag gör det här.
0: Mm.
2: Jag ska liksom inte göra offentlig avbön av det här.
0: Det finns ett värde i förlåt för båda parter, men det används inte så.
2: Jag tycker inte det, utan jag tycker folk skulle göra det lite snyggare, gå lite och bära sin ångest längre, vältra sig i den liksom, och bara för att vara ädel.
0: Ja.
2: Och sen gör man det på tu man hand.
0: Mm.
2: Liksom. Så man inte tjänar någonting på sitt dumma lilla förlåt.
1: Nej, just det. Det är som att ge till välgörenhet anonymt.
2: Precis, det är mycket snyggare.
1: Mycket snyggare.
0: Okej, så hur många fler gånger har du high-fivat din son för att han har misshandlat andra barn?
2: Det är bara en gång.
0: Det är bara en gång, men du utesluter inte att det kommer ske igen.
2: Nej, om sådana pappor inte kan uppföra
0: sig. Men det är också någonting i att oavsett ifall en son har då på något sätt felat, att en annan vuxen kommer att ta det, den grejen. Eller är det inte
2: men det,
0: det
2: var nog för att min sons pappa kom ju inte fram då, för jag tyckte att det var jämnt där.
0: K. Svensson, tiden rinner iväg. Vi är glada för att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket.
2: Tack för jag fick.
1: Kul att se dig på ett lekland.
2: Ja, det är hemskt.
1: Det känns apart.
2: Ja. Och obehagligt. En gång var det en.
0: Ja. Är det någon som tyckte att det var obehagligt? Speciellt när man inte står bredvid sitt barn så att man visar att man har en naturlig anledning att vara där.
2: Man bara fikar.

0: Johnny Boy, Kite här i morgonpasset i P3. Han är ju trevlig, K. Svensson. Ja, men jag vet inte, jag bara anade att du och hans då partner på något sätt har någon slags relation, eller?
1: Ja, vi går tillbaka som lite så internetbekanta. Ja, okay. Mycket gemensamma vänner och så.
0: Ja, okej. Okay. Och ni har gemensamma intressen där också, eller? Byggnadsvård, var det inte något sånt där?
1: Ja, hon, Anna som hon heter, som också semi-offentlig person, skulle man väl kunna säga. Haft podd och skriver debattartiklar och sådana saker. Hon är väldigt kunnig inom det fruktansvärda, men också relevanta för oss många, ämnet byggnadsvård.
0: Okej. Så det är mycket fönsterkittning. Och,
1: att man är så, jag har en torpargrund och höga fuktvärden. Hur ska jag göra, Anna? Ja.
0: Men det är ju en sån där grej som vi har säkert pratat om det här, jag har fått det förklarat för mig extremt många gånger, men jag kommer aldrig förstå det, och så fort någon förklarar för mig så att jag förstår, så kommer jag glömma det direkt och så kommer jag gå vidare i livet och inte ha den vetskapen. När folk pratar om handblåsna fönster.
1: Blåsna?
0: Ja. Mm. Alltså böjt, blås.
1: Blås. Ja. Ja, jag vet inte heller hur det funkar. Hur fan blåser man plant glas?
0: Inte.
1: Det går att googla, så att vi behöver
0: nej,
1: inte få mer.
0: Och vi har det fått det förklarat. Fått det att du inte har den vetskapen, eller har du
1: nej,
0: det?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Nej.
1: Hur fan blåser man planglas?
0: Ja, för det gjorde man ju för det. När det är så här, ja men det är lite kurvigt det här fönstret när man går in i en gammal sommarstuga eller någonting. Eller så här, oj vad ljus, bubbligt och ljuset skär sig på ett konstigt sätt. Väldigt på grund av det. Och man bara, vad är det där? Ja men det är för att det är handblåst.
1: Det är handblåst glas. Nej, hur går det till? Hur går det till?
0: Men det är inte
1: så. Häxkonster och spökerier.
0: Ja, och varför skulle du behöva blåsa det? Varför tar du inte bara massan och häller ut på en plan yta?
1: Och kavlar.
0: Yta? Kavl. Ja, det är
1: handkavlat.
0: Det är handkavlat glas här. Alltså, okej, ny grej.
1: Åh, fy fan vad härligt det ser ut att knipsa glas. Du vet när de blåser, alltså man får upp såna reels ibland. De blåser glas och så bara, nu är den färdig. Och så knipsar de av så att det liksom... Alltså det ser ut som kol, alltså som så här,
0: cola,
1: samma sak när de gör när de gör polkagrisar och sånt.
0: Ja.
1: Du vet när de stretchar karamell på såna krokar.
0: Ja, det vill jag också göra. Jag förstår inte folk som, eller jag förstår ju att det är jobbigt i längden att man tappar intresset, men folk som har en sån maskin som gör det åt dem så här, varför gör du det? Du har ju ta bara en krok.
1: Du tar en vägg en karamellstretcharkrok. Ja. Finns de på Biltema tror eller Jula?
0: Och någonstans där gör
1: jag det. Rusta.
0: Hornbach.
1: Eller Claes Olsson.
0: Kjell och kompani.
1: Hej, vad har ni karamellstretcha krokarna?
0: Ja.
1: Ut ur min butik. Ja. Det är

0: Morgonpasset i P3. Ja, magasinets programledare Anton Jordås brukar ju vid den här tidpunkten vara med oss.
1: Hoho.
0: Du är det nu också.
2: Wow. Nej, ja.
0: Teknikens under.
2: Magic.
1: Ja då.
2: Allt. What's up? What's up girl?
1: Nej, men jag lyssnade på er och blev känner att jag det växte en oro i mig.
0: Mm, det brukar ha den effekten när du lyssnar på oss.
1: Nej, men det här med, för ni var inne på det här med att så här, gå till hantverksbutiker och köpa avancerade verktyg.
2: Mm. Alltså vi drömde om en värld där man kan gå och köpa en karamellstretcha-krok.
1: Exakt. Och, då, alltså, det, och det fick man tänka på, är ni sådana som liksom vet hur man sätter upp en hylla hemma? Och är det bara jag som inte vet hur man gör det?
0: Du är nog en av få, ja.
2: En av få.
1: Men vad då? Alltså, när lärde ni
0: tror,
1: det?
0: Jag tror inte på det. Det där är någonting som folk säger för att de vill att andra ska sätta upp grejer åt dem för att de inte har intresse. För att det är omöjlighet att man inte kan lista ut själv hur man sätter upp en hylla.
1: Känslor finns.
0: Ja, men det är omöjligt.
2: Ja, det är strategisk inkompetens.
0: Ja, det är det.
1: Okej. Okay. Men, alltså, för att
2: jag... men du vet ju att du först borrar ett hål. Och sen sätter i en plugg. Ja, och sen alltså, sätter i en skruv i pluggen. Det vet du, Anton.
1: Ja, men, jag tycker så här. Det, så är det. I tankevärlden. Men i praktiken, när jag skulle göra det. Nej, men alltså det här hålet. Det visade sig att väggen var någon sån supervägg. Som inte gick att borra in i. Och sen när vi liksom försökte, spackla igen och så prova flera veckor senare. Alltså jag tycker att det alltid blir så.
2: Så blir det jättemycket, men det blir det även för de som kan, skulle jag säga. Okay. Att man stöter på, oj, där var det, nu var det en regel bakom här. Vi måste flytta, fuck, får vi spackla lite? Alltså så är det, väggar.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges radioappen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete

Jo då, nu drar de... Hallå, vilken start för munnen. Så här skulle jag säga. Nu drar magasinet igång. Programmet där vi snackar populärkultur i P3. Jo, jag heter Anton och snart får jag besöka Babs Drogge. Vi ska hänga lite. Efter det får du senaste Ben Affleck nytt. Bara en sån sak.

0: Yours to keep, Teddy Bear Stockholm här i magasinet i P3 med mig Anton och inte alls med Bab som jag sa, utan det är ju Filip.
1: Det stämmer, det är jag.
0: Ja, som jag ljög. Men underbart Filip att ha dig med oss. Berätta, vad ska vi prata om?
1: Jo, vi ska då prata om då att två elever häktas nu efter det misstänkta brott på internatet i Sigtuna. De här nyheterna kom ju ut i slutet av förra veckan och nu är det två stycken då som häktas.
0: Ja.
1: Men vi ska ta det från början för de som kanske har missat det här. De häktas då misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Och Aftonbladet skriver då att det ska ha handlat om att det hände under en så kallad nollning på internatskolan då som spårade ur. Och skolan själva, de larmade under torsdagen, vilket gjorde att polisen slog till mot skolan. Och den här nollningen, säger åklagare Lisa Dos Santos till Ekot, har utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Vet du vad det innebär?
0: Ja, det är väl så att de äldre eleverna så att säga kamrat uppfostrar de yngre.
1: Precis, det kan man säga. Precis.
0: Mm. Alltså det är så ondskan ska man tänka på.
1: Precis, det är ett system där äldre elever kränker yngre elever i det här fallet. Och då har man även i bevisningen hittat en slags regelbok då. Och där i står de inofficiella titlar hos eleverna som prefekt och straffförman.
0: Okej, okay, wow. Mm.
1: Och de misstänkta häktas nu på sannolika skäl för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel enligt P4 Stockholm. Men vad exakt som ska ha skett, det vill inte åklagaren Dos Santos gå in på. Det ska också sägas att en tredje elev som är misstänkt för bland annat misshandel, där valde tingsrätten att inte häkta. Och de misstänkta, ja men de nekar ju till brott, men en av de misstänkta har erkänt vissa omständigheter. Och skolan då, de har igår kväll skrivit i ett pressmeddelande att man har stängt av flera elever och att man ska bedöma behovet av ytterligare åtgärder under de kommande veckorna. Så att,
0: Alltså det är ju någonting med att ha en regelbok där en av titlarna är straffförman. Då börjar man ju ana ugglor i den berömda.
1: Ja, det kanske om man vill ha någonting hemligt kanske man inte ska ha det nedskrivet.
0: Också bra plan.
1: Alltså så. Nu är inte så att jag är för sånt här, det ska ju sägas. Men ja.
0: Nej, jag fattar. Ja, precis. Det är exakt det där när man dokumenterar saker man har gjort. Det är också svårt sen. Ja, jag förstår mycket att tänka på. Men Filip, jag misstänker att Peter Nyhjort kommer fortsätta bevaka den här frågan.
1: Det stämmer.

Waste My Time, Benjamin Ingrosso här i magasinet i P3 med mig Anton. Där vi nu äntligen ska få senaste nytt om Ben Affleck, va? För du vet, han är den här utskattade skådespelaren som hånats och förlöjligats bland annat i South Park, där han gick under namnet Ben Affleck under flera år. Men sen fick han en slags revival, återkom liksom in i finrummen och blev erkänd som en riktig skådespelare igen. Och nåväl, nu har det så att säga kommit nya problem. Om inte Ben Affleck vore nog så har vi nu nya problem för den här skådespelaren. För, och det här är allvarliga nyheter, hans barn har blott 7 följare på Instagram. Ja, det förstår man ju att det liksom, alltså, så att säga, hugger till i en faders hjärta. Och tänkte han så här, vad ska jag göra? Jo, jag skapar konto för att kunna säga stötta de lite mindre kända i familjen. Men blev då utkickad från sociala medieplattformen med motiveringen: du är ju inte Ben Affleck. Han? Huh? Jag känner väldigt många saker här. För det första, herregud, hur kan världen vara så här dum? Men sen så tänkte jag lite mer. Och så är det som att det finns ju en nivå av kändiskap där man är så känd att folk inte riktigt tror på att man är den man faktiskt är. Ja, men fundera lite. Du har ju hört tusentals sådana här exempel. Och jag menar, det är en sån klassisk sitta i tv-soffan hos Graham Norton. Vi har ju hört till exempel Emily Blunt. Så, hon har en sån klassisk story där hon ropar efter en person som inte riktigt känner igen henne och kan placera henne. Men jag var faktiskt med i Djävulenbär Prada! Och så skäms hon. Och så har vi hört om tulltjänstemän som inte tror på att Hollywoodstjärnor är de faktiskt är och tvingar dem att sitta i en liten sån isoleringscell på flygplatsen i flera timmar. Och sen har vi ett annat litet favoritexempel och det är Tony Hawk. För där har det liksom i sig, där har liksom gått varvet runt där. Där har det i sig blivit en grej att folk kommer fram till honom och säger så här: gud vad du är lik Tony Hawk. Och nu har det blivit lite av så ett running gag att han också delar de här liksom interaktionerna med olika då, I guess, fans online. Och så har det i sig blivit ett meme. Du hör ju här, det är lager på lager på lager. Men varför är det så här då? Och vet du vad? Magasinet till Petri har svaret. Jag har svaret. För jag menar, om gudarna steg ner från berget Olympen, då hade du ju tänkt, nej men det där är ju inte en gud. De bor ju på Olympen, de kan inte gå runt här på Drottninggatan. Eller de kan inte hänga här på Resecentrum i Växjö. Jag menar, de sitter ju inte på Instagram, gudarna. De sitter ju inte och stödlarkar sina barns innehåll. Det är inte en gud. Och då kan det ju inte vara Ben Affleck. Mm.

Minns du Flugornas herre? Det är den här boken där en grupp brittiska körungdomar hamnar på en öde ö och så ballar allting ur. Nu har vi äntligen fått Flugornas herre, fast hemma! Till och med i skärgården. För vad händer om man drar på en skolresa med ett gäng från sjuan? Det vill säga personer vars frontallob ej är fullt utvecklad. Svar, det blir film av Alex Schulman i form av Arkipelag. Jag minns min egen klassresa i årskurs 5. Det var också ett laglöst land kan man säga. Till exempel så väcktes jag mitt i natten av en anonym klasskamrat, vi kan kalla honom Linus. Moonade alla oss i vårt rum. Jag hängde förstås i nördarnas rum. Och så slog han så två kastrullock mot varandra mitt i natten så att alla vaknade. Och jag minns den där stigande känslan av, förlåt, vad är det som pågår? Vuxna, ska ni ta tag i det här? Och det här är exakt de temana som undersöks i den nya filmen. Och den ska vi snart recensera här i magasinet i P3.

0: Long before rock and roll, Mando Diao här i magasinet i P3 med mig Anton. Klockan blir nu 10, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod att ta över kanalen, Filip.
1: Tack för det. Antalet människor som lever i akut fattigdom i världen har ökat. Ja, det visar FNs fattigdomsindex som nu stigit för första gången sedan det infördes 2010. 1,2 miljarder bedöms leva i akut fattigdom. Hälften av dem är barn. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje killen som anhölls har släppts men är fortfarande misstänkt. Alla tre nekat till brott. Nästan hälften av målsägarna i polisanmälda barnfridsbrott är barn under 7 år. Det visar en ny analys från Brottsförebyggande rådet BRÅ. Enligt analysen som gäller åren 2022 och 2023 är den misstänkte ofta en förälder. I 2 av 3 fall var det barnets pappa. Den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. BRÅ pekar på att små barn är extra sårbara och kan ha svårt att berätta vad de sett. Vid anmälan bodde omkring 6 av 10 barn med den misstänkte. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EUs klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över för industriell nivå, vilket gör september till den andra månaden i rad över 1,5 grad. I Europa fortsatte de varma och torra förhållandena och september var den tredje varmaste som uppmätts. Dessutom var havsytans temperatur utanför polarområdena den varmaste som uppmätts för september. Det skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år enligt SVT som misstänker att en betydande del är AI-genererade men kan inte säga hur många. Projektledaren Anders Wistbacka säger att SVT inte infört något AI-förbud men påpekar att sången alltid måste vara live i tävlingen. 4077 bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen. Det är högsta antalet hittills enligt TT. Du har Peter Nyheter, klockan 10 med mig, Filip Karlsson. Procenten i morgon har varit Love Ahlstrand. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Jo, jo, magasinet i P3 fortsätter att hålla dig sällskap. Alldeles snart så ska vi recensera den här filmen Arkipelag. Och det ska vi göra tillsammans med Kulturnytts Björn Jansson och den frilansande filmskribenten Daniel Bradshaw.

0: Drake, Wizkid och Kyla, One Dance här i magasinet i P3 som nu ska prata om det här.
1: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att det följer med tre föräldrar. Bobo, Bill och Pontus. Vilket gäng.
2: Ge mig flaskan bara.
3: Du rör mig! Backa! Ska du röra ett barn? Vill du bli anmäld?
4: De är smarta, de här ungarna. Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
0: Vi ska prata om filmen Arkipelag. Den handlar om klass 7C som ska på klassresa. Med på resan följer tre papper för att hålla lite koll. Ett jobb som de misslyckas med kapitalt. Papporna är förstås Linus Wahlgren, Fares Fares och Gustav Skarsgård. Och så på köpet i den här filmen så får vi sprängda gäddor, Lundsbergs penalism minus Lundsberg och kanske den största tortyren av dem alla, nämligen föräldrachatten och mobbing via Snapchat. Det är alltså Flugornas herre Gon, Stockholm skärgård. Med mig har jag nu Kulturnytts Björn Jansson, hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Och filmskribenten Daniel Bradshaw, hallå.
6: Tjenare.
0: Arkipelag beskrivs ju av recensenter både som ett psykologiskt drama och kanske så en mörk komedi. Är det här en rolig film, Björn?
5: Ja, Alex Schulman, han är ju en mästare på att skriva sån här dråplig humor. Det har han ju hållit på med i många år. Samtidigt är det också pinsamt och en ångestklump i magen.
0: För att vi pratade om Digger förra veckan. Och det är en annan film som också har splittrat publiken. Och där var det både liksom femmor och nollor från kritiker. Man är ju väldigt nyfiken på stämningen på redaktionen på MovieSign där du skriver, Daniel. Därför att du gav den som, vad jag tolkar som, en ganska stark fyra.
6: En stark fyra.
0: Medan din kollega Evert Främlén Arneson gav en bestämd etta.
6: Precis.
0: Förstår du varför den här filmen, precis som Digger, kan ge sådana delade reaktioner?
6: Ja, men det gör jag ändå. Alltså, jag kan ju också sitta och dividera just det där när jag ser den. Att vara så här, okej, nu får vi väldigt mycket Alex Schulman här. Och då handlar det väl om man gillar det eller inte mest, kan jag känna. För att det är verkligen en... om man är liksom stöpt ur podden så tror jag inte man kommer bli missnöjd över den här filmen.
0: Är du stöpt i podden? Är det det du kommer ut som nu?
6: Jag är stöpt ur podden.
0: Hur är stämningen på Kulturnytt, Björn? Har ni samma hylla till skyarna eller sänka till botten stämning hos er?
5: Nej, det är det mer samlat skulle jag vilja säga. Det är typ stark trea till fyra, stabil fyra, där någonstans.
0: Men så här, jag tycker liksom att det alltid är lite speciellt att se en regissör och filmskapare så debutfilm. Särskilt när det är ju en offentlig person som vi var inne på här, många har en relation till redan och som då ska ge sig in i en helt ny värld. Har det liksom påverkat dina förväntningar, Björn, på filmen innan du såg den?
5: Jag hade jättehöga förväntningar eftersom han är så bra på att skriva och också bra på att dra historier. Så att mina förväntningar var mycket höga. Jag pratade om det när de presenterade höstens filmer tidigare och sa att det här kommer att bli höstens svenska film.
0: Och om jag liksom ställer en liknande fråga till dig, Daniel, för du var ju som du sa ett Alex Schulman-head och så har du liksom lyssnat på mycket på podden och så. Kände du att du kunde liksom lägga bort de glasögonen när du kollade på filmen eller var det mer så ett fanmys eller hur var det för dig?
6: Nej, men jag tog av mig mina glasögon när jag såg filmen därför att jag har ändå, förväntningarna var, även om de var höga så tycker jag ändå så här, Sigges film gjorde mig besviken.
0: Och vad är det för film?
6: Det var den här En del av mitt hjärta eller den,
0: just det.
6: Ja, precis. Där blev jag ju besviken liksom. Och likadant med Bränna alla mina brev där baserat på Schulmans bok i alla fall med Björn Runge som regissör. Men sen har jag ju sett hans scenuppsättningar. Jag har läst hans böcker och jag är så här, hans historieberättande är så fantastiskt att se honom kunna regissera en film med sån van hand, även om det är första gången han gör det, så ja, helt fantastiskt.
0: Och det är, för att jag funderar också på om det också inte kan vara så att vi alla har den här relationen till honom, att det kanske också kan väcka, alltså att vi blir 7C och att han blir klasspappan, om ni förstår vad jag menar. Att man liksom vill, man vill liksom tvinga ner den här makthavaren på jorden. Kan det bli så också att det också väcker en slags en surare kritiker igen?
6: Alltså jag tror verkligen det. Jag tror att alltså så här, det är så mycket enklare att kritisera filmen för att det är just han som ligger bakom den. Och det är på gott och ont, för jag tror man får, det får man ju bara acceptera när man är en så offentlig person liksom.

0: Terra, musik för alla i magasinet i P3, där vi håller på att recensera filmen Arkipelag tillsammans med Daniel Bradshaw och Björn Jansson. Och Daniel, du beskrev ju i din recension att det här är en film som skapar obehag och får folk att liksom vrida sig lite i biostolarna. Ja. Vad var det i filmen som gjorde det så?
1: Nej, men jag tror att det har allt att göra med allt ifrån hur kameran rör sig hos de här rollfigurerna till hur det liksom är en sån...
0: Så vi ligger ganska nära i facet på skådespelarna.
1: Ja, och liksom kameran iakttar och följer efter, och det är såna här overhead-perspektiv på ön som kommer med olycksbådande musik liksom. Och man får verkligen den här oroskänslan. Och sen så är det också den här liksom dialogen, framförallt mellan papporna, som blir väldigt så... Ja. Man vill inte vara i det samtalet helst.
0: Och du tyckte inte att musiken var lite on the nose? För att musiken var ungefär så här.
1: Alltså, jag älskar ju Shutter Island liksom, och det kändes som att jag fick återbesöka lite.
0: Björn, vad är det som imponerar dig mest med den här filmen?
2: Nej, men det är väl att den sitter ihop så bra, att det är den film som jag tror att Alex Schulman har velat gjort. Det är ju, ja, bra skådespelare. Han har ju tagit hjälp av bra folk runt om sig också. Så att det är, alltså, den sitter ihop som den ska. Så det är imponerande ändå. Det är ju ändå en debut som regissör också.
0: Ja, och ska vi gå in lite mer på skådespelarna? För det är ju, som jag sa då, i de stora rollerna Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren, som de här tre klasspapporna då, Bill, Bobo och Pontus. Och jag vet inte, det känns som att det har varit lite blandade åsikter bland kritikerkåren. Och att en del verkar peka på att de här karaktärerna kanske är lite platta. Är det en kritik ni förstår?
1: Ja, men det kan jag ändå förstå liksom. Det är ju väldigt arketypiska karaktärer.
0: Precis, för vi har ju liksom då Bill som spelas av Gustav Skarsgård. Han är lite mer liksom återhållen, blyg. Han har varit med om mobbing när han var ung. Bobo är lite mer en slags alfahanne, och Pontus någon slags mittemellan.
1: Ja, Pontus någon slags mittemellan. Någon slags iakttagare på något sätt.
0: Okej, men och om det var liksom då det blandade åsikter, vad är det i deras skådespelarinsatser som ändå fungerar då?
1: Nej, men jag tycker att de fungerar jättebra, för de komplementerar varandra. Alltså, de kompletterar varandra. Det finns liksom en dynamik som hela tiden ruckas mellan dem. Man kastas fram och tillbaka i vem som kanske är ändå den som styr gruppen.
0: Ja, precis. För det är ju hela tiden den här maktbalansen. Dels de tre emellan, men också mellan dem och klassen, upplever jag också när jag såg filmen.
1: Verkligen. Och det är ju det som är så spännande med filmen, att den liksom har flera vändningar som man kanske inte är så beredd på. Det tycker jag berättartekniskt görs helt fantastiskt i filmen.
0: Björn, tyckte du att barnen skötte sig?
2: Nej, de blir ju mest statister, alltså de är bra kastade, de gör sitt jobb kan man väl säga i filmen, men de blir ju mest statister. Det här är ju pappornas film, och om vi ska prata om skådespelerit där, så är det väl ändå så att de gör ju det de ska, de också. Gustav Skarsgård kanske tar i lite mycket, tar ut svängarna, men det är ju, så ska det väl vara i filmen. Men jag kanske, om jag ska ha någonting och invända mot, så, eller vad jag hade velat haft, hade kanske varit lite fördjupning i någon av de här papporna, kanske Gustav lite mer. Att det är ju väldigt mycket bra scener, men jag kanske hade velat haft lite lugnare emellanåt, att det var lite mer dynamiskt, så att man kanske kände med magen mer ett tag där.
0: Ja, för att på något sätt är det väl lite grann en sån 1.0-förklaring. För det är Gustav Skarsgårds karaktär då, den här pappan Bill. Han har liksom varit med om mobbing när han var liten. Alltså reagerar han väldigt starkt på ön när det uppstår mobbing. Och det har vi väl ändå sett förut?
1: Ja, alltså, men allt det där, och speciellt nu när vi pratar om det, jag håller ju med liksom. Alltså, jag tycker du har redskapet film att berätta med, då kan du utnyttja det. Det här blir lite kanske skrivet på ett sätt liksom, som man hade kunnat göra lite djupare.
0: Och Daniel, jag vet att du fick ju möjligheten att intervjua Schulman om gänget för någon vecka sedan. Och du fick ju då ställa den här ganska skarpa frågan om vem man helst skulle fuck, marry och kill utav sina huvudkaraktärer. Vi kan lyssna.
3: Fucka Bobo, tror jag kan vara en jävla resa.
4: Ja, det tror jag också. Alltså, jag tror också.
3: Eller hur? Fucka Bobo, och sen skulle jag nog inte döda Bill. För Bill är väl, alltså, om man ska leva med någon, så är det nog Bill jag väljer att leva med. För han är i alla fall snäll.
5: Så för mig blir det tydligt att jag fuckar Bobo.
4: Du är dödad.
5: Jag dödar dig.
4: Dödad.
5: Ja, men det, för att du är no good. Det måste man faktiskt säga.
4: Jag tycker
3: är det ett misstag?
0: Daniel, står du fast vid Alex Schulmans svar eller har du ångrat dig sedan du gjorde den här intervjun?
1: Nej. Alltså, jag tycker det låter jättebra.
0: Och Björn, vågar du svara ens?
2: Ja, alltså så långt som facka skulle jag väl inte gå, men ibland skulle man nog vilja vara lite bobo.
0: Ja, jag vet vad, det håller jag verkligen med om.
1: Verkligen.

Olga Myko, I don't have any problems. Filmen Arkipelag snackar vi om här nu i magasinet i P3. Och det är ju inte bara en film. Och det är inte bara Alex Schulman

0: vilja bli Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, det finns en liksom deltävling och sen en final.
0: Ja, man hade tre stycken. Och då hade man gjort så att man kallade upp dem och så fick de berätta, så här ska vi göra för att ta oss hela vägen till Oscarsgalan. Och ja, Arkipelag var ju de som hade bäst plan eller starkast muskler i ryggen, för de har ju Warner Brothers i ryggen, och då öppnas ju en del dörrar.
1: Ja, för att du intervjuade ju också Schulman efter att Arkipelag blivit utsett då. Och precis det du sa om att det fanns en plan för att vinna, det fanns det. Vi ska lyssna lite grann på hur det lät.
0: Dels har man stora amerikanska filmbolaget Warner i ryggen, och sen sa Alex Schulman att nu ska man upprätta ett war room här på filmbolaget i Sverige för att gå igenom hur man ska göra när man lanserar filmen. Och sen ska han ganska snart i oktober, trodde han, åka över till Los Angeles och bo där för att kunna lansera filmen, för att han är en tävlingsmänniska och det här är ju once in a lifetime.
1: Och det här var ju när du, Björn, var med hos oss i magasinet och sammanfattade intervjun där av Alex Schulman. Alltså ett war room. Känns det någonting som du hade velat vara i, Daniel? Alex Schulmans war room.
2: 100% alltså. Det låter ju helt otroligt.
0: De kanske kan sälja biljetter till det.
2: Ja, det kan du kapitalisera på lätt alltså.
1: Ah, snyggt. Då kan man ju också finansiera hela Oscarskampanjen med att vi får sitta med i det här war roomet.
0: Ja, men... war room i Globen.
1: Ja, och hjälp. Vet inte om det var hot eller löfte. Men okej, okay, kommer det att hjälpa? Kommer det hjälpa med ett war room, tror ni? Att kommer vi vinna vår Oscar?
2: Vinna en Oscar, det är långt bort, tror jag. Alltså, det...
1: Varför?
2: Nej, men jag tänker att det finns väldigt starka konkurrenter där. Mm. Och jag tror att så här, det är tur för Alex att Ruben Östlund inte fick ut sin film i år. Liksom.
0: Men det är 90-tal filmer, alltså 90-tal länder som är med i det här racet. Och så kommer det ju en gallring i december då 15 länder ska gallras fram, och sen slutligen januari, tror jag det är, då är det fem slutliga som får vara med på galan. Och det är jättetufft, för att det här bästa internationella film, det är nog den kvalitetsmässigt nästan bästa kategorin.
1: Just för den hårda konkurrensen?
0: Ja, och för att där tittar man väldigt mycket på kvalitet. Man har inte liksom de här nationella lapparna för ögonen, eller att den skådisen ska få för lång och trogen tjänst eller sådär, som i andra, där det är mest amerikaner som tävlar om amerikansk film. Här tittar man ju verkligen på filmen jag var ju i Cannes, och det finns ju flera bra filmer som kommer från den festivalen och från Venedig och så det är jättetufft. Man kanske går vidare från första gallringen, men man blir bland de här fem. Det är jättesvårt.
1: Och om man blickar tillbaka på de senaste årens svenska Oscarsnomineringar, kan man urskilja någon slags tema? Vad har vi för röster och perspektiv som vi vill skicka ut i världen egentligen?
0: Ja, vilka var de senaste åren? Så senast vi var med var väl Ruben Östlund?
1: Ja, 2018, ja. The Square.
2: Och senaste bidraget var Eagles of the Republic, eller nej?
1: Ja, precis.
0: Ja, och före det Filip och Fredrik.
2: Så exakt. Då är det ju ändå väldigt varierat, måste jag säga.
1: Men, men jag tycker mig också skilja en slags kändistema. Att man måste vara känd i Sverige för att kunna vinna, för att få den här Oscarsnomineringen. Är det en spaning som håller?
2: Alltså, Filip och Fredrik håller väl. Och sen, men sen är det väl inte... Alltså,
1: Tarik,
2: du menar Tarik Saleh är
1: känd?
2: Jo, känd är han ju.
1: Tävlat i På spåret.
2: Jo, det är sant. Det är ju sant. Nej, men den tycker jag var välförtjänt att bli nominerad. Och även The Square.
1: Men okej, men vad tror ni om chanserna då? Ni var inne på att det var jättesvårt. Men det blir inget, tror vi.
2: Jo då. Låt oss hoppas.
0: Ja, hoppas kan vi alltid.

0: The Hole of the Moon, The Waterboys, här i magasinet där vi har besök av den frilansande kulturskribenten Daniel Bradshaw och Björn Jansson från Kulturnytt. Vi är mitt uppe i att recensera Arkipelag, och då ska vi knyta ihop säcken, ro skutan i hamn eller spränga gäddan, som vi Arkipelag heads säger. Och ni ska snart få gå igenom lite styrkor och svagheter från filmen, men först så måste jag få kasta en grej på er. Därför att jag kan inte släppa det här. Jag tycker mig ha identifierat ett plot hole i filmen. Det är i slutet, det stora crescendot. Vi är hos våra pappor i bastun. Och då så är det de som ropar på hjälp nere bland liksom stugorna där barnen hänger. Papporna, hals över huvud, flyr eller rusar till stugorna för att hjälpa till. Och liksom det stora våldscrescendot i filmen uppstår. Och då är det en av papporna som ger sig på ett av barnen och liksom går ganska handgripligen åt det här barnet. En annan pappa griper in och så, så att säga, ballar allting ur. Nu till plotthålet. Det är nämligen så. Det står en tredje pappa. Linus Wahlgren står och hänger utanför dörren. Gör ingenting när allting bara eskalerar och ballar ur. Men så hade väl inte en riktig karaktär reagerat, eller vad säger ni?
1: Men alltså, han har väl inte varit den. Hans blick har ju jagat någonting helt annat. Så det är ju väl precis så som han är i hela filmen.
0: Okay.
1: Så att det, jag tycker det funkar.
0: Ja, så att han, just det, du menar, han har bara så blicken på den unga, snygga lägerledartjejen som är 20+. Så att han har liksom inte tid att hålla på att hjälpa sina pappor som ballar ur.
2: Jag tror det är helt rätt. Alltså, han iakttar, han är den karaktären.
0: Ja, men hade vi inte bara behövt en liten scen som hjälpte oss att förstå det, tyckte jag. För det var som att jag liksom gick därifrån med en känsla av att så här, men vad gör Linus Wagens karaktär? Varför händer det?

0: ingenting.
1: Nej, men det funkar perfekt.
0: Ja, okej då. Mm. Okej då. Men om ni då, som är riktade recensenter, kan inte ni då försöka peka på vad filmens liksom, styrkor och svagheter är? Daniel, du får börja.
2: Ja, alltså den största styrkan med den är väl manuset, måste jag säga. Jag tycker att det är helt vattentätt. Dialogen är suverän och den här arenan som det utspelar sig är perfekt. Det är den största alltså fördelarna med filmen. Svagheterna ligger väl kanske någonstans i där vi har varit, att det blir lite endimensionellt från och till.
0: Och vad håller du med, Björn? Eller vad var det du någonstans?
1: Ja, alltså det här funkar ju, jag tror att det funkar väldigt bra på en ganska bred publik, för här får man dramatisk underhållning. Det är skratt och det är en klump i magen och sånt, va, men jag, när jag satt där, skulle kanske vilja ha lite fördjupning, att den här ängslige Bill går iväg och bara är för sig själv en stund och man ser smärtan i ansiktet utan att han behöver spela ut det i alla scener. Det blir väldigt många bra scener och kanske att man skulle andas någonstans. Och sen är jag lite fundersam kring slutet, men som sagt, på det stora hela taget och riktat till en bred publik som vill ha någonting smaskigt att titta på, så är det bra.
0: Men alltså, det jag också tyckte var en utmaning med filmen, det var som att det var två filmer i ett. Det var en film som var så, ett maktspel kring alltså, hur välartade medelklassungar använder sin makt för att så, liksom, ta en vuxenvärd gisslan. Jag tänker särskilt på en scen där en av grabbarna går runt och sprayar med en sån tvätt flaska ner i olika dricksvattenglas och en av papporna inte kan få ur bort, kan inte stoppa den situationen, för då ropar barnet tillbaka. Men vad då rör du ett barn? Det som vi också hörde i trailern här i början av den här recensionen. Mm. Och så, det är liksom, det tycker jag är superintressant. Men sen är vi också i någon så här konstig thriller som är så här, kanske är det något i vattnet som gör att alla på ön blir galna. Och den filmen är jag mycket mindre intresserad av. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja, och det, jag älskar verkligen det elementet som du inte gillar, tror jag. Jag gillar det. Nej, men jag gör verkligen det. Och det finns liksom vissa tagningar när de filmar ön uppifrån och det är liksom som att det är en leksaksland liksom.
0: Ja, jag fattar. Och jag det gillar liksom att det bidrog på något sätt till att skapa den här förhöjningen kanske.
2: Jag tycker jättemycket om det elementet. Och det hade jag nästan velat ha mer av i den här filmen. Så att det liksom drar sig mer ifrån roman och så till att vara en faktisk film.
0: Mm. Okej, jag förstår. Men nu ska jag tvinga er att ge varsitt betyg. Björn, du får börja.
1: Det var länge en fyra, men det slutade på en stark trea.
0: Och vad säger Daniel? Står du kvar vid din fyra du gav i Movie Scene?
2: Ja, det är en stark fyra från min sida.
0: Jag förstår. Okej, hörni, det var underbart att ha er här. Ha en underbar dag och spräng några gäddor för mig också.
2: Tack så mycket.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå folkens, det är Hanna och Kristoffer här.
2: Folkens?
1: Min pappa säger alltid så, det är en norsk grej tror jag.
2: Aha.
1: Jag tycker det är mysigt.
2: Som du är att, i Sverige nu,
1: jo, men det, man säger väl det också på engelska. Hallå folks.
2: Men inte på svenska.
1: Nej men gud.
2: Ja men gud på dig själv.
1: Vad har du blivit för människa?
2: En rasist.
1: Vi kör igen i eftermiddag. Jag och rasisten Hanna Hellqvist.
2: Det hade varit kul att ha som lyssnarfråga.
1: Nej.
2: Säg vart du kommer ifrån och jag ska berätta hur du är.
1: Jag tror inte det är en jättebra idé. Vi kommer göra något helt annat halv fyra. Jag hoppas ni lyssnar då.

Patient Zero, Taylor Swift, här i magasinet i P3. Och apropå oss, häromdagen så hade vi besök av Michael Lindgren. Och han berättade, och han jobbar på P3 Nyheter, och han berättade för mig om en ny trend. Och det är alltså utvecklare som torterar AI-modeller i en slags virtuellt robotfängelse. Det är lite svårt att hänga med på, men det är en slags forskningsexperiment kan man säga. Där man utforskar vad man får och inte får göra med en AI. Vart går gränsen? Finns det ens en sån gräns? Och nu får vi en uppföljning, för jag läser en artikel på sajten Metaverse. Anthropic bans users from being cruel to AI bots. Så medan de här liksom edgy forskarna sitter och gör psykologiska experiment på sina AI-modeller, så går techjänten Anthropic åt andra hållet. Företaget har nämligen uppdaterat sin användarpolicy. Användare som vid upprepade tillfällen är elaka eller grova mot chatbotten Claude kommer alltså att stängas av. Är Anthropic inne i en slags mjuk fas, undrar man. För bara några veckor sedan så kom nyheten att företagsledningen har varit runt och träffat en massa teologer och religiösa rådgivare. Du vet, präster, rabbiner, imamer. De verkar vara inne på någon spirituell resa. De försöker liksom utforska hur de kan få in mer moral i sina AI-modeller. Och så talar de filosofiskt om att Claude har en själ, ett medvetande. Och det som alla nu testar sig fram för att se, ska man vara snäll eller dum mot AI? Vi får se vad våra tech overlords bestämmer sig till för slut. Nej, hallå, vad sa jag nu med munnen? Gud, jag tappade bort mig. Så här menade jag. Vi får helt enkelt se vad våra tech overlords bestämmer sig för till slut. Titta, jag satte den andra gången. Tur att man får en andra chans. Se om AI-bottarna låter oss få en andra chans när de tar över. Wow!

Post Malone Chemical här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och du, det är måndag. Och det betyder ju här på P3 att vi har en ny veckans P3-hit. Och det är en låt som våra musikredaktörer vill lyfta fram lite extra. Och vi trendspanar lite också. Vi tror att den här låten, så att säga, kommer att slå. Men vi nöjer oss inte där. Vi nöjer oss inte bara konstatera det. Utan vi här i magasinet vill också att du ska få fördjupa dig lite. Få en liten bredare förståelse vad låten har för ursprung, vad vi kan höra för influenser i soundet. Helt enkelt, hur kan vi förstå den här låten genom att fördjupa oss lite i vår populärkulturella historia? Ja, jag vet att det är höga krav, men det är också lite kul tycker jag. Och de här kraven kommer jag inte ställa på dig, som tur är, utan de här kraven kommer jag istället att rikta mot vår musikredaktör Morgan, som ska guida dig och mig genom den här historien och hur vi helt enkelt kan förstå veckans P3. Och det kommer vi göra här i magasinet alldeles strax.

0: Billy came back, this is Lorelei. Här är magasinet i P3. Klockan blir nu 11 och då ska vi få P3 Nyheter med dig, Matilda. Varsågod att ta över kanalen.
1: Tack så mycket, Anton. En svensk efterlyst 22-åring har gripits i Spanien, det skriver polisen på sin hemsida. 22-åringen misstänks för flera grova brott i Bergslagen och misstankarna handlar bland annat om stämpling till mord och grov utpressning. EU lägger till 1600 nya namn på sina sanktionslistor som handlar om Rysslands krig i Ukraina. Och det är personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta kriget. Och det är den största utökningen av sanktionerna hittills. Och i Ukraina har flera energianläggningar attackerats under natten, beskriver The Guardian. Och de här attackerna hände trots att Trump hävdade igår att Ukraina och Ryssland kommit överens om en energivapenvila. Och nu om de misstänkta övergreppen på internatet i Sigtuna. För enligt åklagaren i fallet så handlar det om ett system som är etablerat bland elever på skolan. Den tidigare eleven Agnes Hellström gick där på 90-talet och hon känner igen kulturen som beskrivs.
2: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
1: Det säger hon till P4 Stockholm och hon beskriver hur man under skoltiden går från offer till förövare.
2: Du utsätts för en initieringsrit, du skolas in i att sen ta vidare den traditionen och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som är utsatt. Yngre elever.
1: Igår häktades två elever misstänkta bland annat för grovt sexuellt ofredande. De nekar till brott. Och skolchefen säger att man ser väldigt allvarligt på det som hänt. Idag startar rättegången mot Russell Brand. Ja, den brittiska komikern är åtalad misstänkt för flera våldtäkter och sexövergrepp. Och den stora rättegången väntas hålla på i 8 veckor i London. Och åtalet handlar om händelser mellan 1999 och 2009 och han själv nekar till alla anklagelser. Det var Petra Nyheter. Nu fortsätter Petra med dig, Anton.
0: Det gör det sannoligen. Tack ska du ha.
1: Tack, tack.
3: P3. Här och nu.
0: Ja, då. Precis som Matilda sa så fortsätter P3-dagen här med mig, va? Anton heter jag, programmet heter Magasinet i P3. Snart får jag finbesök ut av Morgan. Han är musikredaktör på kanalen och vi ska reda ut hur veckans P3 egentligen låter.

0: Work it, Missy Elliott här i magasinet P3. Och nu ska vi gå in på en låt du måste ha koll på den här veckan, nämligen veckans P3-het Stop the Wedding. Hallå på dig, musikdirektörens Morgan.
1: Hallå på dig.
0: Vem är den här artisten? Kan inte du berätta det för mig?
1: Jo, men alltså hon har liksom seglat upp lite från ingenstans ju. Alltså,
0: och hur ska vi uttala det? För det stavas A-S-H-E.

0: Ash.
1: Ash, titta. Precis det som faktiskt, med Pokémon-tränaren.
0: Ja, den här E-t har faktiskt en förklaring som faktiskt har med det vi ska prata om utöver att det här är en veckans spelhit. Mm. Lite mer när vi ska gå in på liksom, var kommer sounden ifrån och så. Men, nej, men det här är verkligen en låt som dykte upp lite från ingenstans, och som vanligt när låtar dyker upp från ingenstans så brukar det ju vara sociala medier där de liksom dykt upp från början. Och den här låten har fått en boost av att det var en videotrend där just liksom det här budskapet Stop the Wedding var centralt, att man skulle stanna någonting, antingen bröllop men saker som var på gång, liksom sätta ner foten och ändra sig. Men jag tycker att grejen med den här låten är att den... ja, men den är större än sociala medier. Men vi ska gå in på Ash. Hon har faktiskt haft ganska stora framgångar innan. Redan 2021 med hennes debutalbum Ashlyn. Den var ganska stor framförallt i USA. Och hon har släppt flera album sedan dess tillsammans med Billie Eilish bror Finneas bland annat. Men det känns ju som att de flesta här i Sverige tycker att vad är det här för? Man har aldrig talat om henne.
1: Nej,
0: och det är för att hon inte nått hit helt enkelt. Alltså, hon har varit stor i USA men inte i Europa. Ja.
1: Men nu är det som att det bågen spänns och att det nu ska tas steg in i övriga delar av världen.
0: Ja, nu har de brutit in i alla våra medvetanden med besked.
1: Och varför känns det givet då att det här skulle bli veckans Petra Hit?
0: Ja, men just som jag var inne lite på, det är verkligen en otrolig låt. Alltså, det är inte ett ljud, eller man ska säga. Alltså, det brukar man kalla musik som är i bakgrunden på sociala medier när man liksom gör en video till ett ljud.
1: Just det.
0: Så sådana liksom låtar som blir stora där kanske liksom stannar lite där eller låter ganska konstiga utanför de här videosarna. Men det här är en låt som ja, men är mycket större än det här. Det är en jättebra poplåt. Och jag tror att det här kommer bli en gigantisk hit faktiskt till slut.
1: Och vi ska lyssna på den nu tillsammans. Men är det någonting i den här låten som känns väldigt Ash då? Som du tycker att man ska lyssna efter lite extra?
0: Ja, men jag tror ju ändå att vi liksom många håller på att lära känna Ash i och med att det här ändå liksom är hennes första singel som blir stor här. Men hennes stora idol är Carol King.
1: Aha.
0: Därav E-t, för Carol slutar på ett E då liksom på engelska.
1: Just det, Carole.
0: Så det är därför hon lagt till Ash. Men det är en låtskrivare och songwriter som singer-songwriter som var väldigt stor i början av 70-talet och skrev och även spelade in liksom odödliga klassiker från den tiden. Så att, ja, men det är lite 70-tal som osar ändå även på den här låten.
1: Mm. Vet du vad, nu lyssnar vi och så pluddrar vi efteråt.
0: Ja.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Ash, Stop the Wedding, också känd som veckans P3-hit, och jag pratar om den tillsammans med P3s egna Morgan Skarin, som ju är musikredaktör här på kanalen. Vad är det för influenser vi hör i låten?
1: Ja, men det är ett väldigt tydligt sound som verkligen går att spåra tillbaks till just 70-talet som jag pratade om lite innan. I någonting som jag ville kalla för barockpop, man skulle kunna säga symfonipop. Det var ju väldigt trendigt på den här tiden då, alltså tidigt 70-tal ungefär, med klassisk musik, att man liksom blandade in det i populärmusiken på olika sätt. Framförallt då i den här väldigt krångliga, ambitiösa symfonirocken som fanns, när det liksom var 20 minuter långa låtar och hände massa olika konstiga saker. Men det här, när det liksom nådde in i poppen lite mera, så blev soundet mer att ja, man liksom tog influenser från barocka eran, men även lite från den här symfonirocken då.
0: Och alltså då, symfonirock, är det så Queen typ?
1: Ja, men nej, Queen är lite mer det vi ska prata om nu, men det är typ okay. Så här, jag vet inte, Pink Floyd eller Yes, det fanns massa gamla grupper som var stora då, men jag har lite glömt dem nu. Man blandade liksom det här med lite mer lättsam pop då, så det var liksom pop som fick möta, ja, men bland annat väldigt mycket körinslag, mycket piano, mycket stråkar, men också väldigt mycket taktbyten, vilket man hörde i den här låten. Alltså, det byter takt hela tiden, det är lite långsamt och så går det snabbt och så går det långsamt och så vidare. Det finns ett tydligt exempel i att man kanske började med lite långsam piano och sen, eller stråkar som i Ash fall, och sen så byter det tempo i refrängen och där brassar man på med massa kör. Vi ska höra på tre exempel från det här då, från den här perioden. Här är just då Queen som du nämnde, som är kanske liksom det mest barock pop rockiga bandet av de alla egentligen. Ja, lite piano kör först och sen kommer kören med ett annat tempo.
0: Klassisk kör.
1: Snart ska vi byta här till en annan artist som jag var egentligen lite senare, Kate Bush, men hon tog ju vidare den här lite barock pop grejen. Så börjar med piano. Och så lite kör och lite annat tempo. Och så ABBA, såklart. Som kanske gjorde det ännu mer poppigt att blanda det här med disco och slager. Det blir ännu poppigare helt enkelt.
0: Och de jobbar väl verkligen med trickat mycket svulstiga körer.
1: Ja, alltså alla tre är det här med mycket körer, och det är det vi hör verkligen på Stop the Wedding.
0: Och vad tycker du att det finns för andra nutida artister som tar in den här 70-talspoppen?
1: Ja, alltså det här soundet fick en ordentlig, liksom, ett ordentligt uppsving för ett par år sedan, framförallt genom bandet Last Dinner Party, som slog igenom med den här väldigt tydliga barocka poppen som lät mycket 70-tal. Exempelvis då via deras hit Nothing Matters. Men även Chappell Roan var ju och touchade på det här soundet lite grann, i alla fall på Good Luck Babe, som var hennes genombrottssingel.
0: Varför tror du det kommer nu då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är ju ett populärt sound, så jag tänker att det är ju smart att tuna in på det här och fortsätta den här traditionen ändå.
0: Just det, ett sånt varma ABBA-filt där man får komma tillbaka in.
1: Ja, det gillar ju alla. Så ja. Queen och ABBA, det är det mest populära vi har.
0: Exakt. För hon släpper ju album nu på fredag. The Girl of Your Dreams heter det. Tror du att 70-talspoppen kommer att genomsyra hela det albumet? Eller var det här liksom bara en liten gem?
1: Alltså det får vi ju se, men i och med det här att hon då gillar Carole King väldigt mycket, som också var stor på 70-talet, så kan man ju tänka sig att det är någonting som hon har en extra förbläss för.
0: En annan sak jag studsar lite på, det är ju att en låt på det kommande albumet heter Sweet Caroline. Mm. Och jag menar, man tänker ju onekligen på det stora engelska fotbollseposet, alltså Sweet Caroline, klapp, klapp, klapp. Kommer vi vara där och tassa?
1: Alltså mycket, mycket möjligt. Mycket, mycket möjligt.
0: Vet, man kan ju bara hoppas, va?
1: Verkligen.
0: Ja. Och Morgan, du sa ju barockpop, och så sa du Last Dinner Party med Nothing Matters.
1: Mm.
0: Och vet du vad? Gud hör bön. Här kommer den. Är inte det underbart?
1: Verkligen.
0: Mm.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Camera, Charlie XCX. Och hörru, jag har glada popkulturella nyheter. Eller tråkiga, lite grann beroende på hur man är lagd. Men jag kan nu officiellt meddela att det gamla Sverige är tillbaka. Eller i alla fall den här trenden att vi får storfilmer och kanske framförallt tv-serier som alla andra pratar om mycket senare än de andra. Det hände med Heated Rivalry tidigare i år och nu har det alltså hänt igen. Du vet, hela Storbritannien är så besatta av den här nya tv-serien War. Hemma i Moder Svea, tyst och lugnt. Vi får vackert vänta på att storebror har kollat klart. Och då går de vidare till annat, vet. Då pratar man om andra fräcka tv-serier i London och har ny musik man lyssnar på. Om den här kulturella eftersattheten ska vi prata om med popkulturreporter Michael Hallström alldeles strax. Och kanske framför allt vad War egentligen är för serie och what the fuss is about that.

0: The War on Drugs, Who's That? Och hörru, nu kommer liksom en slags halv triggervarning. För nu ska vi snacka om en serie som det känns som att hela världen pratar om, men som ännu inte kommer till Sverige, som jag sa innan. Det är alltså serien War med Dominic West och Sienna Miller. Vi ska lyssna lite på den för att komma i stämning.
1: This is the biggest divorce trial in British legal history.
2: There are lies, betrayals.
1: We're the better lawyers. They have

0: the better case.
1: She's made to sound like I'm the villain. She honey trapped me.
2: Michelle Hallström, du är popkulturreporter på här på P3. Alltså, lyssna, jag ska läsa två grejer för dig. Lyssna på det här. The Guardian skriver så här: "This brilliant piece of balderdash packed with money, class warfare, sex and dastardly lawyers. It's the perfect antidote to life right now. We need this." Och Variety markerar den som critics' choice. Det här låter ju som att det är årets serie, Michelle. Vad handlar den om egentligen? Vad har gjort att kritikerna blir helt tokiga?
3: Den heter ju War, men handlar inte nödvändigtvis om krig, utan snarare ett juridiskt krig mellan två ledande advokatbyråer och deras klienter, som är en techmogul och en filmstjärna. Och de här två personerna går igenom en skandalös skilsmässa. Så tänk typ Mark Zuckerberg om han var hunkigare och med mer karisma.
2: Och om han omöjligt, kan jag inte tänka mig en sån där.
3: Det är väldigt svårt att föreställa sig, men det är försök. Ja. Att han skulle försöka skilja sig från Margot Robbie.
2: Oh.
3: Och då att juicy. Det här äktenskapet var väldigt infekterat och komplext.
2: Och varför tror du att kritikerna har blivit tokiga?
3: Men den ska vara väldigt bra. Det sägs att det här är liksom nya Succession, att det fyller det tomrummet som den populära serien lämnade när den sista säsongen var slut.
2: Men en fågel viskade i mitt öra att du kanske har känt dig lite lurad i tv-soffan. Stämmer det?
3: Ja, jag blev så sur.
2: Ja, okej, vad blev du sur för?
3: Jag klickade runt på alla himla streamingtjänster. Jag var jätteredo att se War. Men så den var spårlöst försvunnen. Det gick inte. Jag kände mig prankad. Vad var det som pågick? Men ja, så förstod jag att den inte visas här än.
2: Nej, och precis. Men då undrar man ju så också hur du fick upp ögonen för den. För vi säger att alla pratar om det, men hur var liksom din väg dit?
3: Men jag kan förstå att om en vanlig civil kanske inte har sett och hört så mycket om den här serien, om det är någon som lyssnar förvirrad. Men jag följer ju snacket kring nya serier ganska noga. Och har då matats med uppsnack inför den här nya HBO, Sky, Showtimes nya satsning som kommer att bli årets serie och bla bla bla, jättebra recensioner. Men ja, alla på internet som tipsat mig om War, de kan slänga sig i väggen.
2: Just det, för de förstod inte att du bodde i det här popkulturella hålet som är Sverige. Men vi pratade bland annat om att Dominic West spelar en av huvudrollerna och vi känner igen honom från...
3: Ja, från The Wire, The Affair, The Crown, alla serier som börjar på The. Egentligen. Men också I'm glad you asked. Det är nästan som att jag bett om att få frågan själv. För att för mig så är han framför allt känd från hans egna äktenskapsskandal.
2: Berätta allt.
3: Året var 2020.
2: Okay.
3: Dominic West, han var på en romantisk semester i Rom med en annan skådis, Lily James. Bilder på paret spreds online, vilket var en katastrof, för Dominic West var gift sedan många år tillbaka.
2: Kvack!
3: Men en skådis som otrogen, det är ju inte spektakulärt i sig. Utan det som gjorde att det här är one for the books är sättet han och hans fru hanterade skandalen. Istället för att skriva en text på Instagram eller gå via sin publicist, som så många kändisar gör, så gick han och hans fru, de gick ut till paparazzin som stod och väntade utanför deras hus, och så poserade de för några bilder, gav paparazzin en lapp där det stod "Our marriage is strong and we are still very much together. Thank you." Det är liksom unheard of.
2: Du har liksom typ en presskonferens i miniformat.
3: Ja, alltså det är både nytänkande men samtidigt gammaldags.
2: Verkligen.
3: Att hantera en skandal på det här sättet. De kände no need att blanda in någon publicist. Paparazzin är här, vi ger dem en lapp. Står bredvid varandra, fotas lite.
2: Och också så sjukt att det typ var som en slags method acting för den här tv-serien.
3: Ja, exakt. Typecastad, misstänker jag.

0: Sara Klang här i magasinet i P3 med låten Halloween Costume. Jag och popkulturreporter Michelle Hallström snackar om tv-serien War. Alla pratar om den och babblar och babblar och babblar och snackar och snackar och snackar om den. Men vi i Svea Rike får inte se den. Hör du, Michelle?
1: Mm.
0: Vad går det att säga egentligen? Vet man någonting om varför vi inte får se?
1: Ja, egentligen väldigt lite. Men ja, vi kan spekulera.
0: Gärna.
1: Den här serien, det är ett samarbete mellan flera produktionsbolag. Jag upplever att många pratar om det som den nya HBO-serien. Men HBO äger inte nödvändigtvis alla rättigheter eller bestämmer ensamt om var serien ska visas. Så rättigheterna verkar ha delats upp mellan olika marknader och Sverige och flera andra länder, även våra grannländer, flera andra länder i Europa. De har hamnat utanför den här första lanseringen.
0: Och är det liksom taktiskt smart på något sätt att man liksom håller på släppdatum med vissa länder?
1: Ja, en möjlig förklaring är att visningsrättigheter har sålts till några marknader, kanske redan innan serien var färdig, som ett sätt att finansiera produktionen. Och nu när serien fått uppmärksamhet internationellt, då kan det bli lättare att sälja rättigheterna vidare till exempel Netflix Nordic eller SVT, då också till ett bättre pris när serien är så uppmärksammad.
0: Så man håller lite på det och så kollar man liksom statusen och sen sätter man ett pris.
1: Det är liksom ett smart business move, men det är ju också bara spekulation. Vi vet inte varför Sverige saknas eller om någon sån förhandling redan pågår as we speak.
0: Och vi kan inte heller utesluta då, om vi nu sätter på spekulationshatten, att de här amerikanska och brittiska producenterna bara aldrig hört talas om oss.
1: Det kan vi inte utesluta, nej. Det är ju en möjlig förklaring.
0: De bara, Switzerland, ja, nej, men de har redan visningsrättigheter.
1: Ja, precis. I thought we did that already.
0: Ja, ja, nej, vi kan inte gå in, sälja dubbelt, kan vi inte göra. Men har det hänt några andra serier?
1: Ja, du nämnde innan Heated Rivalry.
0: Ja, exakt.
1: Det var ju en kanadensisk serie som blev megaviral på internet långt innan streamingtjänsterna hade hunnit förhandla fram rättigheter.
0: Ja, ja. Alltså, jag hade sett den på TikTok typ hela innan den kom.
1: Ja, det gick
0: kom
1: väldigt långsamt där. Jag tror även att The Pitt inte gick att se i Sverige i början på grund av då licensavtal. Och även Skam, om jag minns rätt.
0: Ja, så var
1: ja,
0: det.
1: Det var inte, vi kunde inte se det lagligt i Sverige i början.
0: Ja, man blev vansinnig.
1: SVT köpte in serien sen, men NRK, de liksom fick stoppa tittare utanför Norge att se serien på grund av att de inte hade internationella musikrättigheter specifikt.
0: Oh,
1: så det är mycket det där med papper och sånt där.
0: Just det, så det är inte bara då, exakt, det finns ju, rättigheter är ju så komplext, för dels är det liksom att skådespelarna kanske ska ha mer betalt och ser det som du är inne på musiken. Det finns ju många delar där också som också kan vara lite, ja, gör det ännu mer komplicerat. Men har vi några indikationer på när War kommer hit?
1: Nope.
0: Nej, okej.
1: Vi vet inte om svenska rättigheter, de kanske redan är sålda eller förhandlas just nu, eller om det ens finns planer på att distribuera serien. Det är också dyrt att ta sig in på en ny marknad. Det ska svensk text, svensk marknadsföring, översättning, allt det, så att det tar lite tid. Men jag hade blivit förvånad om en så här dyr och uppmärksammad serie inte kommer att vara tillgänglig i Sverige om i alla fall ett halvår. Men man vet aldrig.
0: Nej. Stort tack, Michelle, för att du kom och uppdaterade oss om Sverigeläget.

Axel, Ruby och Knut, Sweat Lodge här i magasinet i P3 med mig, Anton.

0: The Clash, Train in Vain. Och jag ska lämna över kanalen, alltså jag som heter Anton, till P3 Nyheter för att ni vill ge oss en uppdatering om någonting som har hänt.
1: Ja, men exakt. Nu har årets ekonomipris kommit.
0: Wow.
1: Ja, det är ju viben jag vill höra.
0: Ja, så nej, nyfiken. Berätta.
1: Jo. Men nu har vi till slut rott den här Nobelveckan eller veckorna i hand. Och sist ut var alltså ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Och det blir Robert E. Hall och Michael Woodfort som får det. Mm. Vet du vad priset handlar om då?
0: Nej, men i spekulationerna så talades det om industriell ekonomi. Nej.
1: Det handlar om stabilisering i allt jag kan säga nu, men vi ska såklart snacka med ekonomiekot för de som vill veta mer vad det betyder.
0: Gud vad bra, så inte den här programledaren sitter där och gissar. Jag bara känner att nu backar jag ut från det här.
1: Men vet du ägde gissningen. Den lät mycket rimlig.
0: Tack ska du ha.
1: Men svaret på din fråga, det får vi höra klockan 1.
0: Ja, mycket rimligt. Stort tack ska du ha, Matilda.
1: Tack.

Sikai, Lost a Friend, här i magasinet i P3. Och hörru du, snart ska vi gå in i musikdomstolen, men vi behöver fler fall. Om du har hört låtar som låter lite för lika varandra, så är det du som smsar in till oss på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. Och i ditt sms får du jättegärna skriva så: ja, men det är lite gitarrerna jag tänker låter för likt, eller det är stråkarna, eller det är introt. Så vi vet vad vi ska fokusera på. Och så kanske vi tar upp ditt fall här hos oss. Och du bara, men Anton, vad var numret? Jo, 72250, inled med P3 mellanslag. Du kan också slida våra DMs. Juan är på väg hit inför dagens fall. Men vi behöver fler, som sagt. Tveka inte, hör av dig, jag vet att du har ett fall på G.

0: och French Montana här i magasinet P3. Klockan är nu 12, då ska vi få Peter Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Det blir en amerikansk duo som får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne, nämligen ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Och de får det för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. En svensk efterlyst 22-åring har gripits i Spanien, det skriver polisen på sin hemsida. Idag startar rättegången mot Russell Brand som är åtalad misstänkt för flera våldtäkter och sexövergrepp. Han själv nekar till brott. Och så lite technytt, för nu sprids gratisversioner av populära spel och betalprogram efter att användare lyckats återskapa dem med AI. Och nu har jag med mig vår techreporter Evelina Galli för att reda lite i det här. Ja, Evelina, hur gör man det här egentligen?
2: Bra fråga. Alltså, spelare har alltid försökt att knäcka och återskapa spel själva. Och med AIs hjälp så kan man göra det här mycket snabbare och enklare. Så man sätter helt enkelt en AI-agent på att återskapa spelet, så den testar olika alternativ i koden tills den hittar något som matchar originalet. Man kan likna det med att försöka lista ut ett recept genom att smaka på något och sen testa sig fram med olika ingredienser tills det smakar likadant.
1: Okej, det låter rätt avancerat ändå, även fast det kanske är lättare med AI. Men får man göra det här?
2: Bra fråga. Det är lite av en gråzon, men så länge det inte innehåller delar av liksom originalkoden till spelet eller använder annat upphovsrättsskyddat material som typ manualer, då är det kanske okej.
1: En gråzon alltså. Men vad kan det här få för konsekvenser?
2: Ja, men det är ju ett sätt för spelare att ta kontroll över spelen. Så man kan göra att ett spel som tidigare bara funnits på konsol också funkar på PC, eller lägga till spellägen som inte har funnits innan, eller bara slippa betala för spelet såklart. Så nu sprids gratisversioner på allt ifrån dyra program till, som Photoshop, till populära spel som Call of Duty på nätet. Sen ska det sägas att många av de här ska vara mycket sämre än originalet.
1: Stort tack för det, Evelina. Det var Petri Nyheter. Är du en gamer, Anton?
0: Men Matilda, nu ställer du frågor som du redan vet svaret på. Du vet att jag inte är det. Jag har liksom, jag spelar så, kanske du vet, Monopol en gång om året. Har hänt att jag en gång har sett...
1: Vadå, online?
0: Nej, men nej, självklart inte.
1: Nej, okej. Okay.
0: Papper och penna.
1: Ja, jag ska aldrig mer fråga dig igen. Jag ber hemskt mycket om ursäkt.
0: Nej, var inte alls meningen att du skulle bli ton. Är du en gamer?
1: Nej.
0: Nej? Okej. Okay.
1: Ha. Vi ses på Monopol
0: SM,
1: torsdag.
0: Ja. Gärna.
1: Hejdå.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Är det Sjön?
4: Jag frågar aldrig mig mer om det. Du vet vad svaret på den frågan är.
0: Åh, där fick jag så, ja. T-E-E-G. Som du hör så är vi i hög form. Snart blir musiken stol. Wow.

0: Fino, Everything in the Shade. Det här är magasinet i P3 med Anton och Jean. Och nu du!
1: Nu är det dags, va?
0: It is time.
1: Yes, please.
0: Yes, please.
1: Bring it.
0: Yes, it's the music court. Och jag kan säga, i dagens fall,
1: yeah,
0: från en engagerad lyssnare, okay, ska jag berätta för dig.
1: Varför?
0: Jennifer från Instagram skriver så här. Alltså, hon är inte från Instagram.
1: Okej. Hej, Jenny!
0: Fair. Taylor Swift senaste singel, Patient Zero. Introt och melodin i refrängen låter väldigt lik,
1: okay,
0: en låt från musikalen Hadestown. Låten Wait For Me, specifikt melodin i refrängen i den låten, är alltså som hon avses. Hon har också sett ett antal videor som beskriver Taylors låt, och det låter som en irländsk stråkversion av just Wait For Me från då den här musikalen Hadestown. Mm-hmm. Personligen är hon ett Taylor-fan och är helt besatt av den här musikalen också, så att hon är delad. Förstår du? Det som Jennifer har verkligen känslor för, okay, det här fallet.
1: Och så säger Jenny att det här är som en irländsk stråkversion. Är det liksom hennes case?
0: Ja, exakt.
1: Mm, okay.
0: Eller nej, det är så att säga internets case, men alltså hon själv är delad.
1: Ah, okej. Men hon har spannat upp detta liksom från internet.
0: Exakt.
1: Okay.
0: Men för att samla oss lite, jag tänker att vi börjar i Taylor Swift-låten Patient Zero, som ju kommer från skivan The Life of a Showgirl Encore.

0: Och det är stråkarna vi ska fokusera på idag. Hur är dina stråkkunskaper, Jean?
1: Det var ju ganska bra. Jag gillar ju stråkarrangemang. Sen låter det här nu när hon sa irländsk
0: stråkversion.
1: Det känns som att jag blev tillbaka i Emily Lönneberga remix.
0: Ja, just det. Alltså det är en barndoms sommaräng.
1: Någon fiol som poppar och det är fredag eller någonting.
0: Men då ska vi ta oss då till själva musikalen då. Hadestown och mer specifikt låten Wait For Me. Här kommer den.

0: spelas på Broadway bland annat. Okay. Det var ju verkligen musikalkänsla, var det
1: ja,
0: inte det?
1: Ja, det var det med fiolen liksom.
0: Jag har också sångare som man känner så står väldigt så här långt bak och jag sa wait for me.
1: Yeah. Jag kan säga det, om du sa Broadway räckte det där faktiskt. Ja. Jag fattar det.
0: Vi spelar dem efter varandra, vi börjar med Taylor Swift. Mm. Och nu ska vi alla lyssna då noga efter stråkarna. Är de så lika?

0: Det är ju inte olikt.
1: Nej, jag tror bara att de byter plats. Alltså, det är fiolen som talar i Taylors låt.
0: Mm.
1: Men så är det liksom, det de sjunger är det som fiolerna spelar.
0: Aha, jag har inte helt med.
1: Fattar du inte?
0: Nej,
1: kolla,
0: säg igen.
1: Fiolerna i Taylors låt har liksom leaden. Det är liksom den här svepande fiolen. Det är melodin.
0: Yes.
1: Right? Men det sjungs, det spelas inte. Fiolen är med i andra låten här, The Hates Town.
0: Ja.
1: Men det sjungs.
0: Nu är jag helt med.
1: Det är melodin istället.
0: Ja.
1: Och, så här finns någonting.
0: Om du vill ge dig in i debatten, hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Eller så kan du slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och så ge dig in i debatten. Höga krav. Du får också bara komma med känslor och tankar.

0: Takes Me Back. Magasinet Petri är mitt uppe i sin musikdomstol. Det är Anton och Juan som är dagens guider. Och dagens fall är alltså Taylor Swift mot musikallåt. Och man ska säga Hades Town och inget annat. För det är ju Hades som åsyftas.
1: Just det, så var det.
0: Och vi börjar med att lyssna igen. Det är alltså Taylor Swifts låt Patient Zero som står åtalad. Och det är stråkarna. Vi ska lyssna nu.

0: Jag tänker att det finns en helvetesspaning här, Juan.
1: Utveckla, vad menar du?
0: För att, alltså, Taylor Swift sjunger ju om Devil on my shoulder.
1: Aha.
0: Och sen är vi ju nere hos Hades. Alltså Hades Town. Han är ju ändå chef över dödsriket inom den grekiska mytologin.
1: Yeah.
0: Finns det någonting här som du tycker liksom att kan vi hitta en helveteskoppling här mellan låtarna?
1: Och det kan vara en riktigt bra koppling, men det är inte det som Jennifer har reagerat på.
0: Nej, hon reagerar på stråkarna.
1: Hon reagerar rakt av på stråkarna. Och där hittar vi ju tidigt att det är de här som har bytt plats.
0: Uh-huh.
1: Och det gör att det liknar. Men visst, vi släng på Hades och helvete och himlen där, så har vi en riktigt bra spaning.
0: Ja, för det känns som att stråkarna också, du vet, det känns väldigt himmelrikat. Mm. Och tycker jag liksom att det här lite om texten kan vara lite helvetet. Just.
1: Tror du det är det som en Taylor har gjort? Typ så, I want those fuel, hur säger man? Fuel,
0: ja, those
1: I want
0: violins. Those strength,
1: some violins, yeah.
0: Ja. Violins from sky.
1: Tror du att det är så hon har tänkt?
0: And I want them lyrics from hell. Så har hon inte
1: jag tror
0: sagt.
1: Absolut inte det hon har sagt.
0: Nej, det har hon inte sagt. Och våra lyssnare också gett sig in i debatten redan nu. De säger så här: det är ju även True Believer med E-Type. Max Martin-kopplingen blir svår att bortse ifrån.
1: Okay.
0: Så nu har vi alltså, vi har liksom texten från helvetet. Mm. Vi har Max Martin, demonproducent. Well, nej, det var jag som sa, det var jag som gjorde den.
1: Alltså på ett bra sätt.
0: Exakt.
1: Max. Vad ska vi kalla han då?
0: Kämpa.
1: Max och sen, eller Martin.
0: Och så har vi stråkarna också. Det är mycket att tänka på här nu.
1: Okay. Ja.
0: Men vi behöver alltså hjälpa dig som lyssnar. Och det är också du som lyssnar som avgör fallet ju, för Guds skull. Det måste jag ju säga. Du går in och röstar i storyfunktionen i våra sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio. Där kan du också DM oss och säga vad du tycker. Och du kan också smsa in på 72250. Inled med P3 Mannanslag. Men in och rösta med dig nu. P3 Sveriges Radio heter vi där.

Kisha, vem du än är här i magasinet i Petri som är mitt uppe i musikdomstolen. Vi vill att du ger dig in och avgör vårt fall. Och det gör du på sociala medier. Det heter vi Petri Sveriges Radio. In med dig och rösta i storyfunktionen. Och gör det nu.

0: Rather Be, Clean Bandit och Jess Glynn här i magasinet i P3, där vi håller på och skojar i musikdomstolen. Och det är Anton och Juan som håller dig sällskap.
1: Nej.
0: Dagens fall ska jag läsa. Det låter så här. Taylor Swifts senaste singel Patient Zero. Introt och melodin i refrängen låter väldigt lik en låt från musikalen Hades Town. Låten Wait For Me, specifikt melodin i refrängen i låten. Hon har också sett ett antal videos på Instagram som beskriver Taylors låt som en irländsk stråkversion av just Wait For Me. Personligen är hon ett Taylor-fan och helt besatt av Hades Town, så hon är delad. Vi ska lyssna igen så vi minns hur det låter. Patient Zero först.

0: Och det har ju, precis, och vi har verkligen varit inne i stråkarnas värld idag. Och vad känner du, Jean? Liksom, hur har svenska folket resonerat?
1: Jag tror väl att de här stråkarrangemangen har liksom väckt någonting, och det finns likheter, det finns ett släktskap, oavsett om det är melodin i den ena låten och att det är fiolerna som bär upp det i den andra låten, så liknar det. Och då tror jag att folk har liksom känt detta. 68% tror jag har fällt idag.
0: Vet du vad det sjuka är? 68% är rätt, men på fel kolumn. Det är 68% som har friat.
1: Fatta.
0: Ja, så det var den hårda domen från det svenska folket.
1: Det känns som att du dömde mig.
0: Nej, skulle jag aldrig göra.
1: Det känns som att du gjorde det här till grej till mig.
0: Nej.
1: Det känns som att du vill liksom trycka på att jag hade fel procentsats.
0: Alltså, du vet, nu när du säger det, vem vet vad mitt undermedvetna talar till mig.
1: Så Siri, hon brukar ju alltid hylla mig.
0: Ja, men, jag brukar kalla dig för chefen, det vet du. Men hur du, Jean, vet du vad min producent skrev till mig?
1: Vad?
0: Han tycker att jag borde säga så här till dig. Vi befinner oss i String City. Det gillar du, va, Jean?
1: Ja, det gillar jag. String City, baby. Låt som en mixtape som coming soon.
0: Ja, exakt. Gärna för mig.

nytt fall i musikdomstolen, för där behöver vi alltid nya cases. Vi letar alltså efter låtar som liknar varandra. Idag har vi de här två uppe i rättssalarna, bland annat då Taylor Swift. Patient Zero. Ska likna musikalen Hades Town. Wait for me. Det är Jennifer som har kommit in med den här spaningen på 72250, och Jennifer har gjort helt riktigt att man bara skriver först P3 ett mellanslag och sen beskriver man var i musiken du tycker att det liknar. Det handlar om ett intro, det handlar om en specifik melodi, det handlar mycket om stråkarrangemanget just idag. På sociala medier, i vår storyfunktion, så kan du rösta och följa hur det går för dagens artister. Och du har också en spaning och har liksom hittat det här som vi letar efter. Ja, men låt oss leka musikdomstolen tillsammans. Skriv in till mig på 72250, skriv Peter i ett mellanslag och berätta. Nu till Broder Daniel, Underground.

Nästa låt heter Simplicity med Boy with Apple. Och bara namnet låter som en skiss ritad med allt streck. Alltså så en pojke, ett äpple, inget mer. Det känns som en sån barntecknad som någon har på något kylskåp eller någonting. Men kanske är det just det som är poängen. Ofta så jagar vi komplicerade svar på frågor som egentligen har väldigt enkla lösningar. Här kan den brittiska Boy with Apple påminna oss att det allra mest värdefulla sällan är något enkelt. Simplicity. Boy with Apple.

Hon heter Breezy. Hon käkar med ätpinnar och föredrar att festa ensam. Låter precis så som jag alltid har föreställt mig Erykah Badu här tillsammans med Alchemist Breezy. Nu till The Weeknd som känner av ett rus som både skadar och lockar honom. Och visst är det en glittrig poplåt på ytan, men under den här ytan så finns en story, liksom en berättelse om besatthet.

The Weeknd, fast frusen, can't steal my face. Vet ni vad, det kan man också känna när man har nya kläder, nya märken och brand new Chanels som vi ska till nu. Hos Sladers är både mode, mer än bara tyg och massa loggor. Det blir också ett sätt att uppfinna sig själv på nytt. Och en massa satir på detta också. För visst finns det dagar då ett nytt plagg inte bara förändrar hur vi ser ut. Alltså också hur vi känner oss. För hur förklarar du annars? Ibland kan jag ha hoodie på mig och så känns den jätteskön, typ så mysig. Och andra dagen så är den tight och sticker och passar inte alls in hur jag... Det har ingenting med låten att göra. Vi spelar Slater med brand new Chanels. Och jag har faktiskt en favorit hoodie på mig.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Tove Styrke, Me, You, Always and Forever. Men fram till 15.30 i alla fall så är det stjärn bakom sällskapet. Yes, 12.57 är den strax, får vi senaste nytt från Peter Nyheter. Men nu till Stick Season. Vi är väl ändå på väg mot Stick Season.
1: Ja, det är Roberto. Mycket love fortfarande, ja. Vi är på väg.
0: Det är i alla fall ett uttryck som används i delar av nordöstra USA och nu också i Malmö, bland annat i Vermont, där Noah Kahan växte upp. Och det liksom beskriver perioden mellan den här färgsprakande vackra hösten och den första snön. Stick season.

0: but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some virgin of you.
1: Noah Kahn med Stick Season. Över till Matilda nu och Petter Nyheter klockan ett. Varsågod.
2: Tack så mycket, Juan. Och vi börjar med lite Nobelnytt.
3: Årets pris handlar om stabilisering.
2: Ja, så lät det när Kungliga Vetenskapsakademin presenterade årets ekonomipris till minne av Alfred Nobel. Och det blir en amerikansk duo som kniper det, nämligen ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Och nu har jag med mig Per Ivarsson från Ekonomiekot som ska hjälpa oss att förstå det här priset. Per, väldigt förenklat, vad är det den här duon får pris för egentligen?
4: Ja, de pratade om stabilisering här. Man kan också säga att man försöker jämna ut konjunkturcyklerna, få det att svänga lite mindre i ekonomin, det vill säga lägre eller inte så djupa dalar men inte så höga toppar heller till exempel.
2: Okej, svänga lite mindre säger du. Men hur kan man använda det här rent konkret då?
4: Jag tycker nog man kan ta som exempel Svenska Riksbanken och Erik Thedéen, att man så att säga dels så ska man berätta tydligt vad det är man vill så att hushåll kan fatta informerade beslut, och Erik Thedéen har ju sagt ett tag att det kommer nog en räntehöjning här senare under året till exempel, och sen då att försöka antingen då få fart på ekonomin genom räntesänkningar eller att bromsa ekonomin genom räntehöjningar. Det är ett sätt att stabilisera ekonomin eller få den att svänga mindre. Så det kan ses som ett exempel.
2: Okej. Var det en skräll då att just de här två fick priset?
4: Både och skulle jag svara på det. Både ja och nej, alltså lite fegt. Men att en eller två personer som är män och verksamma på ett amerikanskt universitet får priset, det är väldigt väntat. Däremot kanske att var det inte många, jag har faktiskt inte sett någon som tippade på att just de här två skulle få priset, det har jag inte sett. Så att på det sättet var det nog en skräll.
2: All right, tack för det, Per Ivarsson på Ekonomiekot. Och sist några andra nyheter i korthet. Två anställda vid en skola har skadats i en skolskjutning i södra Frankrike, rapporterar AFP, och en elev har gripits enligt polisen. Motivet är oklart. Influensavaccinet är försenat både till Sverige och andra ställen i Europa, och det gör att det kommer vara brist på det till en början i flera regioner när det är vaxdags. En misstänkt AI-boom i Mello. Ja, det har skickats in rekordmånga bidrag till nästa år, och SVT misstänker alltså att ganska många av dem är AI. Det var Petri Nyheter klockan ett. Är du ett Mello-fan, Juan?
1: Alltså, när du blir det så blir jag det.
2: Okej, okay? Vi gör det tillsammans.
1: Ja, vi gör det tillsammans. Tack!
2: Hejdå.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Däremot är jag ett stort Stevie Wonder-fan. Och med bara några dagar till hans stora jubileumshyllning så passar vi på att välkomna både gamla fans och nyfikna nybörjare till ett av populärmusikens allra största mästerverk. Vi ska dit strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Förutom Stevie Wonder så blir det Hannes och Water Baby. Vi har en annan legend, Chaka Khan, LKN och många, många fler. Vi börjar med systrarna Ray, Amma och Absolutely Joy.

Levy. Det finns något fascinerande med riktigt stora, omtyckta, populära, klassiska album. För med åren så blir dessa album och dessa skivor, de blir familjehemligheter som måste föras vidare.

För när nyheten om att Stevie Wonder ges ut för att fira Songs in the Key of Life så hände samma sak överallt. Fansen köper inte bara biljetter, fansen börjar rekrytera. Och plötsligt börjar vi ju säga, hej, alltså, har du hört den här låten? Du har inte missat det. Alltså, har du aldrig hört originalet i Gangsta's Paradise med Coolio? Det är Stevie Wonder. Wow, alltså, vänta, har du hört Sir Duke? Va, hur har du missat Sir Duke? Det blir lite jobbiga, jag vet. Det är som att alla day ones förvandlas till jobbiga telefonförsäljare för dessa album. Folk känner ett ansvar och det finns något fint i det också. Jag fattar, jag blir likadan. När ett album överlever generation efter generation så känns det nästan fel att inte lämna över det till nästa person och sälja in musiken till någon som kanske har missat låtar som den här. Wish. Vi minns ju liksom första gången vi hörde låtarna, vi minns rösten, trösten, glädjen, hur världen såg ut. När dessa album landar i våra liv, those were the days. Så där blir vi. Så när konserterna i Skandinavien börjar närma sig nu med Stevie Wonder så finns det antagligen tusentals Wonder-fans där ute som håller på med exakt detta beteendet. Vi skickar länkar, vi bygger spellistor, vi delar historier och så säger vi, alltså, jag minns när den här låten kom. Kanske är det finaste betyg musik kan få. Att publiken inte bara lyssnar utan också vill få andra att upptäcka ett klassiskt album. Låten vi ska höra nu finns på albumet Songs in the Key of Life. Sir Duke med Stevie Wonder.

Stevie Wonder, Sir Duke. It's a classic, y'all. Ja, inför Stevie Wonders jubileumsturné så finns det säkert många människor där ute som har levt med det här albumet Songs in the Key of Life i 50 år. Shout out till dig som kan varenda ton och varenda berättelse. Och det är ju lätt liksom att man tror att man kanske måste kunna så himla mycket när någon droppar liksom The Facts eller när någon droppar det här är ett klassiskt album. Man vill liksom inte vara den som inte känner till det här mästerverket som alla pratar om. Man ska kunna årtal och det är producenter och det är B-sidor och exakt vilken synt som användes på inspelningen. Vet du vad? Alltså du behöver inget. Du behöver.

Egentligen är liksom inte din djupa kunskap som gör ett mästerverk speciellt. Det är när vi, alltså du och jag, när vi blir nyfikna på musiken. Det är det som gör ett klassiskt verk. Det räcker liksom att höra glädjen i Sir Duke eller värmen i det här Isn't She Lovely när han sjunger om sitt barn. Plötsligt så börjar man liksom förstå varför människor fortfarande pratar om den här musiken decennier senare. Och kanske det är därför klassiska album fortsätter att leva så här. Inte för att de har fått något sorts museumstatus av någon expert, utan för att musikälskaren alltid, så vi hittar alltid någon som älskar och kan, och så säger de: kom här, Juanito, så ska du få lyssna på en riktig klass.

Visst. Knocks me off my feet every time. Som du känner en Stevie Wonder entusiast i närheten av dig, se upp den kommande tiden. Risken är alltså stor att du får en spontan föreläsning om hans musik. Och vet du vad? Det kan vara faktiskt början på en väldigt vacker upptäckt. Är du med Stevie nu från mästerverket Songs in the Key of Life? Stevie Wonder, ass.

Stevie Wonder från det klassiska mästerverket Songs in the Key of Life. Det här är Ass, eller Ass. Nu till Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

Petre. Leon Bridges sjunger inte att han vill dansa. Han är inte riktigt sugen på det. Han vill sjunga att han vill se dig dansa. Alltså han ser någon annan. Och förra veckan, jag vet. Jag spekulerar att jag liksom satte honom på stripklubben. Men alltså, nu när jag analyserar texten så handlar det mer om en romantisk setting, om ni fattar. Det är liksom en romantisk location. Han är inte på stripklubben. Det känns mer som att Leon liksom blir nykär i sin partner utan att själv behöva stå i rampljuset när det sker. Och så tänker han, men de här 3 minuterna när du rör dig så där, jag blir kär i dig igen och vi slipper gå på parterapi, i alla fall i en liten stund. För ibland blir vi liksom kära i ett skratt, ett leende eller sättet någon rör sig på. Watch you dance. Leon Bridges.

0: Välkommen Lyggeli. Happiness is so sad.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Dead hangs. Kan att hänga i en stång ge dig bättre hållning?
3: Oh, det känns så bra för ryggen det här tycker jag ändå.
4: Mina händer.
5: Just you and a bar.
3: Kom igen och mes.
2: Jag vet inte om jag skulle klara av att hänga en hel minut.
6: This is the most underrated movement pattern on the planet.
5: Back pain, shoulder tightness.
4: Nu börjar det kännas jobbigt.
3: Nej.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

LKN, ring mig så vi kan lösa det. De La Soul och Chaka Khan, de har ju en låt som skrapar bort allt snack om att det löser sig, allt kommer att fixa sig, bla bla bla. Och jag gillar hur De La Soul och Chaka Khan landar i något mer ärligt. Alltså vi har det inte så bra just nu, och det är faktiskt bara sanningen. Chaka trycker på ansvar och självransakan i refrängen, väldigt självfullt, och att saker inte alltid går som man har tänkt sig. För den där känslan, ni vet, att kärleken inte möts med samma energi, den kan verkligen svida. Så ibland måste vi bara inse att allt är inte all good mellan oss. De La Soul och Chaka Khan.

Du hänger med Sköna Vanna bakom spakarna med musik nu, för Phoebe Bridges sjunger om Barbie i hennes låt. Men egentligen så handlar musiken om något som de flesta av oss känner igen oss i. Alltså personen som lämnar rummet, kan vi säga, men aldrig riktigt lämnar liksom våra tankar och syns fortfarande och känns fortfarande. Tar ofta promenader i våra tankar. För ibland så saknar vi inte bara någon, vi saknar den där versionen av de som liksom levde i en viss tid, på en viss plats, i en viss del av våra liv. Barbie verkar ju vara det minnet för just Phoebe Bridges.

0: Christmas. I like the way you kiss me.
1: I like the way. Mwah.
0: Ibland kan vi ju sitta bredvid någon i soffan och ändå vara ljusår bort i tankarna. Dit ska vi nu med The Avalanches, Far Away.

0: The Avalanches, John Glazer, Far Away. Vem startade egentligen det första kodkriget? Snackade jag med min kollega häromdagen. Historikerna är osäkra, men min gissning var då att det var liksom två syskon som tröttnade på att förhandla och upptäckte liksom att örngott kanske fyllt med fjädrar. Det kanske inte är fjädrar längre.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men en gång i tiden var det fjädrar i alla fall. Och att det är liksom betydligt roligare än något annat. Då får man undra vilka konflikter som faktiskt skulle kunna lösas med just en hederlig pillow fight. Det kan vara parkeringsbråk, check. Tvättstugekonflikt, check. Diskussioner om vem som glömde mjölken, check. Tänk dig bara 10 minuter i liksom ett sovrum, två fluffiga kuddar, och sen får vinnaren bestämma. Eller kanske Tina Tjej får vara domare i en pillow fight.

0: Girls, Say You Will Be There. Klockan är två, mina vänner. Jag hoppas att du är där, Matilda.
1: Jajamän, jag
0: Peter
1: är här.
0: Peter, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i södra Frankrike, för där har två anställda vid en skola skadats i en skolskjutning, det skriver landets utbildningsminister på X. Det ska vara skolans rektor och en lärare som skadats av skott från ett jaktgevär, enligt en poliskälla som AFP pratat med. Och en 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Motivet är oklart. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukanmält sig idag, det rapporterar Aftonbladet. Ja, han har varit ledig från sitt riksdagsuppdrag i två veckor fram tills idag, och nu under morgonen har han alltså sjukat sig enligt riksdagens kammarkansli. Ingen tid är satt för hur länge han är det. Efter ett rekorddåligt resultat på PISA-proven har flera politiker pekat ut skärmar som en av anledningarna. Skolminister i övergångsregeringen Lotta Edholm från Liberalerna säger till Petri Nyheter att även om dyslektiker som behöver det ska få använda sig av digitala verktyg, så tycker hon att skolan ska foka mer på att hjälpa elever att lära sig läsa tidigt.
2: Problemet nu, det är ju att vi har ersatt riktig undervisning av speciallärare med till exempel lyssneläsning som helt saknar vetenskapligt stöd.
1: Men experter som Petri Nyheter varit i kontakt med håller inte med om att skärmar bara är dåligt. Tvärtom kan det vara till stor hjälp för till exempel dyslektiker. Idor Svensson är professor i psykologi på Linnéuniversitetet och har forskat på just personer med läs- och skrivsvårigheter. Och han är kritisk till uttryck som från skärm till perm och menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att lyssneläsning skulle vara sämre än vanlig läsning.
3: Det är dessutom så att studierna visar att du blir bättre läsare genom att lyssna.
1: Och sist om att det väntas vara lite så här i delar av Sverige idag. Ja, SMHI har utfärdat en gul varning för snö i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den gäller från ikväll till imorgon bitti. Det var Petri Nyheter. Ingen snö i sikte i Malmö, eller?
0: Nej, inte alls faktiskt. Det har varit ganska soligt och fint idag.
1: Oj,
0: faktiskt.
1: Vad trevligt. Playaväder,
0: ja.
1: Du ser.
0: Ja, på vissa kanske. Tack för att du
1: tittade. Här och nu,
0: live. Nej, ingen playa nu, men det vi ska göra, vi ska inte räkna streams eller listplaceringar. Vi ska mäta den enda valutan som faktiskt känns i kroppen, och det är gåshud. Tina Melasson har lyssnat in sig på Troye Sivans nya album. Frågan är, hur högt slår den på gåshudsmätaren? Men först med musik. Vi börjar med The War on Drugs. Who's that?

0: Loggan. Och i fredags så fick vi ett nytt album av den här artisten. Troye Sivan. Vi ska zooma in på She's the Best och ta fram våra gåshudsmätare. För jag är med min musikexpert Tina Meraf, så in the building.
1: Hej.
0: Och så ska vi se hur mycket sådana här goosebumps som framkallas här. Okej, Tina, Troye Sivans album kom i fredags. Berätta, vad är det för projekt?
1: Ja, men jag upplever att det finns en dualitet på den här skivan där en sida är väldigt utåtriktad. Det är festen, det är gemenskapen, det är klubben, att liksom dansa och leva ut. Och sen finns det den delen som är väldigt intim och som är egentligen Troye Sivans längtan efter kärlek.
0: Okay.
1: Och de här två sidorna tycker jag man också fick väldigt tydligt representerat i de två första singlarna som släpptes. She's the Best är ju en, men det börjar... Den andra festdelen, det är ju den här. Party såklart. Klubben, köra på. Och så hade vi ju She's the Best som vi hörde och hör lite till här då. Som egentligen är en hyllning till hans vänner typ. Men och, ja, så det är väl så jag skulle vilja sammanfatta det på ett flummigt sätt.
0: Får vi en ny sida av Troye Sivan?
1: Ja, men där jag tycker det är nytt är väl egentligen att den här, alltså längtan och lust på något vis. Vi kommer närmare Troye Sivans längtan och lust i kärlekslåtarna som han har skrivit på den här plattan.
0: Mm. Vi ska lyssna på en av låtarna från skivan. Mm. Nämligen, säger du FF eller FF?
1: Ja, FF.
0: Vad står det för?
1: Det står för fucking forever.
0: Ja, visst är det. Okej. Okay. Vad ska vi lyssna efter nu extra noga för att hitta liksom den... det bästa med låten?
1: Ja, men titeln till trots, man tänker att oj vad explicit, och ska det här vara någonting liksom lite vulgärt, men det är inte det. Det här är faktiskt kanske det allra mest innerliga Troye Sivan har skrivit, eftersom det, han skriver det här som en sorts manifestation till sin livs stora kärlek som han inte har träffat än, och att när han väl träffar den här personen så kommer de fucka för evigt. Så att jag skulle säga, lyssna extra noga på texten, för det finns fina metaforer också i den.
0: Okej, okay. Eller Ghosts musik. Det ska vi också ta reda på om vi känner det eller inte. Troye Sivan med FF. Vi lyssnar.

0: Choice Vaughn med fucking Forever. Eller FF bara. Från albumet She's the Best. Som landade i fredags. Och yes, jag vill fånga det som finns i musiken. Som skickar signaler genom kroppen. Och ger oss de där knottrorna på armarna. De legendariska goosebumps. Okej, Tina. Noll utslag, lite rysningar eller full gåshud. Var landar den här låten FF på din gåshudsmätare?
1: Ja, jag får full gåshud av den här faktiskt. Okay. Och det fick jag redan när singeln släpptes. Just för att den har liksom det här väldigt stora vemodet i musiken. Alltså den går typ i moll nästan. Och så samtidigt som det är den här väldigt längtansfulla budskapet i att så här, jag ser dig med, vi kommer vara starkare än arkitektur. Mm. Vi kommer fucka för evigt. Jag gillar den kontrasten eller liksom de motsättningarna. Dualiteten för den saken skulle som jag redan har sagt en gång förut i Troye Sivan. Och att det känns väldigt nära. För att den här skivan är också väldigt post-internet. Det finns många musikaliska influenser, mycket som får ta plats. Och när det låter så kan det också väldigt lätt, på grund av att man är ett barn av internet, det kan så lätt bli ironiserande, nonchalant och liksom svalt och coolt. Men Troye Sivan är raka motsatsen till det när han sjunger om just någonting som är så himla egentligen typ ocoolt, som att bara längta efter sin livs stora kärlek typ. Alltså ocoolt i det här sammanhanget, inte ocoolt generellt. Ja.
0: Fattar. Okej, okay, hela albumet då. Alltså, vilken stund känner du allra mest gåshud?
1: Ja, men det finns en låt som heter Embarrassingly på den här skivan, och återigen även där så handlar det liksom om de här mer vad ska man säga, kärleksfulla känslorna, eller snarare i det här fallet hjärtkrossen. Och här så tycker jag att i både bryggan, alltså det som leder upp till refrängen, och refrängen är någonting som är väldigt fint, och vi kan lyssna på det. Jag ska spela upp här. You still come to meet me in my mind. You've been out my life for twice the time.

0: Okay.
1: Han sjunger alltså att du kommer att möta mig i mitt huvud. Du har varit ute ur mitt liv längre tid än vad vi var ihop egentligen. Och tacksam är jag för att det ändå är, bara är på natten när jag är, som jag egentligen faller för dig igen. För då är jag i alla fall ensam. Mm. Alltså det är så allmängiltig känsla, och det är något som vi, som många av oss kan relatera till. Och så sjunger han det väldigt fint och rakt och har de här härliga harmonierna i sin röst. Mm. Så där får jag också full gas gåshud.
0: Jag fick lite rysning av din beskrivning. Okej, Tina, är det någonstans på albumet som saknar just gåshudseffekten?
1: Ja, men Troye Sivan har flera refränger som är väldigt repetitiva och korta. Och jag har även tagit med mig tre exempel på det. She's the best. Han sjunger bara that girl, she's the best.
0: Han behöver lite kärlek här, menar du?
1: Här, I do this for you. Också igen. Repetitivt, kort, ingenting händer. Och så sista då, Le Boy. Det är i sig inte dåligt. Låtarna är fyllda med väldigt mycket annat. Han har väldigt bra berättarteknik i sina låttexter. Men det här är ett tecken på, återigen, post-internet. Det är korta, slagfulla meningar som egentligen kanske känns som att de ska funka bättre för en TikTok-reel än för att den ska ge oss den liksom maximala uttrycket. Mm. Eller vad ska man säga, att man kan leva ut sig till fullt.
0: Tina, alltså, men nu när du har lyssnat på hela albumet, vad tror du är det som just ger Troyes musik gåshud?
1: Jag tror det är att han faktiskt vågar. Jag tror att det är att blandningen av att han vågar vara väldigt nära, intim och känslig i sina texter på samma gång i det här fallet med den här plattan, att musiken är de här feta produktionerna där man ska liksom få utlopp för det man hör och det man kanske känner när man lyssnar på låtarna.
0: Tack så mycket, Tina. Jag fick också lite rysningar där, jag ska inte ljuga.
1: Det är så jag jobbar.
0: Tack, Tina, för du kom och gav oss allt om Troye Sivans nya album. Nu till Olga Mikko, I don't have.

Mega Miku, I don't have any problems här i Petre. Någon annan som verkar också vara utan problem, det är väl Chance the Rapper, som har sagt att han funderar på att byta artistnamn och bara kalla sig för The Rapper. Ja, i podcasten Tea Time så berättade han att han har haft den här tanken ett tag. Han vill liksom att fokusen ska ligga mer på rap som konstform än på honom som person. Och det är lite bakvänt mot vad många har tyckt genom åren. Att han borde liksom skippa The Rapper och bara heta Chance. Fattar ni? Nu går han liksom tvärtom. Han vill behålla The Rapper och skippa Chance. Hur som helst, han verkar vilja göra detta tvärtom och behålla just rap-kopplingen och kanske ja, blocka eller ta bort den här personliga delen av artistnamnet. Så var beredda på att börja kalla honom The Rapper bara, här tillsammans med Lil Wayne och 2 Chainz. Zero problems.

0: Vad skrattar du, Robert?
1: Nej, jag var bara inte beredd på att höra Nemas problemas.
0: Så heter låten ju No Problem, Chance the Rapper, Lil Wayne och killen med två kedjor endast. 2 Chainz. Ni vet den här klassiska filmscenen på ett bröllop. Prästen frågar om någon har emot liksom att de här två gifter sig vigseln, vi talar nu eller varför är vi inte tyst eller något sånt här. Och alla sitter knäppt tysta, såklart, därför vi är där. Men här har vi liksom någon som tänker annorlunda och som tänker använda den där sista rösten, sin sista chans. Hon heter Ashlyn Ray Wilson, har alltså sina invändningar. Vi ska höra Stop the Wedding med Ash, veckans P3.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans Petri Hit Stop the Wedding med Ash.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hallå folkens, det är Hanna och Kristoffer här.
3: Folkens?
2: Min pappa säger alltid så, det är en norsk grej tror jag. Jag tycker det är mysigt.
3: Som du är att... i Sverige nu,
2: jo, man säger väl det också på engelska. Hallå folks.
3: Men inte på svenska.
2: Nej men gud.

0: men gud på dig själv.
1: Vad har du blivit för människa?
0: En rasist.
1: Vi kör igen i eftermiddag. Jag och rasisten Hanna Hellqvist.
0: Vet du vad som hade varit kul att ha som lyssnarfråga?
1: Nej.
0: Säg vart du kommer ifrån och jag ska berätta hur du är.
1: Jag tror inte det är en jättebra idé. Vi kommer göra något helt annat halv fyra. Jag hoppas ni lyssnar då.

Duon Anderson Park och Corday släpper ju skiva om några dagar. A good day, alltså här i P3. Men nu till ett annat paradis. För visst, Anderson Park och Corday, det kan ju vara ett rap paradis, liksom ett bra kreativt ställe. När Sade sjunger om ett paradis så är hon liksom inte på jakt efter en tropisk ö med palmer och vita stränder, fast att det faktiskt låter otroligt. Hennes paradis är betydligt närmare än så. Det är liksom känslan av att hitta någon som får vardagen att kännas som den där tropiska, heta platsen. För ibland är paradiset någon man kommer hem till, helt enkelt. Sade. Paradise.

0: Paradise med Sade.
1: Vi är P3.
0: Från paradiset till ännu mer värme, svettstugan eller dansgolvet eller bastun har i nästa låt fått namnet Sweat Lodge med Axel Ruby och Knut.

Axel Ruby tillsammans med Knut Sweat Lodge. Nu till Adela, Nicole Kidman.

Kidman, så hon känner sig andra känslor nu. Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Handlar inte om att faktiskt dö, utan om känslan av att tappa bort sig själv längs vägen. Och misstag, nu vet, dåliga beslut och viljan också att få en ny chans. Det är också inbakat i de här känslorna. Och jag gillar att Jonas ofta vågar vara mörk och självironisk i sina texter. Här finns liksom både smärta och humor, och kanske också en påminnelse att man kan känna sig lite förlorad ibland ett tag utan att vara helt borta för räkning. Alltså, dog för några år sedan. Ha allt det här. Jonas Lundqvist.

Nico, These Days här i Peter. Alldeles strax 5 minuter i 3 med musik nu från Baba Stills, som kommer ur en scen där man aldrig riktigt behöver välja mellan dansgolv och känslor. På den här låten How About That så låter det nästan som att Baba då betraktar världen med ett snett litet crooked smile. För ibland finns det liksom inga bra förklaringar till livet. Man får bara titta på kaoset, skaka på huvudet och säga, how about that? Baba Stills.

0: Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2 här i P3. Klockan är 3, mina vänner. Över till Peter Nyheter och Matilda. Och ni ska prata om Russell Brand, eller hur?
1: Ja, men precis, Juan. För idag startar ju rättegången mot honom. Och den brittiska komikern är åtalad misstänkt för 3 våldtäkter och flera andra sexövergrepp. Och i morse dök Brand, som nekar till brott, upp i rätten i London. Och nu har jag med mig vår populärkulturreporter Michelle Hallström. Michelle, om vi backar bandet först. Vem är Russell Brand egentligen?
2: Men han började sin karriär som ståuppkomiker, programledare, skådis. Han var också gift med Katy Perry för många år sedan. Kortlivat men omtalat äktenskap. Men under senare år så har han gjort sig känd som politisk aktivist och opinionsbildare. Nästan som en guru för hans fans. Och han har då fått mycket kritik för att sprida desinformation och konspirationsteorier.
1: Mm, och vi var ju inne lite på det här, men vad är det han står åtalad för nu då?
2: Han är åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Och det berör 6 olika kvinnor och gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009. Och ja, Russell Brand nekar till samtliga anklagelser.
1: Just det, och som du är inne på så ska ju det här ha hänt för typ 20 år sedan. Varför tas det upp eller inför rätta nu först?
2: 2023 så publicerade tidningen The Sunday Times i samarbete med brittiska tv-kanalen Channel 4. De publicerade en granskning av Russell Brand i form av en dokumentärfilm. Och i den här dokumentären så trädde flera kvinnor fram och hävdade att Brand förgriper sig på dem. Och det här blev såklart mycket uppmärksammat och startskottet för åtalet.
1: Mm, stort tack för det, Michelle. Vi får såklart anledning att återkomma till det här. Och vi byter ämne, sist några andra nyheter. Mannen med kniv som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, det rapporterar Mitt i. Och han är misstänkt för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Det blir en amerikansk duo som får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne, nämligen ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Och de får det för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Det är sug efter Carson. Ja, det är många som köar på bibblan för att få låna böcker av årets Nobelvinnare Ann Carson, och på förlagen är böckerna slut. Det var Peter Nyheter. Nu fortsätter Peter med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Shoutout till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. På spellistan nu, Role Model, jag har Vendela Brask, jag har Dina ögon och många, många fler. Jag hoppas att jag också har Dina öron. Vi börjar eftermiddag med Taylor Swift som kollar på sitt ex och alla relationer som han har haft efter henne. Och nu upptäcker hon ett tydligt mönster i hans beteende och inser liksom att hon är då patient zero. Taylor Swift.

0: Jet. Are you gonna be my girl? Eller är det bara jag som uppfattar att det är lite tjatig? Han bara frågar hela tiden.
1: Han kan inte släppa
0: henne. Är du en person som gillar att vara till lag, så hela tiden liksom sätter andra före, för att vara så okomplicerad som möjligt? Ja, då kanske du är en people pleaser. Jag vet inte om det är värd en applåd eller inte, men artisten Wendela Brask säger själv att hon är en people pleaser och sjunger om att hon har gjort det här så länge att hon inte längre känner igen sig själv. Mm. Och att den versionen av henne som folk träffar är i princip en gycklare. Alltså hon är bara där för att underhålla andra på bekostnad av sig själv. Jester, Wendela Brask.

Vendela Brask, Jester, här i Petre. 13 minuter över tre den här eftermiddagen, du hänger med Juan. Nu till en låt som handlar om att dra ut på stan och liksom ha en massa känslor, det bubblar, man har höga förväntningar om att ikväll, men det kommer lösa sig ikväll. Jag tror det, jag känner det på mig, ikväll kan man hitta kärleken. Samtidigt så ifrågasätter man sig själv, det går några timmar och så tänker man, wow, är det verkligen ännu en ny förälskelse som jag behöver just nu? Kommer det att lösa alla mina problem? Ja, det med förhoppningar kan vara lite komplicerat att navigera genom. Romalo vet allt om det. High Hopes 3000.

0: I dina ögon och Lil Dragon, vann du livet. Jag sa hej till Hanna och Kristoffer. God eftermiddag.
1: Två som inte direkt vunnit i livet.
0: Jo. Vi har massa siffror på er sida.
1: Ja, siffror och siffror.
0: Ja. Bingos.
1: Hur mår du, Jean?
2: Den 46-åriga flickan. 100 kilo ren ondska. Och så vidare.
0: Ren ondska. Mm.
1: Det var länge sedan ju.
0: Det var bra. Det var bra. Det är bra med mig. Tack så mycket. Själv då?
1: Jo, det är bra för att vi... Är det där låten eller är det du som...
0: Nej, det är jag.
2: Det är nog 100 kilo ren ondska. Tonsatt.
1: Ja, gud vad smart. Gud. Jag kopplar inte. Jo, vi... Eller så här, låt mig... ducka den frågan, Jean, och istället fråga
2: vad
1: dig
2: frågan?
1: Hur vi hade det.
2: Ja, dåligt.
1: Ja.
0: Mm, okay.
1: Vilken skulle du säga är den största missuppfattningen om dig, Jean?
0: Största missuppfattningen? Wow, vad kan det vara, Roberto?
1: Roberto.
0: Vad kan det vara? Help me out here.
3: Nej, du får bestämma själv.
0: Oh my god, vad är det för fucking
1: fråga? Vad blir folk liksom förvånade när de hör om dig?
0: Mm, att jag är äldre än vad jag är.
1: Ja, det ser bra. Mm. Där har
2: att du har liksom...
0: Typ så. Folk tror inte att jag är 46. Liksom.
2: Nej.
1: Är du 46?
0: Det ser du.
2: Den 46-åriga pojken.
1: Ja, verkligen.
0: I get that all the time. Mm.
1: Ja, men okej, det är jättebra. För det finns en anledning till att vi ska prata om detta. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt och redan nu slänga ut frågan till lyssnarna.
0: Bra.
1: Som ska få bidra. Vilken är den största missuppfattningen om er? Berätta för oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag om ni smsar. Annars kan ni skriva på Insta också, där heter vi P3 Sveriges Radio.
0: Nu till en annan boss.
1: Ja, jag vill snacka lite mer.
2: Sen ska vi prata om lögner också. Jätteintressant. Och vad som har hänt på Sigtuna. Det är ganska mycket idag.
1: Ganska mycket.
0: Okay.
2: Ganska mycket, Juan.
0: Ja.
1: Har du en grej om en kille också?
2: Har du? Jag har en grej om en drejskiva. Ja.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Hallå där, Kristoffer.
1: Hej Hanna, så gulligt det var nyss.
0: Vadå då?
1: När du sa, äntligen en ny vecka här i radiofabriken.
0: Mäck.
1: Vi ska prata om lögner idag.
0: Ja.
1: Det var därför jag drog en.
0: Din expertis.
1: Här eftermiddag är Petri med Hanna och Kristoffer. God dag.

0: Slater, Dance i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. God eftermiddag, kära kollega.
1: Hej.
0: Sitter du med din dirty cappuccino?
1: Ja.
0: Så jävla gulligt. Vi, har du hört då att det är en konflikt på gång?
1: Va?
0: Inte här i huset.
1: Nej, utan inte mellan oss.
0: Inte mellan oss, men i en lång sändning. Men det handlar om artisten Kelly Clarkson, 44. Och en butik i Brooklyn, New York. Så här var det. Kelly Clarkson gick in i en butik häromdagen och ville köpa en grej som heter Molly.
1: Va?
0: Inte ecstasy, utan en prydnadsfågel i trä med en slags väggfast speldosa.
1: Va? Vänta nu.

0: En vägg, vänta, säg igen. Eller blir det reklam?
1: Jag behöver inte säga vad stället, de har ju fått mycket dålig. Kelly Clarkson gick in i en affär i Brooklyn och där såg hon en prydnadsfågel i trä med en slags väggfast speldosa, läser jag i Aftonbladet. Och butikspersonalen då, enligt Clarkson, tittade bara på henne med en äcklad min och sa att den inte var till salu men att de hade lite billigare alternativ.
0: Va? Kunde kolla på. Det är ju så Pretty Woman som jag såg väldigt nyligen.
1: Det känns som du sett den många.
0: Ja, det har jag. Det här var, nu var det min kompis Linas idé. Och sedan, jag tyckte det var lite smaklöst. Men vi såg den i alla fall och det finns ju en sån väldigt, väldigt känd scen när hon går in där i en sån fin butik på Rodeo Drive, baby. Mm. Och ska ha fått massa pengar som hon ska handla kläder för. Och
1: pengarna
0: de säger,
1: sex för.
0: Ja,
1: och varit lite sällskap.
0: Fast det, ja, men hon får väl, dels får hon ju en engångssumma för veckan hon spenderar med honom, men sen får hon också pengar till kläder.
1: Och hon kysser aldrig på munnen.
0: Förrän på slutet, nej. Men, och då när hon kommer in där så har hon sina horkläder på sig. De är så, hey, how much is it, Bridget? It's very expensive.
1: Ja. Du, Petri Guld, 2024, när vi delar ut pris. Alltså det var det sexaste du någonsin varit.
0: Och sen så blir hon jätteledsen och så fixar den här, han som har hotell-ushern, fixar liksom en special... Ja, jag behöver inte dra det här för ni har sett den här scenen.
1: Kelly Clarkson,
0: så hon kommer tillbaka med en massa påsar och säger you're on provision, right?
1: Just det.
0: Big mistake. Huge.
1: Kelly Clarkson litade också på att de som följer henne på sociala medier känner till den där scenen i Pretty Woman. Mm. För hon skrev nämligen att hon hade blivit Pretty Woman i den där affären. Hon var rasande då och skrev en tweet, kanske i affekt. Jag ska säga att den här butiken själva säger att det här inte har hänt. Det är ett missförstånd. De säger att den var inte till salu. Men att de har kunnat köra. Ja, vet du vad den kostar också? Gissa.
0: 500 spänn?
1: 150 000.
0: Och jävlar!
1: Men hade det varit 500, hur fattig hade hon sett ut då? Om de bara, tyvärr gumman, det går typ inte. Du får
0: ja, jag ser att de har skrivit nu. De har liksom, yesterday Kelly Clarkson, bla bla bla bla. Molly is permanently attached to the wall and isn't for sale. However, och så fortsätter, the negative experience Kelly described on Twitter would resonate with anyone who has ever felt judged in a shop.
1: Kelly Clarkson säger att det där är en efterhandskonstruktion från butiken och nu är det någon slags pingpongbråk som pågår på sociala medier. Mm. Men det är intressant ju med, alltså hon är ju då jätterik, Kelly Clarkson.
0: Mm.
1: Hon har gjort till exempel den här Since you've been gone.
0: Och vad falskt. I can breathe for the first. Men det är väl den hon har gjort?
1: Ja, hon har gjort. What doesn't kill you makes you stronger. Men nu, på senare tid, senaste kanske 7 åren, så har hon ju haft en ganska framgångsrik daytime tv-show. Och så det är väl det hon håller på med mest nu, tror jag. Svängde faktiskt förbi det. Jag var ju i New York i december på studiebesök på NBC, kommer du ihåg? Och då var jag där. Hon är precis bredvid SNLs ikoniska studio. Nog om det! För Kelly kom in där, hon är ju jätterik då, som sagt. Och,
0: hon har råd med 150 000.
1: Ja, men det trodde inte. Det var ju de...
0: Skruva ner fågeljäveln och lose me forever.
1: Det var då en liten missuppfattning att kvinnan som kom in i butiken skulle vara fattig. För det är hon inte. Och så pratade vi lite om det innan mötet och så hade du också en liknande situation där du hade missuppfattat.
0: Ja, alltså så här, dels har ju jag blivit väldigt missuppfattad i hela mitt liv.
1: Ja, det...
0: Av naturliga förklaringar. Den vanligaste missuppfattningen, eller så här, när jag gick på gymnasiet så vet jag att det sjukaste folk tyckte var med mig var att jag gick naturvetenskaplig linje.
1: Ja, det tycker jag är så här, wow.
0: Att jag var, att jag, för att jag verkade så korkad. Och det kanske jag är. Det gick inte särskilt bra på naturvetenskaplig.
1: Nej.
0: Men det var liksom verkligen så, jag har ändå läst matte F. Mm. Ja, jag har klarat det.
1: Ja, otroligt. Ja. Jag klarade inte ens matte B.
0: Jag klarade inte kemi B. Eller idrotten. Men det säger, ja, så det är en vanlig missuppfattning. Och sen i helgen så träffade jag en kvinna som jobbar i en klädbutik där jag brukar vara ibland. Och hon berättade att hon har ett vanligt jobb.
1: Mm.
0: Nej, hon är ju chef, koncernchef inom skogsindustrin, berättade hon.
1: Mm.
0: Jag bara,
1: och extra knäcker lite i klädaffär.
0: Ja, jag bara, men gud, det är så, och liksom, ja, det var bara så... Jag blev väldigt förvånad att hon var koncernchef inom skogsindustrin medan hon sålde så begagnade Filippa K-jeans.
1: Jag får ju alltid höra, du var ju inte så dryg. som jag trodde det skulle vara. Eller du var ännu drygare än vad jag trodde det skulle vara. Det är lite olika, beroende på dagsform hos mig, tror jag.
0: Vår chef Klara säger att det vanligaste, alltså att folk är så, men gud, du var ju trevlig.
1: Och då sa du så här, men du är ju bara väldigt rak.
0: Ja, och det kan ju ofta missuppfattas, alltså trevlig. Mm.
1: Vilken är den största missuppfattningen om dig som lyssnar? Det vill vi att ni ska berätta för oss. 72250, smsar ni till, skriv P3, gör ett mellanslag, eller...
0: DM oss på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone i eftermiddag i P3. Vi undrar, vilken är den största missuppfattningen om just dig? Berätta för oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller slida in i våra DMs. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Nu kommer en låt som handlar om min kollega, Hanna.
1: P3

0: Imenella Shagga i eftermiddag i P3, där vi pratar om missuppfattningar om er som lyssnar. Ni har skickat in både sms och DMs.
1: Då ska vi se här. Någon skriver att jag är straight. Kanske för att jag pratar så jävla bred värskötska. Men jag är fan så homo man kan bli. Och nej, Kristoffer, jag anstränger mig inte för att vara straight acting. Jag är bara så här jävla manlig och gillar dase.
0: Dase. Ingen bög skulle någonsin säga dase.
1: Ska de inte?
0: Kanske var en
1: missuppfattning. Det beror väl på varifrån de kommer.
0: Ja, men dase känns...
1: Om de är från Slätta.
0: Ja, men jag tänker att jag hörde mycket i gymnasiet så folk dase.
1: Ja.
0: Ja, jag gillar dase, jag ändrar mig.
1: Mm.
0: Så här skriver en annan filur. Missuppfattningar om en, att jag gillar handarbete. Nej, jag gillar handarbete. Stickning och virkning framför allt. Och har ibland fått höra att jag är duktig och flitig som pysslar med handarbeten när jag till exempel ska ut på middag eller när vi har besök hemma hos oss. I själva verket gör jag det för att jag är introvert och tycker det är skönt att kunna titta ner på mina händer och bara lyssna på samtal och så vidare. Istället för att ha ögonkontakt och aktivt behöva delta. Två ögon emojis. Tips till alla andra asociala.
1: Okej, okay, så att missuppfattningen är att den här personen inte alls gillar det här handarbetet. Utan det är bara ett sätt för den att liksom kunna fungera socialt.
0: Ja, missuppfattningen är väl att folk tror att hon älskar handarbeten. Ja. Exakt, men för henne är det exakt som du sa.
1: Hen, Kristoffer.
0: Det här är en kvinna.
1: Okej. Okay.
0: Har du någonsin hört, skoja, det kan vara en kille också.
1: Den största missuppfattningen om mig är att jag är chill och bohemisk och ostrukturerad. Men det är precis tvärtom. Jag har stenkoll på allt. Det är därför jag aldrig blir stressad, för att jag har en plan A, B och C för allt. Jag blir typ sur när folk inte fattar att det är skills och inte slapphet.
0: Fan vad intressant.
1: Ja.
0: Och så ovärt. Eller nej, det var inget. Jag blandade ihop med en annan grej jag tänkte på.
1: Vadå? Vi har ett radioprogram, du och jag.
0: Jag vet. Men jag,
1: dela gärna med dig.
0: Ja, men jag tänkte på för en grej som jag hatar.
1: Mm.
0: Det är, alltså nu, jag kommer låta som ett asshole, men jag får bara göra det då.
1: Mm.
0: Du vet, om man säger att man ska på middag hemma hos någon, så kanske man säger, man har jobbat innan, man ska göra det och det och det. Då kanske jag har planerat, okej, jag måste köpa snus på morgonen, så jag inte liksom fuckar upp hela det här tidsschemat. Och sen så är det alltid så, åh, kan du köpa med dig lite blommor och typ en flaska vin och bla bla bla bla, vilket är helt fine, men det förstör mitt schema. Och då tänker jag, varför kan folk inte bara planera sina dagar lite bättre?
1: Men det var väl lite på det här temat?
0: Lite vad jag tänkte först, sen fick jag liksom dåligt självförtroende och tänkte, det kanske inte alls var på temat.
1: Jo, men det är lite på temat. En annan grej som... den här personen då menar ju så här, men det här är, alltså att jag är avslappnad beror på att jag har planerat tillräckligt. Det finns ju en annan sån här, alltså när man kallar vissa saker för talang, det är ju också att liksom ta bort arbetet som ligger bakom. Om någon är duktig på någonting, ja, du har ju sån talang för det där, och då är det som att liksom det inte finns något. Alltså att man inte har lagt ner något arbete, utan man är bara född sån. Det var liksom, stjärnorna stod rätt när jag föddes, så nu är jag jättebra på att städa eller skriva eller spela piano eller vad det nu kan vara.
0: Det är ju sällan 100% talang som är framgångsreceptet. Det är ju talang i kombination med kanske hårt arbete till exempel.
1: Ja, men och ibland så är det också bara hårt arbete.
0: Eller hur? Ja, visst.
1: Och då vill man inte höra att det är talang.
0: Nej.
1: Nej. Var det kanske var ännu mindre på temat.
0: Nej, det var lite... Vi kan inte vara så här osäkra.
1: Ja, men...
0: Varför är vi så sköra?
1: Jag känner mig inte så kaxig idag.
0: Nej.
1: Jag känner mig naken. Jamen. Och liksom... Du vet, jag har börjat få så mycket ångest på kvällarna så att jag nästan... Du vet, jag har nästan frossa. Så jag liksom går omkring så här och bara... har sån ångestfrossa.
0: Usch.
1: Ja, och ibland börjar det tidigare. Alltså, brukar då börja på bussen hem från jobbet.
0: Men nu har det kommit undersändning.
1: Ja,
0: det är inte så bra.
1: Nej.
0: Jag tror också, det här gillar inte folk som jobbar här när vi kommer med interna klagomål.
1: Nej.
0: Men jag har ju sagt tidigare att vi har en ny studio med ett stort fönster ut till den här stora radiohushangaren.
1: Jag blir så otrygg.
0: Den gör att man känner sig lite osäker.
1: Otrygg känner man sig.
0: Ja, jag känner mig som den här serväs på Skansen innan den smet.
1: Alltså när det bara var ett skyltfönster?
0: Nej, men, alltså, jag menar bara att var folk tittar på en och då kanske man vill dra.
1: Ja, ja.
0: Heads up bara till alla chefer som lyssnar. Ni fortsätter höra av er. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller DM oss på Insta och berätta om den största missuppfattningen om er. Tack så mycket.

0: Jocke Berg, Moderna Tider i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi fortsätter väl läsa upp sms och DMs på temat den största missuppfattningen om dig.
1: Den vanligaste missuppfattningen om mig är att alla tror att jag är ledsen hela tiden. Men jag har bara väldigt stora ögon.
0: Skryt.
1: Tänker Disney, puppy eyes, alltså stora ögon. Jag har försökt att fixa ögonbrynen och le mer, men fortfarande så är det mina stora ögon som gör det. It's a real problem på arbetsplatser där en chef trott att jag inte trivs. Med vänliga hälsningar, en vuxen person med puppy eyes. Alltså...
0: Din raka motsats.
1: Ja,
0: får man väl ändå säga.
1: Usch, vilka äckliga små ögon.
0: Nej,
1: har.
0: Jag älskar dem. Jag har vant mig. Jag tycker de är toppen. Vi pratade om det här för att Kelly Clarkson blev, vad ska man säga, en affär i Brooklyn missuppfattade henne som fattig.
1: Ja.
0: Hon är jätterik och fick inte köpa en jävla grej.
1: Någon annan skriver, vanligaste missuppfattningen är att min familj, av min familj, för de verkar tro att jag har obegränsat med pengar och frågar ofta efter en swish.
0: Vad kul. Hela familjen.
1: Jag får ofta höra att jag har big dick energy och känns lite cool av folk som inte känner mig. Jag har i själva verket social ångest och fastnar i mitt eget huvud med tankar om vad jag borde säga eller göra, vilket slutar med att jag sitter tyst och ser betydligt mer stoisk ut än jag är, skriver Sofia.
0: Okej, du kanske borde börja med att hålla på med handarbeten eller något sånt.
1: Tips. Just det där att liksom, när folk är blyga, att man liksom direkt tänker så, gud, den måste tycka att jag är så tråkig, eller liksom att man direkt vänder det liksom mot sig själv, att man inte har lyckats charma den.
0: Jag vet,
1: folk... Och så är det bara så här, man har ingen aning om vad som pågår. Nej, i folks inre.
0: Folk tycker jag ibland också att tysta är otrevliga, att det liksom är bara för att man är, inte sitter och gapar hela tiden, som ju vissa gör.
1: Jag tror att jag inte är så extrovert som jag har trott.
0: Nej, men du är väl, du känns som en sån introvert, extrovert, eller om det är tvärtom.
1: Aha.
0: Tänker jag. Att det är lite både och.
1: Ja.
0: För du kan ju vara väldigt extrovert och väldigt introvert.
1: Väldigt introvert, ja.
0: Och väldigt extrovert. Och väldigt introvert.
1: Kan jag vara väldigt extrovert?
0: Ja, det får man väl ändå säga när du ibland. Jag har ju varit på stan.
1: Men undrar om inte det är ännu ett sätt att vara introvert?
0: Ja, du tänker att det liksom
1: är... Att man tar kommandot liksom.
0: Det är ditt handarbete så att säga.
1: Ja, precis.
0: Att du liksom bara tar av... Ja, jag förstår.
1: Kan vara.
0: Intressant.
1: Ni får fortsätta höra av er om ni vill på temat den största missuppfattningen om er. Vi ska snart prata om lögner i det här programmet.
0: Äntligen.

0: Steve Lacy, oh yeah, i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart ska det handla om lögner för att bli nyheter. Klockan är 4.
1: Tack så mycket. Nu häktas också den tredje brottmisstänkte eleven på internatskolan i Sigtuna, det säger hovrätten enligt TV4-nyheterna. Och de två andra misstänkta eleverna häktades igår, bland annat misstänkta för grovt sexuellt ofredande. Då avslog tingsrätten att den tredje skulle häktas. Men åklagaren överklagade till hovrätten som nu alltså kommit fram till att eleven ska häktas. Och han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång, skriver TV4. En 32-årig svensk kille som tidigare varit en av Rawa Majids närmsta män och som suttit frihetsberövad i Tunisien de senaste åren har gripits på Arlanda och häktats för brott i Sverige. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
1: 32-åringen som nekar till brott var en av fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Och han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Och anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och kom till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Tigerstrand vill inte uttala sig kring 32-åringens kopplingar till Foxtrot. Musk skänker asmycket pengar inför valet. Han har donerat rekordsummor till republikanerna inför mellanårsvalet i USA. Ja, i ett försök att säkra republikanernas majoritet i senaten skänkte Elon Musk 1,5 miljard i somras till Senate Leadership Fund. Och det är alltså en av de största donationerna i USAs historia. Efter att känslig Grindr-data delats så får Microsoft rekordböter, det rapporterar AFP. Ja, det är Norge som ger ett reklamteknikbolag som ägs av Microsoft böter på typ 96 miljoner svenska kronor. Och det är den högsta boten som datatillsynet, alltså typ norska integritetsmyndigheten, delat ut. Och enligt dem ska uppgifter om användarnas sexuella läggning spridits till tusentals företag. Reklamteknikbolaget hävdar att de utgick från att Grindr fått användarnas samtycke. Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddag med Hanna och Kristoffer.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ni kan fortsätta höra av er till oss och berätta om de största missuppfattningarna om er. Smsa på 72250 eller skriv på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio. Men nu ska det handla om något helt annat, nämligen lögner. Per Granqvist har skrivit boken Lögnarna om hur och varför andra människor ljuger.
4: Ja, det ska bli så intressant.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad, i eftermiddag i P3. När vi sänder ihop, Hanna, vilket vi gör ganska ofta, då låter det...
1: Måndag till torsdag.
0: Så är det. 14.30 till 17.30, väl?
1: 15.30.
0: Ah, fuck.
1: Mötet börjar 14.30.
0: I vilket fall,
1: ja,
0: så brukar det ibland låta så här.
2: Men vet du vad, Kristoffer?
3: Men
2: vet du vad? Vet du vad? Nu håller du käften.
3: Ja,
2: men du kan inte sitta och ljuga om detta. Men sluta, du ljuger ju!
3: Alltså, jag har ljugit om så mycket.
2: Jo, ja, det tvivlar jag inte på att du har.
3: Men lyssna
2: du
3: på
2: vet
3: det
2: vad jag känner för lögnar.
3: Du hatar verkligen
2: hatar.
3: Lögnar.
0: Du hatar lögnar.
1: Jajamän.
0: Ibland anklagar du mig för att ha ljugit. Ibland har jag gjort det, ibland har jag inte.
1: Ganska ofta har du det.
0: Oftast har jag kanske. Men hur avslöjar man egentligen en lögnare? Och varför ljuger man om allt från små skitsaker till mega stora livsomvälvande grejer? Det ska vi ta reda på nu, för vi har bjudit in en expert på lögner som har skrivit boken Lögnarna, om hur och varför andra människor ljuger. Välkommen hit, Per Granqvist!
1: Hej Per Granqvist!
4: Tjena!
0: Ja, det var min sista sådana programledare. Vi måste sluta med det, Hanna. Det är cringe.
1: Ja, okay.
0: Per Granqvist. Mm. Jag ska vara lite med P1. Välkommen hit. Bred fråga, men jag slänger ut den direkt. Varför ljuger vi?
4: Jättelätt svar på alla dina frågor är av sociala skäl. Vi får alltid sociala fördelar av det.
0: Alltid?
4: På något sätt. Alltid. Det kan vara att jag säger, fan vad du är snygg i håret, fast jag inte menade. Eller att jag säger, varför har du inte bjudit in mig till Cyklopernas land? Jag är ju en jävla tankesultan. Och då säger du, det har vi, jag är helt säker på det.
0: Det är fullbokat hela hösten, brukar jag säga, tyvärr. Precis. Det kan höras i vår. Maila mig i april.
4: Maila mig at internet. Ja, då får vi båda sociala fördelar av det. Så att det är det som är grejen. Vi tänker ofta att ljuga ska man ju inte göra. Men det är klart att det gör vi ju hela tiden, för det vi får hela tiden fördelar av det. Fast det vi sen betraktar som lögn kan ju vara att det där, om du är snygg i håret eller inte, kanske tänka, det är socialt smörjmedel, men det är ju inte sant. Men någon slags
0: just den grejen kan ju ibland ligga, alltså det är ju en, ibland är det ju en lögn, ibland kanske det inte är det, men det är också en grej som kommer så himla naturligt, att det nästan är som en, bara en artighet. Man kan se att någon har köpt en ny tröja, så säger man bara, ah, vilken fin tröja, fast man egentligen menar
2: den,
0: har
2: är
0: du
2: ny.
0: Exakt. Det räknas det ändå som, går det in under lögnparaplyet?
4: Det går in under lögnparaplyet, för det är ju inte med fakta överensstämmande vad du tänker och känner och tycker eller så. Sen kan det vara lättare att säga fakta, är det så här långt till Linköping eller inte? Liksom så. Och där brukar ju kvinnor i allmänhet säga, låt mig kolla hur långt det är till Linköping, och du och jag säger, det tar 2 timmar. Så att liksom, det finns ju liksom här olika små grejer man kan göra, och så finns det de här jättestora där man har hittat på sitt namn och sin bakgrund, eller att man har sitt riktiga namn och allting, men man har en helt annan story. Och den klassiska otrohetslögnen som är att man har en helt annan familj, eller man är redan gift, eller man, vad det nu kan vara, sol och vårar, lögnerna.
1: Vilken är den vanligaste vita lögnen vi drar då? Är det att säga att man, någon har en fin tröja när det bara är en ny tröja?
4: Absolut, gud vad gott det var där. Kul att vara här, kul att vara i P3.
1: Ljuger du nu? Ljuger du nu?
4: Jag har ju min P1-personlighet här, kanske med P4. Så, liksom, så här fräck är jag egentligen inte.
1: Men hur kan man avslöja en lögn då? Alltså, hur kan jag, vi har ju aldrig sett förut. Det är första gången vi träffas idag. Jag har ju ingen chans att veta om du ljuger.
4: Nej.
1: Eller inte.
4: Nej.
1: Hur lär man... Alltså,
4: Det går inte. Nej, för lögn kan ju också vara subjektivt. Alltså, det kan ju vara vad man tror är sant. Är det då en lögn? Alltså det här med Donald Trumps alla lögner. Om han själv tror på dem, är det då en lögn? Liksom, för lögn säger vi att vi vet att den här Per Granqvist ljuger. Då säger du att jag vet att jag säger någonting som är osant. Men tänk om jag inte vet det. Liksom. Och sen kan det vissa också med lögner som sen blir sanna så småningom. Så det är liksom gungfly alltihop. Men du kan inte se det, och du kan inte göra så här lögndetektortest.
1: Nej.
0: Och det funkar inte, eller?
4: Inte överhuvudtaget. Utan liksom, det är ju amerikanerna som tror på det.
1: Det är väl inte liksom godkänt att...
4: Jo, de använder jättemycket. Men
1: för att få en hint, men det är väl inte liksom... Det kan ju inte användas som bevis väl i en rättegång.
4: Nej, jag tror inte riktigt när det håller. Alltså det håller... Ibland kan man se att det används, men det blir ju ofta då manglat. Det blir så här landsortsdomstolar. Men det används, precis som du säger, som en indicia.
1: Ja, exakt.
4: Därför att amerikanerna tror att alla människor är i grund och botten goda och vill väl. Och om du då ljuger är det fruktansvärt obehagligt för dig, och då kommer du att reagera.
1: Just det.
0: Hur är det med sånt? Det känns som att det finns en massa myter om lögnare som man liksom är uppvuxen med. Till exempel att så här, när man ljuger så tittar man uppåt. Eller du vet, alltså den typen av fysiska grejer som man gör när man ljuger. Är det alltid också bullshit?
4: Nej, det är det som är så svårt då. Det kan ju vara att när du ljuger tittar du uppåt eller att du liksom försöker komma på något här i stunden varför det är så himla kul att vara med i P3. Mm. Eller så är det bara så att jag resonerar om att titta upp i taket. Så att lögndetektorer funkar ju inte därför att jag kan vara stressad för att jag sitter i live radio eller jag kan vara stressad för att det står två amerikanska poliser här.
0: Eller för att någon tror att man ljuger. Typ.
4: Ja, jag var en gång dum i Amerika blev jag arresterad. Liksom. Och då var det ju liksom, det var inte så att jag var cool lugn. Liksom. Jag blev körd för fort och på fel ställe och så började jag giddra för jag var ung och dum. Och då var någon som började säga göra spädigel och sen liten krita och håll käften. Och så. Då svettades jag ganska mycket, men liksom jag, det var inte så att jag ljög, utan det var ju för att jag var dum. Mm. Och så att det är samma reaktion, det kan få på olika sätt. Liksom.
1: Vi ska prata mer med dig om lögner, Per Granqvist.

0: Fergie och Ludacris, Glamorous i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi gästas av Per Granqvist som skrivit boken Lögnarna om hur och varför andra människor ljuger. Och du sa innan låten, Per, att man nästan alltid, eller alltid, ljuger för att få sociala fördelar. Mm. Vilka ljuger vi mest för?
1: Oss själva. Det är, under titeln är ett skämt med det liksom, att hur andra människor gör. Jag ljuger ju inte, eller jag var tvungen till det liksom. Så det är, men sen också det jag tror är väl det som också kan göra mest ont i de egna lögnerna, att man tror att det ska lösa sig. Mm. Man tror att den andra kommer att bli bättre. Man tror att man ska få det där jobbet liksom.
0: Och så ett självbedrägeri.
2: Men alltså att ljuga för sig själv, känner jag bara så här, ja, det får väl folk hålla på med, men men liksom att ljuga för dem som liksom man som står en närmast, alltså varför gör man det?
1: Men jag tror att det har samma grund till det, att jag är ju en sån oerhört framgångsrik människa, alltså jag gör det här, så alltså uppehåller jag den, det är bilden av mig själv, och sen hamnar jag i en relation där jag har sålt in den bilden för att jag har sålt den till mig själv, och då blir liksom du är offer i den där, om vi är i en relation, för att liksom, du sen upptäcker att men du är inte alls framgångsrik. Det bara liksom. Alltså man har börjat på en bana och så har man ljugit fast sig, och sen kan man liksom inte ta sig ur det. Den, och sen bara att de har hållit på med det jättemycket längre istället för att säga, men hörru, vet du, jag gör egentligen det här. Liksom.
2: Men är det lättare att ljuga för någon som man känner väl än att liksom ljuga för en främling?
1: Konstigt nog är det det. Vi ljuger mer för de som är nära än som är långt borta. Det finns massa berättelser om folk som har gått brott och så plötsligt erkänner de det för random gubbe på en busshållplats 14 år senare. Liksom. Mm. Så på något sätt så är det liksom, där kan man tänker, det här kommer aldrig... Så att det är att, vi har det för få sociala relationer, för få trådar mellan oss, och då plötsligt kan vi liksom svaja ut.
2: Finns det någon liksom skillnad mellan könen? Alltså ljuger kvinnor mer än män eller tvärtom?
1: Nej, inte på, alltså det klassiska är såklart att killar säger att de har haft fler tjejer än vad de har haft, och tjejerna säger att de har haft färre killar än vad de har haft. Det är en klassiska liksom. Annars tror jag att det är mer vad man är från för kultur. Jag tänker, du är värmlänning och jag är skåning, vi lägger ju alltid på, det är moms liksom, man ska dra av minst. Du är med Linköping, kanske är det okej, okay, jag vet inte. Men alltså det finns några sådana där, kulturellt kan det vara annorlunda. Skåningar, vi lägger ju alltid bara på liksom, och drar på, för att det, storyn är viktigare än sanningen. Mm.
0: Men det är väl så här att man kryddar lite? Jag tycker knappt det räknas som lögn, det är underhållning bara.
1: Ja, men är man då från en annan del av landet som min mor råkar vara, så kunde man höra henne när far att en fiske stod, och jag säger hon liksom, det här var 11-12 kilo. Hon
3: 7,2.
2: Var var hon nu från då?
1: Ångermanland.
0: Jag minns en gång när jag var typ 10 kanske, så, och var i just Linköping, så tog min styvfar mig lite för hårt i armen och sa att det var obehagligt att jag, trots min ringa ålder 10, kunde ljuga så övertygande. Är vissa födda till bättre lögnare än andra?
1: Alltså, vi är bättre lögnare i unga år. Om man tar de stora lögnerna som är uppenbarligen osann, så att säga, inte de här små sociala, så kan man säga att tonåringar är ett par, tre gånger om dagen. Och sen går det där över. Liksom, de är mest, och sen så småningom går det över. 60-åringar ljuger inte, och det gör inte liksom 6-åringar heller liksom, lika mycket. Ja, så kan man se. Att, liksom,
2: och vilken ålder ljuger man mest i då?
1: Ja, tonåringar börjar ju experimentera. Apropå det här, det är ju kopplat till identitet ofta, lögnerna. Ja. Liksom. Så att då är det så här, men jag är minsann så här, eller jag träffade den. Eller liksom, och så kan man få de här helt random lögnerna.
0: Och jag sen, är straight.
1: Ja, den är ju svår att ta sig ur då, apropå liksom,
0: om man... Du anar inte, det får många år att ta sig ur den lögnen, kan jag säga.
1: Ja, precis liksom. Det finns ju liksom olika så här, det finns kanske fler vägar ur det än, eftersom vi är mer liksom, mer spektral så här, liksom. Så det finns några sådana där grejer liksom. Men sen i karriären är också liksom, beroende på vilken kultur du har på arbetsplatsen. En del arbetsplatser är bara så här, hej, vi är vuxna män här som gör saker och ting på ett väldigt kompetent sätt. Det är ju en lögn ofta liksom.
2: Men om man har, ja, gud, vi ska prata mer om hur man liksom kan avslöja lögner, men får jag bara fråga, om man har blivit ljugen för och liksom känner sig som på nytt född i en värld som är mycket mörkare och kallare än vad man trodde att den var, har du några tips?
1: Det är nog tyvärr bara att bryta upp och gå vidare. Alltså det är inte så mycket, utan det där är ju, alltså det kan ju vara flera lögner man har gjort. Dels kan man då ha intalat sig själv att saken ska lösa sig, och dels kan det också vara så att man vet den här personen har, liksom, så mycket man har trott på. Det är ju sveket som gör ont, snarare än liksom lögnen, så att säga. Liksom. Men det är, jag har varit med om det några gånger, det är liksom helt vidrigt att liksom plötsligt bara, man tappar orienteringen. Ja. På det sättet. Men det ska man också komma ihåg, att det är den relationen som då har lögnen funnits. Sen finns det massa relationer runt omkring som är så här, men här är det inte lögn.
2: Men hur kan man bygga upp då, alltså tilliten igen till människor, alltså så här, om du har varit med om det, hur vågar man då lita på en annan människa som man inte redan känner?
1: Det vågar man aldrig och det måste man alltid. För att annars hamnar man bara i ett litet hus i skogen och så blir man ju unabombare.
2: Det finns ju ett citat av Hemingway som är så jävla bra. Det enda sättet att veta om man kan lita på folk är att lita på dem.
1: Mm, det är precis det.

0: Oskar Linnros, bara mellan oss i eftermiddag i P3. Per Granqvist gästar oss, vi pratar om lögner. Och vi var inne på det lite tidigare, det här med om man liksom kan se på en människa om den ljuger. Du sa att det var lite olika, liksom, för Hanna kanske ljuger på ett eget sätt och jag kanske ljuger på mitt sätt. Och ja, så det finns helt enkelt inga tydliga tecken på att de...
1: Nej, men det du säger där, liksom, om Hanna ljuger så kanske du vet att liksom, mamma, då kanske hon låter på ett visst sätt, eller det är lite svajigt på just det här viset. Och när du ljuger, vilket tydligen du gjorde ofta enligt bevisen tidigare här, så kanske det är på något annat sätt som man hör det. Så man kan ju lära känna att fan, skärp dig liksom så. Eller man kan säga okej, han behöver säga att de här grejerna liksom.
2: Men för någon då som för vilken lögnen kommer så naturligt, har man någon chans då att se...
1: Nej.
2: Om den ljuger.
1: Nej,
2: det finns inga sådana.
1: Nej, inte alls. De har ju då ljugit för sig själva. De har intalat att det här stämmer och då blir det en identitet. Jag är en sån som.
0: Men det finns ju vissa, säg en klassiker då. Någon har varit otrogen i en relation. Och så ifrågasätt, säger man så här, du har legat med Harry. Eller vad det skulle kunna vara. Och finns det, när man liksom blir attackerad då som lögnare, finns det någonting man kan hålla utkik efter där? När folk blir lite, alltså, när det liksom, de blir upptryckta mot en vägg typ.
1: Det där är återigen olika. Det här är ju hopplöst. Jag har mig som gäst som bara säger det beror på hela tiden. Men det är ju liksom, om du känner den personen väl, då kommer du se att personen ljuger. Men i nästa relation så är det inte Harry, utan då är det någon annan och då är det ingen aning. Det
0: finns ingen fråga man kan ställa? Som
1: nej, folk vill ju, men Pinocchio är en klassiker, att liksom näsan växer, gud vad smidigt det hade varit. Liksom. Men å andra sidan, vad mycket näs vi har gått in i hela tiden då.
0: Varför vill han att det skulle bli en äkta pojke med den där dockan? Tycker jag är så obehagligt.
1: Alltså, hela den berättelsen ska vi inte gå in
0: nej,
1: på
0: det kanske inte.
2: Men, åh gud. Det finns inget sätt att se om någon ljuger. Men varför? Jag kan ju känna så här.
1: Så här, tänk så här. Det kanske inte handlar om den som... Det kanske handlar bara om den som ljuger, inte den som ljuger för. Att de håller upp det här, att de måste ljuga. Att ljugandet är en effekt av den de säger att de är. Och då måste det vara så här liksom. Och då är du bara sån casual tillgängsverkan.
2: Men det kan ju vara tröstande då att tänka att ja, men den ljuger ju för sig själv. Den ljuger så att den tror sig själv. Och att det liksom, då är det inte lika beräknande på något sätt att bli ljugen för. Alltså på en rak, öppen fråga som man svarar helt falskt på, måste ju veta att den ljuger. Den måste ju veta att den ljuger. Det kan ju inte vara så att den först måste ha liksom ljugit så den tror sig själv. Utan det är liksom...
1: Ja, fast ja och nej. Det sitter i muskelminnet. Nu har jag bestämt mig för att jag är den här karaktären. Jag gör de här grejerna. Och då är det inövat. Och så kommer det så här, absolut, det bara rullar av tungan. Inga problem. Det är som rakt i ögonen säger. Så här ligger det till.
0: Om man vänder på det lite då. Hur blir man en bättre lögnare?
1: Det är nog att vara lite mer avslappnad och att inte vara liksom så forcerad. Utan att säga liksom fan vad kul att vara med i P3.
0: Du återkommer till det där ofta i.
1: Det är bättre.
2: Men varför ska man lära sig att bli bättre på att ljuga?
1: För att det är socialt smidigt. Om du blir bjuden på mat och säger det här var jättegott.
2: Ja, okej. Okay.
1: Men det där, vi behöver inte oroa oss för att vi lär oss det jättetidigt. Det där har vi lärt oss när vi är 10. Men det är liksom någonting med att liksom, om man ibland kan man ju behöva ljuga, du kan ju behöva spara någon en lögn och säga att det där, det är ingenting vi vet

0: sorts relation. Alltså där, när man plötsligt börjar, det är deras värld. De kan inte navigera den världen för du har satt ut felaktiga punkter. Där tycker jag det går en tydlig gräns. Liksom så här. Vad fan är du inte ens från Linköping? Alltså, liksom, när, eller, då har du inte jobbat där? Eller vadå, menade du inte den här grejen? Mm. Där går någonting. För då liksom den andras förmåga att kunna orientera det här med att du är snygg i håret eller gått ner, det kan man ju skita i liksom.
1: Fan vad intressant.
2: Ja, för man berövar ju då den människan agensen i sitt eget liv.
0: Ja.
2: Att liksom ta beslut utifrån det man vet. Och då liksom kunna välja så här, vill jag ha det här i mitt liv eller vill jag inte ha det i mitt liv?
0: Det är där manipulationen blir. Att jag har satt ut, så här ser världen ut, här är lite kulisser liksom. Mm. Och då trodde man på dem och sen visade att det där var bara papp.
1: Tusen tack för att du kom till Eftermiddag i P3. Det var jättekul att ha dig här.
2: Per Granqvist.
0: Superroligt.

0: VXX, VCR i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. I torsdags gjorde polisen en insats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk i Sigtuna och nu utreds flera allvarliga brottsmisstankar mot elever på skolan. Igår eftermiddag meddelade åklagare att 2 av 3 misstänkta häktats och för mindre än en timme sedan kom nyheten att även den tredje personen häktas. Vi ska prata om det här med Lova Nyqvist från Petri Krim. Lova, vad är det man menar ska ha hänt på den här internatskolan?
1: Jo, alltså efter helgens då polisinsats, eller efter polisinsatsen i torsdag, så häktades då 2 elever på sannolika skäl misstänkta för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och grov misshandel. Och det här ska ha skett några dagar innan polisens insats då på skolan. Och som du nämnde där så har ju ytterligare en elev häktats idag för misshandel och olaga tvång. Och det rör sig om 3 killar i 18-årsåldern. Alla förnekar till brott, men det de är misstänkta för är alltså att ha utsatt yngre elever på skolan. Åklagaren går inte in mer på detaljer, mer konkret vad som har hänt, men säger att det har förekommit tillhyggen vid det här tillfället.
0: Och det har hänt under fortsätt.
1: Ja, och enligt uppgifter till flera medier ska de här misstänkta brotten handlat om en nollning som spårat ut.
0: Så det här har då saker som har hänt under skoltid så att säga?
1: Ja, det är en internatskola med flera elevhem och det ska ha skett på skolområdet och det är väl liksom flera olika tillfällen enligt häktningsframställan. Det är både i oktober, september och augusti.
2: Åklagare Lisa Dos Santos gick under häktningsförhandlingen igår ut med att de hade kommit över material från skolan som stärker då deras case. Vad är det för material de har sett?
1: Ja, det åklagaren sa där i helgen är att utredningen hittills har visat att det handlar om en etablerad maktstruktur på skolan, som hon kallar det. Där personer har inofficiella titlar som till exempel straff för man. Och där yngre elever är tvungna att följa det de här straffförmännen säger.
2: Men vadå, är det liksom, har de kommit över någon liksom bok typ? Alltså där det står vad olika människor har för funktioner? Eller vad är det för material?
1: Ja, men precis. Det handlar om att de har tagit i beslag då, dokumentation som enligt åklagaren då har gått i arv bland de här eleverna och hållits gömt för vuxenvärlden, som bekräftar då enligt åklagaren bilden av det här maktsystemet. Hon är inne på att det är ett penalistiskt etablerat system som finns på skolan.
2: Och det är ett fysiskt dokument liksom?
1: Ja, precis. Mm. Och även en av försvararna till de misstänkta säger också att det handlar om en toxisk kultur på den här skolan. Mm.
2: Hur har rapporteringen sett ut vad det gäller stämningen på skolan nu då, när det här har hänt?
1: Ja, det har kommit ut lite vittnesmål, inte så mycket, men elever har ju berättat om en orolig stämning på skolan. Enligt en elev som SVT pratar med så är det också mycket spekulationer som pågår nu om vad som har hänt och vad som är sant och vad som är falskt.
0: Vi ska prata mer med dig om det här efter den här låten, Lova.

0: blivit någon. Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om i eftermiddag i P3, som gästas av Lova Nyqvist Sköld från P3 Krim med anledning av den polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk förra veckan, där nu flera allvarliga brottsmisstankar riktats mot elever på skolan. Lova, det är inte första gången som en typ av kamratuppfostran leder till anklagelser om våld på en internatskola. Senast i våras var det ståhej kring Lundsberg, som det så ofta är. Vad säger skolan om att det här ska ha pågått?
1: Ja, det är skolan egentligen har uttalat sig genom ett pressmeddelande som publicerades igår på söndagen. Och då skriver de att de ser allvarligt på det inträffade och att flera elever har blivit avstängda med anledning av det som just nu utreds. Men de skriver också att de har nolltolerans mot kränkande behandling och att tradition kan aldrig användas som en förevändning för kränkande beteende. Och så säger också skolchefen att de följer det här noggrant och ska ta reda på vilka ytterligare åtgärder som kan behövas.
2: Men de i skolledningen, de har väl, alltså det är ju ändå de som har det yttersta ansvaret för det som pågår på skolan. Alltså, liksom, finns det inga förebyggande åtgärder där man liksom så här går upp och säger så här, vi håller inte på med kamratuppfostran, det är strängt förbjudet här. Mm. Det är liksom någonting som hör den gamla tiden till, eller inte vet jag vad man har, men liksom, har inte de ändå det yttersta ansvaret för vad som pågår på deras skola?
1: Ja, men det är väl just den frågan om skolans ansvar i det här som nu kommer bli diskuterat. Alltså, vad visste ledningen och inte? Vilken koll har de haft på eleverna nu och historiskt? Och det lär ju väcka liksom frågor om hur den här kulturen har förts vidare. För att, som tidigare du nämnde Lundsberg där, och även Sigtuna, så utåt så säger man ju att man inte vill ha den här typen av beteende. Men det var en tidigare elev som gick på skolan på 90-talet, Agnes Hellström, hon har skrivit en bok också om internatskolan. Och hon beskriver ju att redan då märkte hon att man går från offer till förövare under tiden man går där. Man vaggas in i en visst inofficiellt system då, som blev accepterat enligt henne då av vuxenvärlden.
2: Ja, och som liksom aldrig hade kanske kunnat existera utan vuxenvärldens liksom tysta godkännande, eller vad man ska säga. Vad blir nästa steg i utredningen nu då? Tre personer häktade i nuläget.
1: Så nu kommer du fortsätta förundersökningen här, gå igenom och hämta in bevisning, hålla fler förhör och försöka kartlägga då vad är det som har hänt under de här brottstillfällena. Det handlar ju om flera olika tillfällen som misstankarna handlar om.
2: Så hur många det offer pratar vi om? Är det ett offer eller är det liksom, hur många målsäganden?
1: I nuläget är det tre målsäganden, yngre elever.
0: Tack så mycket, Lova Nyqvist Sköld från P3 Krim.
2: Tack, Lova.
1: Tack.

0: DJ Susie och Nourished by Time, So Sweet, i eftermiddag i P3, där vi tidigare pratade om att Kelly Clarkson blev misstagen för en fattig lapp när hon skulle köpa en slags väggklocka för 150 lax i en affär i Brooklyn.
1: Sa hon, precis.
0: Ja. De som jag bara säger att det inte riktigt var så. Nej. Det gick till. Med anledning av det så frågade vi vad som är de vanligaste uppfattningarna om er.
1: Missuppfattningarna.
0: Vad sa jag?
1: Uppfattningar.
0: Jag är så jävla dum i fucking huvudet.
1: Ja, det är den vanligaste missuppfattningen om dig.
0: Att jag inte är dum i huvudet.
1: Ja.
0: Jag vet, det är faktiskt helt sjukt. Någon skriver så här: alla tror att jag är tjackis, men jag har bara Tourettes. Ja. Klassiker, känns det som.
1: Det var ju så. Ina träffar sin man. De är ju gifta, de.
0: Ja, i någon galleria. Äkta tjackbeteende.
1: Alltså, jag trodde liksom att han var tjackis, men han hade bara lite tics.
0: Att hon inte dumpade då efter?
1: Ja, jag vet, men då var hon redan...
0: För sent. Liksom... Känslan hade börjat komma.
1: Ja. Vanligaste missuppfattningen om mig är att jag inte är lika duktig eller stark som mina manliga kollegor. Jag jobbar som arborist. Så kul när de skeptiska kunderna blir så imponerade när man har jobbat klart. Då känner man sig som en rockstjärna. Och någon annan skriver: tvärt emot vad någon skrev tidigare så tror alla, i alla fall på jobbet, att jag har stenkoll. Att jag är noggrann och pedantisk när jag i själva verket är stökig, förvirrad och har jättesvårt att hålla koll på allt som rör vardagslivet. Alltså tandläkartider, skolutflykter och så vidare. Absolut mitt barn som kom till skoljoggen iklädd gummistövlar och jeans för att jag hade glömt.
0: Inte hela världen.
1: Nej.
0: Kanske man får gå istället för att springa. Klassiker.
1: Ja.
0: Jag fick ofta gå med de mobbade när det var så. Minimaren hade vi i vår skola. De skulle springa.
1: Men de mobbade? För inte mobbade springa?
0: Jo, men jag menar mer okay, de som såg ut som mobboffer. Som gick längst bak. Och inte orkade springa.
1: Som du?
0: Ja, precis. Som jag.
1: Va?
0: Men vi brukar inte hänga så mycket till vardags. Men där hade vi alltid vår stund en gång om året. Och det var så fucking jävla
1: mysigt. Varför ville du inte springa?
0: För att jag hatade att springa. Och där jag är uppvuxen i Ljungsbro, där ligger ju Cloetta-fabriken.
1: Jajamän.
0: En choklad, skitsamma.
1: Ja.
0: Och det gör att över den här lilla byn så ligger det alltid som en söt lukt av choklad.
1: Ja.
0: Och man blir så sugen när man springer då. Så det var jobbigt. Då var det lättare att gå så man kunde köpa lite snacks på vägen. Ja, du fattar.
1: Nej, jag fattar faktiskt inte. Du sprang inte för att du blev så sugen på choklad.
0: Ja.
1: Så du gick så du kunde köpa snacks.
0: Exakt. Du hängde med.
1: Det känns som att du ljuger.
0: Ska aldrig ljuga för just dig.

0: Lily Allen med Smile i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som fortsätter hänga med er till 5:30. Nu är klockan 5. Här kommer nyheterna.
1: Tack Kristoffer. Nu häktas också den tredje brottmisstänkte eleven på internatskolan i Sigtuna. Det säger hovrätten enligt TV4-nyheterna. Och de två andra misstänkta eleverna häktades igår, bland annat misstänkta för grovt sexuellt ofredande. Då avslog tingsrätten att den tredje skulle häktas, men åklagaren överklagade till hovrätten som nu alltså kommit fram till att eleven ska häktas. Och han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång, skriver TV4. Efter ett rekorddåligt resultat på PISA-proven har flera politiker pekat ut skärmar som en av anledningarna. Skolminister i övergångsregeringen Lotta Edholm från Liberalerna säger till P3 Nyheter att även om dyslektiker som behöver det ska få använda sig av digitala verktyg, så tycker hon att skolan ska fokusera mer på att hjälpa elever att lära sig läsa tidigt.
2: Problemet nu, det är ju att vi har ersatt riktig undervisning av speciallärare med till exempel lyssneläsning som helt saknar vetenskapligt stöd.
1: Men experter som P3 Nyheter varit i kontakt med håller inte med om att skärmar bara är dåligt. Tvärtom kan det vara till stor hjälp för till exempel dyslektiker. Idor Svensson är professor i psykologi på Linnéuniversitetet och har forskat på just personer med läs- och skrivsvårigheter. Och han är kritisk till uttryck som från skärm till perm och menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att lyssneläsning skulle vara sämre än vanlig läsning.
3: Dessutom så att studierna visar att du blir bättre läsare genom att lyssna.
1: Och så om att den här artisten släppt nytt, eller typ i alla fall. Britney Spears har släppt en tidigare outgiven dänga som är skriven tillsammans med hennes ex Justin Timberlake. Det rapporterar Billboard som skriver att det var i fredag som en tidigare okänd brittanlåt plötsligt låg ute på Spotify. Den heter She'll Never Be Me och spelades in i samband med att plattan Britney gavs ut 2001. Och enligt Billboard ska låten vara med i en jubileumsutgåva av albumet. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Jonna Karlström. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Nu fortsätter eftermiddagen. Vad är det för suck?
5: Vad fan ska det gå?
0: Det är bara 30 minuter kvar.
5: Jo, 28. Men jag är inte orolig för jobbet.
0: Nej, okej, det var det andra där utanför.
5: Det är resten av livet.
0: Det är det som är det farliga med att jobba med det här programmet. Man sitter här i sin skyddade lilla bubbla och sen ska man tvingas ut från den här skiten. Ja, det är helt fruktansvärt. Det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Jag ska maxa de här sista 27 minuterna. Sen sänder ju Petri dygnet runt, vet du va?
5: Det vet väl dygnet runt?
0: Även på natten.
5: Gör de?
0: Då är du vaken.
5: Ah.
0: Drömjobb.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och tack vare Kelly Clarkson som då blev Pretty Woman i en affär i Brooklyn och inte fick köpa en klocka för att hon såg för fattig ut, så har vi haft en lyssnarfråga där ni har delat med er av de missuppfattningarna om er själva. Någon skriver så här: att jag skulle vara kristen på grund av mitt citat kristna leende är inte kristen.
1: Gud, det vill man ju se hur det ser ut.
0: Jag ser det framför mig nu.
1: Hur? Beskriv.
0: Ja, det är liksom ett... Så här, det är lite, de ler, men det känns samtidigt som att det är en psykopat som ler.
1: Aha.
0: Om du fattar. Mm. Det är någonting som inte riktigt stämmer med leendet. Fast jag gillar ju för sig... det är både läskigt och tryggt på samma gång. Jag kan inte ge någon bättre liknelse än så.
1: Någon annan skriver: jag är nästan 2 meter lång man och här kommer ett riktigt lyxproblem. Den största missuppfattningen är att jag är så lugn, trygg, kompetent och en ledare. Egentligen är jag inget av detta. Jag känner mig sällan trygg i mig själv. Jag är ganska medelmåttig på det mesta och vill inte ta kommandot frivilligt. Trots detta verkar många överdriva dessa sidor hos mig.
0: Man gillar ju inte en sån megalång neurotiker.
1: Nej,
0: typ. Det känns stressigt på något sätt. De ska vara lugna. Det är bra att de har den missuppfattningen om dig, tror jag, för alla. Jag är blond med mjuka lockar och har blå ögon. Jag är dessutom ganska glad och skämtsam. Gud, vilket skrytigt sms. Jag är i och för sig medelålders, men alla mina kollegor på universitetet tror att jag är dum i huvudet och blir lite förvånade när jag, får forskningsmedel. Kram från Lund.
1: Fy fan vad kul.
0: Favorit-sms-et hittills
1: idag. Ja, verkligen. Mjuka lockar och blå ögon.
0: Vi stänger lådan med det.
1: Ja.
0: Tack för att ni har bidrag.
1: Tack. Tack.

0: Alte Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Valter Nilsson har väl inte varit gatumusikant, men det känns som att han typ skulle kunna ha varit det.
1: Ja, du, verkligen.
0: Eller hur?
1: Ja. Är det några tjafs med gatumusikanter?
0: Ja, ja. Nu är det dags för
1: jag
0: punkten.
1: Jag såg bara liksom någon rubrik om det där, men jag läste inte.
0: Ja, men det handlar om en specifik gatumusikant som heter William, som är verksam i Stockholm. Mm. Han sätter sig och liksom, han spelar musik på tunnelbanan. Mm. Och ofta är det lite så, typ, ja, du hade älskat det här, Bellman typ. Du kan få lyssna lite på hur det låter, ja, när han sitter.
2: Amaryllis, vakna min lilla vädret, det stilla luftens barn. Regnbågen prålar med sina små.
0: Då han sjunger jättefint och sådär.
1: Verkligen.
0: Men alla tycker inte att det här är toppen. Och jag läser det här på SVTs nyhetssajt från förra veckan. Då står det så här: ingripande ordningsvakter tillkallade poliser och stoppad tågtrafik under 20 minuter. Det blev resultatet när musikern William Sundman Säf skulle åka tunnelbana. Vi hade inte ens börjat spela, säger han. Då kände då vakterna igen honom, för att han lägger ut det här på YouTube och sociala medier såklart när han spelar. Och då kom lite och sa så här: vi har en känsla av att du kommer spela musik. Därför vill vi avvisa dig från platsen.
1: Man får man inte spela musik på tunnelbanan?
0: Man får väl inte störa. Det är väl det har liksom blivit en debatt om det här nu. Han blev väl, det var en sån omvänd rasprofilering typ, kändes som så här. De bara tog honom. Vi tror att du ska spela.
1: Mm. Vadå omvänd rasprofilering?
0: Ja, men jag tänker att folk blir väl också, alltså, folk blir så, vi har en känsla av att du ska begå ett brott på grund av din hudfärg.
1: Ja. Du är vit. Vi har en känsla av att du kommer sjunga Bellman.
0: Exakt så. Exakt så jag menade.
1: Så att bara rasprofilering då?
0: Exakt. Folk har blivit tokiga på det här då. Alltså dels på honom, men också på att han blir avvisad från platsen. Mm. Och först tänkte jag, jag bryr mig inte om det här överhuvudtaget. Mm. Sen såg jag då hur det ser ut när han sätter sig på tunnelbanan. Alltså det är inte bara att han sätter sig och spelar med en liten gitarr.
1: Nej,
0: det är ju stativ som ska uppfriska ut på sociala medier. Det är notställ och mikrofoner. Och det är ju, alltså, jag vill fråga mig vad du kände kring detta.
1: Alltså om man inte vill bli störd så skulle jag varmt rekommendera taxi.
0: Alla har kanske inte råd.
1: Nej, jag vet.
0: Och ibland blir man även störd där.
1: Ja, verkligen. Det var ett skämt. Nej, men jag bara tycker det är konstigt om det, man drar liksom gränsen för vad som är störande vid... ja, i och för sig, om man sätter upp ett staty. Alla kanske inte heller vill bli filmade. Alla kanske inte vill vara en del av hans content-makande. Det kan jag förstå.
0: Och är verkligen kollektivtrafiken en plats för självförverkligande? Jag är inte säker på det.
1: Nej, precis. Och det är den man tar till platsen. Man tar den till platsen för självförverkligande.
0: Ja.
1: Nämligen HR-avdelningen på HR.
0: jag kände bara när jag såg det. Först var jag lite på hans sida, men nu så kände jag bara att alla dagar i veckan att det hellre kommer liksom en galen pundare och skriker på mig och kräks på mig. Eller att någon ska sitta där med sin jävla sociala mediepiss och rigga upp en hel setting.
1: Men gud, det här måste ju då vara hans smala lycka om han har liksom blivit avvisad innan han ens börjar spela och liksom lyfts då till diskussion på det här sättet.
0: Han verkar inte helt missnöjd med hur det har utvecklat sig.
1: Kan tänka mig det.
0: SL då, Stockholms lokaltrafik, säger att de har rätt att ingripa förebyggande vid risk för ordningsstörningar. Men enligt deras presschef på Region Stockholm trafikförvaltning så ska det nu ändå följas upp varför just de här avvisningarna gjordes och hur själva ingripandet genomfördes.
1: Man får väl sitta på perrongen och spela och sjunga, eller?
0: Det har jag inga problem med.
1: Nej.
0: Men tryck inte upp den jävla kameran.
1: De här som alltid spelar panflöjt utanför Åhléns City. Ja.
0: Eller munspelsmannen som rockar lite här och där.
1: Ja, eller han som bara har, han som brukade gå omkring på Stureplan som bara hade en sån bergsprängare och bara gick och skrek.
0: Älskar honom. Ja. Saknar, hoppas han fortfarande är med oss.
1: Du, det finns en annan i den här roliga tunneln som är Blekholmstunneln. Mm. Där det står en man och spelar fiol, tror jag.
0: Jag vet, det kan vara lite läskigt, tycker jag.
1: Tycker du?
0: Samma känsla som du vet när man åker tåg och så ska man gå till typ bistron. Så finns det som ett litet rum på tåget mellan liksom vagnarna. Som bara, man ser typ rälsen där under.
1: Känner du så för han som står i Blekholmstunneln?
0: Urr. Nej, men jag känner så för han som spelar på tunnelbanan. 2020.

0: Tyler the Creator. Och sen det här svåra namnet. Det är det man säger, Navid.
1: Kaliuchis.
0: Tack, det var inte så svårt som jag trodde. See you again till låten. Engelskan behärskar jag. Det här är eftermiddag i P3. Navid har kommit in i studion för du ska snart dra igång din sändning.
1: Yes, om 7,5 minut så är jag som tar över.
0: Så ser det ut. Vi pratade innan om den här gatumusikanten som blivit så mycket liv kring i Stockholm som blev avvisad från ett tunnelbanetåg han skulle spela. Ibland har han inte ett band med sig och kör. Provocerande tycker jag. Vad känner du?
1: Mer sånt. Alltså, jag vill ha mer musikanter i tunnelbanan. I all form av kollektivtrafik faktiskt. Jag tycker det är så dött. Alltså, jag har sett klippen, jag tycker det var... Jag ska inte säga att jag blev... Jo, men upprörd faktiskt. Att de fick en sån behandling.
2: Finns det klipp på när han blir liksom avvisad?
1: Ja, precis. Okay. Precis. Mm. Så vakna går fram till dem och säger liksom, i princip så. Ni skulle potentiellt kunna skapa störning. Mm. Liksom. Man bara, men de sitter ju där med... Alltså instrumenten i väskorna.
0: Det är bara de vita som får smaka på sin egen medicin. Jag tycker det är helt rätt faktiskt. Jag tycker de borde varit hårdare.
1: No. Kontroversiellt. Nej, men det är sånt. Nej, men grejen är, man hör musik, live musik i liksom i såna sättningar. Det är bara bra, det ger lite liv, det ger lite färg liksom.
0: Men jag brukar ha egen musik när jag åker kollektivt.
1: Ja, det brukar jag också, men det är alltid trevligt liksom, oavsett vem det är.
0: Stänger du av då när det kommer en gatumusikant?
1: Ja, jag stänger av. Låter det bra så fortsätter jag lyssna, men är det inte bra så höjer jag.
0: Men stänger du av när det kommer en hemlös och frågar om en krona?
1: Nej. Nej. Inte för att jag alltid har en krona att ge. Liksom.
0: Nej, länge sedan man hade. Men ibland tar de Swish.
2: Vad ska gör jag...
0: Ja, visst.
1: Ja.
2: Ja, det är otroligt.
1: Teknikens utveckling, liksom. Moderna tider.
0: Jag har en fråga om Swish bara. Hinner jag ställa den?
2: Ja.
0: Alltså för det finns bara ett... Är det typ statligt? Eller kan man starta sitt eget och konkurrera?
2: Det vet jag inte.
0: Nej.
2: Vet du?
1: Jag tror att det är något, alltså bankerna alltså har gått bankerna. Ihop och liksom typ sponsrar det. Är de
2: vad heter det, Vips på norska?
0: Ja, så jävla gulligt. Vips, kan du vipsa mig? Ja, det kan du ge dig fan på när det låter så jävla gulligt. Navid, vad ska du göra ikväll?
1: Jag får besök av Natalia, frontfiguren i Lover's Skit. Så nu finns ju inte Lover's Skit längre, utan nu är bara hon som kör. Hon ska komma hit och snacka om det nya projektet och ska vi prata om sångröster som hon skulle kunna vilja tänka sig komma ut ur hennes mun istället för sin egen.
0: Vad händer med de andra då i Lover's Skit?
1: I Lover's Skit, nej men Ove, han håller på med Clutter, alltså det här punkbandet eller liksom så. Vad ska man säga? Men punk är väl enklast att förklara det som.
0: Du är så fucking kompetent.
2: Ja, du är verkligen kompetent.
0: Lyssnarna har en treat framför sig, som alltid. Navid, du ska få lyssna på en låt.
1: Oh yeah.
0: Den kommer här.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes hör det här i P3. Och hon var ju faktiskt här ett par dagar efter att hon släppte det här, den här låten och snackade med Mari. Och då berättade hon bland annat så här om vad då I Roll My Eyes handlar om.
1: Den liksom kom som någon sorts varningstecken. Jag vet inte. Jag var liksom på en annan plats då liksom, än vad jag är nu kanske. Men den handlar om liksom den här dragkampen. Man vill ha liksom lika delar spänning och trygghet i kanske en relation, vad vet jag, i sitt liv kanske.
2: Är det något du söker dig till?
1: Ja, men det tror jag. Och det är liksom under medvetet, jag vet inte, alla gör väl kanske det. Det är liksom, ja, eller så växer man upp eller så gör man inte det. Eller så, ja, man kan ju, det finns ju många olika teorier kring liksom hur man, varför man är som man är. Men den handlar liksom om det, någon sorts brottningsmatch man har med sig själv i sitt huvud. Så den låter kanske lite så också, lite som karusell bara sådär.
0: Allt är lite gulligt när artister blir så ställda över att förklara vad sin låt handlar om. Men hela den intervjun hittar du då i appen Sveriges Radio om du vill höra på hela samtalet som Mari hade med Ellen Krauss. Här är nu Håkan Hellström.

Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig. Ska nu till en låt som släpptes i fredags men som inte finns på streamingen, utan den finns ju bara i fysiska exemplar än så länge. Det handlar om Fontaine's DC's nya låt Where Is Gone, där de faktiskt har sin allra första gästartist någonsin i Rosalía. Men kanske inte så konstigt då, gitarristen i bandet Carlos O'Connell, han har ju pratat om sin fascination för Rosalía ganska länge, ända sedan hennes album Los Angeles från 2017. Han har också sett en parallell mellan hur hon använder spanska musiktraditioner och hur Fontaine's DC själva förhåller sig till det irländska arvet i sin musik. Och vi kommer faktiskt prata lite mer om Rosalía senare. Hon kommer vara i fokus när vår gäst Natalia kommer hit för att snacka sångröster. Tills dess, låt oss njuta. Fontaine's DC, Rosalía, Where Is Gone?

Slum Village tillsammans med Kanye West och John Legend i Selfish. Nu det finns en liten koppling mellan den här låten och den vi precis hörde innan, nämligen Fontaine's DC och Rosalía. Tror du dig veta vad den här kopplingen är? Det är något musikaliskt i alla fall. Så kan du höra av dig på 72250, du skriver P3 mellanslag och vad din gissning är. Vi kommer gå igenom det här är så oseriöst också. Vi kommer gå igenom det lite senare ikväll. Något vi också spenderar lite tid på ikväll är nämligen musik med temat dåliga vänner. För det är ändå ganska många i omlopp just nu. En av dem har vi fått från artisten och låtskrivaren Sikai. En låt som då handlar om en nära vänskap som sprack och slog hårt. Hennes Last of Friend blev starten på ett mer personligt sätt att skriva. Något som präglar hela hennes kommande EP och öppnar ett nytt kapitel för henne.

0: Sikai med Last of Friend hör du här i P3 med mig Navid. Och vi fortsätter på det här temat då, lite dåliga vänner. För att vi har ju mer musik på det temat, nämligen Arne Brun som ska släppa ett nytt album om mindre än en månad. I Thought We Were The Same. Som då handlar om bland annat tillit och svek baserat på något hon var med om med en vän. Och när Arne gästade Tina förra veckan så ställdes frågan, men vad behöver man göra för att släppa en sån här intim historia?
1: Ja, det får ju ta sin tid kan man säga. Det må den bara göra. För mig var det lite så att jag träffade en person som också lurade flera. Mm. Faktiskt. Så då var det lite lättare. Då var det mer som att man förstod att den här personen... det handlar om den personen, det handlar inte om mig egentligen.
2: Just det.
1: För att det var en grej personen gjorde med flera. Så då var det lite lättare att gå vidare faktiskt än det skulle kunna vara om det var bara min historia.
0: En av låtarna från det kommande albumet gör hon med en av några kompisar som hon tycker om. Arne Brun och Röyksopp med Eat the Fruit, som här handlar om en tillit och svek mot sig själv.

Anebrun och Röyksopp, Eat the Fruit, hör du här i P3 med mig, Navid. Ett drömsamarbete hon beskrivit det här som. Hon har ju känt grabbarna i Röyksopp ganska länge. Det är allra första gången som de har jobbat tillsammans så här på en låt. Men de har ju jobbat tillsammans förut, nämligen i en skivbutik i Oslo på 00-talet, om jag minns rätt. Ja, jag ska få besök här i studion om en liten stund av Natalia. Vi ska snacka bland annat då de nya singlarna och så röster som hon önskar att hon kunde ha om hon nu var tvungen att byta. Kan spoila det lite tidigare att Rosalia kommer dyka upp som ett samtalsämne. Vi får se vem den andra blir. Men här nu så fortsätter vi med Harry Styles och hans American Girls.

0: Harry Styles med American Girls hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter och Johanna som står redo. Varsågod.
1: Tack så mycket. EU utökar sanktionerna mot Ryssland med 1600 nya namn, vilket är den största utökningen hittills. De flesta kopplas till rysk militärindustri. Den tredje elev som misstänks för brott på internatskolan i Sigtuna häktades idag av Svea hovrätt. Han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång, rapporterar P4 Stockholm. De två andra misstänkta eleverna häktades igår. En 32-årig svensk kille som tidigare varit en av Rawa Majids närmsta män och som suttit frihetsberövad i Tunisien de senaste åren har gripits på Arlanda och häktats för brott i Sverige. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
1: 32-åringen som nekar till brott var en av fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Och han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Och anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad och han har försatt på fri fot och kom till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Tigerstrand vill inte uttala sig kring 32-åringens kopplingar till Foxtrot. Sist om något annat, nämligen en tröja för 140 miljoner. Det har sålts på auktion och det handlar om en matchtröja som basketikonen Michael Jordan hade under NBA-finalserien 98. Och bloppet gör den till den dyraste matchtröjan inom sporten. Det var allt från Peter Nyheter och klockan 6 över till dig, Navid.
0: Tack så mycket, vi hörs om en timme.
1: Jajamän.
3: Vi är P3. Och nu, live.
0: Så undrar du, vad är det som händer tills att Petra Nyheter är tillbaka igen? Jo, vi har massor av härlig musik uppladdad. Det blir nytt från Ash, New Kid och dessutom lite från Girl in Red. Men allra närmast så får jag besök här i studion av Natalia. Ska vi snacka mer om sångröster efter lite LKN.

LKN med Faller hör du här i P3 med mig, Navid. Och du känner till henne som ena halvan av Lover's Skit, men nu så tar hon kommandot själv och skapar Natalia. Och musikaliskt känner vi igen oss i en rå energi och en ljudbild som osar kaos.

0: Välkommen Natalia.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad var ditt första beslut som soloartist?
1: Mitt namn kanske. Ja men typ, ja faktiskt. Att det skulle bli mitt förnamn i stora bokstäver.
0: Ja. Och inte så ett artistnamn. Alltså nu är du ditt artistnamn.
1: Ja.
0: Inte på.
1: Ja, alltså jag tycker att, eller jag har inte sett någon artist som heter bara Natalia och inte så här, har ett efternamn eller någonting. Och sen så stavas ju mitt namn med TH, vilket är också lite unikt för, ja. Så att, jag kände att det var nice.
0: Men är det liksom så för att du vill vara mer dig själv på något sätt, eller?
1: Ja, 100%. Jag känner att efter Lover's Kit så vill jag mer och mer bli mig själv och vara äkta i musiken och i mitt låtskrivande.
0: Du tog också ett väldigt fint farväl på sociala medier när du kom ut med liksom att du skulle bli solo. Och du beskrev att punkmottot från Lover's Kit lever vidare.
1: Mm.
0: Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, alltså i brevet som jag la ut på Instagram skrev jag också att det handlar om fuck the rules. Alltså att skita i reglerna helt enkelt. Och det är någonting som jag tar med mig. Bara en filosofi som jag och Ove skapade i studion är någonting som jag tar med mig. Och det är att det som vill skapas kommer skapas. Och att inte bestämma sig innan liksom, vad som ska skapas. Eller att inte bestämma några ramar och inte att rama in sig själv. Utan att bara låta kreativiteten flöda. Och det är det jag kommer fortsätta med.
0: Men hur känns det nu när du får liksom bestämma vart ramarna sitter själv? Det är ditt projekt, det är din musik, det är du.
1: Mm.
0: Hur känns det i hjärnan liksom nu?
1: Ja, alltså många frågar mig liksom, vad är next up for you? Vad, kommer du bli mer åt hiphop eller kommer du bli mer elektronisk? Och det är ju det jag menar med hela mottot, att det är ingenting som jag bestämmer mig för innan. Utan jag hittar referenser as I go och sätter ihop koncept därifrån. Liksom. Jag gillar att sätta ihop olika referenser, olika genrer och så vidare. Så jag vet inte what's coming up next, utan jag tror att I'm still figuring it out. Och det är fine, liksom.
0: Livet är en resa, som man kan säga. Du släppte ju två låtar. Dubbelsingel, liksom.
1: Precis.
0: Vi ska ju ta och lyssna på en av låtarna, In Our Prime. Vad kan du berätta om den?
1: Ja, alltså, den handlar väl lite om att alltså, som artist eller band kämpa hårt och lägga ner alla sina resurser på sin konst och sen känna att man inte får den uppmärksamhet man förtjänar. Vilket är ganska kaxigt kanske att säga så här, jag borde vara kändare än vad jag är. Men det är också en del av hela min persona och personan som den här skivan som jag ska släppa handlar om. Att säga att we rule this. Like, yeah.

0: Natalia med In Our Prime hör du här i P3 med mig, Navid. Jag har Natalia med mig i studion också. Det var så gulligt att du zonade ut när jag frågade dig om samplingen. Det var så... Det är ett samtal för en annan gång.
1: Ja.
0: Men det är väldigt så... Klubbkänsla, en hel del stök. Vad är liksom inspirationen till det här soundet?
1: Alltså, vi gjorde den här låten, jag och Ove, tillsammans med en producent som heter Megra. Och vi båda har jobbat i, eller vi båda har foten i Stockholm och i London. Så det har definitivt inspirerat soundet. Vi ville ha kanske ett mörkare ljud som påminner liksom om mörkret i Sverige. Men samtidigt kanske liksom det hektiska livet som vi har upplevt i London. Och mycket av temana kommer därifrån också, liksom, let me tell you about us. Alltså, jag hade inte rappat Sverige på det sättet om det inte vore för att jag hade liksom tänkt på att åka till London och vara i London. Så ja, det är väl det.
0: Hur tar Sverige emot i London när du rappar?
1: Hur tar Sverige sig emot i London?
0: Ja.
1: Bra, tycker jag. Alltså, jag har liksom gett upp lite på att försöka typ prata bra engelska eller liksom göra till mig så mycket, utan jag kör helt på swenglish liksom och bara är väldigt svensk av mig när jag är där. Jag känner mig väldigt svensk när jag är där. Och det, folk tycker det är charmigt. Någon jag träffade sa, oh, I love you guys, a Swedish vibe. Och jag bara, okay, shit, nice.
0: Hey, men det är inte London vi ska prata om här. Vi har ju bett dig fokusera på rösten här ikväll.
1: Mm.
0: Vilka röster du skulle vilja ha om du inte kunde ha din egna, helt enkelt.
1: Mm.
0: Var det en lätt fråga?
1: Nej, alltså jag gillar min röst. Jag vill behålla min röst. Jag blir asledsen om jag inte hade min röst kvar. Men däremot så kan jag känna på vissa sätt att min röst kan begränsa mig. Jag är inte superbra på att sjunga till exempel, men jag vill väldigt gärna sjunga i vissa låtar. Speciellt nu har jag börjat experimentera mer med det. Så ja, det är väl det.
0: Och den första rösten vi ska gå in på tillhör Rosalía.
1: Exakt.
0: Vad fick du välja den?
1: Alltså, jag gillar, alltså hon är så versatile. Alltså hon gör så mycket olika saker med sin röst. Dels så liksom sjunger hon jätteljus, jättevackert i flamenco-skalor liksom. Och sen så rappar hon och kan vara askaxig liksom. Och det är väl det som jag tycker om. Och sen så tycker jag väl om att hon kan använda sin röst för att förmedla, ja, men som jag säger, med som flamenco och den blandningen som hon alltid gör, den mixen av ja, men det som kallas liksom neoflamenco, alltså den nya ja, när man kombinerar det med nya produktioner. Och det är också väldigt intressant hur hon mixar sin röst. Det tycker jag är jättekul att lyssna på.
0: Och berätta om låten som du har valt som representerar den här rösten då.
1: Ja, men jag valde den här Cute, och jag tycker att här hör man ju alla hennes olika attityder som hon kan ha, eller i alla fall några av dem. Hon både sjunger och rappar i den här, det är jättenice.

0: Rosalía med Cute, en låt så cute att jag glömde bort att vi ska faktiskt göra lite radio här, Johanna Tanja.
1: Ja.
0: Vi är så inne i att prata om just Rosalía och hennes uttryck. Kan du berätta, för hon har ju liksom specifika uttryck som du har lärt dig mycket om.
1: Mm. Ja, exakt. Alltså, hon kombinerar spansk musik, alltså flamenco, med nya produktion, elektronisk musik och reggaeton. Och alltså, i den här skivan då, Motomami, så har hon ju kombinerat också salsa och bachata och jättemånga olika genrer. Vilket jag tycker är väldigt fett.
0: Det blir ju som en snabb kurs i all things Spanish liksom, om man lyssnar på den plattan typ.
1: Ja, absolut, absolut. Men den är väldigt spansk. Alltså, hon är ju från Barcelona och det hörs i hennes röst att hon är spansk. Men det är väldigt kul att hon kan samla ett sånt brett spann av genrer.
0: Vad gör en bra röst för dig? Eller vad gör en röst bra för dig, rättare sagt?
1: Gud, alltså jag gillar unika röster och jag kan ibland tycka det är väldigt charmigt med folk som sjunger lite fel eller liksom inte sjunger så bra. Nu har jag valt väldigt liksom fina röster, men jag gillar också till exempel Steven Malkmus och så här, folk som kanske inte är de bästa liksom vokalisterna så tekniskt, men det inspirerar mig, för att jag tror att jag har varit väldigt rädd för att vara mig själv, och då tycker jag att det är väldigt refreshing att höra någon som bara kör och gör sin grej utan att skämmas. Det har hjälpt mig att hitta min confidence i min röst.
0: Vilken är den andra rösten du har valt? Och varför önskar du att du kunde ha den själv om du var tvungen?
1: Ja, alltså det är väldigt mycket samma anledning till varför jag valde Rosalía. Alltså det här med att kunna rappa och sjunga samtidigt. För jag gör ju båda och jag tycker det är kul med folk som är riktigt bra på båda. Och då har jag valt Ragd, som är en vän till mig. Och jag tycker att hon är skitduktig. Och jag har egentligen fuskat lite här och valt två röster. För att vi har även Jahannam på, det här, på den här låten som vi ska lyssna på. Och hon är samma sak där. Alltså hon har ett som hon har sån jäkla swag i sin röst alltid, som bara alltid med när hon skriver i studion, och den här låten är bara så mycket attityd. Alltså jag gillar att man hör på deras röster att de är liksom coola brudar från Stockholm liksom, eller från Sverige.

0: I'm not trying to follow in anybody else's footsteps. I'm trying to do my own thing. I am what I am.
1: Jahannam, DJ Hayden och Ragd. Det är större hör du här i P3 med mig Navid. En låt vald av min gäst Natalia. Mm-hmm. För att det är Ragd och Jahannam ändå. Vi kan liksom en shoutout till henne. Men det är Ragds röst som du skulle vilja ha om du var tvungen att byta. Du sa innan vi lyssnade på låten också att det är väldigt mycket swag i de här rösterna.
2: Ja, verkligen.
1: Är det något man kan fejka, tror du?
2: Nej, man måste leva sig in i det. Alltså både och. Man kan göra till sig, men det kan höras, tror jag. Jag tror man får, det är nästan som skådespelare när man går in i sångbåset och spelar in liksom. Eller jag känner det väldigt mycket, att jag går in i olika karaktärer för att få rätt ljud som jag vill ha.
1: Hur olika är de här karaktärerna från liksom dig själv?
2: Alltså det är väl att man hittar ju saker inom sig liksom, och det är det man använder när man går in i karaktärerna liksom. Så det är fortfarande en del av mig, men samtidigt så så är det också en väldigt överdriven version kanske, och inte helt hur man är i verkligheten liksom.
1: Har du funderat på hur du kan utveckla din röst?
2: Ja, alltså som jag pratade om tidigare så vill jag väldigt gärna kunna sjunga mer. Så det håller jag på med just nu och experimentera med. Att sjunga, men också att utvecklas inom rap. Alltså hur jag rappar och nörda in mig i det.
1: Men är inte det så lite läskigt, tänker jag?
2: Jag tyckte det var jätteläskigt när jag började rappa i samband med att vi släppte All Rights Reserved. Kändes det, och speciellt när jag gjorde väldigt så här old school flow liksom, jag fick cringe på mig själv och jag tänkte så här, man får ju lite imposter syndrome också som tjej och så här. Det är någonting som jag är osäker över, men som det är just därför jag gör det liksom. Jag utmanar mig själv helt enkelt.
1: Men hur ser experimenterandet ut liksom, rent fysiskt? Vad gör du då?
2: Alltså dels så tycker jag om väldigt mycket att så här, om jag hittar låtar som jag tycker om så försöker jag lära mig dem. Bara för att öva min mun och min röst på att göra olika saker. Och en annan grej som jag försöker pusha mig själv till att göra nu som jag tycker är väldigt läskigt, det är liksom att freestyla och bli bättre på att improvisera.
1: Det är ju någonting som många har försökt sig på, kanske med en och annan enhet i kroppen liksom, och gör det nykter.
2: Ja, jag typ gör det lite för mig själv när jag diskar hemma eller när jag är ute. Ja, men typ när jag är på dansgolv och dansar på klubben eller på rave, så brukar jag freestyla för mig själv medan jag dansar.
1: Du har ju, nu jobbar vi med ett ljudmedium, men det är ett visuellt. Du har liksom ganska tydligt färgkodat på ett sätt. Mm. Alltså rosa har hängt med sedan Lover's Kit-tiden. Berätta om det blåa som har kommit in i det här.
2: Ja, alltså den här skivan handlar, som jag ska släppa med Swan One, handlar väldigt mycket om identitet och liksom ens public persona versus ens liksom egna person. Det rosa blev som någon slags metafor för det glammiga och den personen som jag hade på utsidan och som var frontfiguren för Lover's Kit. Men samtidigt så blev livet jobbigt och då kände jag väl att jag inte var den rosa liksom hype-tjejen. Så då skrev jag väl en rad som var typ I'm dressed in pink but I'm painted in blue. Och då började jag tänka på liksom att färga mitt hår blått och bara skapa den kontrasten typ mellan blått och rosa, om så här en inre värld och en yttre.
1: Gud vad fint. Natalia, tack så jättemycket för att du kom och snackade med oss om det här.
2: Tack själv.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på Petri D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
4: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3-hit serverat Ash med hennes Stop the Wedding. En låt som tar väldigt många svängningar, fler än man tror det ska hinnas med på dryga 3 minuter. Nu det här är en låt som då faktiskt handlar om att stoppa bröllopet. Hon tänker ju mer på sitt första bröllop som borde ha stoppats. Så här berättar Ash själv om hur hon skrev låten.
1: I journal a lot and I thought how cool it would have been if one of my notes from my future self found me on that day of my first wedding. I just started to paint this picture of me. I remember the room I was getting ready in and feeling like I should not go through with this. And what if I actually did get a secret note from myself? Would I have changed things? Would I have not gone through with it? And I love the, it feels so sinister.
0: Det kan bli den låten som man spelar på bröllop när man vill att det ska stoppas. Istället för så, är det någon här som har något att säga? Kör man den istället. Jag fortsätter med ny musik från New Kid. Vänner tittar inte på, så på varandra.

0: varandra. New Kid med senaste Vänner tittar inte så på varandra. Och efter att den här låten släpptes förra veckan, måste jag nog säga, så har det varit lite jämförelser med en R&B-låt från 00-talet som var väldigt, väldigt stor. En jämförelse som New Kid själv pratar om på sina sociala medier.
1: Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So I cannot turn off the radio. Den enda låten jag faktiskt kan texten på från när jag var liten. Jag brukade vara en riktig sån här rock-a-muck-a-phone. Straight from the top of my phone.
0: Så det gör den kopplingen inte så, vad heter det? Så dum helt enkelt. Vi får lyssna på lite norsk indie-pop nu då. En låt om förändring och osäkerhet från Girl in Red med låten Blue.

Girl in Red med låten Blue. Mycket färger att hålla reda på här. Men vi fortsätter med en lite mörkare färg, kan man säga. Någonting nattsvart kanske. Då menar jag bara anspela på titeln All Night och inte soundet i låten. Det är mycket, ja, men lite bättre än så. Douglas Diamond och Yikes. All Night i P3.

Robin, Call Your Girlfriend, hör du här i P3 med mig, Navid. Det ska bli intressant att se om det blir slutsålt, för att nu på lördag så ska hon ju äntligen uppträda här i Sverige. Blir det hennes enda Sverigespelning, tittar jag på Kalle? Ja, det verkar nog som det. Varför ska jag säga saker som jag inte har skrivit ner på papper för innan, så jag slipper spekulera? Hur som helst, ska bli intressant att se. Nu på lördag så kör hon på Avicii Arena här. Nej gud, det gör inte hon heller. Eller? Skitsamma, Sofia, ställ nu. I do.

Sofia Ställ med I Do hör här i P3. Okej, så det är tre arena nu på lördag som Robin spelar och ingen annanstans. Återigen, jag ska försöka ha koll på vilken information jag säger, förhoppningsvis bara den som jag har skrivit ner och inga konstiga sidospår. Fisher och Florence Armen nu. What a life.

0: Fisher och Florence Armin, What a Life, hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack Navid. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid en brittisk flygbas. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Och enligt brittisk bedömning har händelsen sannolikt koordinerats i Iran. Den tredje elev som misstänks för brott på internatskolan i Sigtuna häktades idag av Svea hovrätt. Han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång, rapporterar P4 Stockholm. De två andra misstänkta eleverna häktades igår. Efter ett rekorddåligt resultat på PISA-proven har flera politiker pekat ut skärmar som en av anledningarna. Skolminister i övergångsregeringen Lotta Edholm från Liberalerna säger till P3 Nyheter att även om dyslektiker som behöver det ska få använda sig av digitala verktyg, så tycker hon att skolan ska foka mer på att hjälpa elever att lära sig läsa tidigt.
2: Problemet nu, det är ju att vi har ersatt riktig undervisning av speciallärare med till exempel lyssneläsning som helt saknar vetenskapligt stöd.
1: Men experter som P3 Nyheter varit i kontakt med håller inte med om att skärmar bara är dåligt. Tvärtom kan det vara till stor hjälp för till exempel dyslektiker. Idar Svensson är professor i psykologi på Linnéuniversitetet och har forskat på just personer med läs- och skrivsvårigheter. Han är kritisk till uttryck som från skärm till perm och menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att lyssneläsning skulle vara sämre än vanlig läsning.
3: Det är dessutom så att studierna visar att du blir bättre läsare genom att lyssna.
1: Och det sätter punkt för P3 Nyheter klockan 7. Tillbaka till dig igen, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack så mycket till P3 Nyheter för den här kvällen. Nästa uppdatering som vi får om mindre än en timme är ju från Ekot. Men tills dess så får vi en massa härlig ny musik. Svart Ridå, Sunnan, Vince Staples har vi i spellistan. Vi ska också avhandla vänskap i musik. Eller snarare när vänskapen, det blir en spricka i den och det uttrycks på olika sätt. Vi har både en klassiker och en lite nyare låt vi ska ta. Men allra först så ska vi till Danmark och Fine.

Fine med Everything in the Shade. Hör det här i P3 med mig, Navid. Nu, kärlek är ju det absolut vanligaste temat i musik. Det är allt det bra, allt det dåliga och allt det fula som kommer med det. Och i det så är det ju romantisk kärlek som ligger på första plats. Men det finns ju också kärlek bland vänner. Och även sådana relationer kan ju surna och känslorna kring det omvandlas till låttexter. Tidigare i sändningen så hörde vi både Sikai och Anne Brun ta upp det här i sin musik. Men vi har ju också de här. Yeah.

Ja, så akta sig för de här smiling faces. Ja, men någon som avhandlade sin dåliga kompisrelation på ett ganska hårt sätt. Alltså då pratar jag både textmässigt och soundmässigt. Det är brittiska rapparen Lil Sims. Här så var det ju pengar som skapade en grov spricka mellan Sims och hennes gamla producent Influ, som också jobbat mycket med Salt. Så pass att hon inledde sitt album Lotus från förra året med låten Thief.

Okej, så en sak är klart. Gidra inte med Lil Sims, annars kommer hon skriva en jävla banger om vilken sopig människa du är. Selling lies, selling dreams. Aj, jag hoppas någon gång att de två kan bli sams igen. Influ och Lil Sims gör väldigt, väldigt bra musik ihop. Ja, vi fortsätter med en sista grej på spåret om dålig vänskap. Vi ska ifrån den här väldigt specifika låten då till en men kanske mer allmän låt. Vi hörde ju ett litet medley innan med liksom så stora Bad Friend-låtar. En av dem kommer ju från Undisputed Truth. Och den här låten var inspo till en annan väldigt känd låt om det här med människor som är lite tvetydiga i sin relation till den. Det är låten Backstabbers av gruppen The OJs. Och den här pianorullningen som vi hör skrevs av Leon Huff, framfördes också. Han beskrev den till NPR att den behövde låta kusligt, det behövde låta obehagligt, för att det är så han ser på människor som hugger den i ryggen helt enkelt.

The OJs med deras allra första etta på Billboard-listan faktiskt. Backstabbers hör du här i P3 med mig, Navid. Jag tänker vi stänger den här lådan med dålig vänskap för tillfället. Det börjar kännas lite så obekvämt i kroppen om vi ska stanna där för länge. Vi fortsätter då med The War on Drugs. Här är det lite mer en jobbig relation till en själv när han sjunger i refrängen It's only my depression, baby.

0: Vi är P3.
1: Vi ska in i ett svep med helt ny musik nu. Först ut så har vi Svart Ridå som nyligen släppte Gränsen till undergång. Skramligare och hårdare än tidigare någonsin har de skrivit, utan att då förlora bandets känsla för en explosiv, självklar refräng.

Ny musik från Svartridå, gränser till undergång. Vi pratade ju om så dåliga vänner tidigare, men det här känns som så tough love från bra vänner när de säger sånt som du kan se allt har ett pris, men du blundar tungt. Rockpoesi ändå. Men nu så åker cowboyhatten och chapsen på, för vi ska till Sunnan som släppte sitt senaste album i fredags, Spaghetti Soul, och en låt därifrån, Echoes in Time, filmiskt soulspår. Twängiga gitarrer och en så tydlig Morricone-känsla. Varmt, nostalgiskt. Det finns också lite bossa nova här.

Sunnan med Echoes in Time hör du här i P3. Vidare nu till ny musik från amerikanska rappen Vince Staples. Han släppte ju ett album i somras vid namn Crybaby, och från början så var det här, den här låten vi skulle lyssna på, Tulsa Oklahoma, bara med på då vinylversionen, men finns nu från och med förra veckan på streaming. Och den här låten fortsätter på albumet Samhällspolitiska spår. Den tar avstamp i hur en vit mobb förstörde ett blomstrande svart område 1921 i just Tulsa, Oklahoma, som kallades för The Svarta Wall Street, och låten landar i en tydlig uppmaning att agera mot vit makt och rasistiska uttryck.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges radioappen.
0: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

Ikona Pop med Hurt hör du här i P3 med mig Navid. Nu förra veckan så kom ju det här historiska första domen mot den här amerikanen som fejkade sina streams på sina AI-genererade låtar och lyckades då plocka ut runt 80 miljoner kronor tack vare det från olika streamingtjänster. Men det här var ju verkligen inte första gången någon lyckades lura det här digitala systemet. 2014 så gjorde amerikanska bandet Wolfpack det på ett väldigt roligt sätt ska jag säga mot Spotify. De släppte albumet Sleepify som då bestod av 10 spår, cirka 30 sekunder långa och låter så här. Ja, helt tyst alltså. Det var noll ljud på de spåren. Och bandet uppmanade fansen att spela skivan på repeat medan de sov. Fast Spotify plockar ju snart bort albumet och hänvisar till sina innehållsregler. Men innan det så hann då det här bandet Wolfpack dra in runt $20,000 i olika royalties. Och pengar som de sen använde till sin gratisturné The Sleepify Tour som gick runt i USA. Och det här projektet det blev en kommentar på Spotifys ersättningsmodell och liksom hur systemet kan utnyttjas. Och samtidigt då så väcktes en större diskussion om hur streamingpengar egentligen borde fördelas. Och det här det är ett samtal som pågått sedan dess och som troligtvis kommer att pågå ett tag till. Men vi tar och lyssnar på lite Wolfpack. Här är deras Backpocket.

Wolfpack med Backpocket hör här i P3 med mig Navid. Hoppar vidare till lite ny musik från Arlo Parks. Hon släppte förra veckan deluxe-versionen av sitt senaste album Ambiguous Desire. Där är det ett mycket klubbigare sound, mycket mer elektroniskt än vad man är van att höra från henne på det. Och det fortsätter då med många av de här nya låtarna som finns med på deluxe-versionen, bland annat den här Waiting for Me.

Ny musik från Grant, här är Come On Caroline. Mycket klubbigare sound än vad man kanske är van att höra från den här artisten, men det har ju också att göra med hennes nya musikaliska kompanjon Minna Koivisto, även kallad Finnjävel, hennes egna val att ha det artistnamnet, som då är kvinna som vuxit fram ur den experimentella klubbscenen i Helsingfors, där man möter såna här intensiva ljudlandskap, liksom pop-element i något som är klubbigt, rått och lekfullt. Och Grant ger ju en shoutout då till Minna på hennes sociala medier, och också en shoutout till sin farsa faktiskt, för att hon berättade att när de skulle spela in musikvideon till den här låten, så var det farsan som kom, gjorde korvstrågan av till alla och hjälpte till att bygga hela setet. Mycket bra, pappa. Vi ska vidare till ekonomipriset 2026, Nobelpriset i ekonomi helt enkelt. Det var en kul vilken svängning det tog här. Men det gick ju idag till då Robert E. Hall och Michael Woodford för forskning om hur man kan förstå och stabilisera ekonomin vid kriser och lågkonjunkturer. Jag har läst någon förklaring om att det var så. De hjälper ekonomer att bygga bättre kartor över ekonomin, hur den fungerar, inte bara så kurvor över inflation och räntor och arbetslöshet, utan också modeller som också tar hänsyn till hur människor, företag och centralbanker faktiskt fattar beslut. Det där förstår jag inte så jävla mycket om, men musik förstår vi. Och här har vi Valentine Brothers med Money's Too Tight to Mention.

The Valentine Brothers med låten som jag tror att vinnarna av Nobelpriset i ekonomi 2026 kan ha lyssnat på en del. För att ja, money is too tight to mention, alltid, även 82 eller 2026. Men skit i det, vi går vidare nu till lite ny musik, eller kanske en ny take på en halv ny låt. Det är killen som har fått sätta klona i Lykke Lees låt Future Fear för en remix.

Casino med sjuk hör här i P3 med mig Navid som kommer att lämna studion för den här kvällen. Ekot ska in alldeles strax med en nyhetsuppdatering, sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst här. Men jag tänker att jag ska lämna er med en låt jag blev väldigt gladeligen påmind om jag har i min CD-kollektion nu i helgen. Jag råkade tappa ut en låda med skivor och ut så kom det extremt härlig svensk roots reggae från 2006 från Ital Skurk. Tänkte vi kan ta på oss på öronen den här otroligt mysiga låten Bomull på en fjäder. Så hörs vi imorgon. Ha det bäst.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ryskspråkiga nätverk tvättar pengar för miljardbelopp i Sverige, det har Ekot rapporterat om idag. Marcus Willner, operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum som kartlagt penningtvätten, beskriver hur det går till.
2: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
3: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
2: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
3: Finanspolisen har identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% är inom Sverige.
2: Ska vi agera brett mot problemet, då är det ju mer tillgång till bankkonton, tillgång till företag och tidigt agera mot den möjligheten. Så det är där vi måste vara.
1: Marcus Willner vid Finansiellt underrättelsecentrum. Reporter Henrika Åkerman. I Israel dödades en 14-årig pojke och 24 personer skadades under en skolutflykt nära gränsen till Libanon, rapporterar nyhetsbyrå Reuters. Enligt israelisk ambulanssjukvård exploderade troligen odetonerad ammunition som en elev hade plockat upp. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat, men Iran nekat till anklagelserna. Tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds i november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och till stora delar av Europa, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. I Frankrike har två målningar av Renoir som stals från ett museum i södra delen av landet i september nu upptäckts gömda bakom en vägg. Målningarna återfanns under en husrannsakan i torsdags i en stad i södra Frankrike och tavlorna ska endast ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan greps 5 personer misstänkta för konstkuppen. Det avslutar Ekot, i studion Katja Magnusson.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Han är författaren, han är poddaren, han är stupparen, han är programledaren. Ja, allt möjligt är han, och vi fattar inte hur han varken hinner eller orkar med allting. Och nu ska han också ta körkort mitt i allting. Vi välkomnar till morgonpasset ingen mindre än Kristoffer K. Svensson!
1: Tackar.
0: God morgon, god morgon.
1: Tack så mycket, god morgon.
0: Du, det är alltid kul att se dig.
1: Det är samma.
0: Jag känner liksom att du har en sån trevlig, mysig energi, och det har du alltid haft.
1: Inte alls.
0: Nej, det fanns väl ett litet fönster där som blev ganska uppmärksammat här för ett tag sedan. Då. Men utöver det...
1: Ja, det var länge sedan jag hörde någon säga så. Det var glad jag blir, David. Ja.
2: Vad speciellt att ha körkort i vår digra ålder?
1: Jag vet. Det finns ingen fördel. Liksom långsammare inlärning, sämre minne. Alla andra är 17.
2: Ja.
1: Förutom... Och så, alla tittar på en som att man... är ett rattfyllo.
0: Du har ju också lite rattfyllo-aura.
1: Jag vet. Ja. Men det har alla som är liksom över 40 och där och
0: tar. Ja, det är sant.
1: Och liksom, mycket för att 2/3 av oss är gamla rattfyllon också.
0: Alltså,
1: inte
0: det
1: jag
0: också.
1: Dock. Ja.
2: Men det finns någonting lite sorgligt i att du håller på att ta körkort. För att det finns ett äldre parformat som jag tycker väldigt mycket om. Som man ser ibland i trafiken. Och det är bilar med gamla människor där tante Luran kör. Och gubben sitter bredvid. Jag gillar den bilden.
1: Men jag gillar nästan... Jag kommer från ett hem där bara en förälder hade körkort.
2: Mm.
1: Och jag minns det som mysigt.
2: Mm.
1: Inte att det är så här att varje dag är en plåga och man bråkar hela tiden och den ena känner sig värdelös och dum och kan inte sova på nätterna.
2: Mm.
1: Så minns jag liksom inte att det var.
2: Nej.
1: Men det är det där du räknar... Det måste vara lite ovanligt, va?
2: Ja, men jag tycker man ser det.
1: Alltså att
2: det,
1: men det kan också, som sitter bredvid.
2: Ja, men det kan också vara så att gubben kanske har på sin senaste synundersökning bara fått ett blankt nej.
1: Också vackert tycker jag.
2: Jätte.
1: Att när jag är svag så bär du mig.
2: Vackert.
1: Ja, jag blir varm.
2: Kör du automat eller manuell?
1: Måste du ställa den frågan?
2: Jo, men jag vill ändå veta.
1: Ja, men jag ska inte köra så budbil. Jag ska inte köra tradare. Det är klart jag kör, vad heter det nu, automat.
2: Du kör inte driving with a stick.
0: Alltså, men det känns som att det, för, det var väldigt stigmatiserat för typ 15 plus år sedan.
1: Ja.
0: Att folk som tog automatkörkort, då var det så här, är du förståndshandikappad? Medan nu så är det liksom en självklarhet. Vad behöver väl inte ha något annat?
1: Nästan... Jag känner så här, ofta i mitt liv så vill jag liksom, jag vill vara en av de duktiga. Jag vill gärna överprestera. Här känner jag så här, jag behöver inte vara bättre. Jag kan gärna vara undermedel. Bara jag klarar det.
2: Jag blev tvingad till att ta manuellt. Alltså, det gör man.
1: Ja.
2: Man kör med pinne.
1: Mm.
2: Och så är det bara i det här landet. Jag kan berätta att från att jag tog körkort för alltså 11 år sedan så har jag inte behövt köra manuell bil. En enda gång.
1: Men gör de än såna bilar längre?
2: Nej, men typ inte.
1: Nej.
0: Man stöter inte på dem i alla fall. Men vadå, 11 år sedan? Då tog du det ganska sent också.
2: Ja, jag tog det när jag var 30.
0: Ja. Ah, okej, vad var det som fick dig att liksom börja då?
2: Därför att jag behövde ha det för att kunna transportera möbler.
0: Ja, det var det var.
2: Mellan olika hus.
0: Vad är anledningen för dig då?
1: Nej, men för nu bor jag så här i Nackas utkanter.
0: Mm.
1: Och där är det... Alltså det är som att vara analfabet och inte kunna köra bil.
2: Mm.
1: Folk fattar inte att man inte kan köra bil.
0: Att de undrar så här, hur tog du det ens hit?
1: Ja, men för det går ju inte.
0: Nej.
1: Nej, för att det är också så här, hade det varit i Skåne, då hade det funnits en liten, då hade det funnits några snälla libaneser som drev en affär.
2: Ja.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Det är mycket långt i närmsta affär.
0: Okej. Så det är egentligen för att kunna ta dig hemifrån och hem?
1: Ja, liksom köra mina barn, se deras skola någon gång.
0: För en gång skulle kunna åka på det här kvartsamtalet.
1: Ja,
2: just kunna det. Typ handla mat hem.
1: Har jag inte gjort.
2: Inte en enda gång?
1: Nej, men jag har bott där länge.
2: Ja.
0: Men hur är det då att ta körkort? Vem övning kör du med? Är det trafik, är det körskolesituation eller är det att det är någon kompis?
1: Både och. Jag har en körskola som jag går till ibland. Men så har jag också Kristoffer Triumf har ryckt in som min körskolshandledare.
0: Ah, okay.
2: Men berätta, alltså Värvet, programledaren på
1: det.
2: Hur kommer det sig att han är din körskollärare?
1: För att hans son är i den åldern när man brukar ta körkort. Och då hade han redan gjort den utbildningen. Så det krävdes mycket lite för att han skulle bli min handledare också. Och jag ska säga, det kanske är min favorit umgängesform. i alla fall om man är två män, att sitta så, en är körskolehandledare och en är då adept. Mm. Det är faktiskt väldigt, man kan inte, alla samtal blir väldigt upphackade eftersom jag hela tiden måste fråga, det gäller högerregeln här? Ja. Ja, som vanligt.
0: Ja. Och du gillar det?
1: Jag gillar det. Ja.
0: Du hinner aldrig tröttna på ett samtalsämne, är det det?
1: Nej, men det är något också att det som händer i det som sägs i bilkupén stannar där, hoppas ja. Jag ja. Verkligen.
0: För vad är det för samtalsämne som har blivit upphackade där som du inte vill ska lämna kupén?
1: Ja, men mycket känslighet, skulle jag säga. Ja. Kanske ännu mer från Triumfs sida. Han är ju väldigt hudlös ja. Och kanske ännu mer i en bilkupé.
0: Ja, just det. Och han får ju aldrig prata av sig i de andra sammanhangen. Så att...
1: Han inte om sig själv så mycket, tror jag inte.
2: Det är hans egna lilla värvet.
0: Ja. Ja. Vi har K. Svensson i studion.
2: Jättekul.
0: Hur nära är du körkortet nu?
1: På fredag gör jag teorin.
2: Oj!
1: Då sätter jag ner.
2: Boggitryck.
1: Ja, det är
2: också en sak man aldrig någonsin har stött på.
1: Men när ska jag
2: när ska man veta det?

0: Ynnesen att sitta med mångsysslaren, ja, den fantastiska Kristoffer K. Svensson i studion. Och vi har precis fått höra att du håller på att ta körkort.
1: Yep.
0: Jag säger bara, min fördomsbild av dig är på något sätt att när du väl ska välja bil så är det lite skitsamma på så sätt att... men ändå inte kanske, utan det ska ändå det ska vara en bil som kanske ger sken av att det är skitsamma, men ändå liksom pickt efter att kunna ge sken av det.
1: Ja, men alltså så här, helst vill jag väl ha en sån här Mr. Bean-bil och
0: sitta. Det är så, ja precis, liksom, någon så. Gammal så italiensk.
1: Ja, en gammal Fiat eller något sånt, ja. Där. Något sånt, eller en gammal, en sån här bubbla. Det hade ju varit idiotiskt för att de går väl sönder hela tiden.
2: Och mecka kan du inte?
1: Nej, men min drömbil, det är en sån här, en sponsbil som jag får,
0: ja,
1: av någon sån här kinesisk biltillverkare.
2: Ja, som ingen har hört talas om, men nej, du får den gratis.
1: Och de vill liksom lanseras i Sverige, och ja, de, liksom tar, de slänger sån över alla liksom lite halvoffentliga personer. Ja, det är min drömbil.
0: Ja. Det är din drömbil.
2: Och det känns inte så jätteorimligt att det skulle ske.
1: Det känns irriterande mycket inom reach. Det är så att jag vill inte börja spara till en bil, för att det känns, nu kommer snart kineserna och ger mig en bil.
0: Mr. K, jag känner ju dig framförallt som ståuppkomiker, men det är ju liksom bara en liten del av allt du gör.
1: Ja, en sån mindre och mindre, tyvärr kanske.
0: Ja, tyvärr liksom att, så här, nu men titta på hösten, de som egentligen har sålt bra är Jonathan Unge och K. Svensson.
1: Huh.
0: Så att publiken verkar ju vilja ha mer, men du orkar inte. Eller?
1: Nej, men det passar rätt dåligt med mitt liv att vara borta så. Egentligen, ja, men du har ju också, folk giggar ju så här 10 gånger i veckan.
0: Ja, just det.
1: Och folk börjar bli, eller kunde man inte när jag började. Nu kan man det. Folk är ju så jävla bra nu. Man kan liksom inte...
0: Det, till skillnad från när bara du och jag...
1: Folk var ju skit då.
0: Fanns ingen konkurrens då. Så det fanns utrymme för någon karriär. Och det gör det inte nu.
1: Inte så komma som en lallare som jag liksom någon gång då och då.
0: Ja.
2: Men ska du också ta så Nackabussen i 19.30 och sen komma tillbaka liksom med en nattbuss då, så Anna får hämta dig i Slussen.
0: Nej, och så ska man liksom lämna barnen.
2: Exakt.
1: Möta någon som liksom kommer springande från kvällens tredje gig.
2: Ja.
1: Det känns som att komma så här ouppvärmd till OS liksom varje gång.
0: Men det känns ofta också

0: Så att de som kör stand-up har väldigt svårt att få det ur systemet. Det är svårt att bara sluta. Man måste hitta något substitut.
1: Men har för att du kunnat sluta?
0: Det,
1: eller?
0: Ja, men alltså, så här, kunnat, så här, det går ju inte ur systemet begäret. Så att det finns hela tiden ett hopp om att börja igen.
1: Just det.
0: Och man har gjort lite smågrejer sådär. Men det är svårt att kombinera med morgonradio, småbarn och liksom vara ute på krogen varje kväll.
1: Ja, just det.
2: Och jag ser en P4 Stockholm-artikel framför mig när David Druid och K. Svensson startar lunch-stand-up.
0: Ja, varför inte? På sån K-märkt. Ja,
2: kom på lunchen på stand-up.
0: Ja. Men hur definierar du dig själv? Vad är du?
1: Nej, men jag har väl också svårt att lämna det. Liksom. Så jag brukar säga att jag är komiker och författare nu. Mm.
2: Men jag blev förvånad om någon hade frågat mig så här: K. Svensson kommer med en ny bok. Genre-frågetecken, gissa. Mm. Då hade jag inte gissat deckare.
1: Nej, men det är... Så här, jag skrev den inte som en deckare heller, utan jag tänkte att jag skulle skriva en rolig bok. Jag tycker det är det finns väldigt märkligt lite böcker i den kategorin när man jämför så här romance, skräck, thriller. Ja, men ni kan ju böcker. Ni vet vad en bok är. Men det är ganska få. Den hyllan är liksom så Älgen, Helge och liksom kanske någon dassbok. Men sen så skrev jag den ändå som en deckare och tänkte att den ska också vara som en deckare. Liksom. Jag ska inte fuska med det bara för att den ska vara rolig. Men sen när den skulle säljas, då fick jag sån jävla ofeeling kring att sälja in den så som...
3: En väldigt rolig bok.
2: Det är en humorbok.
1: Ja. Mm. Jag tänkte så här, det skulle inte jag vilja köpa.
0: Nej.
1: Liksom en bok som utger sig för att vara rolig. Då tänker jag att den är kanske inte för mig i alla fall.
0: Nej.
1: Så då sålde vi in ja, men den får stå på deckarhyllan. Och sen gick det sen läste folk den som en deckare och så där. Jag blev till och med nominerad som årets deckardebutant. Så att just som deckare har den ju funkat också.
0: Men du bara tänkte att så här, men den här skulle ju vara rolig.
1: Den skulle ju vara rolig, tycker ni den är spännande eller?
0: Ja.
1: Jag tror inte de tycker den är så spännande riktigt, men...
0: Ska vi prata lite mer om boken om en liten stund?

0: Ja, det. Troye Sivan här i morgonpasset i P3. Där K. Svensson är.
1: Självaste K. Svensson är i studion. Och har skrivit en humoristisk deckare.
2: Men det lät ännu värre.
1: Värsta man kan säga om en bok, tror jag.
2: Ja.
1: Varför är det så? Alltså, ibland så känns det som att begreppet humor,
2: ja,
1: om det överhuvudtaget finns med i beskrivning, ja, så kommer det automatiskt att döda.
2: Absolut.
1: All möjlig. Det är som att om en affär heter någonting med mode,
2: ja,
1: så kan man ju se fan på att det kommer inte finnas ett enda modernt plagg.
2: Nej, just det. Så en modejeans.
1: Ja, mode, så Gunillas mode. Då vet man att där inne finns det inget mode.
2: Nej, men jag vet exakt vad du menar. Jag förstår. För jag tror att det är en sån vanlig sak folk säger. Så här, vad letar du efter din partner? Så här, ja, men han ska vara rolig. Mm. Han ska ha humor. Men det, jag vet inget mer avtändande än när det står så, ja, men, vilken rolig bok. Jag skrattar så jag finns.
1: Nej. Fruktansvärt.
2: Då känns det väldigt osexigt när man, ja, försöker sälja med humor.
1: Och samtidigt så är det ju, om man då ändå har försökt sig på att skriva någonting som är kul, mm, och så står det bredvid liksom så Jon Nesbø,
2: ja,
1: så tänker man, kommer den bli besviken då?
2: Ja, och jag tror vissa blir ju det då om det inte är så...
1: Arne Dahl,
2: nej.
1: Eller Läckberg.
2: Precis, men det har varit... Jag fick höra från Svenska Deckarakademin att det är lite av en vattendelare på det sättet, att antingen gillar man den eller så tycker man inte alls om den.
1: Svenska

0: Vad handlar din bok om?
1: Ja.
0: Hur pitchar du den till någon för att få den intresserad på så kort tid?
1: I ganska många intervjuer och liksom tänkt så här, varje gång jag borde haft ett bra svar förberett så att jag inte står där och säger det är en väldigt rolig bok.
2: Ja. Men du har väl en baksidetext som du har kollat
1: igen? Ja, det är liksom, jag skulle säga att det är en mysterieroman.
0: Nu är jag framme.
2: Vad är mysteriet? Vad är det vi vill veta?
1: Men jag tänker så här liksom att i England så skiljer man så på crime novels och mystery novels, kanske man nu min engelska va. Mm. Men att det är liksom inte så här snutroman med poliser som liksom dricker dåligt kaffe och, eller liksom den typen, eller en journalist som är i sin barndomsby och löser brott, utan det är mer liksom ett mysterie. Det är inte så blodigt, man kanske inte sitter och är rädd.
2: Jag vill ha med, alltså, du måste du, så här.
0: Du säger bara vad det inte är.
2: Exakt. Du måste liksom säga så här. Det är en söndag i oktober. Ja. En kvinna går på gatan. Plötsligt ser hon en man i en kanindräkt. Det visar sig vara, alltså förstår du? Du måste måla bilden. Okay.
1: Ja, men här är då så här att det kommer in en poet och är alldeles förstörd hos min hjälte då, va? För det visar sig att en sån här gammal diktsamling han har skrivit. Där han liksom, om man tolkar hans dikter rätt liksom fel, eller om man, en oundviklig tolkning är att han vet massa saker om ett gammalt mord som har begåtts. Om, och då är han så här, vad ska jag göra åt det här? Liksom, det står i mina dikter att jag vet. Jag har, liksom, vet saker ingen som inte har varit med om det här mordet kan veta. Där började det.
0: Där blev jag ju intresserad.
1: Det här blev lite intresserad.
2: Det här borde ha kommit för länge sedan. För länge sedan borde det här kommit.
0: Ja. I början.
1: Ja, vi är jättebra mediaträning.
0: Vi ägnar så mycket tid åt körkort. Kan du sitta kvar en stund?
1: Ja, jag är gärna.

0: Dance Slater här i morgonpasset i P3. Vem är det vi har i studion?
1: Självaste K. Svensson,
0: ja.
1: Komiker och författare, humordeckare aktuell.
2: Ska jag inte få sälja en enda bok?
1: Jo, det kan du få, men inte på grund av mig.
2: Nej.
1: För det är inte mitt jobb att se till.
2: Får man flasha sin bok här i studion?
1: Hur menar du?
2: Att man bara visar upp den så.
1: Ja, alltså
0: för... Inga kameror på.
2: Inga kameror
0: för mig
2: på.
0: Får du visa. Jag kommer inte beskriva vad jag ser.
2: Men det är väldigt olika så vad man får. För jag var med i Sverige Live. Mm. Och då var det så här, och här har vi din bok, vilken kamera ska jag hålla upp den i? Så, zoomar, får ni en bra bild nu? Så. Mm. Men så kan man vara ibland så här, va, har du Adidas skor på dig? Mm. De måste vi tejpa, ta på dig två plastpåsar över fötterna.
1: Det där är en vanlig fråga som när folk är så här, men varför får författare och artister och liksom, regissörer komma och göra reklam för sina grejer, men ni får inte så nämna ett märke på liksom, leverpastej. Mm. Och det är väl någon sorts märkligt sånt undantag, tror jag, i, liksom, i public service-reglerna, att typ så här, kulturen har en särställning och är på ett allmänintresse på ett annat sätt.
2: Ja. Jag antar det.
1: Men däremot så om du skulle säga så här, den boken kostar så mycket och finns att köpa i de här butikerna, nej. Och just den här veckan har vi ett extra pris, då kommer vi säga K. Svensson, stopp.
0: Ja. Stopp. Nej, men det finns ju också ett tak, absolut. Eftersom till exempel nu när vi har pratat om det, får vi producent i chatten som skriver sluta prata om boken. Så nu gör vi det nu. Vi slutar prata om den nu.
2: Jag ser ju inte den chatten.
0: Nej, du ser inte
1: det. Det är lika bra det.
0: Du är inte inloggad. Du skrev ju nyligen en text om att förlåta.
2: Mm. Ja, just det. Angående då Stefan Holm och Emil Persson.
1: Mm. Bokmässan. Ja, David har inte läst den texten, för vi kan inte läsa så långa texter.
2: Nej, men jag skrev den för den handlade då om själva liksom den här, vad ska man säga? Det var ju då, om man ska recappa lite snabbt, så hade Emil Persson för 8 år sedan sagt något taskigt om Stefan Holm, eventuellt, om det var så taskigt, och hans son. Och så 8 år senare så bara smäller det på bokmässan. Och då blev det liksom någon sorts diskussion så här. Han har inte bett mig om ursäkt. Jo, jag har visst sagt förlåt, det sa jag direkt. Okej, då får väl jag säga förlåt till dig då.
1: Mm.
2: Att det blev så mycket... Att det är liksom en faktor när någon har gjort fel är så här. Men har han sagt förlåt?
1: Mm.
2: Som att...
1: Det är förlåtets värde du pratar om.
2: Förlåtets värde egentligen. För att min take då på det var att... när jag talar lite ur egen erfarenhet är att den förlåtet är värt något för egentligen är ju den som har gjort fel. Alltså är det något man gör för sin egen skull? Man känner liksom så här, nu har jag gjort fel. Nu har jag ett behov av att säga förlåt. Men det är liksom inget som någon annan kan kräva. Ett förlåt är liksom inte av den...
1: Valuta typ?
2: Nej, precis. Och det förändrar ingenting. Det är inte omvärldens sak att kräva så här. Han ska säga förlåt.
1: Mm.
0: Men det kommer ju liksom från, det märker man ju när man har barn.
2: Ja.
0: Att det är liksom, de växer ju upp i en kultur där de blir tvingade till att säga förlåt.
2: Ja.
0: Att föräldrar och vuxenvärlden liksom drar in dem i ett rum till någon som de har gjort fel mot och säger så här. Säg förlåt nu.
2: Ja, och jag gör mig nog skyldig till det ibland också. Liksom. Och lite handlar det kanske om att man försöker lära dem bara, så får man vara lite trubbig i början. Men det kan inte vara...
0: Förlåtet, vad betyder det?
2: Det betyder inte ett skit. Och jag kan bli... Ja, men jag var på ett så här lekland där en av mina söner... Jag såg liksom allt hända. En annan pojke var en röv och min son liksom lappade till han. Och då tyckte jag så här, ja men nu är det jämnt.
0: Ingen behöver säga förlåt.
2: Ingen behöver säga förlåt här. Och då kom liksom den andra pappan fram och bara, hallå då, vad hände här? Ja. Och han sa, och så sa han till min son så här, nu ska du be om ursäkt.
0: Ja.
2: Och så sa min son bara, förlåt. Och stack därifrån. Ja. Så störde mig så mycket. Så att jag tänkte så här, nu måste jag skapa balans en gång till här.
0: Ja.
2: Så att när min son kom ner till mig så gav vi han en high five istället för att väga upp för det orättfärdiga förlåtet han var tvungen till.
0: Ja, just det.
2: Och då talar jag emot vad jag själv skriver i artikeln. Det är ju inte en valuta på det sättet.
0: Nej, men det är ju någonting som fortfarande lever kvar i, som du säger, liksom så här, vad betyder ett förlåt? Även i vuxenvärlden, vad betyder det? Bara för att man säger det?
2: Ja.
0: Att det liksom ska, att det, ja, det betyder någonting, fast det gör ju inte det.
2: Det är ju ganska skönt för en själv att säga förlåt och bli förlåten.
0: Mm.
2: Men det är egentligen något man kräver av en annan. Så här, att nu har jag varit dum mot dig. kan du tänka dig att förlåta mig direkt? Alltså, ja. Med Emil Persson och Stefan Holm så var liksom också tiden en faktor, att Emil Persson sa faktiskt förlåt direkt efter han hade...
1: Ja, just det.
2: Ja, så är det bra. Att de har liksom en sån policy på Kanal 5 att om vi säger något taskigt så säger vi förlåt direkt efter. Det är väl ingenting i så fall.
1: Nej, men jag tänker att förlåt, alltså, jag kan ändå, det händer ju ändå någonting i en om man får en genuin ursäkt. Alltså det är ju någonting, är ju någon typ av ventil som pyser ur. Om man är förbannad på någon, eller om jag är arg på David och David är så, du, vet du vad, jag ber om ursäkt, förlåt, det var klantigt, jag ber om ursäkt. Nå fan känns det bättre för mig.
2: Men känns det inte ännu lite bättre om man inte får liksom ett slag på truten och så ett förlåt direkt efter, utan att det går lite tid först.
1: Personen har marinerat sitt fel.
2: Och att man liksom så här safear upp för att så här, det här förlåtet, det kommer jag ringa dig och ta privat. För att det här är inget jag vill liksom tjäna, det här är inte för min karriär jag gör det här. Mm. Jag ska liksom inte göra offentlig avbön av det här.
0: Det finns ett värde i förlåt för båda parter, men det används inte så.
2: Jag tycker inte det, utan jag tycker folk skulle göra det lite snyggare, gå lite och bära sin ångest längre, vältra sig i den liksom, och bara för att vara ädel. Ja. Och sen gör man det på tu man hand. Mm. Liksom. Så man inte tjänar någonting på sitt dumma lilla förlåt.
1: Nej, just det. Det är som att ge till väljaren helt anonymt.
2: Precis, det är mycket snyggare.
1: Mycket snyggare.
0: Okej, så hur många fler gånger har du high-fivat din son för att han har misshandlat andra barn?
2: Det är bara en gång.
0: Det är bara en gång, men du utesluter inte att det kommer ske igen.
2: Nej, om sådana pappor inte kan uppföra
0: sig. Men det är också någonting i att oavsett ifall en son har då på något sätt felat, att en annan vuxen kommer att ta det, den grejen. Eller är det inte
2: men det var nog för att min sons pappa kom ju inte fram då, för jag tyckte att det var jämnt där.
0: K. Svensson, tiden rinner iväg. Vi är glada för att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket.
2: Tack för jag fick.
1: Kul att se dig på ett lekland.
2: Det
1: känns apart.
2: Obehagligt. En gång var det en.
0: Är någon som tyckte att det var obehagligt? Speciellt när man inte står bredvid sitt barn så att man visar att man har en naturlig anledning att vara där.
2: Man bara fika.

0: ju trevlig, K. Svensson. Ja, men jag vet inte, jag bara anade att du och hans då partner på något sätt har någon slags relation, eller?
1: Ja, vi går tillbaka som lite så internetbekanta. Ja, okay. Mycket gemensamma vänner och så.
0: Ja, okej. Okay. Och ni har gemensamma intressen där också, eller? Byggnadsvård, var det inte något sånt där?
1: Ja, hon, Anna som hon heter, som också semi-offentlig person, skulle man väl kunna säga, haft podd och skriver debattartiklar och såna här saker. Hon är väldigt kunnig inom det fruktansvärda, men också relevanta för oss många, ämnet byggnadsvård.
0: Okej. Så det är mycket fönsterkittning. Och,
1: att man är så, jag har en torpargrund och höga fuktvärden. Hur ska jag göra, Anna? Ja.
0: Men det är ju en sån där grej som vi har säkert pratat om det här, jag har fått det förklarat för mig extremt många gånger, men jag kommer aldrig förstå det, och så fort någon förklarar för mig så att jag förstår, så kommer jag glömma det direkt och så kommer jag gå vidare i livet och inte ha den vetskapen. När folk pratar om handblåsna fönster.
1: Blåsna?
0: Ja. Alltså böjt, blås.
1: Blås. Ja. Jag vet inte heller hur det funkar. Hur fan blåser man plant glas?
0: Inte.
1: Det går att googla, så att vi behöver
0: vi har det fått det förklarat. Att du inte har den vetskapen, eller har du
1: Nej,
0: det?
1: Jag har ingen aning.
0: Nej.
1: Hur fan blåser man planglas?
0: Ja, för det gjorde man ju för det. När det är så här, ja men det är lite kurvigt det här fönstret, när man går in i en gammal sommarstuga eller någonting. Eller så här, oj, vad ljust, bubbligt och ljuset skär sig på ett konstigt sätt. På grund av, och man bara, vad är det där? Ja, men det är för att det är handblåst.
1: Det är handblåst glas. Nej, hur går det till? Hur går det till?
0: Men det är inte så.
1: Häxkonster och spökerier.
0: Ja, och varför skulle du behöva blåsa det? Varför tar du inte bara massan och häller ut på en plan yta?
1: Kavlar.
0: Ja, det är
1: handkavlat.
0: Det är handkavlat glas här. Alltså, okej, okay, ny grej.
1: Åh, fy fan, vad härligt det ser ut att knipsa glas. Du vet när de blåser, alltså man får upp såna ris ibland. De blåser glas och så bara, nu är den färdig, och så knipsar de av så att det liksom alltså det ser ut som kol, alltså som så här, samma sak när de gör polkagrisar och sånt.
0: Ja.
1: Du vet när de stretchar karamell på såna krokar.
0: Ja, det vill jag också göra. Jag förstår inte folk som, eller jag förstår ju att det är jobbigt i längden att man tappar intresset, men folk som har en sån maskin som gör det åt dem, så här, varför gör du det? Du har ju, ta bara en krok.
1: Du tar en karamell stretchar krok. Ja.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Flera explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen strax efter att ett textmeddelande sändes ut med varningar om kommande luftangrepp. Den saudiledda militärkoalitionen uppger att en ballistisk robot som avfyrats från Houthi-rebellerna i Yemen skjutits ned. I helgen dödades 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i Riyadh. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är positivt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
2: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
3: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Men medan fler och fler röster i Europa nu vill se en begränsning av beroendet av Kina och kinesiska produkter förespråkar Jakob Wallenberg en fortsatt nära relation mellan EU och Kina. Och han säger att även Kina vill undvika en handelskonflikt med EU.
2: För kineserna så är det ju så att landa i en konfrontation, det gagnar ju inte Kina heller.
3: Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
2: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
3: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer troligen att vara avstängd i flera månader, meddelar Trafikverket idag. Bron gick sönder i september då en 100 ton tung lastbil skulle köra över. Inom några dagar ska istället färjor kunna transportera trafikanter över Strömsvattudal. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla-bönder i Värmland där en av gårdarna påverkas.
4: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter. Och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
1: Och vi avslutar med att flera franska matkedjor har fått kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Upp till 250 butiker drabbades när hackarna fick systemen att blåsa ut 50 grader varmluft istället för kyla. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: Drake, Wizkid och Kyla, One Dance här i magasinet i P3 som nu ska prata om det här.
1: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att de följer med 3 föräldrar. Bobo, Bill och Pontus. Vilket gäng.
2: Ge mig flaskan bara.
3: Du rör mig! Backa! Ska du röra ett barn? Vill du bli anmäld?
4: De är smarta, de här ungarna. Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
0: Vi ska prata om filmen Arkipelag. Den handlar om klass 7C som ska på klassresa. Med på resan följer 3 papper för att hålla lite koll. Ett jobb som de misslyckas med kapitalt. Papporna är förstås Linus Wahlgren, Fares Fares och Gustav Skarsgård. Och så på köpet i den här filmen så får vi sprängda gäddor, Lundsbergs penalism minus Lundsberg och kanske den största tortyren av dem alla, nämligen föräldrachatten och mobbing via Snapchat. Det är alltså Flugornas herre Gon, Stockholm skärgård. Med mig har jag nu Kulturnytts Björn Jansson, hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Och filmskribenten Daniel Bradshaw, hallå.
6: Tjenare.
0: Arkipelag beskrivs ju av recensenter både som ett psykologiskt drama och kanske så en mörk komedi. Är det här en rolig film, Björn?
5: Ja, Alex Schulman, han är ju en mästare på att skriva sån här dråplig humor. Det har han ju hållit på med i många år. Samtidigt är det också pinsamt och en ångestklump i magen.
0: För att vi pratade om Digger förra veckan. Och det är en annan film som också har splittrat publiken. Och där var det både liksom 5 och 0 från kritiker. Man är ju väldigt nyfiken på stämningen på redaktionen på Movie Sign där du skriver, Daniel. Därför att du gav den som, vad jag tolkar som, en ganska stark 4.
6: En stark 4.
0: Medan din kollega Evert Främlén Arnesson gav en bestämd 1.
6: Precis.
0: Förstår du varför den här filmen, precis som Digger, kan ge sådana delade reaktioner?
6: Ja, men det gör jag ändå. Alltså jag kan ju också sitta och dividera just det där när jag ser den. Att vara så här, okej, nu får vi väldigt mycket Alex Schulman här. Och då handlar det väl om man gillar det eller inte mest, kan jag känna. För att det är verkligen en... om man är liksom stöpt ur podden så tror jag inte man kommer bli missnöjd över den här filmen.
0: Är du stöpt i podden? Är det det du kommer ut som nu?
6: Jag är stöpt ur podden.
0: Hur är stämningen på Kulturnytt, Björn? Har ni samma hylla till skyarna eller sänka till botten stämning hos er?
5: Nej, det är det mer samlat skulle jag vilja säga. Det är typ stark 3 till 4, stabil 4 där någonstans.
0: Men så här, jag tycker liksom att det alltid är lite speciellt att se en regissör och filmskapare så debutfilm. Särskilt när det är ju en offentlig person som vi var inne på här, många har en relation till redan och som då ska ge sig in i en helt ny värld. Har det liksom påverkat dina förväntningar, Björn, på filmen innan du såg den?
5: Jag hade jättehöga förväntningar eftersom han är så bra på att skriva och också bra på att dra historier. Så att mina förväntningar var mycket höga. Jag pratade om det när de presenterade höstens filmer tidigare och sa att det här kommer att bli höstens svenska film.
0: Och om jag liksom ställer en liknande fråga till dig, Daniel, för du var ju som du sa ett Alex Schulman-head och så har du liksom lyssnat på mycket på podden och så. Kände du att du kunde liksom lägga bort de glasögonen när du kollade på filmen eller var det mer så ett fanmys eller hur var det för dig?
6: Nej, men jag tog av mig mina glasögon när jag såg filmen därför att jag har ändå, förväntningarna var, även om de var höga så tycker jag ändå så här, Sigges film gjorde mig besviken.
0: Och vad är det för film?
6: Det var den här En del av mitt hjärta. Eller en,
0: just det.
6: Ja, precis. Där blev jag ju besviken. Liksom. Och likadant med Bränna alla mina brev, där baserat på Schulmans bok i alla fall, med Björn Runge som regissör. Men sen har jag ju sett hans scenuppsättningar, jag har läst hans böcker och jag är så här, hans historieberättande är så fantastiskt att se honom kunna regissera en film med sån van hand, även om det är första gången han gör det, så... Ja, helt fantastiskt.
0: Och det är, för att jag funderar också på om det också inte kan vara så här, som att vi alla har den här relationen till honom, att det kanske också kan väcka, alltså att vi blir 7C och att han blir klasspappan, om ni förstår vad jag menar. Att man liksom vill, man vill liksom tvinga ner den här makthavaren på jorden. Kan det bli så också, att det också väcker en slags en surare kritiker igen?
6: Alltså jag tror verkligen det. Jag tror att alltså så här, det är så mycket enklare att kritisera filmen för att det är just han som ligger bakom den. Och det är på gott och ont, för jag tror man får, det får man ju bara acceptera när man är en så offentlig person liksom.

0: Terra, musik för alla i magasinet i P3, där vi håller på att recensera filmen Arkipelag tillsammans med Daniel Bradshaw och Björn Jansson. Och Daniel, du beskrev ju din recension att det här är en film som skapar obehag och får folk att liksom vrida sig lite i biostolarna. Ja. Vad var det i filmen som gjorde det så?
1: Nej, men jag tror att det har allt att göra med allt ifrån hur kameran rör sig hos de här rollfigurerna till hur det liksom är en sån...
0: För vi ligger ganska nära i facet på skådespelarna.
1: Ja, och liksom kameran iakttar och följer efter, och det är såna här overhead-perspektiv på ön som kommer med olycksbådande musik liksom. Och man får verkligen den här oroskänslan. Och sen så är det också den här liksom dialogen, framförallt mellan papporna, som blir väldigt så... Ja. Man vill inte vara i det samtalet helst.
0: Och du tyckte inte att musiken var lite on the nose? För att musiken var ungefär så här.
1: Alltså jag älskar ju Shutter Island liksom, och det kändes som att jag fick återbesöka lite.
0: Björn, vad är det som imponerar dig mest med den här filmen?
2: Nej, men det är väl att den sitter ihop så bra, att det är den film som jag tror att Alex Schulman har velat gjort. Och det är ju, ja, bra skådespelare. Han har ju tagit hjälp av bra folk runt om sig också. Så att det är, alltså den sitter ihop som den ska. Så det är imponerande ändå. Det är ju ändå en debut som regissör också.
0: Ja, och ska vi gå in lite mer på skådespelarna? För det är ju som jag sa då i de stora rollerna, Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren, som de här tre klasspapporna då, Bill, Bobo och Pontus. Och jag vet inte, det känns som att det har varit lite blandade åsikter bland kritikerkåren. Och att en del verkar peka på att de här karaktärerna kanske är lite platta. Är det en kritik ni förstår?
1: Ja, men det kan jag ändå förstå liksom. Det är ju väldigt arketypiska karaktärer.
0: Precis, för vi har ju liksom då Bill som spelar Gustav Skarsgård. Han är lite mer liksom återhållen, blyg. Han har varit med om mobbing när han var ung. Bobo är lite mer en slags alfahanne, och Pontus någon slags mittemellan.
1: Ja, Pontus någon slags mittemellan, någon slags iakttagare på något sätt.
0: Och om det var liksom då det blandade åsikter, vad är det i deras skådespelarinsatser som ändå fungerar då?
1: Nej, men jag tycker att de fungerar jättebra, för att de kompletterar varandra. Det finns liksom en dynamik som hela tiden ruckas mellan dem. Man kastas fram och tillbaka i vem som kanske är ändå den som styr gruppen.
0: Ja, precis. För det är ju hela tiden den här maktbalansen. Dels de tre mellan, men också mellan dem och klassen, upplever jag också när jag såg filmen.
1: Verkligen. Och det är ju det som är så spännande med filmen, att den liksom har flera vändningar som man kanske inte är så beredd på. Det tycker jag berättartekniskt görs helt fantastiskt i filmen.
0: Björn, tyckte du att barnen skötte sig?
2: De blir ju mest statister, alltså de är bra kastade, de gör sitt jobb kan man väl säga i filmen, men de blir ju mest statister. Det här är ju pappornas film, och om vi ska prata om skådespelerit där, så är det väl ändå så att de gör ju det de ska, de också. Gustav Skarsgård kanske tar i lite mycket, tar ut svängarna, men det är, så ska det väl vara i filmen. Men jag kanske, om jag ska ha någonting och invända mot, så, eller vad jag hade velat haft, hade kanske varit lite fördjupning i någon av de här papporna, kanske Gustav lite mer. Att det är ju väldigt mycket bra scener, men jag kanske hade velat haft lite lugnare emellanåt, att det var lite mer dynamiskt, så att man kanske kände med magen mer ett tag där.
0: Ja, för att på något sätt är det väl lite grann en sån 1.0-förklaring. För det är Gustav Skarsgårds karaktär då, den här pappan Bill. Han har liksom varit med om mobbing när han var liten. Alltså reagerar han väldigt starkt på ön när det uppstår mobbing. Och det har vi väl ändå sett förut?
1: Ja, alltså men allt det där, och speciellt nu när vi pratar om det. Jag håller ju med liksom. Alltså, jag tycker du har redskapet film att berätta med. Då kan du utnyttja det. Det här blir lite kanske skrivet på ett sätt liksom, som man hade kunnat göra lite djupare.
0: Och Daniel, jag vet att du fick ju möjligheten att intervjua Schulman om gänget för någon vecka sedan. Och du fick ju då ställa den här ganska skarpa frågan om man helst skulle fuck, marry och kill utav sina huvudkaraktärer. Vi kan lyssna.
3: Fucka Bobo tror du kan vara en jävla resa.
4: Ja, det tror jag också. Alltså, jag tror också.
3: Fucka Bobo, och sen skulle jag nog inte döda Bill. För Bill är väl, alltså, om man ska leva med någon, så är det nog Bill jag väljer att leva med. För han är i alla fall snäll.
5: Så för mig blir det tydligt att jag fuckar Bobo.
4: Nu
5: dödar
4: dig.
5: Ja, men det, för du är no good. Det måste man faktiskt säga. Jag tycker, är det ett misstag?
0: Daniel, står du fast vid Alex Schulmans svar eller har du ångrat dig sedan du gjorde intervjun?
1: Nej. Alltså, jag tycker det låter jättebra.
0: Och Björn, vågar du svara ens?
2: Ja, alltså så långt som facka skulle jag väl inte gå, men ibland skulle man nog vilja vara lite bobo.
0: Ja, jag vet vad, det håller jag verkligen med om.
1: Verkligen.

0: Olga Myko, I Don't Have Any Problems. Filmen Arkipelag snackar vi om här nu i magasinet i P3. Och det är ju inte bara en film. Och det är inte bara Alex Schulmans regidebut. Utan det är ju också Svea Rikes bidrag till Oscarsgalan. Och med mig för att reda ut just det har jag Daniel Bradshaw och också Björn Jansson. Och hör du Björn, det här är ju som jag sa regidebuten då, Alex Schulmans. Märks det tycker du?
1: Nej, jag tycker han får ihop det bra. Alltså. Han har gjort den film han vill göra, det tror jag.
0: Är det liksom crazy av oss i Sverige att skicka en debut som nominering till Oscarsgalan?
1: Nej, det är det väl inte. För att jag var ju med när de presenterade det här och då var de ganska transparenta och sa att det är inte säkert att det är den bästa filmen av de här tre. Alla tre filmerna var ju bra förstås. Som var i något sorts förhands nominerade till att bli Sveriges Oscarsbidrag.
0: Ja, det finns en liksom deltävling och sen en final.
1: Ja, man hade tre stycken. Och då hade man gjort så att man kallade upp dem och så fick de berätta så här ska vi göra för att ta oss hela vägen till Oscarsgalan. Och ja, Arkipelag var ju de som hade bäst plan eller starkast muskler i ryggen, för de har ju Warner Brothers i ryggen och då öppnas ju en del dörrar.
0: Ja, för att du intervjuade ju också Schulman efter att Arkipelag blivit utsett då och precis det du sa om att det fanns en plan för att vinna, det fanns det. Vi ska lyssna lite grann på hur det lät.
1: Dels har man stora amerikanska filmbolaget Warner i ryggen. Och sen sa Alex Schulman att nu ska man upprätta ett war room här på filmbolaget i Sverige för att gå igenom hur man ska göra när man lanserar filmen. Och sen ska han ganska snart i oktober, trodde han, åka över till Los Angeles och bo där för att kunna lansera filmen, för att han är en tävlingsmänniska och det här är ju once in a lifetime.
0: Och det här var ju när du, Björn, var med hos oss i magasinet och sammanfattade intervjun där av Alex Schulman. Alltså ett war room. Känns det någonting som du hade velat vara i, Daniel? Alex Schulmans war room.
2: 100% alltså. Det låter ju helt otroligt.
1: De kanske kan sälja biljetter till det.
2: Ja, det kan kapitalisera på lätt alltså.
0: Ah, snyggt. Då kan man ju också finansiera hela Oscarskampanjen med att vi får sitta med i det här war roomet.
1: Ja, war room i Globen.
0: Ja, och hjälp. Vet inte om det var hot eller löfte. Men okej, kommer det att hjälpa? Kommer det hjälpa med ett war room, tror ni? Att kommer vi vinna vår Oscar?
2: Vinna en Oscar, det är långt bort, tror jag.
0: Alltså, det... Varför?
2: Nej, men jag tänker att det finns väldigt starka konkurrenter där. Och jag tror att så här, det är tur för Alex att Ruben Östlund inte fick ut sin film i år. Liksom.
1: Men det är ju 90-tal filmer, alltså 90-tal länder som är med i det här racet. Och så kommer det ju en gallring i december då 15 länder ska gallras fram och sen slutligen januari tror jag det är, då är det fem slutliga som får vara med på galan och det är jättetufft för att det här bästa internationella film, det är nog den kvalitetsmässigt nästan bästa kategorin.
0: Just för den hårda konkurrensen?
1: Ja, och för att där tittar man väldigt mycket på kvalitet. Man har inte liksom de här nationella lapparna för ögonen eller att den skådisen ska få för lång och trogen tjänst eller sådär som i andra, där det är mest amerikaner som tävlar om amerikansk film. Här tittar man ju verkligen på filmen och jag var ju i Cannes och det finns ju flera bra filmer som kommer från den festivalen och från Venedig och så det är jättetufft. Man kanske går vidare från första gallringen men man blir bland de här fem, det är jättesvårt.
0: Och om man blickar tillbaka på de senaste årens svenska Oscarsnomineringar, kan man urskilja någon slags tema? Vad har vi för röster och perspektiv som vi vill skicka ut i världen egentligen?
1: Ja, vilka var de senaste åren? Så senast vi var med var väl Ruben Östlund?
0: Ja, 2018 ja. The Square.
2: Och senaste bidraget var Eagles of the Republic, eller nej?
0: Ja, precis.
1: Ja, och före det Filip och Fredrik.
2: Så exakt. Då är det ju ändå väldigt varierat, måste jag säga.
0: Men, men jag tycker mig också skilja någon slags kändistema. Att man måste vara känd i Sverige för att kunna vinna, för att få den här Oscarsnomineringen. Är det en spaning som håller?
2: Alltså, Filip och Fredrik håller väl. Och sen är det väl inte... Alltså,
0: Tarik
2: du menar Tarik Saleh är
0: känd?
2: Jo, känd är han ju.
0: Tävlat på spåret.
2: Jo, det är sant. Det är ju sant. Nej, men den tycker jag var välförtjänt att bli nominerad. Och även The Square.
0: Men okej, men vad tror ni om chanserna då? Ni var inne på att det var jättesvårt. Men hur, alltså, det blir inget, tror vi.
2: Jo då, Låt oss hoppas.
1: Ja, hoppas kan vi alltid.

0: The Hole of the Moon, The Waterboys, här i magasinet där vi har besök av den frilansande kulturskribenten Daniel Bradshaw och Björn Jansson från Kulturnytt. Vi är mitt uppe i att recensera Arkipelag, och då ska vi knyta ihop säcken, ro skutan i hamn eller spränga gäddan, som vi Arkipelag Heads säger. Och ni ska snart få gå igenom lite styrkor och svagheter från filmen, men först så måste jag få kasta en grej på er. Därför att jag kan inte släppa det här. Jag tycker mig ha identifierat ett plot hole i filmen. Det är i slutet, det stora crescendot. Vi är hos våra pappor i bastun. Och då så är det någon som ropar på hjälp nere bland liksom stugorna där barnen hänger. Papporna, hals över huvud, flyr eller rusar till stugorna för att hjälpa till. Och liksom det stora våldscrescendot i filmen uppstår. Och då är det en av papporna som ger sig på ett av barnen och liksom går ganska handgripligen åt det här barnet. En annan pappa griper in och så, så att säga, ballar allting ur. Nu till plotthålet. Det är nämligen så. Det står en tredje pappa. Linus Wagen står och hänger utanför dörren. Gör ingenting när allting bara eskalerar och ballar ur. Men så hade väl inte en riktig karaktär reagerat, eller vad säger ni?
1: Men alltså, han har väl inte varit den som har löst konflikten någonstans i filmen, va? Utan hans blick har ju jagat något helt annat. Så det är ju väl precis så som han är i hela filmen.
0: Okay.
1: Så att det funkar.
0: Ja, så att han, just det, du menar, han har bara så blicken på den unga, snygga lägerledartjejen som är 20+. Så att han har liksom inte tid att hålla på att hjälpa sina pappor som ballar ur.
2: Jag tror det är helt rätt. Alltså, han iakttar, han är den karaktären.
0: Ja, men hade vi inte bara behövt en liten scen som hjälpte oss att förstå det, tyckte jag. För det var som att jag liksom gick därifrån med en känsla av att så här, men vad gör Linus Wagens karaktär? Varför händer ingenting?
1: Nej, men det funkar perfekt.
0: Ja, okej då. Men om ni då, som är riktade recensenter, kan inte ni då försöka peka på vad filmens liksom styrkor och svagheter är? Daniel, du får börja.
2: Ja, alltså den största styrkan med den är väl manuset, måste jag säga. Jag tycker att det är helt vattentätt. Dialogen är suverän och den här arenan som det utspelar sig är perfekt. Det är de största alltså fördelarna med filmen. Svagheterna ligger väl kanske någonstans i där vi har varit, att det blir lite endimensionellt från och till.
0: Och vad håller du med, Björn? Eller vad var det du någonstans?
1: Ja, alltså det här funkar ju, jag tror att det funkar väldigt bra på en ganska bred publik, för här får man dramatisk underhållning. Det är skratt och det är en klump i magen och sånt, va, men när jag satt där, skulle kanske vilja ha lite fördjupning, att den här ängslige Bill går iväg och bara är för sig själv en stund, och man ser smärtan i ansiktet utan att han behöver spela ut det i alla scener. Det blir väldigt många bra scener, och kanske att man skulle andas någonstans. Och sen är jag lite fundersam kring slutet, men som sagt, på det stora hela taget och riktat till en bred publik som vill ha någonting smaskigt att titta på, så är det bra.
0: Men alltså, det jag också tyckte var en utmaning med filmen, det var som att det var två filmer i ett. Det var en film som var så, ett maktspel kring alltså hur välartade medelklassungar använder sin makt för att så liksom ta en vuxenvärd gisslan. Jag tänker särskilt på en scen där en av grabbarna går runt och sprayar med en sån tvätt flaska ner i olika dricksvattenglas, och en av papporna inte kan få ur bort, kan inte stoppa den situationen, för då ropar barnet tillbaka. Men vad då rör du ett barn? Det som vi också hörde i trailern här i början av den här recensionen. Mm. Och så, det är liksom, det tycker jag är superintressant. Men sen är vi också i någon så här konstig thriller som är så här, kanske är det något i vattnet som gör att alla på ön blir galna. Och den filmen är jag mycket mindre intresserad av. Ja. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja, och det, jag älskar verkligen det elementet som du inte gillar, tror jag. Jag gillar det. Nej, men jag gör verkligen det. Och det finns liksom vissa tagningar när de filmar ön uppifrån, och det är liksom som att det är en leksaksland liksom.
0: Ja, jag fattar. Jag gillar det, bidrog på något sätt till att skapa den här förhöjningen kanske.
2: Jag tycker jättemycket om det elementet. Och det hade jag nästan velat ha mer av i den här filmen. Så att det liksom drar sig mer ifrån roman och så till att vara en faktisk film.
0: Okej, jag förstår. Men nu ska jag tvinga er att ge varsitt betyg. Björn, du får börja.
1: Det var länge en 4, men det slutade på en stark 3.
0: Och vad säger Daniel? Står du kvar vid din 4 du gav i Movie Scene?
2: Ja, det är en stark 4 från min sida.
0: Jag förstår. Okej, hörni, det var underbart att ha er här. Ha en underbar dag, och spräng några gäddor för mig också.
2: Tack så mycket.

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt ikväll. För en stund sedan hävdade Iranstödda Houthi-rebellerna att de har fyrat en ballistisk robot mot Riyadhs flygplats. Det enligt flera nyhetsbyråer. Under en presskonferens tidigare idag sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. I Israel har en 14-årig pojke dött och 24 personer skadats under en skolutflykt nära gränsen till Libanon, rapporterar Reuters. Enligt israelisk ambulanssjukvård exploderade troligen odetonerad ammunition som en elev hade plockat upp. Polisen ska nu se över om skolutflykter i området ska stoppas. Region Norrbotten håller på att bygga upp ett nytt barnskyddsteam för att stötta vårdpersonal i arbetet med att identifiera utsatta barn och agera vid oro. Hilda Hassler är barnläkare och ansvarar för arbetet med det nya teamet.
4: I grova drag kan man säga så här att barnskyddsteam är ju regionens egen verksamhet som ska just stå för att det finns kompetens, vad gör man när man upptäcker eller misstänker att ett barn far illa? Vad har vi för rutiner? Vem kontaktar man? Vad gör man i stunden när man sitter på sin BVC eller på sin mottagning och börjar tänka tanken att är det någonting som inte stämmer här? Och som åker ut och utbildar inom regionens verksamheter.
1: Barnläkare Hilda Hassler intervjuades av P4 Norrbotten. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Tävlingen har inga regler kring AI, trots att det är en brännande fråga även inom musiken just nu. Det var nyheter från Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
5: God kväll till dig som har knappat in P3 och välkommen till musiken med mig, Annie, som håller dig i sällskap fram till midnatt ikväll. Oavsett om du är ute på vägarna, krupit ner i sängen eller precis har startat din kväll så är veckans första dag alldeles snart avklarad. Så nu tycker jag att vi släpper alla måsten och låter musiken göra jobbet resten av kvällen. Vi ska börja med en svensk artist, Olga Myko, med låten I Don't Have Any Problems. En ganska härlig inställning till en

En riktig drömsk svensk indiepoplåt som nästan känns som ett gammalt minne man inte riktigt vill släppa taget om. JJ hörde vi där med låten Let Go. Men nu ska vi till en artist som snarare verkar vilja dokumentera precis allt som händer. Här är Charlie XCX med Camera.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Ka med De tittar när jag dansar. Svensk soul som verkligen har den där självklara svängen i kroppen. Och vi ska hålla oss kvar i soulens tecken, men rör oss över Atlanten till en av genrens mest egensinniga röster. Det är Erykah Badu tillsammans med hiphop-producenten The Alchemist. Här är Bree.

Du lyssnar på P3, hänger med mig Annie den här måndagskvällen. Där hörde vi Joshua Idehen med It Always Was. Och det känns verkligen hur han får spoken word att kännas lika självklar på ett dansgolv som i en poesibok. Och vi ska stanna kvar på dansgolvet, men till ett betydligt mörkare, svettigare och lite mer förbjudent golv. Svenska Cobra är näst här med sin låt.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Dead hangs. Kan att hänga i en stång ge dig bättre hållning?
2: Ja, oh, det känns så bra för ryggen det här tycker jag ändå.
3: Ah, den händer.
4: Just you and a bar.
2: Kom igen och mes.
1: Jag vet inte om jag skulle klara av att hänga en hel minut.
5: This is the most underrated movement pattern on the planet.
4: Back pain, shoulder tightness.
3: Nu börjar det kännas jobbigt.
2: Nej.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Kasbo med Falling Slowly. Här är P3 med mig, Annie. Men nu är det färdigt med att falla långsamt, för nästa låt har betydligt mer bråttom. Vi ska till producenten Benny Blanco och den spanska rapparen Bibi Tricks, som tillsammans bjuder på något både kaxigt och lekfullt. Joven y salvaje, här betyder ung.

Brent Fires med Other Side här i P3 med mig, Annie. En låt som har den där lite mörka, nästan dimmiga R&B som nästan känns gjord för sena nätter. Och från andra sidan Atlanten så tar vi oss hem till Sverige igen. För där hittar vi Arvid Nero som istället funderar över något vi alla har lite för lite av. Här är hans låt Tiden.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och de här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och kom till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
6: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
7: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
8: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
9: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
10: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
9: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
11: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
12: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
13: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind. Det som blödde.
12: Jag vet, du inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
11: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
14: Tack så mycket till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka här i P3, hänger med mig Annie, och tillsammans så har vi en hel timme musik kvar innan klockan slår midnatt. Och vet ni vad en timme kvar betyder också? Att vi har gott om tid att slösa tillsammans. Så vi börjar precis där. Här är Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi When I Grow Up med Fever Ray, alltså Karin Dreijers soloprojekt. Och hon har ju alltså verkligen byggt ett helt eget musikaliskt universum med sina skeva syntar, mörka rytmer och den här mystiska stämningen. Men nu ska vi till en annan svensk artist som också satt ett rejält avtryck på den svenska popscenen, fast med ett helt annat sound. Här är Oskar Lindros med Bara mellan oss.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita i byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Drömställ, lite dimmigt och snyggt nedtonat hörde vi där med Fine i låten Everything in the Shades. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska hålla kvar vid den där känslan av musik som inte behöver ta i för att fånga ens uppmärksamhet. Här kommer svenska Babastills med How About That.

Douglas Diamond och Yikes här i P3 med All Night. Och efter en hel natt kan det ju vara läge att fundera över vilka man faktiskt vill tillbringa den med. För nu ska vi till Sikai som sjunger om någon som inte längre finns kvar i ens liv. Här är Lost Friend.

The Agony, en av hans mest avskalade och sårbara låtar, där det nästan känns som att man får kliva rakt in i hans tankar. Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie, och vi ska fortsätta vidare på det där känslomässiga spåret, men byter det melankoliska pianot från Young Lean till Tove Los elektroniska popvärld. Här är Source of Life.

0: P3.
1: Där hörde vi Tove Lo med Source of Life. Och hörni, det börjar bli dags för mig att tacka för den här måndagskvällen. Men vi ska såklart hinna med en sista låt innan jag, Annie, lämnar över till Ekot och de senaste nyheterna. Vi ska avsluta med lite extra energi, tänker jag. För ibland behövs det faktiskt inte mer än ett fingerknäpp för att få igång festen. Här är en remix av Knäpper mina fingrar.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikessäkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
4: Jag har varit lite off idag. Så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
3: Tråkigt.
4: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag vill att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det, jag blev lite tagen nu. Jag tror många som just jobbar natt eller är vaken på natten, det här är deras morgon. Det är första gången de hör det här också kanske.
3: Vi låter det sjunka in lite grann då.
4: Ja,
3: så drar vi
4: jag ska
3: igång
4: läsa
3: natten.
4: Vidare om honom här.
3: SMHI i alla fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins är tillbaka med Peter och Lisa. Har du låtit det sjunka in nu, vetskapen att Pierre Lindstedt har lämnat oss? Han blev ju 83 år gammal.
1: Ja, jo men absolut. Men det var lite...
0: chockartat för dig, för du hade...
1: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget. Och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
0: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
1: Okej.
0: Okay. Han var också en talang.
1: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat Mysteriet på Greveholm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
0: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
1: Speciellt
0: eftersom
1: när
0: man inte känner personen i fråga.
1: Nej, men speciellt när man funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
0: Alltså, man blir lite ledsen.
1: Ja. Väldigt, ja.
0: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
1: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
0: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, för, jag vet inte, är du rädd för att åka berg-dalbana?
1: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det förut.
0: Nej.
1: Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig längre. Och absolut inte på grund av alltså, att det har skett olyckor i Sverige nu eller så, utan bara för att jag klarar inte av det längre. Nej. Jag blivit, alltså, kan inte när det snurrar och går fort.
0: Jag har ju aldrig klarat av virvelvinden på de vanliga stadstivolisarna som åker runt på turné. Alltså det är den värsta karusellen jag vet. De har bara snurrar. Alltså jag har mina värsta upplevelser någonsin i mitt liv i de här, på olika städer. Den värsta någonsin, jag blev grön i Arvika när jag åkte med min killes lillebror. Han var ganska ung då, han typ gick i gymnasiet. Han är typ, vad är han, 10 år yngre än oss. Och jag var den enda som ställde upp att åka med honom. Jag blev på riktigt grön. Ja. Alltså jag kan fortfarande känna illamåendet.
1: Varför har du fortsatt åka så honom om du vet att du inte... För jag menar, jag
0: grupptrycket. Okay. Grupptrycket. Men jag har alltid haft... Alltså aldrig varit rädd att åka berg-dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätte... anläggningen Six Flags stänga en berg-och-dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg-och-dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg-och-dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Och Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i berg-dalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Schuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
1: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men... Livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som en inställning?
1: Ja, men jag försöker liksom,
0: för att avdramatisera?
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i sådana där grejer, det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var ju kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nyhetsparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fredags på Gröna Lund. Halloween.
0: Har de börjat med det redan nu?
1: Jag vet.
0: Är inte det lite tidigt, eller?
1: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja, alltså att vi firar allt samtidigt.
0: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
1: Den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där. Och de hade jättekul. Det var liksom, de sket ju i när Halloween egentligen är. Mm. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag var inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Mm. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
0: Säljer de på hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
1: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Okay. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora, finns flera sådana också, skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Mm. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Mm. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som, alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Mm. Jag blir ju provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Mm. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvarig komma ut och ta några.
0: För de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
1: Ja, alltså... Jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
0: jag vet
1: eller?
0: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså det är julpyntat.
1: Fast vi har väl enats om
0: att... Och det är ju
1: att...
0: en annan sak. Alltså det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor i september är ju en sak. Mm. Men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september... Det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul. Eftersom att...
1: Jag menar, du har inte det?
0: Nej.
1: Du tillhör en av dem?
0: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär. Men jag vill ju proväta innan så att
1: hur
0: jag vet
1: långt innan?
0: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari är det lätt.
1: En månad innan?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
0: Ja,
1: det grövre ordet.
0: Ja.
1: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss alltid. Alltså vi har väl fått en liten sån upp, alltså vi har varit, förut var vi så. För vi leker med dig, snälla för vi leker med dig, men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
0: Ja,
1: kanske vi kan.
0: Finns ju olika orsaker till det. Ja.
1: Ja, säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man ju inte.
0: Nej, vad tog du ställning då?
1: Jag sa att det räcker nu. Alltså, vi kan inte hålla på. Alltså, fira jul i september, det går inte.
0: Nej.
1: vi måste sluta med det här.
0: Mm. Och du vidhåller det?
1: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka julen då. Nej. Jag får väl vara ledig varje jul. Ja. Gärna för
0: Gud,
1: mig.
0: Vad trevligt. Låt på det.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All där vaken med Peter och Lisa. Alltså varg, det är ju någonting vi har i det här landet.
1: Mm.
0: På sina håll. Men jag känner inte en kotte som har sett en varg.
1: Alltså ute hos oss, i, alltså där jag bor, har det funnits varg till och från.
0: Har du sett den?
1: Jag har sett björn.
0: Har du sett varg?
1: Varg har jag, vänta. Nej, inte IRL, men jag har sett på åtelkameror där vi bor.
0: Jo, men det är ingen...
1: alltså, som är kompisars. Liksom.
0: Okej, jag fattar.
1: Alltså...
0: Men liksom, jag känner ingen som har sett en varg. Och då liksom har jag också växt upp i regioner som
1: ju
0: faktiskt
1: skygga.
0: Har varg och sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom.
1: Mm.
0: Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
2: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig ha sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrädd i flera dagar efter det.
1: Mm. Mm.
0: För har man liksom tamdjur, då kan jag verkligen förstå den rädslan som kommer. Jag följer en youtuber som har hästar i Nederländerna.
1: Mm.
0: Och förra veckan så när de släppte liksom avsnittet, då är han och besöker en jättekänd hästuppfödare.
1: Mm.
0: Och så hon har varg i sitt område, för tydligen så ökar det även där. Alltså, mm, de har jätteproblem, de som har tamdjur, med just vargar och är jätterädda för dem. Och hon har lagt ner så mycket pengar och energi på att liksom hålla vargen borta från sina föl, eftersom, mm, hon föder upp hästar och har väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström,
1: mm,
0: i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen, mm, hon grävt ner, du, mm, vet, staket längs runt alltihop, för att de gräver ju ofta, mm, in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer. Och så blinkar den på lite olika sätt, eftersom att vargarna, ja, men de vänjer sig ju med en sak. De är ganska smarta, så de upptäcker, mm, att det här ljuset är ju inte farligt.
1: Nej.
0: För nu när det här ljuset kommer igen, då det händer ju ingenting. Jag, nej, behöver inte springa ifrån. Hur som. Men den här reportern då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
2: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
0: Mm, och då måste man kanske till och med också gräva ner det lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda, menar man, men som faktiskt har funkat.
2: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
0: Mm. Och det här har vi faktiskt
1: pratat... Du och jag, varg avskräckande.
0: Exakt. Och det här har jag pratat om i Vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på Vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur.
1: Mm-hmm.
0: Och just att man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Mm. Men just när det är talande radio, det var därför Vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och, mm, om olika saker, mm, ibland flamsar vi, ibland, ja, så, du vet hur,
1: men,
0: vi håller på.
1: Nu ska jag ju verkligen inte ta ställning här.
0: Nej.
1: Alltså, för vargfrågan är ju, alltså, nu till och med bara vi nämner varg så blir jag lite nervös för att öppna inkorgen efter den gången, men jag har bara en tanke som slår mig. Bear with me. Men att kan de inte bli vana då vid röster generellt? Alltså att de tänker, jag hade ju röster hela tiden, men inget händer ju. Då kan, och specifikt, tänk om en varg blir van vid just min röst, det vill ju inte jag. Bara, alltså, den där rösten har jag hört jättemycket, det händer ingenting när jag hör den där tjejen skratta och skrika.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att lyssna på oss en hel natt, det kan ju låta precis så som vi har liksom låtit nu. Vi har ju kört nu i 26 minuter och vi har haft några olika ingångar med olika energi. Igår morse lät det till exempel så här, en helt annan energi.
1: Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop tre olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir de en.
0: Vilka då? Från gårdagens morgonsändning som vi hade.
1: På TT-kalendern. Du får aldrig mer göra så här.
3: Nej, men det är tre olika...
1: Jag är nyvaken här.
0: Nu är jag ju... en helt annan person än den som sitter framför mig nu.
1: Nej, det är inte.
0: En helt annan person.
1: Jag var inte att... Jag vet folk lyssnar på oss, men jag vill inte bli att vargen ska bli för tam med mig.
0: Det blir den inte, för du är som 10 personer.
1: Den kommer
0: igen
1: upp och bara, jag har smsat in till ditt program och jag har önskat låtar och så här.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jannik, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Peter P. Du vaknar med Peter P4 och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack, Jörgen.
0: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.
1: Ja, men precis. Under dagen så inleddes nämligen rättegången mot honom, skådisen och komikern Russell Brand i Storbritannien. Han misstänks för flera sexbrott. Det som hände under dagen var då att Russell Brand kom till domstolen och man började välja ut en jury. Och för den som inte minns vem han är så kan man väl säga att han var väl framförallt stor för kanske 15 år sedan ungefär. När han var med i flera Hollywoodfilmer som till exempel Forgetting Sarah Marshall. Han sålde ut stora arenor som komiker då. Mm. Så stor komiker. Och så var han också gift med Katy Perry. Så som sagt, stor kändis då. Sen började det komma anklagelser mot honom för några år sedan att han då ska ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det handlar om 7 misstänkta brott som han ska ha utsatt 6 olika kvinnor för. Det här blev känt hösten 2023 för de allra flesta då, när brittiska medier då släppte en granskning där flera kvinnor trädde fram och vittnade om de här sexuella övergreppen och sexbrotten då som Brand ska ha utsatt dem för. Och sen efter det så började polisen inleda en förundersökning och nu då så har en rättegång mot honom inletts. Russell Brand själv, han nekar till brott och har tidigare försvarat sig så här.
2: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
1: Brand sa då bland annat här att han har beskrivit sig själv som en väldigt promiskuös person och hävdar att det alltid har funnits samtycke i hans relationer och att han har varit öppen med det. Och så säger han ju också här att det kanske då finns en annan agenda med de här anklagelserna. Mm. Det är ju det han säger då. Nu för tiden så håller Brand mest på med podcasts och lite så, och har fortfarande ganska många följare där. Så det var ju stort intresse i Storbritannien. Väldigt många journalister på plats när de här jurymedlemmarna skulle väljas ut och han anlände till rätten. Det här arbetet med att välja ut jurymedlemmar, det ska man fortsätta jobba med och väntas vara klara med på onsdag kanske. Det är då man tror att rättegången ska börja på riktigt, eller vad man säger, i Storbritannien. Sen tror man att det kommer hålla på ungefär 6 veckor.
0: Okej, så ett bra tag framöver. Det här är säkert något vi kommer att följa vidare, se hur detta slutar. Mm. Marcus, vi ska prata om ensamhet också.
1: Ja, det är nämligen så att en ny studie visar att det är ungefär lika vanligt att personer som bor ihop med någon känner sig ensam som en person som bor själv. Det här är en enkätstudie som ungefär 6300 personer i olika åldrar har svarat på och som Karlstad universitet gjort ihop med Region Värmland. Och en av forskarna här säger att det här visar att det här med ensamhet är inte så enkelt som att man då bara är fysiskt ensam, utan att man helt enkelt kan känna sig ensam ändå. Malin Knuts, som då forskar om folkhälsa, hon säger att det är skillnad på att ha människor runt sig och att känna sig delaktig socialt och emotionellt, och att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är

0: på AV med jobbet.
1: Mm. Ja, visst.
2: Intressant också skulle vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker, man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag som liksom trebarnsmor.
0: Liksom, som ett barn på julafton.
2: Introverta, jag sitter här och bara, ensam kan vara någonting bra. Ja. Ja, nej, men, för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall. Mm.
0: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv, utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul, men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
2: Säger de, ja. Skojar bara.
0: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
2: De vill bara sitta och läsa en bok.
0: Du svarar ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
2: Förlåt?

0: Thomas Andersson Vi med Mina vänner. Jag och Lisa har fått en ny vän i studion. Det är ju faktiskt Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar. Jag känner mig riktigt välkommen.
0: Ja, men det är du. Och du ska ta med oss till E20.
1: Stämmer bra det. I Södertälje, när man kommer på E20 från Strängnäs in i Södertälje, ska upp på E4. Där har det skett en olycka. En singelolycka, och vägen kommer nog, om det inte redan nu har blivit det, att bli avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den riktiga enda olyckan som jag tänkte tala om idag. Men jag tänkte hålla oss lite grann ute efter E18, en liten resa från väst till öst. Därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen. Och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn, där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit större bro där inne i Örebro. Är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje.

0: vägen. Där är också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel. Det finns älgar på många, många fler platser.
1: Mm. Så är ni ute och åker vid den här tiden. Tänk på detta och
2: ta älgarna försiktigt. Är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
0: Älgarna
2: vill ha frihet här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande, det var bara sjung bara en låt.
0: En gammal klassiker.
2: Ja.
1: Håkan, om någonting annat skulle ske så ringer man er.
0: 020 999 444.

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet. Mm. Gymmet.
0: Ja.
1: Där hänger du mycket.
0: Det gör jag.
1: Och lyfter skrot. bygga muskler.
0: Jag tränar.
1: Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och de har liksom frågat folk vad de stör sig på gymmet. Och att paxa en maskin till exempel i gymmet genom att sitta i grupp. Ett grupp.
0: Jättevanligt.
1: Mm. Alltså, ja, jag visste inte det.
0: De håller på med en maskin.
1: Mm.
0: Så sitter de på den. Och så liksom kan de ibland liksom paxa två maskiner samtidigt. Ja. Jättekonstigt.
1: Du har Johan Olsson i Lerum. Han tycker inte det här okej.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken. Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
0: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
1: Säger du till då eller?
0: Nej.
1: Vågar du inte det?
0: Nej, men då går jag någon annanstans.
1: Varför
0: jag
1: är inte till?
0: Så... Nej, men jag har inte... Där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
1: Jag hade bara så här, men ska ni ha den här länge? Ja. Liksom, ska ni... Jag hade inte kanske så här varit otrevlig direkt, men jag hade ändå varit så här lite så...
0: Men jag var med om det i Malmö, sist jag var i Malmö. För då var vi på ett gym som inte är mitt. Och så gick jag... Det är ett vanligt en kedja som jag kan gå på. Och då gick vi dit, för de hade inte på gymmet, på hotellet. Och då så tränade jag, och så, är det någon som sitter där. Och då går jag till maskinen bredvid. Och då säger jag, jag tränar där. Jag håller på här. Okej, men är det långt kvar?
1: Det gör du inte, eftersom den leder.
0: Så gick jag och tog en annan maskin.
1: Ja.
0: Sen sitter han kvar på sin jävla maskin. Och efter 3 minuter lyfter han upp sin handduk, sin vattenflaska och går. Använder aldrig maskinen. Nej. Han sa sig ha paxat.
1: Alltså det där är så...
0: Då vill jag lyfta upp mittenfingrarna.
1: Ja, men det behöver
0: i
1: inte
0: stereo.
1: Göra. Du kan ju skratta bara åt.
0: Det gjorde alltså, jag inte. Jag blev faktiskt irriterad.
1: Jag tror att jag hade kommit undan. Jag tror det här varför Johan inte säger till kanske eller så. Det är nog för att om en man ser till en man på ett gym, det är mycket testo va? Eller liksom att det kan bli mycket...
0: Jag kommer nog inte att göra det igen.
1: Nej. Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så.
0: Mm.
1: Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är unga ungdomar... Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera, så skulle jag svänga in till en P-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här, hon går på väg mot en bil, så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något, jag drar ner, jag bara, ja, hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen, jag är på väg, jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta, så jag tänkte ta den där. Jag bara,
0: jag
1: ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja men jag tänkte, jag bara, men den är ju, den är ju, nej. Alltså jag blev helt paff, för att det var så otroligt konstigt. Så att jag blev nästan, så här, ja då får hon ta den för att hon är ju galen.
0: Mm.
1: Tänk om hon är galen. Mm. Och så,
0: men jag har nästan hamnat i slaggis en gång. När han som, jag parkerade, när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet. För att ja, stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden. Och den ekonomin har jag verkligen inte.
1: Okej.
0: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det. Att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in.
1: Mm.
0: Och när jag parkerat så kommer någon och, jag skulle ha den där platsen, jag har vänt och liksom, jag skulle, ja men nu står jag här, säger jag och går ut och tar min hund. Alltså verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ att hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in?
1: Nej. Krångla
0: ut bilen igen och dra, alltså jag vet inte.
1: Det här borde vara en gallup på någon gång, vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Mm. Det är ju tror jag folk tycker okej, eller hur?
0: Ja.
1: Man får inte paxa en parkeringsplats.
0: Nej.
1: Eller en gymmaskin man inte använder. Nej.
0: Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Vi kan ju spara den här kanske.
0: Mm, vi får göra det.
1: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan. Och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
2: det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på fyra ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
0: Mm. Ja, alltså, jag tycker synd om honom.
1: Jag förstår att du tycker det.
0: För det finns också vissa gym som är, liksom, drar till sig ungdomar.
1: Mm.
0: Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
1: En kulturkrock, helt klart.
0: Gammal jag känner mig. Ja, jag säger det här just nu. Ursäkta, men jag står för det.
1: Jag ska försvara ungdomarna lite då, bara för att jag känner att
0: du är lite yngre.
1: Nej, utan mer bara för att jag tänker att nu här när Johan säger att hans program blir, alltså att han fått avbrott sitt, jag får avbrott mitt träningsprogram, då tänker jag att här kanske han kunde, ibland kanske man inte får så strikt att det blir helt, livet blir förstört för att man inte kan använda en maskin heller.
0: Nej, men jag menar om han på måndagen ska träna axlar, armar.
1: Ja, men det är det jag menar, släpp det. Alltså bara träna och så
0: släpper
1: ni det.
0: Jo, men då kan han ju inte liksom göra det på tisdagen. Då måste han ju vänta till på onsdagen innan
1: man
0: han kan göra det igen.
1: Man kan ta en annan axelövning.
0: Jo, men det är
1: alltså,
0: liksom
1: någonstans så är det också väldigt inrutat, har jag här.
0: Ja.
1: Och då tror jag att han, där tror jag ett beteende som jag tror kan få problem med. Och jag tänkte göra så här, just det här. Bara för att ta deras ungdomarnas parti här, så tycker jag att man inte får paxa, har jag redan sagt.
0: Mm.
1: Men så kan man, jag tror också att man måste gå fram och prata med dem så att vi får ett möte här där man liksom säger så här, jag skulle jättegärna vilja använda den här maskinen för att jag håller på med mitt så. Någon som inte tycker att det är, jag hade egentligen inte behövt gå in och ta någons parti, för någon som nyanserar det här, det är Jakob Bruse som jobbar extra på gymmet, och han ser både för- och nackdelar med det här.
3: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra, så det är svår balansgång där skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
0: Mm.
1: Men min lösning tror jag är, som jag sa, alltså vi måste kunna prata med varandra utan att bråka och säga så här,
0: men har man en
1: tror
0: gång
1: inte att ungdomarna flyttar sig.
0: Har man fått en gång, jag har varit med om att en ungdom inte har gjort det.
1: Nej. Vad gör den då?
0: Nej, men jag fick ju en total diss. Han bara, nej, jag sitter här, jag ska träna vidare.
1: Sitter här, men då sitter han ju på maskinen.
0: Ja, han sitter på maskinen.
1: Ja, men då är den ju upptagen, Peter.
0: Jo, men han sitter ju bredvid och har sin handduk på den andra.
1: Ja, handduken får
0: han
1: ta bort.
0: Han tränar på två då
1: när han,
0: samtidigt.
1: Du vet vad han gör, du gör då? När han lägger på sin vikt och drar, då kastar du in handduken. Hans handduk.
0: Mm.
1: På den maskinen du ska använda.
0: Men när man har blivit dissad på det sättet
1: nu
0: en
1: det
0: gång,
1: min.
0: Får jag bara säga,
1: ja.
0: Då gör man det inte igen.
1: Då tittar du på honom och så gör du den här minen.
0: Grimage.
1: Och då kommer inte han att göra något, för han kommer att tro att du är psyk.
0: Träffar du en tester 25-åring, du? Se hur du skulle reagera om
1: vet
0: du
1: vad, jag har träffat många. Ta långt om för mig om man ska hantera testosteron.
0: Nej, men det säger jag inte.
1: Jag har en filkandidat.
0: Det har du, men jag har inte det.
1: Nej,
0: jag
1: men
0: kan
1: jag tror
0: absolut
1: att,
0: inte
1: jag
0: hantera
1: tror
0: det
1: är annorlunda
0: såna.
1: När man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential med
0: om du var kille.
1: Ja.
0: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
1: Jag tror jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
0: Men du,
1: och jag var lite gullig mot dem.
0: Alltså man får ta fram,
1: man får skämta lite.
0: Den gejiga sidan.
1: Nej, men bara så.
0: Gulliga. Jag har, kan du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Men så bara, kan du få tillbaka den sen.
1: Tränar din handduk här också? Jag tror den ligger här.
0: Jag ska öva på det där.
1: Var tar din handduk i bänkpress?
0: Får gå en kurs hos dig.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean när det var vaken med Peter P4. Jag vill bara slå ett slag för våran delta-funktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan ett nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app. Mm. Sveriges Radio-appen som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där. Busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt där man kanske sitter på vid en dator just nu. En dator. Då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Loreen med Euphoria här i Vaken med Peter och Lise. Vi snackar om det här med gym, att de paxar platser. Mm. Det har Lennart hört av sig. Jag har tränat på Borås Atletklubb i många år. Och det beror ju på vem eller vad som sitter på en maskin och är i vägen. Men man kan ju fråga, ursäkta mig, kan jag köra ett sätt emellan? Och blir då svaret nej, då säger man, flytta på dig för helvete, idiot! Det hälsar Lennart. Så skön kille.
1: På hur stor personen
0: jag skulle
1: är
0: aldrig våga
1: där.
0: Fråga Lennart. Ursäkta, kan jag få köra ett sätt emellan? Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
5: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
6: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt Houthierna nu ses som legitima mål.
4: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Du vaknar med Peter och Lisa, och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tidräkning. Mm. Det är så sjukt. Mm.
0: Verkligen, jättemärkligt.
1: Jag ska försöka bena ut det där.
0: Och det finns något som heter skottsekund som ligger inne i massa funktioner och klockor. Och
1: alltså vi har skottsekund nu, precis som vi har systemet skottår och så. Och det är väl det som är på tapeten om man ska avveckla skottsekunden.
0: Och det fick oss i alla fall att tänka på, så här, vad gör man när man har en sekund över? För ibland får man en liten stund över för sig själv. Vad gör man då?
1: Vad gör du?
0: Alltså det beror på var jag är. Om jag är på landet och jag bara, shit, jag har en halvtimme över här. Jag har, då ser jag till, då tar jag en bastu. Då bastar jag så fort jag kan, om jag inte har gjort det på länge. Alltså det är verkligen... Jag eldar på och börjar ta en snabb bastu.
1: Oj, vad avspänt och avslappnat det låter.
0: Nej, men det blir ju det, för att det är så jäkla skönt. Okay. Även om man bara har tid att liksom sitta 6 minuter.
1: Ah, okay.
0: Så kan jag... Alltså jag tycker det är så skönt, den här känslan. Den brännande känslan med riktigt het bastu. Jag tycker är jag hemma i stan så tror jag faktiskt att det som ger mig... Alltså då vill jag oftast ta ett steg tillbaka. Och då lägger jag mig på soffan... Så där gör jag. Så kommer min hund Bobo springandes, hoppar upp på min mage.
1: Så en kille kommer.
0: Nej, så lätt är det
1: inte. Det är det.
0: Oh, gud vad det hade varit kul.
1: Kom nu.
0: Tänk om det var så lätt. Bara...
1: Han är bekänt. Så jag är ju för sig jag med min kille. Mm. Han får komma med mackor på sängen till mig ganska ofta.
0: Ja, ja.
1: Men då är det mer Frans! Den tonen. Och då är han livrädd.
0: Ja. Nej, men då lutar jag mig tillbaka med hunden på magen och sen se någonting på tv. Alltså då vill jag se en serie, sån här grej som typ som jag aldrig skulle få se med min kille, utan att jag skulle vara sån här
1: egen tid.
0: En egen tid. Någon så här thrillerserie eller någon så här action. De slåss och spränger saker. Sånt där gillar jag. Nej, jag själv alltså.
1: Ja.
0: Du då?
1: Tack för att du frågade.
0: Ja, jag hade ju en sekund över.
1: Okej, jag ska vara helt ärlig vad jag gör med en sekund hemma. Hemma har jag aldrig en sekund över, så det kan vi bara delete. För där är det alltid städning eller tvätt eller något som står på alltså den här listan. Men här på jobbet, när jag får, det är här jag får en sekund över. Och då lägger jag mig, det vet du, i soffan här. Och så bara scrollar jag eller spelar ett sådant dumspel på min mobil. Du vet att man ska flytta klossar.
0: Sånt som inte kräver någonting.
1: Nej, jag ska flytta klossar och typ så här klara någon bana. Då menar jag verkligen en sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning. Eller något sånt, där jag bara behöver rensa.
0: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom bara...
1: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Fast i hjärnan för mig.
0: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se, och han tar upp mobilen och sitter och scrollar.
1: Det
0: jag hatar inte. Det. Alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Ja, alltså jag hatar det. Jag vet. Men jag vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner. Ja, det måste man ju få göra. Men jag står med så sjukt på det. För jag blir så stressad av att sitta och titta i telefonen.
1: Men vet du vad?
0: För man är ju så olika. Men jag kan sitta och se på tv en serie som liksom bara plöjer på.
1: Men,
0: men att scrolla i telefonen ger mig noll avkoppling.
1: Nej, men det är kontraktet här att du vill se en film med honom. Men han kanske inte har skrivit under det kontraktet. Han kanske bara vill chilla i soffan, eller? Är det där skon klämmer?
0: I don't know.
1: För att jag tänker, om ni ska se en film tillsammans. Och när jag sagt att ni ska se en film tillsammans. Då tror jag de flesta har blivit sura över någon typ på mobilen.
0: Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
1: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen. Sen jag vill slappna av i soffan. Det är det innan tror jag folk blir sura över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon. Och den tar upp telefonen. Än om man bara så här, jag ska ta en fika. Du kan sitta här bredvid mig. Alltså det är inte samma sak, men du fattar. Soffan är ju liksom för skön att paxa. För att man själv vill kolla på film, Peter.
0: Det är så. Det är så.
1: Jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i kontoret hemma, i huvudet.
0: Ja. Nej, men för det är intressant. Men däremot, om jag är typ ute och går i skogen, då kan jag ta upp telefonen och samtidigt scrolla och tycka att det är jättehärligt. Går i skogen.
1: Nej.
0: Ja, och scrolla samtidigt. Sök det här hjälp. Inget problem
1: vad menar
0: med. Alltså, det
1: du?
0: Är så motsägelsefullt.
1: Men vad menar du? Du kan inte gå i skogen och kolla på...
2: älskar
1: du
2: det.
1: Du snubblar väl på kottar och kvistar?
0: Nej, men det kan ju vara en enda gren som
1: vet
0: ligger
1: där. Vet du vad, Peter? Vi pratade om vargen. Du bara, har du sett en varg någon gång? Har du sett en? Jag bara, nej, det har jag inte. Nej. Nu förstår jag varför du som typ befinner dig i norraste Norrland ibland inte sett en varg någon gång. Vet du varför? För att du tittar i mobilen i skogen. Det är, vet du vad? Det är tamme tusan det dummaste jag hört. Jag ska säga det, Peter. Ja.
0: Men jag vill bara lyfta det, för att jag förstår ju att man...
1: Medan du går!
0: Att man kan känna en tillfredsställelse och känna att man rensar hjärnan. Men just när jag sitter hemma eller ligger i soffan på jobbet skulle jag aldrig ta upp mobilen för att slappna av. Det var bara det jag ville komma till. Men jag skulle kunna göra det när jag är ute och går. När jag är ute och går så gör jag det inte för att slappna av. Då kanske jag gör det för att motionera.
1: Mm. Ytterligare en tajt och bra ingång från oss på ämnet. Att det är tydligt och tajt.
0: Vi ska ju vara varierande eftersom att vi agerar ju varg av stresskräckare runt om i landet.
1: Vet du vad? Ja. Jag tror faktiskt de har dragit nu när de hörde det här.
0: Vargarna?
1: Mm.
0: Bra. Hörrni, kära lyssnare, vad gör du när du får en sekund över? Man kan höra av sig i vår delta-funktion i appen eller på webben, eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Då får man jättegärna lämna ett meddelande, för jag hinner inte svara på alla meddelanden.
1: Vet du, jag känner lite också tycker synd om
0: mig.
1: Fåren som måste lyssna på oss hela nätterna, de kanske vill sova. Om vi används som vargavskräckande radio i något hägn. Alla.
0: Finns alltid en förlorare när det finns en vinnare.

Beautiful Day med U2. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vaken, så hade ni skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, och då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Då kan du höra av dig till oss. Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3 P4. Klicka bara under play-knappen. Där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då? En sekund över. Jag städar, dammar och torkar och dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej. Okay. Alltså Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan höra av sig till oss på 020 99 55 00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3 P4, så kommer du till oss.

Eller till Cielo med Värd med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan då röra sig i vår app Sveriges Radio på webben, där heter vi Vaken med P3 P4, eller till exempel i våra sociala medier. Det är många som har tagit av sig, till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting. Det vanligaste är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen. Det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det. Alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska, sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att binge en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma, hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om han får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder. Och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little Wings.

0: i P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylar. Det finns exempel på glasskylar som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att ganska mycket förstörda alltså ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis. Så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå. Men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Mm. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna. Och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret eller vad man ska säga. Mm. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här. Men det och allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det? Det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Mm. Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats. Vi ska till Sverige också, där det finns planer på en ny, lite speciell festival.
1: Ja, en festival som säger att det ska vara utan regn och lera. En festival som du kan följa från tv-soffan.
0: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
1: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Markus Krunegård och många, många fler. Den ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen. Ah. Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
0: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
1: Ja, men typ så. Ja. Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora älgvandringen som också började som ett sånt här experiment. Och att,
0: att det sen, som det blev en jättesuccé.
1: Ja, men precis. Det hoppas man ju på att det här också ska bli då. Mm. Och att det ska bli en grej som då helt enkelt återkommer år efter år.
0: Men, slow TV fast i festivalformat.
1: Ja, de är ju ganska olika på det sättet. Kanske älgvandringen och en musikfestival. Men ja, vi får väl se om det här slår.
0: Mm. Tack så mycket, Marcus Landén.

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelavsverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår deltafunktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med E-Type, alltså här bak med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamän.

Men sann, här har vi flera som har skrivit. Det gillar jag. Jag tycker om sådana här nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland, för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken, och godnatt säger jag, som tackar för sig så här, Kristoffer. Tack så mycket för att du har hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig. Faktiskt, det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där, att man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag. Sen har vi ju Jocke som skriver, vad gör jag då? Om jag får en stund över, då väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid. Här är Vaken med Petra och P4.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Du, vet vem som kommer idag?
1: Berätta.
2: Mattias Bejmo, han har skrivit en bok om attacken på Risbergska skolan i Örebro. Och den heter R, massmordet på Risbergska. Han har en del kritik mot utredningen. Och sen så ska vi även prata om
1: hur det gick för Magdalena Andersson med sonderingsuppdraget.
2: Just det.
1: 3:30 drar vi igång.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

John Ossie med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är ju så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sveriges Radio. Jajamensan. Funkar också om man går in på sverigesradio.se/vaken. Första ledtråden står redo nu lagom till att jag har aktiverat vår medverkarfunktion kring detta. Det är alltså Nattjakten som står på tur. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Och första ledtråden kommer här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta Natt, en sån, vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är det någon i natt som kommer vinna en tygkasse? Eller kanske en sovmask där det står vaken med Petro P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio. Tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.

0: Turnéaktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu är Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst 2 personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, det rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. 2 turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Brunder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade, trots att AI även inom musiken är den mest brännande.